Niina Åström, Jeesus se ainoa. Ja Niina on myös hyvä kosketinsoittaja, kuten edellä kuultiin. Seuraavasta musiikkivalinnastaan ja artististaan Inkeri toteaa, että tämä laulaja se osaa. Ja tässä soi yksi maailman rakastetuimmista hengellisistä lauluista. Amazing Grace, eli armo suuri ihmeinen.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Inkerin mieliartistiin moni varmaan tunnistikin. Sehän oli kuningas ääni Elvis Presley. Seuraava Inkerin toive muistuttaa meitä siitä, että meille on annettu Jumalan sana Raamattu. Ja Inkeri kehoittaa, että lukekaamme sitä.

Evankeliumista musisoi maksetut viulut -yhtye. Inkeri kirjoittaa kuuntelijan toivelistallaan, että toisinaan tuntuu, että en kuuluisi tänne, mutta kuulunpa kuitenkin. Ja samasta teemasta laulaa Pia Viitanen, kahden maan kansalainen. Kyllä moni tunnistaa varmaan näistä sanoista itsensä.

0: taivasmatkalla, kotimatkalla tässä ollaan. Siitä muistutti tuo Viitasen Pian kahden maan kansalainen laulu, jota toivoi Inkeri.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
4: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
6: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kiitos, kun olet kuulolla. Ranskalaisen Marie Myriamin euroviisu Lintu ja lapsi valloitti aikoinaan vuonna 1977 euroviisuissa. Nyt sen haluaa kuulla Inkeri uutena Suvi Teräsniskan kauniina tulkintana.

0: Suvi Teräsniska ja Eurovisulaudu vuolta 1977, Lintu ja lapsi. Kiitos Inkeri, kun poimit tämän kuuntelijan toivelistallesi. Ja seuraavaksi hän on sitten valinnut laulun, joka kuljettaa meitä tuonne taivaallisiin kristallivirralle.
1: Kuuntelijan toivelista.

Ilmestyskirjassa mainitusta kristallivirrasta on tehty monia kauniita lauluja ja tuo oli Jari-levyn ja Exitin kappale. Seuraava Inkerin toivelaulu kuljettaa meitä tunnelmalliselle 60-luvulle. Laulaja oli kotoisin uskovasta perheestä ja hän ponnahti sitten suureen maailman suosioon. Elvis Presley ja Crying in the Chapel, eli kyynel silmin tässä ollaan kapelissa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Elvis Presley ja Crying in the Chapel. Maksetut viulut -yhtye on versioinut modernin muotoon tutun virren Herraa hyvää kiittäkää. Ja Inkeri kertoo, että tätä laulua on paljon laulettu kotona siskojen kanssa aikanaan.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Maksetut viulut ja Herraa hyvää kiittäkää. Ja tuo nimenomainen kappale muistutti Inkeriä lapsuudesta, kun sitä laulettiin yhdessä kotona siskojen kanssa. Kiva pikku tarina.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Tänään saamme nauttia hengellisistä lauluista, jotka on meille valinnut Inkeri. Juha Tapion Kuljettaja johda -laulusta hän sanoo, että rukoilen, että Jumala johdattaisi minua aina. Ja tuohon on kyllä helppo yhtyä.

0: Kuljetaja johda, tämän teki aikoinaan tunnetuksi laulunkirjoittaja Pekka Ruuska ja kyllähän tätä kelpasi Juha Tapionkin esittämänä kuunnella.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Seuraavasta toiveestaan Inkeri kirjoittaa, että tässä on kaunista laulantaa. Ja kyseessä on Pekka Simojoen tytär Heidi Simelius ja lähde kappaleen.

siinäpä jälleen yksi laulu, johon inspiraation on saanut sen kirjoittaja Pekka Simojoki jollain reissullansa. Ja laulun esitti Pekan tytär Heidi Simelius. Lähde oli tuon biisin nimi. Seuraavaksi Inkeri haluaa kuulla maksetuilta viuluilta tutun hengellisen laulun Kanteleeni.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tuota iloittelua meille tarjosi Maksetut viulut -yhtye Kanteleeni. Inkeri Mikkolan viimeisenä toiveena kuullaan Pekka Simojoelta ja Ylistyslevyn solisteilta Kertokaa. Ja tässä ollaan kyllä ihan evankeliumin ilosanoman ytimessä. On hieno biisi. Ja tähän on hyvä päättää, Inkeri toteaa.

0: Jumalan valtakunnan ihmeistä kertoivat siinä Pekka Simojoki ja ylistyslevyn solistit. Kertokaa kappaleessaan. Iso kiitos ja Jumalan siunausta Inkeri Mikkolalle, jonka valitsemia lauluja kuultiin tänään Radio Dayn kuuntelijan toivelistalla. Ja kiitos myös sinulle, joka olit mukana. Ja maanantaista perjantaihin kello 11 lähtien kuullaan siis Radio Dayn kuuntelijan valitsemaa hienoa toivemusiikkia. Olethan mukana.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Marttyyrien ääni.
2: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole sotaa vain maaperästä, vaan myös sieluista. Venäläinen maailma, ideologia, ajaa evankeliset kristityt ahtaalle. Mutta vainon keskellä seurakunnat todistavat ihmeellisestä varjeluksesta ja evankeliumin muuttavasta voimasta. Vitali toimi kristillisen narkomaanien kuntoutuskeskuksen johtajana Donetskissa. Eräänä tavallisena lauantai-aamuna kuntoutuskeskuksen rauha rikkoontui, kun automaattiaseilla varustetut venäläisjoukot saartoivat rakennuksen. Vitali joutui todistamaan vierestä, kuinka sotilaat asettivat henkilökunnan seinää vasten teloitettavaksi. Aika pysähtyi, kun rukoilimme ja aseet suunnattiin meitä kohti. Vitali muistelee hetkeä, jolloin vain uuden sotilasryhmän saapuminen keskeytti välittömän kuoleman vaaran ja vaihtui väkivaltaiseksi kuulusteluksi.
3: Потом подъехала как раз в этот период времени подъехала ещё одна.
2: Vitali luvattiin vapauttaa, jos hän työskentelisi venäläisille. Hän tiesi, ettei lupauksiin voinut luottaa, sillä miehittäjät olivat jo aiemmin tuhonneet kristillisiä keskuksia ja ampuneet niissä olevia uskovia. Hän ymmärsi, että ainoa mahdollisuus selviytyä oli paeta. Hänen onnistui järjestämään linja-auto keskuksen lähes 50 ihmiselle. Matka kohti Chaboritsaa oli hengenvaarallinen, mutta rukouksen voimalla he ohittivat 5 venäläisten tarkastuspistettä. Yhdellä pisteellä sotilas tarkisti papereita, mutta ihmeen kaupalla bussi päästettiin jatkamaan matkaa, vaikka samoja harvoja asiakirjoja kierrätettiin matkustajalta toiselle. Vitali kuvaa miehitettyjen alueiden ankaraa uskonnollista tilannetta. Protestanttisia kirkkoja on ryöstetty, niiden tiloja on otettu sotilaskäyttöön ja pastoreita on kidutettu kellareissa. Miehittäjien viesti on ollut selvä. Venäjän ortodoksisen kirkon ulkopuolella ei ole tilaa muille kirkoille. Vitalin omakin seurakunta joutui venäläisten sotilaiden ratsaamaksi, mutta seurakuntalaiset onnistuivat piilottelemaan kellarissa, kunnes sotilaat lähtivät. Marttyyrin ääni tukee monia projekteja Ukrainassa, ja työtä tehdään yhdessä Puolan marttyyrien äänen kanssa. Avustuskohteina ovat muun muassa rintamalinjan läheisyydessä työtä tekevät pastorit ja vapaaehtoiset. Lisäksi lähetetään käytännöllistä hätäapua kriisitilanteisiin.
1: Marttyyrien ääni.

Voi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi, jos mä kerran näkisin Herran.

0: Radiohartaus.
1: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Minun nimeni on Krista Tiainen ja olen mukana marttyyrien äänentyössä. Tässä lyhyessä aamuhartaudessa haluan rohkaista sinua kuulia luottamaan Jumalaan kaikissa elämäsi asioissa. Maailmassa on miljoonia kristittyjä, jokainen ainutlaatuisia ja erilaisia. Elämme erilaisissa yhteiskunnissa, oloissa ja tilanteissa, eikä kellään ole täysin identtistä elämää toisen kanssa. Mutta yksi asia, joka tuntuu yhdistävän kristittyjä ympäri maailmaa olosuhteista huolimatta, on murhe ja murehtiminen. Se on jotain sellaista, mikä on ikään kuin sisäänrakennettu meihin ihmisiin. Me murehdimme toimeentuloa, terveyttä, maailmantilaa, tulevaisuutta, politiikkaa. Kukin mitäkin riippuen omasta elämäntilanteesta. Minua on kuitenkin siunannut ja rohkaissut tässä vainottujen kanssa työtä tehdessä se, miten luottamuksella ja antaumuksella he pystyvät jättämään elämänsä, tarpeensa, pelkonsa ja toiveensa Jumalalle. Vaikka tilanteet ympärillä olisivat minkälaisia, lähes aina heidän suustaan kuulee lauseen: me luotamme Herraan kaikessa. Jos he, jotka elävät usein inhimillisen hädän, kurjuuden ja pelonkin keskellä, voivat antautua niin rohkeasti Jumalan käsivarsille luottaen hänen huoleenpitoonsa, pystyisimmekö mekin siihen? Tuossa Filippiläiskirjeen kohdassa, jonka aluksi luin, Paavali kehoittaa meitä olemaan murehtimatta mistään. Se kattaa siis kaiken elämiseen liittyvän. Jeesus myös itse muistutti opetuslapsia siitä, ettei kukaan voi murehtimalla lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa. Jeesus on sinun ja minun kanssani tänään ja huomenna. Hän on myös vainottujen sisartemme ja veljemme kanssa. Hän on ollut ja on aina oleva, eikä mikään meidän asiamme ole häneltä salattu tai sellainen, etteikö hänellä olisi siihen ratkaisua. Voit jo tänään pyytää, että Jeesus antaisi sinulle samanlaista luottamusta ja vapautusta murehtimisesta kuin vainotut kristityt osoittavat. Sillä me saamme palvella samaa Jumalaa tietäen, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Hän on luvannut pitää meistä huolta, ja hän on osoittanut huolenpitonsa varmasti sinullekin jo monesti. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaista kuulijaa tänään. Auta meitä jokaista luottamaan sinuun ja heittämään murheemme sinun päällesi. Kiitos siitä, että sinä olet luotettava ja vakaa Jumala, joka et nuku, etkä torku. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

0: Jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, maailman historialla ei ole olemassa minkäänlaista lopullista tilinpäätöstä. Sellaista me ihmiset kuitenkin sisimmässämme kaipaamme. Jos ateistit ovat oikeassa, he eivät koskaan tule tietämään sitä. Heidän elämänsä vain loppuu. Jos me kristityt olemme oikeassa, kaikki saavat tietää sen viimeisellä tuomiolla. Onneksi Raamattu kertoo tuomion evankeliumista. Lopulta me kaikki päädymme Jeesuksen kasvojen eteen. Kaikki vääryydet sovitetaan, kaikki pahuus saa rangaistuksensa ja kaikki hyvyys palkitaan. Tuleva tuomio on totta. Lopullinen tilinpäätös tulee. Vielä suurempi ilosanoma on se, että Jeesus palaa halusta antaa anteeksi meidän laiminlyöntimme, vääryytemme ja pahuutemme. Tuomarina on Jeesus, jolla on valta antaa anteeksi jokaiselle, joka tunnustaa, että tarvitsee vapahtajaa. Apostoli Pietari kertoo apostolien tekojen luvussa 10 Jeesuksesta näin. Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan todistajille, jotka Jumala oli ennalta valinnut, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan, sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Kerran meidän toivomme oikeudenmukaisuudesta toteutuu. Vielä upeampaa on, että Jumalan armosta lopullisen tilinpäätöksen jälkeen saamme olla ikuisesti Jeesuksen kanssa, rikkomattomassa yhteydessä häneen. Minä olen Rovasti, Suomen New Wine-liikkeen toiminnanjohtaja Jukka Jämsen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

Voittamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: rukoilen Jumalaa, huudan suureen ääneen. Minä rukoilen Jumalaa ja hän kuulee minua. Ahdingossani minä etsin apua Herralta. Hänen puoleensa kurottuu käteni öisinkin, hellittämättä. Kukaan muu ei voi minua lohduttaa. Minä ajattelen Jumalaa ja olen levoton. Minä mietin ja tuska valtaa minut. Psalmi 77, jakeet 2-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane. Majata oissa tiellä ja Jesus
0: is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
1: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

onnekas, vaiti ja valppaana.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on ystävyys. Luen ensimmäistä Johanneksen kirjeestä luusta 4. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet meidän ystävämme. Herra, me halutaan kasvaa sinun yhteydessäsi ja halutaan turvata Jeesuksen sovintovereen. Kiitos ystävyyden lahjasta. Kiitos siitä, että niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisilla on meillä kaikilla mahdollista olla ystävyyssuhteita ja rukoillaan, että ihan lapsista alkaen niin se lahja saisi olla ilon lähteenä ja ketään ei kiusattaisi. Herra, paranna lasten ja nuorten ja myös aikuisten ystävyyssuhteissa syntyneitä haavoja ja Herra, paranna kiusaamisen jälkiä. Ja käännä kaikki kipeä voitoksi. Auta Herra, että me täyttyisimme sinun rakkaudesta ja armosta niin, että meillä olisi mistä ammentaa muille ihmisille meidän ympärillämme. Ja Herra, auta meitä sopimaan riitamme. Kiitos siitä, että sinä haluat olla meidän lähellämme ja auta, että me puolestamme annettaisi sinulle aikaamme Raamatun äärellä ja rukouksessa. Ja myös seurakuntayhteydessä. Ja anna evankeliumin edetä tänäänkin ystävyyssuhteita pitkin eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Kirjaseurassa sarjassa kuullaan tällä viikolla haastattelussa Krista Tiaista, Marttyyrien ääni ry:n hallituksen jäsentä. Marttyyrien ääni julkaisee Palavat sydämet kirjan toisen osan. Koko kirjaseurassa haastattelun kuulet sunnuntaina kello 12.35 alkaen. Krista Tiaista haastattelee Saara Makkonen.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Kyllä mä varmaan sanoisin, että se on tämä Gracian tarina. Heidät siis siepattiin hänen puolisonsa kanssa Filippiineillä. Terroristiryhmä sieppas heidät. Ja he oli yli vuoden vankeina siellä ja joutuivat kulkemaan tämän terroristiryhmän mukana pitkin siellä viidakoissa. Ja tavallaan pakenivat sitä Filippiinien armeijaa, joka tietysti yritti saada heidät vapautettua sieltä, mutta siinä kesti sitten tosiaan vuoden verran ja tarina sillä lailla ei pääty onnellisesti, että tämä Gracian mies ei sieltä sitten selvinnyt hengissä, mutta Gracia selvisi ja jotenkin mua puhutteli se, miten hän sitten kuitenkin siinä kertoo, että kyllä hän ajattelee niin, että heidän elämässä tapahtui niin kuin paras mahdollinen, että he teki vaan Jumalan tahdon ja antoi koko elämänsä Jeesuksen käyttöön ja vaikka niin kuin inhimillisesti se oli tosi traagista ja päättyi niin kuin tämmöiseen suureen suruun, niin ei hän silti tekisi mitään niin kuin toisella tavalla, että heidän tarina on saanut kirkastaa Jeesuksen nimeä ja he on tehnyt sen, mitä he on kokenut Jumalan edessä oikeaksi, niin se kyllä veti jotenkin aika pienelle paikalle, että miten tuollaisten kokemusten jälkeen pystyy kuitenkin ajattelemaan noin ihanasti, että mitään niin kuin vääryyttä he ei ole kuitenkaan siinä kohdannut, että heidän elämässä tapahtui niin kuin Jumalan suunnitelma ja se oli hyvä.
0: Näissä tarinoissa ainakin parissa nousi myös tällainen, että kun oli just vaikka puolisolle tapahtunut jotakin pahaa, siepattu tai murhattu, niin sitten haastateltu tarinaa kertova nainen tai kenestä tässä kerrotaan, niin hänen reaktionsa oli rukoilla näiden pahan tekijöiden puolesta, ihan niin kuin Raamattu opettaa. Mutta se on aika erilaista lukea sitä tällainen suomalaisen perspektiivistä, kun miettii niin kuin näitä oman arkiympäristön asioita ja sitten miettii, että missä tilanteissa nämä naiset oikeasti sitten lukevat tai rukoilevat näitä heitä vastaan rikkoneiden puolesta.
2: Kyllä. Ja siellähän esimerkiksi tämä Hanali, ketä menettää perheensä, niin hän hienosti jotenkin sanoo siellä, että hän halusi niin kuin heti antaa näille tekijöille anteeksi sen takia, että kun he oli vienyt häneltä jo sen kaikkein tärkeimmän, niin he ei saa viedä yhtään enempää. Että hän ei halua antaa yhtään energiaa tai mitään niin kuin semmoista heille tai ajatella heitä tai mitään muuta, vaan että hän haluaa antaa anteeksi ja mennä niin kuin elämässä eteenpäin. Et mun mielestä siinäkin oli semmoinen jotenkin hieno ajatus siitä, että he teki sen, mitä inhimillisesti voivat, mutta enempää eivät pystyneet. Että Hanali jäi kuitenkin tavallaan voiton puolelle, kun hän sai rauhan siitä asiasta ja pystyi antaa anteeksi. Niin onhan se tosi, tosi puhuttelevaa ja herättää monenlaisia ajatuksia niin kuin itsessäkin.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme aikaa, jolloin Israelin kansan silmiltä poistuu peite. Entä miksi nimi on niin tärkeä? Ja mikä päämäärä on saastaisella hengellä ja väärillä profeetoilla? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanton, Sakarian kirjan 13. luku, jakeet 2-9, eli luku loppuun, otsikolla Paimenta lyödään.
1: Edellisen ohjelmamme päätteeksi saimme ihastella avointa lähdettä, jonka ääreen kaikilla on lupa tulla puhdistautumaan synneistään. Jeesuksessa Kristuksessa on todellakin avattu koko ihmiskunnalle ehtymättömän anteeksiannon lähde. Sakarian kirjan äärellä olemme havainneet, että jossakin vaiheessa myös Israelin kansan silmiltä poistuu peite, joka estää sitä näkemästä Herraa Jeesusta vapahtajanaan. Siitä ajasta kertoo myös kirjan jatko. Luen Sakarian kirjasta luvusta 13 toisen jakeen. Silloin, näin sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalat maasta, niin ettei niiden nimiäkään enää tunneta. Minä poistan maasta myös saastaisen hengen ja väärät profeetat. Babylonian pakkosiirtolaisuudessa kansa oli luopunut niiden epäjumalien palvelemisesta, joiden alttareilla he olivat uhranneet sitä ennen. Kultaisia vasikoita ei enää pystytetty uudelleen Daaniin ja Betteliin, eikä Baalien palvontaakaan mainita. Mutta näytti siltä, että vielä siinäkin vaiheessa he säilyttivät kodessaan pieniä kotijumalia ja taikakaluja. Vielä nykyäänkin monet sivistyneet ihmiset uskovat, että jos he käyttävät jotakin tiettyä korua tai panivat jonkin tietyn esineen kodissaan tiettyyn paikkaan, niin se suojaa heitä. Muun muassa sen tapaista epäjumalan palvelusta myös israelilaiset harrastivat. Nyt Jumala sanoi, että hän hävittää epäjumalat maasta, niin ettei niiden nimiäkään enää tunneta. Meidän kannattaa muistaa tässä yhteydessä, että raamatullinen puhe nimestä on paljon syvemmälle käyvää kuin mihin me olemme tottuneet. Jos esimerkiksi Jumalan nimeä pilkataan, se tarkoittaa itsensä Jumalan pilkkaamista. Vastaavasti, kun jonkun nimeä ei enää tunneta, se tarkoittaa sitä, että nimen haltija on lakannut olemasta. Tietenkin se tarkoittaa myös sitä, että niitä ei myöskään kukaan enää rukoile avukseen. Näin Sakaria tälläkin tavoin kuvaa aikaa, joka vieläkin odottaa toteutumistaan. Nykyistä Israelia voisi jopa kutsua uskontojen luvatuksi maaksi. Siellä on muun muassa monien itämaisten uskontojen seuraajia. Herras on hävittämänsä maasta myös, saastaisen hengen. Tämä on ainoa kohta koko vanhassa testamentissa,

päälle ja ottaa näkyvällä tavalla vallan itselleen. Sakarian kirja paljastaa myös sen, että saastainen henki ja väärät profeetat liittyvät läheisesti toisiinsa. Heillä on sama päämäärä, eli Jumalan tarkoituksen tekeminen tyhjäksi. Sakarian sanat eivät ole vielä todellisuutta. Vielä nykyäänkin kaikenlaisia vääriä profeettoja ilmaantuu näyttämölle ainakin yhtä runsaasti kuin sieniä sateella. Vielä Herra ei ole siis poistanut valheen henkeä maailmasta. Jeesus ilmoittikin, että viimeisinä aikoina kristittyjen on oltava erityisen varovaisia eksytysten vuoksi. Hän sanoo näin Matteuksen evankeliumin luussa 24, jakeissa 24 ja 25. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. Näin siis Jeesus Matteuksen evankeliumissa. Voisi tietenkin kuvitella, että kun kansa on kerran vapautettu pakanuudesta, se ei palaisi siihen takaisin. Mutta meidän päivinämme maailma näyttää kulkevan sitä kohti kovaa vauhtia. Onkin varsin perusteltua puhua jopa jälkikristillisistä länsimaista. Länsi vaeltaa kovaa vauhtia kohti pimeyttä, josta se kerran vapautettiin. Kun Jumalan sana ei tunneta, tai kun sitä jopa halveksitaan, tie johtaa vääjäämättä kohti pimeyttä. Siinä on myös yksi syy siihen, että ihmiset alkavat jälleen kääntyä demonien, eli saastaisten henkien puoleen. Tietämättömyys Jumalan sanasta antaa okkultismille ja yleensäkin kaikenlaisille noituudelle käyttövoimaa. Voikin vain aavistella, kuinka erilainen tämä maailma on sitten, kun epäjumalan palvelus on kokonaan hävitetty ja demonit poistettu maan päältä. Jae 3. Jos joku vielä profetoi, hänen isänsä ja äitinsä, hänen omat vanhempansa, sanovat hänelle, sinun täytyy kuolla, sillä sinä olet puhunut valhetta Herran nimissä. Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen omat vanhempansa, pistävät hänet kuoliaaksi, koska hän rupesi profeetaksi. Tämä kuulostaa rajulta, ja sitä se tietenkin onkin. Jae kertoo siitä valtavasta muutoksesta, joka kansassa on tapahtunut. Kun nämä ihmiset aikaisemmin olivat valmiita kuuntelemaan mitä tahansa tyhjän puhujaa, joka osasi maalailla heidän silmiensä eteen ruusunpunaisia kuvia, niin nyt he eivät kestä kuunnella Jumalan tahtoa vääristeleviä puheita edes omalta lapseltaan. He siis mieluummin surmaavat oman lapsensa, kuin antavat hänen opettaa vastoin Jumalan ilmoitusta. Sakarian kirjan sanat kertovat siis täysin toisenlaisesta todellisuudesta kuin mistä Israelin kansalla oli siihen mennessä ollut kokemusta. Sakarian sanat kertovat myös siitä, että Mooseksen lain määräykseen kuolemanrangaistuksen toteuttamiseen on tullut muutos. Mooseksen laki määräsi väärän profeetan kivitettäväksi. Muuten Sakarian sanat muistuttavat läheisesti sitä, mitä säädetään viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 13 alkaen jakeesta 7. Vaikka veljesi, oman äitisi poika, sinun oma poikasi tai tyttäresi, vaimosi, jota rakastat, tai paras ystäväsi salaa houkuttelisi sinua palvelemaan vieraita jumalia, joita sinä ja sinun esi-isäsi ette ole entuudestaan tunteneet, niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne maan ääristä toiseen, lähellä tai kaukana. Älä suostu hänen ehdotukseensa, äläkä kuuntele häntä. Älä sääli häntä, älä osoita hänelle armoa, äläkä salaa hänen rikostaan, vaan surmaa hänet. Heitä itse ensimmäinen kivi, ja sinun perässäsi tulkoot kaikki muut. Näin siis Mooseksen laissa. Kivittämisen sijasta Sakaria puhuu tässä kuitenkin kuulijaksi
pistämisestä.

0: Kannattaakin huomata, että Sakarian kirjassa käytetään alkutekstissä tässä yhteydessä samaa sanaa, joka luvussa 12 ja jakeessa 10 on käännetty lävistämiseksi. Mutta Daavidin sukun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodataan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Sakarian sanat kuulijaksi pistämisestä tarkoittavat siis sitä, että tuon aikaan, jota ennustus koskee, Jumalan tahdon vastaista opettamista pidetään Kristuksen ristiin naulitsemiseen verrattavana tekona. Uudessa tavassa panna kuolemantuomio täytäntöön on nähtävissä myös viittaus siihen, mihin kaikkien väärien profeettojen toiminta viime kädessä suuntautuu. Siinä on kysymys Herran Jeesuksen ristintyön turhentamisesta. Sakarian kirjan jakeet puhuvat siis kaiken kaikkiaan sellaisesta uskollisuudesta Jumalan sanalle, josta meillä ei vielä nykyisenä aikana liene kokemusta. Jae 4. Siihen aikaan profeetat varovat kertomasta näkyjään, eikä kukaan enää pukeudu karkian viittaan tekeytyäkseen profeetaksi. Tässä jakeessa kerrotaan kahdesta mielenkiintoisesta asiasta. Ensinnäkin väärät profeetat pelkäävät tuoda esiin valheellisia näkyjään. He joutuvat siis häpeään, koska Herra Jeesus on osoittanut joka ainoan valehtelijaksi. Toiseksi, kukaan ei enää pukeudu karkian viittaan tekeytyäkseen profeetaksi. Yleensä profeetat käyttivät viittaa, joka oli tehty karkiasta, värjäämättömästä, lampaan taikka vuohen nahasta tai kamelin karvoista. Profeetta Elia käytti sellaista viittaa, ja se oli myös hänen seuraajansa Elisan tunnusmerkkinä. Siitä asusta siis tunnistettiin tuohon aikaan aito profeetta. Tästä syystä myös väärät profeetat mielellään käyttivät samanlaista asua herättääkseen kansassa luottamusta itseään kohtaan. Nyt Sakaria kuvailee aikaa, jolloin väärät profeetat kavahtavat kaikkia sellaista, mikä voitaisiin tulkita Herran sanan uhmaamiseksi. Hekin näyttävät siis oppineen läksynsä. He tietävät, milloin on korkea aika sulkea suunsa. Jatkan jakeesta 5. He sanovat, en ole profeetta, minä viljelen maata. Nuoruudestani lähtien olen tehnyt peltotöitä. Väärät profeetat sulkevat suunsa ja ryhtyvät ihmisten pettämisen sijasta viljelemään maata. Aikaisemmin he olivat saaneet tulonsa hyväuskoisilta ihmisiltä. Nyt he joutuvat otsahiessä hankkimaan niitä itselleen. He myös sanovat mahdollisille uteliaille, etteivät ole koskaan muuta tehneetkään. Mistä näin valtava muutos johtuu? Väärät profeetat olivat nähneet Jumalan sanan toteutuvan ja heidän omien puhettensa osoittautuvan yhä uudelleen petokseksi. Siksi he sulkivat suunsa ja alkavat tehdä jotakin hyödyllistä. Jatkan jakeesta 6. Jos heiltä kysytään, mistä he ovat nyt saaneet haavat rintaansa, he vastaavat, minua lyötiin ystävieni luona. Tämän jakeen äärellä on aika ajoin pohdittu, voisiko sekin olla ennustusta Herra Jeesusta kohdanneista kärsimyksistä, sillä häntäkin lyötiin ystävien luona. Vaikka toki varsinaiset haavat häneen löivätkin roomalaiset sotilaat. On kuitenkin vaikea ajatella jakeen kuvavan vapahtajan kärsimyksiä, sillä Sakaria puhuu tässä selvästikin vääristä profeetoista ja heidän valheistaan. Tilanne on siis se, että väärät profeetat ovat heittäneet yltään profeetan viitan ja alkaneet viljellä maata. Kaiken lisäksi he väittävät tehneensä niin nuoruudestaan saakka. Kaikkia utelijoita se vastaus ei kuitenkaan tyydytä. Siksi he kysyvät, mistä he ovat saaneet haavat rintaansa. Oikea vastausta he eivät voi antaa, sillä se olisi paljastanut heidät vääriksi profeetoiksi. Siksi he joutuvat valehtelemaan tappeluun joutumisesta ystävien luona, eli paikassa, jossa sellaista ei olisi voinut kuvitella tapahtuvan. Entäpä mikä vastaus olisi ollut totuudenmukainen? Vastauksen saamme Karmelin vuorelta. Siellä profeetta Elia ja Baalin profeetat ottivat yhteen osoittaakseen kansalle, kumpi on todellinen Jumala. Herrako vai Baal? Siinä yhteydessä Baalin profeetoista kerrotaan seuraavaa ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 18. Profeetat huusivat vielä kovemmalla äänellä ja viiltelivät tapansa mukaan itseään miekoilla ja keihäillä niin, että olivat aivan veressä. Vastaavalla tavalla olivat myös väärät profeetat haavansa saaneet. Sitä he eivät voineet kuitenkaan kertoa, sillä Mooseksen laki kielsi itsensä viiltelemisen. Kerrottua näin väärien profeettojen kohtalosta, Sakaria palaa jälleen hyvän paimenen kuvaukseen. Luvussa 11 hän kertoi kahdesta erilaisesta paimenesta. Toinen oli hyvä ja toinen kelvoton. Ihmiset kuitenkin mielistyivät kelvottomaan paimeneen. Seuraavissa jakeissa, jotka ovat alkutekstissä runon muodossa, kerrotaan mitä tapahtuu, kun Herra lyö uskottua paimentaan. Jae 7. Kohoan miekka paimentani kohti, nouse uskottuani vastaan, sanoo Herra Sebaot. Minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Pienimpiäkin vastaan minä kohotan käteeni. Tämä jae on monessakin mielessä erikoinen. Ensinnäkin Jumala antaa miekan lyödä omaa paimentaan. Hän sanoo itse lyövänsä tämän paimenen maahan, jota hän kutsuu uskotukseen. Eikö sellainen tunnu oudolta? Eikö hänen odottaisi lyövän maahan sellaisia, jotka ovat hänen vastustajiaan? Miksi Jumala lyö kuitenkin maahan oman paimenensa? Sakaria ei ole ainoa profeetta, joka kertoo sellaisesta tapahtumasta. Myös Jesajan kirjassa luvussa 53 ja jakeessa 10 kerrotaan vastaavasta. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Näin ymmärrämme, että Sakaria ennustaa tässä Jeesuksen Kristuksen kuolemaa. Sen, että tässä todellakin puhutaan juuri hänestä, paljastaa myös Sakarian kirjan harvinainen sana. Nimittäin uskotuksi käännetty alkutekstin sana tarkoittaa lähimmäistä, naapuria, eli samanlaista kuin puhuja itse. Muutoin sama sana käytetään Vanhassa testamentissa vain kolmannessa Mooseksen kirjassa. Niinpä esimerkiksi sen luvussa 19 ja jakeesta 15 voimme lukea. Älkää oikeutta jakaessanne tehkö vääryyttä. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi, mutta älä myöskään suosi mahtavaa, vaan ole lähimmäisesi tuomarina oikeuden mukainen. Lähimmäiseksi käännetty sana on siis sama sana, joka Sakarian kirjassa on käännetty Herran uskotuksi. Ihmisistä puhuttaessa lähimmäisillä tarkoitetaan toista, joka on samanlainen kuin me. Mutta kun Jumala puhuu lähimmäisestään, hän ei tietenkään tarkoita tavallista ihmistä, vaan sellaista, joka on tasavertainen hänen kanssaan. Sakarian kirjan jae on siis hämmästyttävä. Siinä Jumala puhuu paimenesta, joka on hänen vertaisensa ja jonka hän itse lyö maahan. Näin myös tapahtui ristille. Jumala antoi oman ainokaisen poikansa kuolla ristille. Hän todellakin löi hänet maahan. Myös Jeesus itse kertoi jakeen kertovan juuri hänestä. Niinpä hän saattoikin sanoa ehtoollisen asetettua näin. Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu. Minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Näin kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 26 jakeissa 31. Tosin Jeesus ei jättänyt tuossakaan tilanteessa oppilaitaan toivottomuuden valtaan. Hän näin jatkoi heti seuraavassa jakeessa. Mutta kuolleesta noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Paimenen lyöminen maahan tarkoitti siis hänen kuolemaansa. Herra Jeesus kuitenkin tiesi, että kuolema ei merkitsisi loppua. Hän nousisi myös kuolleista ja sen hän ilmoitti jo etukäteen opetuslapsilleen, vaikka nämä eivät siinä hetkessä osanneetkaan ottaa hänen sanojaan vastaan. Sakarian kirjan mukaisesti myös Israelin kansa joutui hajotetuksi kansojen sekaan. Vuonna 70 tuhottiin temppeli ja Bar Kokhban kapinan jälkeen vuonna 135 juutalaisilta suljettiin vuosisadoiksi kokonaan mahdollisuus edes päästä Jerusalemiin. Sitä hajannuksen kurimusta onkin kestänyt omaan aikaamme saakka. Mutta jossakin vaiheessa tapahtuu se, mitä jo edellä lainasin Sakarian kirjan luvusta 12 jakeesta 10. Ja he kohottavat katsensa minuun, kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Luen Sakarian kirjasta luvusta 13, 8 jakeen. Näin sanoo Herra. 2/3 tämän maan asukkaista joutuu tuhoon ja kuolee. Vain 1/3 jää jäljelle. Kovin lohdullinen tämä ennustus ei todellakaan ole. Vain 1/3 kansasta jäisi jäljelle. Heistä siis muodostuu kansan jäännös, mutta sekään ei helpolla pääsisi. Jäi 9. Tämän 1/3 minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimiäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, he ovat minun kansani, he vastaavat, Herra meidän Jumalamme. Puhe tuleen joutumisesta on yleinen kielikuva Raamatussa, kun puhutaan erityisen suurista koettelemuksista. Niinpä myös Malakian kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 3 käytetään vastaavaa ilmaisua. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Mikä on seurauksena kaikesta siitä ahdistuksesta, jonka keskelle Jumala vie kansansa? Lopulta se kääntyy Herran puoleen ja tunnustautuu hänen omakseen. Kapina on päättynyt, tuhlaaja poika on palannut kotiin. Ja vastaavasti Herra tunnustaa kansansa omakseen. Sitä ennen paimenta oli kuitenkin lyötävä. Vain hänen kuolemaansa saattoi avata tien Jumalan yhteyteen. Tämä ainoa oikea paimen sanoikin näin Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeissa 14 ja 15. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Paimen kuoli, jotta lampaat saisivat elää. hän kuoliotta hajalleen joutunut Jumalan kansa voisi tulla kutsutuksi yhdeksi kansaksi. Hän kuoli, jotta sinä ja minä saisimme elää ikuisesti hänen yhteydessään.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme Sakarian kirjan 14. lukuun otsikolla Öljymäki halkeaa kahtia. Voisi tietenkin kuvitella, että kun kansa on kerran vapautettu pakanuudesta, se ei palaisi siihen takaisin. Mutta meidän päivinämme maailma näyttää kulkevan sitä kohti kovaa vauhtia. On varsin perusteltua puhua jopa jälkikristillisistä länsimaista. Länsi vaeltaa kovaa vauhtia kohti pimeyttä, josta se kerran vapautettiin. Kun Jumalan sanaa ei tunneta, tai kun sitä halveksitaan, tie johtaa vääjäämättä kohti pimeyttä. Siinä on myös yksi syy siihen, että ihmiset alkavat jälleen kääntyä demonien eli saastaisten henkien puoleen. Tietämättömyys Jumalan sanasta antaa okkultismille ja yleensäkin kaikenlaiselle noituudelle käyttövoimaa. Näin siis Jukka. Eikö ole ihmeellistä, kuinka Jumala antoi Jukalle viisautta jo vuosia aiemmin puhua tästä? Nyt todella Suomessa esimerkiksi noituus on vallannut alaa niin, että lapsetkin ihannoivat ja lukevat kirjoja noituudesta. Ja jopa noita opistoja on perustettu ja niin edelleen ja niin edelleen. On kuitenkin syytä huomata, että Jumala ei ole luovuttanut, vaan esimerkiksi noitaopiston rehtori on tullut uskoon ja monia uushenkisyydessä eläneitä on löytänyt Jeesuksen elämänsä vapahtajakseen. Mutta tämä on tärkeä asia, jota on todella syytä rukoilla. Niinpä rukoillaankin nyt yhdessä. Herramme, tuomme sinun kasvojesi eteen Suomen valtion ja kaikki ne ihmiset, ketkä täällä asuu. Uuspakanuus, okkultismi ja noituus ovat nostaneet päätänsä maassamme. Herra, me pyydämme, auta meitä. Anna meille voimaa pysyä sinussa ja puhua muillekin sinun sanasi totuutta. Herra, sinä olet opettanut Efesolaiskirjeen 6. luvussa, että pukekaa päälle ne taisteluvarustus, ja niin me haluamme pukea henkilökohtaisesti sen ja koko Suomineidon päälle myös. Siinä sanot, että sillä me emme taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Kiitos Herra, että sinä ohjaat, miten meidän kuuluu toimia. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme ja johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen. Jeesuksen nimessä, amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Sanasi nimisen kappaleen Hannele Ahtisen esittämänä. Pysytään tänäänkin Jumalan sanassa.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.
5: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.

0: Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut. Syntilankemuksen jälkeen epäusko on ihmisen luonnollinen tila. Tähän tilaan Jeesuksen pitää sanan ja sakramenttien kautta murtautua ja muuttaa epäusko uskoksi. Ihminen voi kääntää Jeesukselle selkänsä ja kieltäytyä uskomasta. Toisaalta se, joka uskoo, saa uskonsa Jumalan lahjana. Onneksi Jeesus mielellään sen lahjan antaa jokaiselle kaipaavalle. Jos maallinen isä osaa antaa parasta lapselleen, eikö Jeesus antaisi pyhää henkeä sille, joka sitä anoo? Kasteessa meidät puetaan Kristukseen ja oksastetaan Jumalan lapsiksi. Uskossa saamme omistaa anteeksiantamuksen sanoman omaksemme, ja toivossa odotamme taivasta, joka pian on meidän. Vaatimattomiksi ei voi taivaan lahjoja kutsua.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Moi, mä oon Eve, Evestä ja Ossista. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Oli Tomi Hintsanen käymässä keväällä Ukrainassa. Tuolla matkalla kohtasit jotain tosi koskettavaa. Pian kuulemme siitä, mutta ensin haluaisin kysyä kristittyjen vainoista Ukrainassa. Mikä on vainojen taustalla, eli mistä vainot nousevat?
2: Vainojen taustalla on Venäjän valtion venäläinen maailmaideologia, jossa uskonnot, etupäässä tietenkin ortodoksinen kirkko, halistetaan tukemaan Venäjän valtion omaa ideologiaa ja ikään kuin ylivaltaa. Samaa he tekevät myöskin evankeliselle seurakunnille, koska näkevät, että raamatullinen kristillisyys ei anna mahdollisuuksia korottaa valtion johtajaa kaikkein ylimmäksi auktoriteetiksi.
1: Mutta voidaanko sanoa, että Ukraina on kristitty maa?
2: Joo, Ukraina on kyllä sinänsä kristitty maa ja siellä on paljon kristillisiä seurakuntia, iso herätys ja tietysti vainot tässä mielessä koskee alueita, jotka Venäjä on vallannut tämän sodan aikana.
1: Kerro tuosta matkasta koskettavista tarinoista, varmasti kohtasit siellä semmoisia henkilöitä, joiden elämä sinua kosketti.
2: Kyllä, tosi moniakin koskettavia tarinoita. Yksi tämmöinen, mikä jäi tosi voimakkaasti mieleen, oli Oleg-niminen pastori Hersonista Etelä-Ukrainasta. Ja hän kertoi, että sodan alussa, kun venäläiset vallottivat myöskin Hersonin alueen, he miettivät, että pitäisikö lähteä pakoon vaiko ei. Hän olivat jo kuulleet kertomuksia, miten evankelisia seurakuntia on tuhottu, pastoreita pidätetty, pahoinpidelty, jopa tapettukin. Mutta sinä yönä, kun he miettivät omaa tilannetta, he kokivat Jumalan puhuvan heille, että jääkää tänne, minä pidän teistä huolen. Ja tämän turvin he jäivät. Ensimmäisenä sunnuntaina sillä miehityksen keskellä he kokoontuivat. Osa seurakunta oli hävinnyt, mutta toisaalta muidenkin seurakunten uskovia oli tullut heidän seurakunta. Se päättivät jatkaa yhdessä eteenpäin. Sitten kun aikaa kului muutama kuukausi, kaiken sen miehitysajan keskellä Jumala oli tosiaankin varjellut ja pitänyt huolta heistä. Ja kun miehitys päättyi, kun Ukrainan joukot sitten vapauttivat Hersonin, alkoi todellinen herätyksen aika, kun ihmisiä alkoi uudestaan oikein tulvimalla tulla seurakuntaan. Mutta venäläiset olivat siinä ihan lyhyen matkan päässä, joen toisella puolella olivat vetäytyneet. Ja Oleg alkoi saada uhkauskirjeitä, me tiedämme mitä sinä teet, pidä varasi. Sitten alkoi tulla droneja hänen kotiinsa, autoihinsa. Jumala ihmeellisellä tavalla varjeli ja Oleg sanoi, että tuntui tosi niin kuin absurdilta katsoa, kun hän sitten näkee venäläisten lähettämiä somepostauksia, jossa on droonista kuvattu video. Ja hän näkee, miten drooni iskeytyy hänen omaan autoonsa. Noiden tilanteiden keskellä niin siellä oli monta sataa ihmistä hänen seurakunnassaan ja Oleg koki, että ne oli kuitenkin nimenomaan kohdistettu häneen nämä hyökkäykset heidän seurakuntaansa, koska he levittävät siellä evankeliumia. Tänä päivänä Oleg asuu tuolla Länsi-Ukrainassa, tekee siellä työtä pakolaisten parissa, mutta edelleenkin vierailee Hersonissa tosi usein. Ja hän on nähnyt sen, kuinka uskovat elävät siellä vaikeuksien keskellä, mutta heillä on into myöskin kertoa monille muillekin Jeesuksesta.
0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: Radio Day.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus avaa tänään ovensa vuoden päivät salaisena käydyssä poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle 13 vuoden vankeutta lukuisista rikoksista, joiden uhreina on ollut ulkomaalaisia naisia. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä ihmiskauppa ja törkeä raiskaus. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet muun muassa ryhmäseksitilaisuuksissa, joissa naisia syyttäjän mukaan uhattiin ja painostettiin seksiin. Puolustus kiisti viime vuonna asiaesittelyssään, että ketään olisi pakotettu tai painostettu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyi toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
8: Sääkartta kertoo meille, että korkeapaine vahvistuu tänään keskiviikkona Suomessa. Ja sää on sitä myöten poutainen. Aamulla maan etelä- ja keskiosassa on vielä paikoin sumua tai sumupilveä, mutta siitä se hälvenee päivän edetessä. Sää on tänään siis aurinkoinen monin paikoin ja tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila se on maan etelä- ja länsiosassa 13-17, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 9-14. Pohjois-Lapissa on paikoin vähän viileämpi päivä. Ensi yönä sumuja kehittyy jälleen etenkin idässä ja pohjoisessa. Yölämpötila ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan 0 ja plus 7 asteen välillä. Ja hallaa voi esiintyä suuressa osassa maata, näin siis ensi yönä. Mutta päivän osalta poutainen, aurinkoinen, korkeapaine vahvistuessa, tuommoinen varsin mukava päivä tästä syyskuun viimeisestä on tulossa. 13-17 lämpötilat etelässä ja länsiosassa, idässä ja pohjoisessa 9-14.
9: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
8: Tänään on se päivä, kun muistuttelee, jos vielä teet lähtöä, että aurinkolasit voi olla hyvä ystävä, jos tässä on välillä täytynyt sateenvarjo olla mukana tai siitä on ollut hyvä muistutella. Tänään näyttää siltä, että korkeapaineen ansiosta varsin poutainen aurinkoinen päivä on tulossa ja ihana on aamu taivas ainakin pääkaupunki Helsingissä. On sitten kaikenlaisia punaisesta purppuraan eri sävyjä tuolla taivaalla ja jotenkin lupaus ehkä siitä, että tästä on tulossa hieno päivä. Raamattu avaimia pääset kuulemaan.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Aavat on tässä täällä, huomenta. Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainta. Kiehtovaa keskiviikkoa kaikille. Tällä kertaa Marko Mitrasen opetussarjassa Yhteys kanssamme kiinnostutaan toteuttamisesta. Nimittäin aiheena on yhteys ja kutsumme toteuttaminen.
3: Kun jokin yritys rekrytoi uusia työntekijöitä, se ei yleensä tee vain yleistä ilmoitusta, jossa haetaan työntekijöitä. Sen sijaan ilmoituksessa eritellään, mitkä ovat kyseisen tehtävän vaatimukset, millaista henkilöä siihen toivotaan ja minkälaisia kykyjä valittavalla tulisi olla. Tarkoituksena on, että yhtiössä eri osa-alueiden osaajat tuovat omat taitonsa ja lahjansa yhteen, ja tästä luodaan yhteistyönä se hieno lopputuote. Jumalan seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, ei haeta työvoimatoimiston kautta, vaan vastaamalla Jumalan kutsuun. Paavali kirjoittaa korinttilaisille: Jumala on kutsunut teidät poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan. Tärkein yhteytemme ikinä on yhteys Jeesukseen, eli seurata häntä. Vain uskon kautta Jeesukseen

0: Me elää ikuista elämää armahdettuina. Hän on ristin uhrillaan ostanut meidät omikseen ja hankkinut meille anteeksiannon ja vapauden. Tämä on jokaisen ihmisen elämän tärkein kutsu. Jumala ei valitse meitä osaamisemme ja meidän lahjojemme takia. Hän valitsee meidät armosta. Mutta kutsuttua meidät omikseen, hän antaa jokaiselle kutsun, lahjat ja tehtävän. Vain Jeesuksessa me voimme todella löytää sen todellisen minämme, sen, mihin meidät on Jumalan piirustuksissa lopulta tarkoitettu. Efesolaiskirjeen luvussa 2 Paavali korostaa, miten meidät on armosta pelastettu, mutta hän jatkaa jakessa 10. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Sinulle on siis kutsu ja tehtävä. Tämä voit löytää vain kun Pyhä Henki on synnyttänyt sinut uudesti Jumalan perheväkeen. Jokainen Kristuksen omaksi kutsuttu on liitetty hänen ruumiiseensa, seurakuntaan. Jokaisella on myös tehtävä toimia tämän ruumiin hyväksi. Paavali sanoo Efesolaiskirjeen luvussa 4 ja jakeessa 16. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Kullakin ruumin osalla on siis voima, joka auttaa ruumista kasvamaan ja rakentumaan rakkaudessa. Sinut ja minut on kutsuttu tämän ruumiin aktiivisiksi jäseniksi. Eri jäsenillä on myös erilaiset lahjat ja erilaiset tehtävät ja kutsu. Tämä moninaisuus tuo tietyn jännitteen ruumiin sisälle. Ja voi olla, että helposti vertailemme itseämme toisiin ja meidän omaa kutsuamme toisten kutsuihin. Moninaisuuden rinnalle tarvitaan siis hengen luoma yhteys, joka kutsuu meitä rakentumaan moninaisten kutsujen kautta yhdessä. Kutsun toteuttamisessa ei ole koskaan varaa itsekkyyteen, vaan meitä kutsutaan antamaan meidän kutsumme Jumalalle ja toisille ruumiin jäsenille. Tällöin erilaisissa kutsuissa olevat jäsenet, joilla on erilaiset armolahjat, saavat yhdessä tuotettua niin sanotun lopputuotteen. Paavali kirjoittaa korinttilaisille, hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Lopputuote on yhteinen hyöty, ruumiin rakentuminen, Jumalan suunnitelmien edistyminen yksilöiden ja yhteisöjen kohdalla. Jokaisella on siis Jumalan armosta lahjat ja kutsu. Kutsu on tehtävä tai paikka, jossa voit käyttää lahjaa. Ja lahja antaa voiman toimia kutsussa. Jos tiedostat sen lahjan, jonka olet Jumalalta saanut, osaat ehkä hakeutua siihen kutsuun, johon Jumala on sinut tarkoittanut. Tärkeää on kuitenkin etsiä ensin kutsun antajaa, eli Jeesusta, ja antaa omat lahjansa toisten käyttöön. Silloin voit löytää oman kutsusi seurakuntayhteydessä. Kutsun toteuttaminen ei ole yksilöurheilua. Jumala on kutsunut sinut yhteen toisten kanssa, jotta kukin voi toteuttaa omia kutsujaan ja tehtäviään ja käyttää omia lahjojaan yhteiseksi hyödyksi. Siksi todellisen kutsun löytämiseksi on tärkeää myös sitoutua osaksi paikallista yhteisöä. Vain yhteisön keskellä voit toimia toisille hyödyksi ja tulla siunatuksi toisten kutsuista. Samalla ympärillesi tulee toisia kristittyjä, jotka osaavat ohjata sinua kohti kutsusi ja lahjojesi käyttöä. Tärkeintä ei ole tietää omaa kutsua, tehtävää tai lahjaa. Tärkeintä on tuntea Jeesus. Vaikka et olisi löytänyt selvää tehtävää, voit silti toimia Jumalan kunniaksi paikallasi. Paavali nimittäin kiteyttää asian kolossalaisille upeasti. Mitä teettekin? Tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Jumala on kiinnostuneempi sinun sydämestäsi kuin sinun lahjoistasi. Jumalaa ja toisia ihmisiä rakkaudessa palvelevat ihmiset rakentavat aina yhteyttä ja vievät Kristuksen työtä eteenpäin. Kristuksen ruumiissa me olemme armon välikappaleita, kun rakastamme ja palvelemme toisiamme, jotta yhä useampi saisi kohdata Jeesuksen ja löytää kutsun hänessä.
1: Äsken äänessä oli Keski-Pohjanmaan piirijohtaja Marko Vitroen. Koko opetussarja kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi sekä podcast-palveluissa. Tämän viikon Raamattuavaimet tarjoaa sinulle Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Ja huomenna torstaina kello 18 Filia-messu Hyllykallion seurakuntakodilla. Sitä ennen mahdollisuus kahviin kello 17.30. Tervetuloa Nurmoon! Torstaina myös kello 18 kansanlähetyksen raamattupiiri kirkon tuvalla Alajärvellä. Sunnuntaina 4.10. kello 17 kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa Vaasassa. Mukana Teijo Peltola ja Iiris Manninen. Musiikissa toimii Kai Niemelä. Myös sunnuntaina 4.10. kello 18 sunnuntaiseurat Puskiksella. Mukana Matti Kuvaaja. Ja osoite on Puskantie 14, Seinäjoki. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta epkl.fi. Ja ensi kerralla syvennytään aiheeseen Yhteys on rakentamisen prioriteetti. Eli priorisoi aikaa myös huomenna. Siunattua päivänjatkoa!
2: Kiitos Raamattuavaimista Marko Mitronen ja ohjelmaan tällä viikolla juontava Aava Tontasse. Hetken kuluttua KLS-yhtye ja kuningas palaa ja näin jatkuu. Herätys aamulähetys, erinomaisen mukavaa keskiviikkoa. Toivottelee täältä studiosta sulle Matias.
3: Radio Dayn herätys.
4: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
3: Radio Day.

0: Sisäläs-yhtye ja Kuningas palaa. Hieno laulu. Akustisenakin versiona oikein toimiva. Minä laittaisin kyllä särökitarat menemään, mutta ehkä se on aamulla sitten ihan reilu peli, että mennään akustisen tunnelmoinnin parissa. 7.22 on kellossa, kun herätys aamulähetys jatkaa kulkua. Matias täällä aamukahvi seurana ja 11 asti voitaisiin tätä kahvia hörppiä ihmetellä yhdessä elämää. Arkiviikko puolessa välissä. Hetken kuluttua on aikaa katsastaa, että ketkä ovat syyskuun viimeisen päivän sankareita. Niin pari onnea. Muutama syntymäpäivä kaima ja löytyypä tästä myöskin teemapäivää tälle syyskuun viimeiselle 39. nimittäin kalenterissa. Palataan tähän asiaan uuden musiikin jälkeen. Uutta musiikkia tarjollaan Amerikan maalta. Brandon Lake ja Nick Jonas, jos muistatte Jonas Brothers trion siitä porukasta. Ehkä sen sitten niin kuin tunnetuimman uran myös solo-uralla tehnyt Nick Jonas. Voisi sanoa, että tehnyt jonkinlaista kotiin paluuta sinne omille seurakuntajuurilleen ja siitä musteesta, jonne saa toimia kirjoittajan kynässä, kerrotaan laulussa. Hieno runollinen ajatus. The Author on laulun nimi ja tämä uusi hieno laulu kajahtaa sinun radiovastaanottimestasi aivan hetkisen kuluttua.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
5: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
10: Radio Day.
11: Radio Dayn piispan kyselytunnilla kuullaan keskiviikkona, mitä kirkon ja herätysliikkeiden suhteelle on juuri nyt tapahtumassa. Vieläkö kirkkorauha säilyy, ja jos, niin millainen? Suorassa lähetyksessä Helsingin piispa Teemu Laajasalolle kysymyksiä esittävät toimittaja Maria Pettersson Helsingin Sanomista, artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen Kotimaasta sekä päätoimittajat Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä ja Kai Kortelainen Radio Dayista. Piispan kyselytunti Radio Dayssä suorana keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Viikonloppu uusinta lauantaina aamupäivällä kello 11. Piispan kyselytunti kuunneltavissa heti keskiviikkona, totta kai myös Day Plussassa.
12: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kuka kirjoittaa sinun elämäsi tarinan, ja jos se saa olla kaikkivaltias Jumala, niin suostutko olemaan mustetta kirjoittajan kynässä? Niin voisi summata laulun sanomaa. Onpa upea toi uutuusbiisi. Brandon Lake ja Nick Jonas on asialla. Laulun nimi on The Author. Ja nyt puolestaan teitä mestaripiirroksia, varsinkin teitä, jotka tänään juhlitte merkkipäivää, päästään onnittelemaan.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Ponnistetaan nimipäiväkalenterin kautta jälleen liikenteeseen ja ortodoksikalenterin kautta nimipäivä onnet lähtevät Gregorille, Grigorille, Reijolle, Rekolle ja Rikulle. Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n ystäväkalenteria, kun katson edessäni, niin syyskuun viimeisen päivän kohdalla on nimet Sirja, Siru ja Sorja. Päivän nimet muistuttavat kyllä äänteellisesti toisiaan, mutta tiesitkö, että niillä on erilaiset taustat? Sorja-nimen taustalla on suomen kielen kaunista merkitsevä Sorja, Sorjaneito. Almanakkaan Sorja otettiin vuonna 1950. Sirja taas on Virosta saatu naisen nimi, nimen Sirje, rinnakkaisnimi. Ja Sirja lisättiin päivälle, siis kalenteriin, vuonna 1984. Siru on näistä uusin tulokas. Se hyväksyttiin almanakkaan 16 vuotta sitten, vuoden 2010 nimipäivä uudistuksessa. Tämä suomenkielinen nimi merkitsee pientä sirpaletta eli sirua. Toisaalta se on yhdistetty myös Siiri-nimeen, jonka taustalla on skandinaavinen naisen nimi Sigrid. Sigrid merkitsee voittoa tai rakastettua. Hei, oikein paljon onnea on sitten nimi mikä tahansa näistä, jos tänään juhlit. Synttärikaimoja lähdetään semmoisesta hauskasta liikenteeseen kuin Mozartin taikahuilu, nimittäin sen kantaesitys Viinissä oli tasan 235 vuotta sitten. No sitten ihan todellisia henkilöitä synttärikaimoiksi löytyy tänään paavi. Melkein joka päivä joku paavi löytyy, niin tänäänkin. Ja se olisi sitten Nikolaus. Ja sanotaanko me sitten tuota noin, mitäs tuohon järjestysnumeroiksi tulee? Se on melkeinpä sitten 14. Hilja Valtonen, suomalainen kirjailija. Painosten herrattareksikin on kutsuttu häntä. Vaikutti noin 100 vuotta sitten ja hänen kirjansa ovat edelleen suosittuja viihderomaaneista. Otetaan yhä uusinta painoksia. Ja hän oli myös naisasian kanssa liikenteessä. Ja sehän nousee huomenna, kun on Miina Sillanpään päivä, niin sitten oikein erityisesti esiin. Esikoisteoksesta Nuoren opettajattaren varaventtiili tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Näin siis Hilja Valtonen. Buddy Rich on synttärikaima myös tänään, jos juhlistat. Yhdysvaltalainen jazzmuusikko. Ja häntä pidetään usein edelleen maailman parhaana rumpalina. Vaikutus rumpujen soittoon ja soittajiin on kiistaton. Usein semmoinenkin, että moni ei edes tänä päivänä tiedä ammentavansa Buddy Richin soitosta. Hän pystyi siis soittamaan äärettömän monimutkaisia sovituksia tarkasti. Esiintyi tuntikausia big bandien kanssa. Mutta niin kuin niin monen taitavan soittajan kanssa, hän ei koskaan oppinut lukemaan nuotteja kuin auttavasti ja kieltäytyi myös harjoittelemasta. Soitti vain esiintyessään ja luotti siihen taitoon. Siis hän saattaa olla se, jonka takia sanotaan, että lahjattomat treenaa. En tiedä tarinan totuuspohja, mutta Buddy Rich joka tapauksessa tänään syntymäpäivä kaimasi, jos pääset kynttilöitä kakusta puhaltamaan. Veikko Sinisalon syntymästä tänään 100 vuotta, suomalainen näyttelijä. Jos Tuntemattoman sotilaan sen alkuperäisen Edvin Laineen ohjauksen olet nähnyt, niin se Lahtinen siinä on Veikko Sinisalo. No sitten vielä estejuoksija Jouko Kuha, joka juoksi aikanaan maailman ennätyksen 3000 metrin esteissä. Mennään vuoteen 1968 siinä. Pihla Viitala, suomalainen näyttelijä. Ja sitten otetaan Formula 1 nelinkertainen maailmanmestari vielä listaa täydentämään 29 vuotta tänään mittarin Max Verstappenille. Siinä olisi aika kattava synttärikaima lista. Jos sinä juhlit tänään, niin minä täältä onnittelen. Kahvikuppi on ilmassa eikä läiky, niin kuin ei edellisinäkään päivinä. Jossa on puolestaan hääpäivä tai muu, miksi tänään on suu erityisen mairena ja hymyssä heti aamun varhain, niin oikein paljon onnea. Ja jos se on ihan tavallinen keskiviikko, niin minulle se on ilonaihe, että sinä olet siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Ja siitä kiitoksena soitan sulle hyvää musiikkia. Siitä pitää huolenne Pekka Simojoki ja ennen Pekkaa Kotiin palaajat. Varjele mun sydäntää laulu, joka kajahtaa herätysaamulähetyksestä seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Pekka Simojan johdolla mentiin siinä. Hänen arvonsa pysyy ihan kaikkisesti. Hetken kuluttua radiohartauden parin, kun kello tulee 7.50. Tuossa kun kävin päivän sankari listausta läpi ja nostin muutamaa tapahtumaa historiasta esiin, pitääpä mainita myöskin teemapäivä, joka tältä päivältä löytyy siis syyskuun viimeiseltä. Tänään on nimittäin kansainvälinen kääntäjien päivä. Vuosipäivällä nostetaan esiin kääntämisen ja tulkkaamiseen liittyviä asioita ja ihmisiä. Tätä on vietetty vuodesta 1953 lähtien ja Suomessa vuodesta 1991, eli tänä vuonna sitten 35. vuosi tämän äärellä. Kääntäjien suojelupyhimyksenä pidetty pyhän Hieronymuksen päivä tämä on myöskin. Ja hänhän puolestaan oli pappi, teologi ja historioitsija, joka käänsi Raamatun hebreasta ja kreikasta latinan kielelle. Ja tämä käännös eli Vulgaatta on edelleen katolisen kirkon virallinen Raamatun versio. Ja Hieronymus luetaan kirkkoisien joukkoon, joten löytyypä tähänkin jälleen kerran kristillinen kaiku ja tausta. Siis kansainvälisen kääntäjien päivän äärellä. Myöskin sinua tervehdin ja hyvää huomenta toivotan. Ja myöskin marttyyrien äänen teemaviikkoa me vietetään Radio Dayssa ja siihen liittyy myös radiohartaus, joka kohta kajahtaa. Viikon kantava teema on oikeastaan kysymys siitä, että mitä me voimme oppia vainotuilta kristityiltä. Ja jos sulla nousee tuohon heti joku vastaus, niin sä voit käydä marttyyrien äänen Facebook-sivulla kommentoimassa ja oman viestisi vastauksesi laittamassa. Ja kenties se vastaus on voittava vastaus, koska kommentoijien kesken arvotaan marttyyrien äänen uusin kirja Palavat sydämet 2, josta myöskin tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan. Radiohartaus siis hetken päästä. Krista Tiainen on hartauden pitäjänä ja tämä siis osana marttyyrien äänen teemaviikkoa. Jos teema tulee lähelle tai vaikka se ei ihan sitten sitä ominta tutuinta juttua olisi, niin kohta kannattaa korvat höröllä olla. Ennen kuin radiohartaus kajahtaa, kuullaan vielä musiikkia Amy Grantilta. Laulun nimi on El Shaddai.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä. Sekä irtokarkit 6,99 kiloa.
9: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!

0: kaikkivaltiasta jumalasta lauloi Amy Grant siinä El Shaddai. Nyt mennään Marttyrien äänen teemaviikon radiohartauteen, jossa pääsee ääneen Marttyrien äänen työssä mukana oleva Krista Tiainen. Ja jos sulla on sydän täynnä huolia tänään, niin Kristalla on sulle helpottavia, ehkä toivoakin tuovia uutisia.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Radiohartaus.
3: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Minun nimeni on Krista Tiainen ja olen mukana Marttyyrien äänen työssä. Tässä lyhyessä aamuhartaudessa haluan rohkaista sinua kuulia luottamaan Jumalaan kaikissa elämäsi asioissa. Maailmassa on miljoonia kristittyjä, jokainen ainutlaatuisia ja erilaisia. Elämme erilaisissa yhteiskunnissa, oloissa ja tilanteissa, eikä kellään ole täysin identtistä elämää toisen kanssa. Mutta yksi asia, joka tuntuu yhdistävän kristittyjä ympäri maailmaa olosuhteista huolimatta, on murhe ja murehtiminen. Se on jotain sellaista, mikä on ikään kuin sisäänrakennettu meihin ihmisiin. Me murehdimme toimeentuloa, terveyttä, maailmantilaa, tulevaisuutta, politiikkaa. Kukin mitäkin riippuen omasta elämäntilanteesta. Minua on kuitenkin siunannut ja rohkaissut tässä vainottujen kanssa työtä tehdessä se, miten luottamuksella ja antaumuksella he pystyvät jättämään elämänsä, tarpeensa, pelkonsa ja toiveensa Jumalalle. Vaikka tilanteet ympärillä olisivat minkälaisia, lähes aina heidän suustaan kuulee lauseen, me luotamme Herraan kaikessa. Jos he, jotka elävät usein inhimillisen hädän, kurjuuden ja pelonkin keskellä, voivat antautua niin rohkeasti Jumalan käsivarsille luottaen hänen huoleenpitoonsa, pystyisimmekö mekin siihen? Tuossa Filippiläiskirjeen kohdassa, jonka aluksi luin, Paavali kehoittaa meitä olemaan murehtimatta mistään. Se kattaa siis kaiken elämiseen liittyvän. Jeesus myös itse muistutti opetuslapsia siitä, ettei kukaan voi murehtimalla lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa. Jeesus on sinun ja minun kanssani tänään ja huomenna. Hän on myös vainottujen sisartemme ja veljemme kanssa. Hän on ollut ja on aina oleva, eikä mikään meidän asiamme ole häneltä salattu tai sellainen, etteikö hänellä olisi siihen ratkaisua. Voit jo tänään pyytää, että Jeesus antaisi sinulle samanlaista luottamusta ja vapautusta murehtimisesta, kuin vainotut kristityt osoittavat. Sillä me saamme palvella samaa Jumalaa tietäen, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Hän on luvannut pitää meistä huolta, ja hän on osoittanut huolenpitonsa varmasti sinullekin jo monesti. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaista kuulijaa tänään. Auta meitä jokaista luottamaan sinuun ja heittämään murheemme sinun päällesi. Kiitos siitä, että sinä olet luotettava ja vakaa Jumala, joka et nuku, etkä torku. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
3: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Pörssisähköhinnoissa ei varmastikaan auta tänään heikko tuulinen päivä, mutta se voi muuten olla iloinen uutinen. Tuuli on nimittäin tänään koko maassa enimmäkseen heikkoa. Suomen yllä on korkea paine ja sää on tänään poutainen ja varsin aurinkoinen. Tässä on jonkun verran vielä sumupilveä aamupuolella havaittavissa erityisesti maan etelä- ja keskiosassa, mutta sumu tuosta loppukin hiljalleen hälvenee. Ja päivän edetessä sää on siis aurinkoinen. Tänään kannattaa aurinkolaset matkaan napata. Päivän lämpötila, se vaihtelee etelän ja länsiosan 13-17 ja sieltä aina idän ja pohjoisen 9-14 asteeseen. syksyisiä lukemia, mutta kyllä tuo 17 näin syyskuun viimeisenä kuulostaa lähes kesäiseltä. Pohjois-Lapissa on tänään auringosta huolimatta vähän viileämpi päivä. Jäädään alle 9 asteen paikoin siellä. Yöllä sumuja kehittyy jälleen etenkin idässä ja pohjoisessa. Ja ensi yönä yölämpötila on tämänhetkisen tiedon mukaan 0 ja +7 asteen välillä. Ja hallaa voi esiintyä ensi yönä myöskin suuressa osassa maata.
4: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
7: Syyskuun viimeinen näyttäytyy tänään siis monin paikoin aurinkoisena ja me otetaan se tietysti iloisesti vastaan. Tää on aika mukavan näköistä. Valo tulvii tällä hetkellä studiohuoneeseen ja mikäs tässä ollessa. Yritetään loistaa sitten vuoroa auringon kanssa kilpaa. Päivän blogi. Se olisi tuossa kohta napsahtamassa aamun ohjelmissa. Ei riitä Korholla, Dunderfelt pääsee siellä ääneen ja hänellä on mielenkiintoinen ajatus jaettavaksi. Ennen kuin annan Eija Riitalle puheenvuoron, soittaisin sulle musiikkia sekä Katajaiselta Kansalta että Mika Karolalta, jos se vaan sulle sopii. Herra kädelläsi on tuttu laulu, jonka Katajainen Kansa laulaa ja onhan tuossa laulussa mukana myös itse maestro Simo Joki. Mika Karola puolestaan tulkitsee tuttua säveltä ja myöskin tuttuja sanoja jo vuosikymmenten takaa. Siipeni murtuneet on nimittäin laulun nimi, josta on tehty aivan uusi sovitus. Ja kiitos siitä Mikalle ja muun muassa levyn Tommille. Ja ennen kuin nämä laulut kuullaan, mulla olisi pieni muistutus ohjelmasta, joka tekee syyskauden paluun. Ensimmäinen

0: Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä ja Kai Kortelainen Radiodeistä. Piispan kyselytunti Radiodeissä suorana keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Viikonloppu-uusinta lauantaina aamupäivällä kello 11. Piispan kyselytunti kuunneltavissa heti keskiviikkona, totta kai myös Day Plusassa.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa. Entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Tänään voisin kertoa tarinan siitä, miten ystävä pariskunta sai kutsun erityiseen rukoustehtävään. Yhteinen rukous oli heidän avioliitossaan ennestäänkin tärkeä ja yhdistävä asia, mutta jotain hyvin merkillistä tapahtui ystävilleni pari kesää sitten, kun he olivat kotimaan automatkalla ajelemassa. Auton navigaattori oli päällä, koska he olivat menossa aivan tiettyyn osoitteeseen ja tarvitsivat siihen opastusta. Yhtäkkiä se navigaattori lausui sanat, jotka tulivat myös näytölle. Valmistaudu rukoilemaan. Mitä se oli? Kuulitko saman kuin minä? He kysyivät toisiltaan. Kyllä, niin siinä selvästi sanottiin. Valmistaudu rukoilemaan. Ei valmistaudu pysäköimään, vaan valmistaudu rukoilemaan. Tämä erikoinen neuvo toistui myös seuraavana päivänä, kaiken kaikkiaan tuon matkan aikana 3 kertaa. He eivät löytäneet mitään selitystä tapahtuneelle. He tulivat molemmat samaan johtopäätökseen. Nyt eletään erityisiä aikoja ja kansakuntamme tarvitsee paljon rukousta. Ehkä paljon enemmän kuin he olivat ajatelleetkaan. He myös kokivat, ettei tämä kutsu rukoukseen koskenut vain heitä, vaan se on vakava kehotus kristityille rukoilla maamme puolesta. Jotkut syyt ovat aivan ilmeisiä. Naapurimaamme käy aggressiivista hyökkäyssotaa. Oma maamme on pahoissa vaikeuksissa vuosien velkaantumisen takia. Nuoriso voi pahoin, oppimistulokset ovat romahtaneet, arjen kustannusten nousu ajaa ihmisiä ahdinkoon. Rikkoutuvat ihmissuhteet ja päihteet ajavat ihmisiä entistä suurempaan yksinäisyyteen. Me yksinkertaisesti tarvitsemme apua ja siunausta. Samaan aikaan hengellinen herätys nuorten parissa on myös tapahtumassa. Tarvitaan rukousta siinäkin, että heidän etsintäänsä vastattaisiin. Rukoukseen oman kansan puolesta kannattaa herätä jo oman etumme tähden. Siihen on Raamatussa monta perustetta. Paavali sanoo sen näin. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää. Myös psalmeissa kansaa kehotetaan rukoilemaan kuninkaan kansanjohtajan puolesta. Jumala lupasi aikakirjan mukaan kuningas Salomolle näin, jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Profeetta Jeremian kautta hän lupasi näin, toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Ja profeetta Hesekielin kautta Jumala sanoi, että hän etsi heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi maataan uhkaavan tuhon, mutta sitä miestä en löytänyt. Mitä jos me olisimme sellaisia miehiä ja naisia?
0: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Siinäpä sitä haastetta esitetty ihan jokaiselle aamujuontajan mukaan lukien. Mitä jos me oltaisiin niitä, jotka siinä muurin aukolla, muurin edessä, muurin suulla seisottaisiin? Helpommin sanottu kuin tehty, mutta tuohon ajatukseen meitä siis tänään kannustetaan. Kiitos Eija-Riitta Korhola Dunderfelt päivän blogista, jonka kuulet muuten tänään Radio Dayn keskipäivässä. Sitten vielä 13.45. Ja Eija-Riitan blogit, niin kuin kaikkien meidän muunkin 10 blogistin päivän blogit, ne löytyy Day Plus suoratoistopalvelusta, ei muuta kuin sieltä tutustumaan.
3: Radio Dayn herätys.
2: Vaan laittaisitko kanssani hiukan jalalla koreasti? No ei tarvitse tanssimaan lähteä aamulla vielä, mutta jos sellainen pikkunen nytkyntä siinä omalla penkillä autoratissa, missä ootka sormi saa heilua mukana, ehkä pääkin nyökkyä mukana. Laulu, jonka kohta kuulet, on vähän semmoinen, että mä väitän, että ei onnistu olemaan semmoinen ihan niin kuin tönkkösuolattu muikku tämän äärellä. Kirk Franklin pitää siitä huolen ja hän tuo sen vielä sikermän lailla todeksi. He Reigns ja Awesome God on 2 tuttua laulua Amerikan gospel-kentiltä. Jonkinlaiset suomennokset taitaa molemmista myöskin löytyä, mutta tässä on sitten gospelin iloa.

0: Kirk Franklin siinä asialla. He Reigns ja Awesome God oli laulut, jotka siinä kuultiin. Ainakin onnistuin Amaa tanssittamaan. Hän nimittäin laittoi viestiä, että tällä työpaikalla heiluu pölyhuiska ja imuri. Kiitos seurasta ja musasta. Siivous ei kuulu niihin mukavimpiin työtehtäviin. Hyvä, jos sinne tuli vähän semmoista lepposaa meininkiä. Nyt sitten oot siivoamassa tai heräilemässä tähän päivään pohtimassa, että kuka mä oikein edes olen. Niin, tai sitten voi olla, että sulla on aamu jo pitkällä ja kuulut aamuvirkkujen kaartiin. Miten se sitten onkaan? Kohta pääsette lintuvisailemaan. Sadonkorjuun syyskuu hyvästellään tänään ja meillä on sadonkorjuun syyskuun osasena tähän loppusuoralle mukaan tullut luontoasiantuntija Matti Nitti Niemisen poimimia tuttuja linnun ääniä. Hommahan menee niin, että tuossa katkon jälkeen kuullaan vielä musiikkia maksetuilta viuluilta ja sopivasti lasketaan hiukan sykkeet. Ilman sinua ei ole huomista laulu, joka sieltä soi. Ja kun se on kuultu, minä soitan sinulle ääninäytteen pariinkin kertaan. Jos sulla on tietoa tai hyvä arvaus, niin laitat siitä mulle viestiä meidän studion WhatsAppiin siinä kohtaa. Ja oikein vastanneiden kesken, eilisen tavoin, minä laitan jakoon Pekka Simojoen häikäisevän kirkas kiertueelle 2 lippua. Kangasalla, Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta. Siinä paikkakunnat, jossa kiertue tapahtuu marraskuun puolivälissä. Ja sinne olisi jälleen tänään mahdollisuus lippuja itsellensä voittaa. Eikä siinä vielä kaikki, niin kuin vanha kunnon markkinointipuhe menee. Tällä viikolla, kun me vietämme teemaviikkoa yhdessä Marttyyrien äänen kanssa, niin laitetaan jakoon myöskin uutuuskirja Palavat sydämet 2. Eli luettavaa ja musiikkielämystä tarjolla ihan vaan sillä, että lähdet kertomaan mulle, että mikä on lintuvisan ääninäytteessä kuultava tuttu linnun ääni. Ja nyt voin sanoa, mä en ole todellakaan mikään lintutietäjä, mutta tää on semmoinen, että jopa minä olisin tiennyt. Joten rima ei ole korkealla, mutta jotta pääset mukaan sitten lippuarvontaan ja kirja-arvontaan, niin hetken päästä korvat hörölle. Mäpä annan sen studio WhatsApp-numeron sulle nyt jo, niin sit kun on kisailun aika, niin oot valmiina. Täältä se tulee.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
3: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
4: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
6: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
7: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
8: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
9: Jeesus antoi meille tehtävän. Viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 € sekä kaikki sloggituotteet -30%.
11: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: maksetut viulut, ilman sinua ei ole huomista. Laulun, jonka on muuten ensimmäisenä levyttänyt Nolla-niminen yhtye. Sieltäkin se Henna-Maria Harju löytyy tuolta 15 vuoden takaa. Vaan tuossapa se varmaan monelle tutummaksi tullut versio.
1: Radio Dayn herätys.
0: Tässä kun käy aamulähetyksen aikana kaikenlaisia teemapäiviä päivän sankareita läpi, aina jotain unohtuu. Ja mä tiedän, että Marja Salminen varmasti käy tänään aamussa ainakin moikkaamassa ja yleensä jostain teemasta muistuttamassa. Kysyy tuossa multa ensin ystävällisesti, että ootko muistanut sanoa? Ja usein vastaus on, että en oo. Ja sit Marja onneksi kertoo. Tuli tuossa kuuntelijaltakin hyvä nosto. Tänään on kuulemma Botswanan kansallispäivä ja hän sanoo tuossa viestissä, että maa itsenäistyi 39. vuonna 1966. Eli lyhyellä matikalla, siis hyvin lyhyellä matikalla, saa silti siitä laskutavaksi 60 vuotta. Jos pitää paikkansa, niin onnea kaikille, joita asia koskee. Vähintäänkin knoppitietoa, sitähän se on. No nyt knoppitiedon paikka on lintutietäjällä, tai vähintään sillä, jolla on hyvät arvaukset, koska on syyskuun viimeisen lintuvisan vuoro.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Hommahan menee niin, että kohta sä kuulet linnun äänen ja heti kun on semmoinen olo, että mä tiedän mikä toi on, laita mulle studioon WhatsApp-viestiä. Kyse ei ole siis oikeassa olemis nopeuskisasta, mutta sen sijaan kyse on kisasta, jossa pääset omalla arvauksellasi mukaan arvontaan. Jos se arvaus on oikea tai tietokin se voi olla, niin minä arvon sitten oikein vastanneiden kesken. Lippuja häikäisevän kirkas kiertueelle, joka marraskuussa alkaa, sekä tuon Palavat sydämet 2 kirjan, marttyyrinäinen uutuuskirjan, jota tällä viikolla on jaossa, koska vietämme teemaviikkoa yhteistyössä. Nyt se linnun ääni. Mä sanon vielä studionumeron muistutuksena, jotta WhatsApp-viestiä voit halutessasi laittaa. Se on siis 044-447-7447.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Ja täältä tulee ääninäyte. Oletko valmis? Ja mennään. Mikähän toi olisi? Mä voin nimittäin sanoa, että tuo on eräänä kesänä ollut ihan päänvaivaksi asti tutuksi tullut ääni. Ei siitä sen enempää, mutta voin sanoa, että tiedän ne tahtomattanikin, mikä tuo lintu on. Mutta tiedätkö sinä? Kuunnellaan vielä uudemman kerran. Mä tuossa sanoin ennen kuin lähdettiin liikkeelle, että tämä on nyt sitten helpommasta päästä. Ja näyttäisi vastausten perusteella, että tietoa on. Siellä on näyttäisi olevan pelkästään oikeita vastauksia. No muutama muukin arvaus on kuin tuo oikea vastaus. Ja nyt sitten tärkeä muistutusta. Täällä lähti soimaan studion puhelin ja lähti soimaan studion WhatsApp-numero. Niin ei soittoja kuin viestejä vaan. Se soitteluvuoro on sitten 9.15, kun on arvaa kukakisan aika. Eli kepä nyt soitelko tänne studioon. Minä otan viestejä. Ja vastaan. Biisi kuunnellaan välissä totutusti. Ja biisi on hieno. Johanna Iivanainen ja Antti Sarpila tulkitsee laulun. Oi kiitos sä luojani armollinen ja tämä jatsahtava laulu kun on kuultu. Niin sittenhän sä kuulet oikean vastauksen, vaan näyttäisi siltä, että aika moni näyttäisi tietävän, mikä tuo äskeinen lintu oli. Mutta palataan siihen ihan hetken päästä.

0: Ai että, miten ihana versio. Oi kiitos sä luojani armollinen, Eino Leinoahan se ja Oscar Merikannon sävellys, melkoinen superduo, vaan kyllä superduo on myöskin Johanna Ivanainen ja Antti Sarpila. Ihanasti soi klarinetti. Sarpila ja Ivanainen tekee muistaakseni edelleen yhteistyötä ja varmaan joulukonsertteja, jos tommonen swingi on lähellä sydäntä, on jälleen tiedossa, kannattaa tsekkailla niitä. Vaan nyt tsekkaillaan oikeita vastauksia ja kylläpä tää näyttävästi oli semmonen helpohko. Siellä on kyllä tullut muutama muukin ehdotus kuin se, mitä minä lähdin tuossa arvelemaan, että se voisi olla. Ja kyllä se sitten, koska siis meille toimittajillehan nämä arvuteltiin myös, ja tämä oli ainoa, jonka minä tiesin. Että olen, kun olen tässä sanonut, että rima on alhaalla minun tietotaitoni osalta, niin se on sitten toden totta niin. Mutta tämä minä sain oikein. Huuhkaja, onko tämä nyt sitten tribuutti eiliseen vaivoin hankittuun pisteeseen Valko-Venäjä vastaan, vai onko muuten vaan veikkauksena? Muutamakin on täällä huuhkajaa pohtinut ja ehdottanut, mutta aika moni on sitten sitä mieltä, että tämä voisi olla niin sanottu toukomettinen. Kuunnelmaan, miten tämä asia on.
1: Siinä oli sepelkyyhky. Sehän on kyyhky, tähän on myös Raamatusta tuttu. Ja tämä metsäkyyhky, joka sitten etenkin silloin keväällä kovastikin huhuilee ja on päässyt aina virsikirjaan asti, kun toukomettiset ovat äänessä. Nyt ne muuttavat sinne jonnekin tuonne Keski-Eurooppaan, ehkä Ranskaan.
0: No niin, jos sinä tiesit, että kyseessä on toukomettinen eli sepelkyyhky, Suomen suurin kyyhkylaji muuten vielä, niin nyt sitten tästä hillityt golf-uploadit suorastaan, eiköhän niitä siellä viheriölläkin nähdä. Puluksikin sitä kai saa kansankielisesti kutsua. No nyt on sitten tänään hauska tehtävä, tässä on nimittäin edellisten lintujen kohdalla, niin teitä on ollut semmoinen puolen tusinaa usein, joka on oikean vastauksen tietänyt ja minä olen arvona suorittanut. Nyt teitä on sitten semmoinen 30 tuolla, mutta yhtä kaikki, kun minä tästä ehdin, yhden miehen aamutoimitus kun tämä on, niin minä laitan teidän oikean vastanneiden nimet tuollaiseen virtuaalipipoon ja ne siellä pyörivät. Ja nappaavat mukaansa varmaan hiuksia ja kaikkea muuta mahdollista, mutta jonkun nimen minä sieltä sitten nostan ja häntä lähestyn viestillä, jossa kerron, että Häikäisemän kirkas kiertueen liput ja uutuuskirja on tulossa suuntaasi, joten jännitys tiivistyy. Kohta se sitten selviää. Palavat sydämet kaksi kirjaa ja Häikäisemän kirkas liput ovat tänään siis jollekin teistä lähdössä. Kiitos mukana olosta lintuvisan osalta. Jos jäi kisa nälkää, niin 9.15 arvaa kuka. Sielläkin lähdetään ihan uudesta henkilöstä tänään liikenteeseen, joten tuossa noin puolen tunnin kuluttua ei muuta kuin kisafiilistä jatkamaan.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Kohta saadaan kuulla aivan ihana uutuuslaulu, jossa on asialla Pia Lehtonen ja Sami Asp. Laulun nimi on Käsiteltävä varoen ja nyt on semmoinen laulu, että meidän aamujuontajalla mennä jälleen jonkinlaisia roskan tapaisia silmään, kun ensi kertaa tuon kuulin ja sä kuulet sen tuossa katkon jälkeen. Otetaan ennen sitä vähän rempseempää meininkiä, Tilkkutäkki. Ja tää on sieltä nimensä mukaisesti albumilta reilu 20, onko 25 vuoden takaa? No ei, kyllä se on sellainen reilu 20 vuotta, kun se Tilkkutäkki ensimmäinen sellainen tuli. Kalle Lindroth, joka nykyään on muun muassa Iida ja Kalle duosta ja vaikka mistä tuttu, teini-ikäisenä juuri riparin käyneen kiippesi lavoille laulamaan. Hänellä oli silloin sellainen yhtiö kuin Smack, se villitsi teinejä. Ja sitten hän saapui myös Tilkkutäkki äänitteelle tämän riparihitin laulama. Löytyi Jaskan laulu on kyseessä ja tältähän se kuulosti silloin reilu parikymmentä vuotta sitten.

0: Radio Dayn herätys.
1: Täältä se tulee.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
3: Eikö se ole pikkätypyhäntää?
1: On.
3: Joo.
1: Uppsalaan.
3: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
1: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
3: Mutta tää on kyllä semmonen asia, että mä viikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
1: Ihana.
3: Oisko 80-luvulta?
1: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
7: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
8: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
9: Ai missä?
8: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
9: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
8: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
10: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnware pitkät alusvaatteet -30%.
12: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
13: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
14: Oot varmasti joskus nähnyt särkyviä asioita sisältävän pahvilaatikon päällä tekstin käsiteltävä varoen. Minä oon Pia Lehtonen, lauluntekijä ja laulaja Pirkanmaalta. Ja kerran tällaista laatikkoa kantaessani mietin, että tuo teksti sopisi kyllä tosi hyvin myös ihmiseen. Jokaisessa meissä on herkkyyttä ja toisissa vielä erityisellä tavalla. Toisaalta elämässä tulee vastaan hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin kuka tahansa joutuisi myöntämään, että myötätuuli tekisi hyvää. Meillähän on annettu tehtävä olla toistemme tukena, eikä se välttämättä vaadi tällaisissa hetkissä muuta kuin hiljaista läsnäoloa ja vähän ymmärrystä. Toisaalta, vaikka käviskin niin, että syvien huokausten keskellä tuntisi yksinäisyyttä, niin ei kukaan meistä silti ole yksin. Jumalan läheisyydessä meillä on aina tilaa levähtää ja olla vaan ilman mitään vaatimuksia. Näistä teemoista mä kirjoitin vuosi sitten laulun Käsiteltävä varoen, joka julkaistiin nyt elokuussa duettona yhdessä Sami Aspin kanssa. On ollut tosi ihana kuulla, kuinka moni on löytänyt siitä samaistumispintaa. Ja nyt erityisesti toivonkin, että sinä, joka ehkä kuljet herkkyyksien kanssa, voisit tämän laulun kautta kokea, että et sinä kulje yksin.

uutta musiikkia Pia Lehtoselta ja Sami Aspilta. Voi veljet, mikä laulu. Käsiteltävä varoen. Kello 9 uutiset, ne hönkii jo niskaan, mutta annetaan ennen sitä hönkiä vielä idän ihmeet. Nämä veikkoset on saapumassa muuten Radio Dayn aamu vieraaksi vielä tällä viikolla. Ja ensi viikolla päättyy odotus 20-vuotis juhlavuoden kunniaksi. Pojat on kiertueella. Kiertueen nimi on Ylösnousemus ja siitä on tulossa varmasti ikimuistoinen 3 iltaa. Ja lyönpä jonkinlaisen hattuni, vaikka sellaisen, mikä pojillakin on päässä, pantiksi siitä, että tämä laulu kajahtaa kyllä sitten kiertuepaikkakunnilla. Huoleton sydän on laulun nimi.

0: kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Radio Dayn herätys.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnware pitkät alusvaatteet -30%.
4: Jeesus antoi meille tehtävän: viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 €. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 €. Myös 95-bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 €, kun se elokuussa oli 2,1 €. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Ruotsin vaihtoehto Nobelina tunnettu Right Livelihood-palkinto on tänä vuonna jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää. Syyskuun viimeinen päivä näyttää varsin aurinkoiselta ja poutaiselta tänään monin paikoin. Sumupilvet ovat hälvenneet ja aurinko pääsee näyttäytymään nyt myös ihan etelään myöten. Pohjois-Lappi tekee ihan pienen poikkeuksen muuten aurinkoiseen päivään. Siellä voi tulla tänään yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on koko maassa tänään enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila se on maan etelä- ja länsiosassa 13-17 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa on tänään tarjolla enimmäkseen 9 ja 14 asteen välisiä lukemia. Pohjois-Lappi, jossa noita sateitakin tänään voi esiintyä, viettää viileämpää päivää. Siellä lämpötilat jää alle 10 asteen. Etelässä ja lännessä kuitenkin tänään siis parhaimmillaan 17, idässä ja pohjoisessakin kolkutellaan 15 asteen lukemia ja aurinkoa. Sitä on tarjolla nyt sitten oikein kunnolla. Ensi yönä sumuja kehittyy jälleen etenkin idässä ja pohjoisessa. Yölämpötila koko maassa 0-7 ja hallaa voi esiintyä ensi yönä suuressa osassa maata.
0: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
6: Joo, ja tänään voi sanoa varmaan myös, että sään vuoksikin niin ihanasti tuo aurinko paistaa. Ja kun mä tuossa nyt sääkarttaa katselin mahdollisimman laajasti, Suomi-neito kun on pitkä, että ei mene vaan Helsingin sääraportoinniksi, niin aika sillä lailla varmoin mielin voi aurinkoista päivää todeta. Se voi olla, että juuri nyt joku pilven tapainen on siinä auringon edessä, kun ulos katselet auton ikkunasta tai kotoa tai missä sitten radion äärellä oletkin, mutta aurinkoinen päivä tämä näyttäisi monin paikoin olevan. Ihan pohjoinen Lappi sinne kehotus sateenvarjon mukana otosta, mutta muuten tänään kehotus kääntyy enemmän aurinkolasien puoleen. Ihanaahan syyskuu on tällä lailla päättää aurinkoiseen päivään ja huomenna sitten otetaan reippain mielin uutta kuukautta ja lokakuuta vastaan. Syyskuun viimeinen pitää sisällään monenlaista aamulähetyksessäkin ja kun keskipäivään on päästy, tekee yksi ohjelmasarja myöskin syyskauden paluun. Kyseessä on piispan kyselytunti, vaan kukas se olikaan piispa, joka ensimmäisenä saapuu grillattavaksi.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
7: Radio Dayn piispan kyselytunnilla kuullaan keskiviikkona, mitä kirkon ja herätysliikkeiden suhteelle on juuri nyt tapahtumassa. Vieläkö kirkkorauha säilyy, ja jos, niin millainen? Suorassa lähetyksessä Helsingin piispa Teemu Laajasalolle kysymyksiä esittävät toimittaja Maria Pettersson Helsingin Sanomista, artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen Kotimaasta sekä päätoimittajat Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä ja Kai Kortelainen Radio Dayista. Piispan kyselytunti Radio Dayssä suorana keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Viikonloppu uusinta lauantaina aamupäivällä kello 11. Piispan kyselytunti kuunneltavissa heti keskiviikkona.

0: tämän arvaa kukaan. Se on aamukuuntelijan herkkua, joka on tarjolla ihan kohta, kun kello tulee 9.15. Eilenhän me saatiin oikea henkilö pykälään. Oli syksyn ihan yksi parhaita hyvän mielen tarinoita, kun Ritva soitti ystävänsä puolesta. Ystävä ei ehtinyt lähetyksen äärelle. Ja taisi olla Maija, joka oli jättänyt sitten ohjeet, että jos soitat ja pääset läpi, niin arvaa tää. Ja arvaus meni ihan oikein. Siinäkin oli muuten piispa Hakusessa. Ei ollut piispa Laajasalo, vaan piispa Leppäsellä eilen sitten lähti Maijalle 20 lahjakortti aikashoppiin. Se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua me lähdetään jälleen alusta liikenteeseen. 10 € potti on aikashopin lahjakortin arvona. Siitä me lähdetään rakentelemaan. Ja mä sanoisin nyt, että jos ei joku ole todella tiukasti asian päällä, niin me päästään tämän henkilön äärelle viettämään muutama aamu. Tämä on mun ehkä haastekin sulle. Osoita mut jälleen vääräksi 9.15 alkaen. Silloin on kisailun aika.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sehän oli Ida Elina, popkanteletar saman taivaan alla. Jos haluat kuulla lisää Ida Elinaa, niin kannattaa pysytellä kanavalla. Tuossa nimittäin, mitä mä sanoisin, reilu vartin kuluttua kuulet hänen tarinaansa lisää. Viikon vieras on nimittäin samainen hahmo. Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä popkanteletar avaa elämän tarinansa, mistä kaikki alkoi esimerkiksi sen kansallissoittimen kanssa hänen osaltaansa. Siitäkin on kuultu tällä viikolla. Ja Day Plus suoratoistopalvelusta löytyy se koko jakso. Me tehdään pieni kurkistus siihen tuossa ihan hetkisen päästä. Vaan nyt on aika lähteä kurkistelemaan kisailua. Minä kaivan tuolta diat esiin ja ihan kohta starttaillaan Arvaa kuka kisa.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Arvaa kuka?
0: Sitten olisi kisailun aika ja niin kuin tuossa tuli todettua, eilen saatiin iloinen soitto ja oikea vastaus. Piispa Mari Leppästä minä etsiskelin pari päivää ja 20 lähti näin ollen jakoon sitten sen jälkeen. Tänään ollaan uuden ajankohtaishenkilön äärellä. Ja alkuvinkki, se menee tämän henkilön osalta seuraavalla tavalla. Elämän täyskäännös teki hänestä tunnetun. Elämän täyskäännös teki hänestä tunnetun. Sillä me lähdetään operoimaan. Jos et ole aiemmin kuunnellut näitä ja nyt mietit, että mitä tässä nyt siis tapahtuu, niin mä kerron kohta sulle studionumeron, johon sä saat soittaa. Ja halutessasi sulla on kaksi arvausvuoroa. Voit käyttää toisen arvauksen vaikka tarkentavaan kysymykseen. Tai sit voit tehdä niin kuin muutama soittaja on tehnyt, että kysyy pelkästään tarkentavia, että seuraavan on sitten helpompi olla. Nämä on näitä vain Radio Day-juttuja. Mut ihan mitenkä vaan, jos on tiikerin silmää, haluat lähteä kisailemaan saman tien, niin ei muuta kuin sitten arvauksia kehiin. Ja saa niitä arvauksiakin laittaa tänne tulemaan kaksi kappaletta. Mikä hyvältä tuntuu, mutta kaksi vuoroa sinulla on käytettävissä ottelupalloa. Ja jos ne lyöt kenttään, niin sittenpä mä sulle 10 euron lahjakorttia. Aikashoppiin, Aikamedian verkkokauppaan tänään laitan palkinnoksi ja kiitokseksi. Nyt tarvitaan pioneerihenkeä jälleen, kun lähdetään uuden edessä arvailemaan. Studionumero tulee täältä.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja nyt saa soittaa NY ja T ja nyt, ja lupa on myönnetty, studionumero ja studiolinjat ovat auki, enkä näe oravia juoksemassa tuossa muuntajan lähistöllä, joten kaikki pitäisi mennä oikein mukavasti. Kuka on tämä, johon sopii alkuvinkki? Elämän täyskäännös teki hänestä tunnetun. Sehän voisi sopia aika moneen, mutta kuka on tämmöinen ajankohtaishenkilö, johon se sopii? Ensimmäinen rohkea soittaja on linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
3: No täältä Keravalta jälleen.
0: Keravalta. Oliko Pirjo peräti?
3: Joo.
0: Katso, alkaa nimetkin jäämään hiljalleen mieleen. Huomenta, Pirjo.
3: Huomenta.
0: Sä oot rohkealla mielellä. Mitäs me lähdettäisiin tuohon veikkailemaan? Kenen kohdalla? Mä sanoinkin, että aika monen kohdalla toi voisi olla totta, mutta että elämän täyskäännös teki hänestä tunnetun ja tämä on ajankohtainen henkilö jollain tavalla. Niin kukahan tämä voisi olla?
3: No onko hän nainen?
0: Onko hän nainen on sun ensimmäinen kysymys. Mä vastaan siihen, että ei ole. Mieshenkilö on kyseessä.
3: Ihan totta. Nyt mulla meni ihan uusiksi. Ja toinen vielä sitten, että liittyyköhän tuommoiseen näyttelijä.
0: Niin, että onko viihtynyt näyttämöllä. Mä sanoisin tähän, että jos on, niin minä en siitä sitten tiedä mitään. Eli ei ole ensisijaisesti näyttämöllä viihtynyt hahmo, mutta mieshenkilöstä on kyse.
3: Voi surkeeta.
0: Ei muuta kuin hei, kuule huomenna uutta soittoa.
3: Kiva, hei.
0: Kiitos, toi. Moi moi.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Joo, mieshenkilö, mutta ei ole ollut lavalla, ei ole siis näyttelijä. No pieni varaus aina siihen, että jos on ollutkin, niin ei ainakaan ole sit se juttu, mistä hänet parhaiten tunnetaan. Mutta kuka tämä on? Seuraava soittaja otetaan mukaan nyt. Kuka siellä soittaa?
4: Täällä soittaa Jykke, kuuluuko?
0: No Jykke soittaa. Sä et ole autoratissa tällä kertaa.
4: ei, ei nyt toinen paikka.
0: No niin.
4: Veikkaan Hakamäen Raikkaa ensiksi, Roudin kitaristi, joka oli ensiksi Kankaanpään kovimman jengen kovin kaveri, ja sitten se tuli uskoon.
0: Joo. Ensimmäinen asia. Raikka Hakamäki, aika hyvä veikkaus. Katsotaan, mitä kuuluu. Ei ole Raikka, mutta siitä me saadaan hyvä nimi tuonne listalle, ja voipi olla, että Raikkakin jossain vaiheessa on kyseinen henkilö, jota arvuutellaan, mutta ei tällä kertaa.
4: Terveisiä Raikalle.
0: Joo, ehdottomasti.
4: Sitten toinen on George Bush, joka nuorempana ajeli kännissä autolla, ja sitten päätti vaihtaa linjaa.
0: Joo, laittoi korkin kiinni ja sitten elämä muuttui. Mä oon kanssa hänen elämäntarinansa tutustunut. Ei ole George Bush kuitenkaan. Mä lisään hänet myöskin listaan. Kiitos. Jykke. Mä lisään W pistetään vielä väliin. Mutta kiitos soitosta. Sulle kanssa sama homma. Huomenna uutta yritystä.
4: Huomenna uusiksi.
0: Yes. Mukavaa päivää. Moi moi.
4: Terkkuja henkarilaisille. Moi.
0: Moi! Siinä meni terkut vielä, sujahti samaan puheluun. Hei, otetaan kolmas soittaja vielä sen verran rivakasti otteluliikenteessä. Siellä oli jonossa ainakin äsken vielä henkilöitä. Ja tosta me napataan vielä kolmas soittaja linjoille. Morjesta, kuka soittaa?
5: No Osmoriaisen Akaasta, hyvää huomenta.
0: No niin, siellä on pirkanmaalaisetkin herännyt tähän aamuun.
5: Joo.
0: Mahtavaa. Mites olisiko sulla tähän jotakin arvausta vai haluatko kysellä jotain tarkentavaa?
5: No en halua kysyä tarkentavaa eikä sille arvaustakaan, mutta sanoisin näin, että Late Johansson.
0: Late Johansson. Oispa muuten aika hyvin kohillaan tuossa, että elämän täyskäännös on tehnyt hänestä tunnetun ja mieshenkilö. Ja ei se Late nyt lavalla ollut, vaikka äänessä onkin tuon tuosta. Katsotaas mitä kuuluu. Ei ole kuitenkaan Late, mutta erinomaisen hyvä arvaus. Mä lisään hänet listaan. Onko sulla vielä toinen arvaus vai otetaanko joku kysymys, millä sitten huomenna jatketaan kisailua?
5: Mennään näillä tällä kertaa. Kiitoksia.
0: No niin, kiitoksia ja mukavaa päivää Akaan suuntaan myöskin.
5: Kiitos ja samoin.
0: Kiitos.
5: Sinne.
0: Moi moi.
5: Joo, moi.
2: Arvaa kuka.
0: No niin, siinä on hyvät arvaukset tähän aamuun. Peli on avattu hienosti. Ei tullut vielä 10 lahjakortille omistaja. Se tarkoittaa sitä, että huomenna me lisätään 10 lisää pottiin. Aikasopin lahjakortin arvoa huomenna nimittäin sitten 20€. Nyt me tiedetään, että kyseessä on mieshenkilö. Hän ei ole ollut lavalla. Ei George W. Bush, ei Late Johansson, ei Raikka Hakamäki. Kaikkiin näihin pätisi oikein mainiosti toi alkuvinkki. Elämän täyskäännös teki hänestä tunnetun, mutta tässä haetaan aivan jotain muuta. Sen verran mä en tiedä helpottaako tämä yhteys, mä sanon näin, että aivan jotain muuta. Jotain ajankohtaista tässä hahmossa on juuri nyt, tässä kohtaa vuotta, mutta mä en paljasta enempää. Mä tiedän, että kollegat nyt jo irvistelee, että sä sanotte liikaa, niin minäpä en sano enempää. Mutta huomenna 9.15 näillä vinkkeillä jatketaan ja katsotaan, jos saataisiin sitten toivon torstaissa oikea vastaus pykälään. Vaan tämä se on Eve ja Ossi ja ilmeisesti et. Ihana laulu.

0: Eve ja Ossi, ilmeisesti et. Tämä voisin omistaa vaikka omalle rakkaalleni tässä kohtaa. Ilmeisesti et. Katkon jälkeen Samuli Edelman ja Kirkossa tuttu laulu. Saa laulaa mukana. Ja sen jälkeen me tutustutaan lisää siihen Ida Elinaan, joka jo laulunsa sai tuossa hetki sitten laulaa. Hän on nimittäin viikon vieras siis tällä viikolla. Ja juhlavuoden äärellä ehtii istahtaa myöskin Miikka-Pekka Heikkilän kutsumana viikon vieras podcast-studion nojatuoliin. Mielenkiintoisia juttuja ihan siitä lähtien, että miten se kanteleen soitto oikein lähtikään. Siinä on nimittäin hauska tarina taustalla. Ei ole ollut semmoinen, että olisi löyty soitin käteen ja sanottu, että tutustu, vaan haluttiin olla siskon kiusana. Ja se kiusa päätyikin sitten niin päin, että nyt hän on sitten maan tunnetuin popkanteletar. Mutta tästä kaikesta kuulette Day Plus suoratoista palvelusta lisää. Tuleepa siellä kerrottua myöskin se, että lähellä on ollut, etteikö Ida Elina olisi sanonut, että kiitos, tämä oli osaltani tässä. Ja meidän iloksemme, se ei onneksi päättynyt niin, mutta mikä olikaan syynä siihen, siitäkin sä kuulet sieltä Day Plusan kautta lisää. Tehdään pientä kurkistusta jakson pariin siis ihan hetkisen kuluttua.
1: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
2: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
3: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta, silloin kun itse haluat.
4: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
7: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
9: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: soi kirkossa kiitosvirsi. Oli ulkona vihreää.
1: Kuuluu muuten niiden laulujen joukkoon, että sitä on laulunut lapsesta saakka ja teininä ja riparilla. Ja sitten joku päivä se iski se laulun sanoma ja sitten meni kylmät väreet. Ja se voi olla, että sulla on ollut samanlainen kokemus. Tai sitten hoksasit saman tien, mikä on ton laulun se punainen lanka. Hieno se on kuitenkin klassikko kamaa kirkossa ja asialla oli tietysti Samuli Edelman.
2: Radio Dayn herätys.
1: Seuraavaksi asialla on Miikka-Pekka Heikkilä ja popkanteletar Ida Elina on aika vierailla viikon vieras podcastin tämän viikon jakson parissa. Popkanteletar täyttää 40 vuotta ja juhlavuoden äärältä me myös hänet viikon vieras studioon kutsuimme. Me ollaan tällä viikolla päästy kuulemaan, jos aamuja olet kuunnellut siitä, että miksi Jeesuksesta laulaminen ja toivon tuominen on Ida Elinalle edelleen niin tärkeää. Toisaalta on kuultu rukousvastauksista ja siitä, että minkä tähden Ida Elina alkoi aikanaan soittaa kanteletta. Siinä oli nimittäin tarkoitus ärsyttää omaa siskoa, mutta miten se sitten menikään näin. Tästä kaikesta kuulet lisää Day Plus suoratoista palvelusta, josta viikon vieras jaksot löytyy kokonaisuudessaan. Vaan nyt on aika kurkistaa hetkeen, jossa kuullaan kanteleen soittamisesta. Se ei ole neutraalia, mutta se stereotypia, eikös istu aika vahvana? Kun sanotaan kantele, siis kansallispukuinen nainen soittaa hienostuneen melankolista, semmoista vähän niin kuin tiluttelua. No Ida Elina, hän haluaa edelleen rikkoa tätä liian kapeaa muottia. Hän sanoi myös, että liiallinen perinteikkyys voi olla taakka. Negatiivisilta reaktioilta ei voi välttyä. Kuunnellaan tästä vähän lisää puhetta.
2: Viikon vieras.
3: Mä tein joskus semmoisen videon, mikä mun mielestä oli niinku tosi siisti. Mä musiikkitalossa kuvasin, niinku kuvattiin yhtenä niinku myöhäisiltana Mission Impossible. Siis tää on pam pam pam pam pam pam pam pam. Tää kantereella. Ja sit mä tätä on mun se on ehkä edelleenkin mun makein video, mitä mä oon tehnyt mun mielestä. Ja sit kun mä julkaisin sen, niin sit se oli silleen niinku osa oli aivan pöyristyneet. Mitä? Siis minä en kyllä pitänyt, koska tämä oli aivan hirveä. Siis mitä meidän perinnesot? Ja siis ihmisten reaktiot oli siis se, että ei meidän perinnesoittimella voida soittaa tällä tavalla, koska se on pyhä perinne. Mutta sitten, ja siis mä, itse asiassa mua huoletti silloin, kun mä olin, siis mä keksin tämän popin soittamisen Japanissa 2009. Siis näin Adam Rafferty, semmoinen YouTube-kitaristi, joka veti Billie Jeania akkarikitaralla. Se soitti rytmin, soitti bassolin ja soitti soinut ja vielä hän soitti melodian saman aikaan. Ja mä ajattelin, että ei hyvänä, että jos kitaralla voi soittaa tälleen, niin totta kai niin kuin tällä kantelellakin voi soittaa saman jutun. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin mua hirveästi niin kuin ressasi se, että apua, että mitähän jengi sanoo tästä, koska nyt on tehty perinteellisellä soittimella jotenkin tämmöistä ihan uutta, että ajatellaanko tämä nyt vähän niin kuin pyhäin häväistyksenä. Mutta kanteleporukka, täytyy sillä sanoa niin kuin sulkahattuun kanteleporukalle, että meillä on tosi innovatiivinen se porukka, se joka tekee, siellä on kaikenlaista musiikkia, mutta sitten ehkä niin kuin, mä oon just somessa törmännyt siihen, että jotkut aivan niin kuin tietyistä biisistä sille, että mitä, ei kantelella voi soittaa näin. Niin, koska siitä voi soittaa niin kuin monenlaista, mikä itseä kiinnostaa, mutta siksi mun mielestä välillä se on myös vähän semmoinen niin kuin taakka, että sulla on niin vahva, että se menee sinne Kalevalaan ja sille, että meidän tämä Väinämöinenkin soitti kanteletta ja on se ehkä mielikuva, että kun meidän kantelesoittaja on Stuulavalle, hänellä on se kansallispuku ja hiukset letillä ja sitten tämä huivi päässä tai joku hiusnauha ja sitten hän soittaa kauniisti blink blönk. Niin tommosessa tilanteissa sitten, mä muistan, kun mä menin joskus, tästä on varmaan yli 10 vuotta, mä menin keikalle. Ja mä menin keikkapaikalle, mulla oli keltainen jakku päällä. Ja se tilaaja oli silleen, että siis onko sä se kantelesoittaja? Mut joo. Sulla sä oot vaan niin kuin erinäköinen. Kun mä ajattelin, että sulla on aika kiva jakku. Ja se oli niin kuin aivan häkeltynyt siitä, että miten tavallaan ulkomusiikillista, mutta kuinka sä voit näyttää erilaiselta kuin mielikuva. Niin se on tavallaan myös ollut hyvä juttu, mutta tietyissä tilanteissa se sitten on vähän sitten semmoinen, että jos joku on silleen, että tämä on pyhäinäväistystä.
2: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Niin se on hauska, miten tiukassa ne istuu, ne stereotypiat ja jotenkin tämmöinen käsite, että, ja käsitys, että jonkun täytyy olla tietyn näköistä, tietyn laista. Sitten kun kantelen soittajilta itseltään kysyy, niin ollaan iloisia siitä, että soittajia riittää, koska se on kansallissoitin, mutta mulla on sellainen käsitys, että enemmänkin saisi sen äärellä tekijöitä olla, siis virittäjiä, soittajia, asian edistäjiä, perinteen ylläpitäjiä. Ja ei varmaankaan ole ensisijainen toive, että on pakko olla sitten muuten kansallispuku päällä, täytyy näyttää siltä semmoiselta, mitä Ida Elinäkin tuossa kuvaili. Ja aika hienosti se soi kyllä popkantelettaren käsissä. Minä olen iloinen siitä, että Billie Jeanit ja muut on tullut tulkittua. YouTubessa muuten hieno aarre aitta kaikella tapaa Ida Elinan erilaisista sovituksista tuttuihin lauluihin, hengellisistä ikivihreistä Myrskyluodon Maijaan ja sitten Michael Jacksonista aina elokuvatunnareihin on jos jonkinlaista. Onkohan Ida Elina tehnyt muuten mistään Exitin laulusta sovitusta? Ensi vuonna olisi Exitin 40, nyt on Ida Elinan 40, ilmainen vinkki olisi tarjolla. Exitin musiikkia tulossa seuraavaksi, ja tämä on se kohta, kun mä sanon sulle, että jos sä haluaisit kuulla lisää Ida Elinan juttua, niin Day Plus kaikki tilaus. Käy semmoinen tekemässä Day Plus suoratoista palvelussa, rekisteröidyt sinne ensin ja sitten teet sen tilauksen. Hinta on 5,95. Se on Suomen edullisin suoratoista palvelu. Tämmöinen käsitys mulla ainakin on. Ja kun sä sen maksat, sä tuet Radio Dayn työtä samalla. Jos et halua vielä maksaa ja ajattelet, että minä haluaisin ensin tutustua, en osta niin sanottua maatalouseläintä säkissä, vaan haluaisin ensin katsoa, että mitä siellä on. Niin siihenhän on nyt sitten oivallinen mahdollisuus. Laitat mulle studion WhatsAppiin viestiä, että laita poka se koodi mulle. Niin minä laitan sen koodin, millä sä pääset ilmaisen kuukauden kuuntelemaan. Sä voit käydä kahlaamassa vaikka kaikki viikon vierasjaksot, Ida Elina mukaan lukien. Ja sit voit tehdä päätöksen, että kuuntelisinko kuukauden jälkeen tuolla pienellä kuukausimaksulla. Ja miten sen koodin saa, siis mikä on se numero, mihin viestiä voit laittaa, niin otahan se talteen tästä.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447.
1: Ja seuraavan laulun ajan on mahdollisuus koodi itsellensä lunastaa.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
6: Enemmän toivoa. Radio Day.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
7: Kaikenlaisia väreä tarttuu matkan varrella matkaa laukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän, sydän on

0: Lauri Mikaelin hieno uutuus on tämä Sydänpuutarha. Hei, kello 10 uutiset hengittää kohta niskaan, vaan ennen sitä käydään kuulemassa tärkeästä muistutuksesta. Tänään on nimittäin viimeinen mahdollisuus, viimeinen päivä ilmoittautua Day-matkalle Puolaan. Kuuntelijamatka Krakovaan Puolaan joulun alla on koittamassa. Emil Antton on siellä matkaoppana, myös Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamo on mukana matkanjohtajana. Ja Emil Antton kertoo meille nyt hiukan, että mitä on luvassa matkasta, joka siis on vielä tänään tarjolla. Vielä tänään ehtii ilmoittautua.
1: Radio Day. Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Vavelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on kaksi merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on yksi upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Vielitskan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rostamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.

0: Kiitollista mieltä ja kykyä nähdä positiiviset asiat ympärilläsi voi harjoitella. Lähde lokakuussa mukaan Radio Dayn kiitollisuushaasteeseen. Tarjoamme jokaiselle arkipäivälle uuden kiitollisuuskysymyksen, jonka avulla löydät kiitoksen aiheita elämästäsi. Syksyllä illat pimenevät, mutta valon pilkahduksia on kaikkialla. Pysy kuulolla ja seuraa Radio Dayn Facebookia.
1: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
2: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 € sekä kaikki sloggituotteet -30%.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtion hallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia €. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
9: Radio Day. Maailma tarvitsee. Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
12: Se oli mielenkiintoinen uutistunnari, mutta uutiset kuultiin siinä. Kiitos STT. Niistä nyt sitten Forecan säätietoja. Korkea paine vahvistuu Suomessa, liekö ollut sitten se asialla, menee ja tiedä. Mutta aurinko se tarkoittaa sääkartalla näin syyskuun viimeisenä sumupilvien hälvettyä. Sää on nimittäin aurinkoinen. Pohjois-Lapissa voi tulla tänään yksittäisiä sadekuuroja, muuten sateita ei tänään sääkartalla näy ja tuuli on enimmäkseen heikkoa. Näin ollen päivälämpötila, jonka kerron, on varmaan aika lailla kohdillaan. Maan etelä- ja länsiosassa mitataan tänään 13 ja 17 asteen välisiä lukemia. Idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 9 ja 14 asteen väliltä löytyy elohopea lukemat. Pohjois-Lapissa on paikoin vähän viilempi päivä, siellä jäädään alle 10 asteeseen. Yöllä sumuja kehittyy jälleen etenkin idässä ja pohjoisessa. Yölämpötila on 0 ja plus 7 asteen välillä koko maassa. Ja hallaa esiintyy suuressa osassa maata ensi yön aikana.
13: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
12: Niiden siunausten sateiden äärellä kelpaa viihtyä. Ja se on helppo sanoa niin päin tänään, kun aurinko paistaa lähes koko maassa. Pohjois-Lappi on ilmeisesti se paikka, missä sateita voi tänään ilmestyä. Muuten näyttäisi aika hyvältä sääkartalla. Ja syyskuun viimeinen, se on toden totta tänään. Mä tässä samalla katselen sadetutkaa, että onko se todella näin, miten sanon. Kyllä siellä niinku paikallisia sadekuureja näkyy myös tuolla läntisessä Suomessa. Joku saattaa tässä päivän aikana ihmetellä, jos kovasti meen aurinkoisen puoleiseksi tämän pelkästään julistamaan. Mutta hyvin paikallisista sadekuuroista on sitten siinä tapauksessa kyse. Eli kyllä se valinta tänään on aurinkolasit, jos aurinkolasien ja sateenvarjon välillä mietit, että kumman siihen vielä mukaan matkaan nappaat. Radio Dayn äärellä ei tarvi varmaan kumpaakaan, voi vaan nautiskella, niin kuin aamun, päivän tai illan ohjelmistonkin osalta voi sanoa. Gospel Flow on tulossa jälleen tänä iltana, se on oma yksi henkilökohtainen suosikki, jälleen pääsee kuulemaan, mitä uutuuksia maailmalla olisi gospel-kentällä. Mika Liljeblad on ansiokkaasti pitänyt siitä huolen jo vuosia ja niin jälleen tänäkin iltana. Marttyyrien ääni puolestaan on hieno taho, jonka kanssa me vietämme teemaviikkoa. Ja Radio Dayssä tällä viikolla ollaan viikko vainotuille teeman äärellä. Kantava kysymys tähän viikkoon on se, että mitä me voimme oppia vainotuilta. Ja siihen voit käydä vastaamassa tuolla Marttyyrien äänen Facebookissa. Somejulkaisuissa, sosiaalisen median julkaisuissa on kommenttikenttä auki ja vastaajien kesken, joka käy kertomassa, mitä me voimme oppia vainotulta, jaossa on Palavat sydämet 2 uutuuskirja, joten ei muuta kuin Marttyyrien äänen ja Radio Dayn sosiaalisen median kanavat seurantaa ja kuka tietää, vaikka sinun vastauksesi olisi sitten voittava. No minkälainen on Palavat sydämet 2 niminen kirja? Siitä me tehdään selkoa hetkisen kuluttua kirjaseurassa ohjelmasarjassa. Vaan sitä ennen fiilistellään upea laulu 80-luvulta. Herra armahda on kenties sinullekin tuttu rukous, Kyrie eleison, ja sen Kyrie-ajatuksen äärellä

0: Reissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kyllä vaan, vuodelta 85, Mr. Mister ja Kyyrie, se on se rukous, mikä saattaa tänäänkin huulilta kirvota, herra armahda. Ihana laulu, olipa kiva saada soittaa se tähän aamuhetkeen. Aurinko paistaa ja kasarimusiikki antaa parastaan. Hei, Marttyrien äänen teemaviikosta sanoin, että jokunen sana voitaisiin vaihtaa ja ihan kirjastakin ajattelin, että voitaisiin puhua. Siirrytäänpä tuon teeman äärelle.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
0: Marttyyrien ääneltä

0: ilmestyi vuonna 2007 semmoinen kirja kuin Palavat sydämet, ja siitä on siis pian semmoinen 19 vuotta. Nyt on tullut uutta, eli Palavat sydämet saa jatkoa toisen osan muodossa. Kirjassa kuullaan vainoja kokeneiden naisten tarinoita. Ja tällä viikolla Kirjaseurassa ohjelmasarjassa kuullaan tarkemmin kirjasta, kun toimittaja Saara Makkonen haastattelee kirjan julkaisuprosessissa mukana ollutta Marttyyrinäinen hallituksen jäsentä Krista Tiaista, joka muuten oli tänä aamuna äänessä myös radiohartaudessa. Jos hartaus meni ohi, niin 16.50, niin ikään tähän teemaan kuuluva hartaus sitten tiedossa. Mikä elämäntarina kirjasta on jäänyt erityisesti Krista Tiaiselle mieleen? Sitä Saara Makkonen kysäisi.
1: Kirjaseurassa. Viikko painotuille teemaviikon Kirjaseurassa. Krista Tiainen.
2: Kyllä mä varmaan sanoisin, että se on tää Grazian tarina. Heidät siis siepattiin hänen puolisonsa kanssa Filippiineillä. Terroristiryhmä siappasi heidät. Ja he oli yli vuoden vankeina siellä. Ja joutuivat kulkemaan tämän terroristiryhmän mukana pitkin siellä viidakoissa. Ja tavallaan pakenivat sitä Filippiinien armeijaa, joka tietysti yritti saada heidät vapautettua sieltä, mutta siinä kesti sitten tosiaan vuoden verran ja tarina sillä lailla ei pääty onnellisesti, että tämä Grazian mies ei sieltä sitten selvinnyt hengissä, mutta Grazia selvisi ja jotenkin mua puhutteli se, miten hän sitten kuitenkin siinä kertoo, että kyllä hän ajattelee niin, että heidän elämässä tapahtui niin kuin paras mahdollinen, että he teki vaan Jumalan tahdon ja antoi koko elämänsä Jeesuksen käyttöön. Ja vaikka niin kuin inhimillisesti se oli tosi traagista ja päättyi niin kuin tämmöiseen suureen suruun, niin ei hän silti tekisi mitään niin kuin toisella tavalla. Että heidän tarina on saanut kirkastaa Jeesuksen nimeä ja he on tehnyt sen, mitä he on kokenut Jumala edessä oikeaksi. Niin se kyllä veti jotenkin aika pienelle paikalle, että miten tuollaisten kokemusten jälkeen pystyy kuitenkin ajattelemaan noin ihanasti, että mitään niin kuin vääryyttä he ei ole kuitenkaan siinä kohdannut, että heidän elämässä tapahtui niin kuin Jumalan suunnitelma ja se oli hyvä.
3: Näissä tarinoissa ainakin parissa nousi myös tällainen, että kun oli just vaikka puolisolle tapahtunut jotakin pahaa, siepattu tai murhattu, niin sitten haastateltu tarinaa kertova nainen tai kenestä tässä kerrotaan, niin hänen reaktionsa oli rukoilla näiden pahan tekijöiden puolesta, niin ihan niin kuin Raamattu opettaa. Mutta se on aika erilaista lukea sitä tällainen suomalaisen perspektiivistä, kun miettii niin kuin näitä oman arkiympäristön asioita ja sitten miettii, että missä tilanteissa nämä naiset oikeasti sitten lukevat tai rukoilevat näitä heitä vastaan rikkoneiden puolesta.
2: Kyllä. Ja siellä esimerkiksi tämä Hannah Lee, ketä menettää perheensä, niin hän hienosti jotenkin sanoo siellä, että hän halusi niin kuin heti antaa näille tekijöille anteeksi sen takia, että kun he oli vienyt häneltä jo sen kaikkein tärkeimmän, niin he ei saa viedä yhtään enempää. Että hän ei halua antaa yhtään energiaa tai mitään niin kuin semmoista heille tai ajatella heitä tai mitään muuta, vaan että hän haluaa antaa anteeksi ja mennä niin kuin elämässä eteenpäin. Et mun mielestä siinäkin oli semmoinen jotenkin hieno ajatus siitä, että he teki sen, mitä inhimillisesti voivat, mutta enempää eivät pystyneet. Että Hannah Lee jäi kuitenkin tavallaan voiton puolelle, kun hän sai rauhan siitä asiasta ja pystyi antaa anteeksi. Niin onhan se tosi, tosi puhuttelevaa ja herättää monenlaisia ajatuksia niin kuin itsessäkin.
1: Kirjaseurassa Krista Tiainen ja uutuuskirja Palavat sydämet 2. Kuuntele koko Saara Makkosen toimittama haastattelu sunnuntaina kello 12.35.
0: Tulevana sunnuntaina 12.35 siis koko haastattelu kuultavissa, josta pieniä maistiaisia pitkin tässä viikkoa tarjotaan myös herätysaamulähetyksessä. Ja toden totta käynnissä on Radio Dayn ja Marttyyrien äänen yhteinen teemaviikko. Viikko vainotuille. Ja jos haluat tuosta kirjasta kuulla lisää, niin sunnuntaina siis 12.35 radion äärelle. Ja voit myöskin käydä kokeilemassa, että lähtisikö se kirja sinun suuntaasi postilaatikkoon, jos onni suosii. Nimittäin Kirja on jaossa kommentoijien kesken Marttyyrien äänen Facebook-julkaisussa. Siellä kysytään, että mitä me voimme oppia vainotuilta. Jos sä käyt siihen vastaamassa, siis Marttyyrien äänen Facebook-julkaisussa, niin kommentoijien kesken arvotaan tuo uutuuskirja. Palavat sydämet 2.
4: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: Se oli Liisa Niininen ja Kun lehdet putoaa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Vaan olisiko sinulla hetki aikaa puhua Armoa ja lahjoja -ohjelmasarjasta? Sehän starttasi tuossa muutama viikko sitten ja te aika mukavasti löysitte viime keväänä ensimmäisen tuotantokauden. Ja ennen kuin se oli päättynytkään, niin sain erityisen paljon viestejä tänne studioon siitä, että kai se jatkuu. Mun mielestä se oli hauska seurata sitä keskustelua. Kukaan ei ollut varsinaisesti sanonut, että se olisi päättymässä, mutta toisaalta voin nyt paljastaa, että siitä keskustelusta ehkä herättiin. Sitten siihen tosiasiaan, että niin, pitäisikö näitä tehdä lisää. Tekijäkaksikko oli oikein mielissään tästä palautemäärästä ja näin ollen kesällä huhkivat ja tuossa alkusyksystäkin vielä, jotta jaksot ovat kasassa tuotantokauteen numero 2. Ja kaksikkoista puhun. He ovat Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala ja he keskustelevat tänä iltana jaksossa korinttilaiskirjeestä. Ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, jos tarkkoja ollaan. Ja tällä kertaa vuorossa on 3. luku. Kohta kuulet pohdintoa jakeesta 11 eteenpäin, jolla on siis korinttilaiskirjassa, ensimmäisessä korinttilaiskirjassa ja luvussa 3 ja jakeesta 11 eteenpäin. Jos haluat ihan niin kuin tarkastelumielessä, niin siihen kaivaa esille, eli 1 Kor 3:11. Tähän kohtaan katolilaiset perustavat kiirastuliopin, mutta mites meillä luterilaisessa kirkossa? Tästä kuullaan seuraavaksi. Ja, tuossa kurkistushetken lopussa Lea puhuu myöskin Pyhän Hengen läpivalaisusta, jotta armo kirkastuu. Nyt käydään kuuntelemassa, minkälainen on luterilainen kanta tähän puhuttelevaan kohtaan.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
3: Tämä on nyt kova kohta. Tästä jakeesta 11 eteenpäin. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itsehän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.
4: Tosi hankala kohta. Itse asiassa tämä jaksohan on katolisen kirkon kiirastuliopin perusta. Mm. Eli siinä kirkossa opetetaan, että tämän elämän jälkeen tulee vielä sellainen, että sä oot niin kuin jo pelastettu, mutta jollain tavalla ikään kuin puhdistetaan vielä jostakin synneistä, että tulisi varmemmaksi se pelastus. Ja se vaikutelma tästä tulee, mutta mehän emme opeta kiirastulioppia. Mm. Miten me sitten selviämme tästä kohdasta? Onko sulla selitys?
3: Niin, arvailuja on. Mä ajattelen, että jo se, että ihminen oman syntisen vaelluksensa jälkeen joutuu kohtaamaan elävän Jumalan, niin kyllähän se nyt kumma on, jos ei se tuntu siltä, että tässä kyllä todella niin kuin tule läpi mennään. Siis kun Jumalan pyhä katse paljastaa sen, että mitä se
4: niin, on. Ajatteleeko se jotenkin, että se olisi niin kuin jotenkin tähän elämään liittyvä, tähän yleensä kai pannaan sinne tuon puoleisuuteen, että siellä niin, no, tässä, tuli koettelemaan.
3: Niin, tässä on tämä tuomiopäivä sen paljastaa, että jos Jeesus tulee niin kuin nyt 5 minuutin kuluttua, niin me ollaan vielä hengissä ja näin. No joo,
4: niin.
3: mä en mene nyt siihen, mutta kun mä mietin tätä kohtaa ja mihin Paavali tämän sanoi. Kun itsestään selvää se, että Jumalan sana satuttaa välillä tosi kovaa. Ja tämä on yksi kohta, joka todella satuttaa ja saa ihmisen kiemurtelemaan, mitä mä oon rakentanut. Onko mä rakentanut mitään muuta kuin sitä olkea? Miten mun käy? Ja tämä kohta on, siis tämä on niin ikävän hankala. Tämä olisi ihana selittää sieltä, että ei se mitä, kato, Paavali vähän vaan kirjoitti, että eihän tarkoittanut, mutta kun emme voida selittää sitä pois. Ja Jumalan sanassa on tämmöinen piirre, että aika ajoin on hyvä, että ihminen joutuu siihen Pyhän Hengen läpivalaisuun. Eli että Pyhä Henki näyttää ihmiselle ihmisen synnit. Ja meidän täytyy puhua myös siitä synnistä, jotta armo kirkastuisi, jotta armo olisi armo. Mutta tässä ei voi olla koko ajan tässä tämmöisessä läpivalaisussa, koska ihminen ei kestä sitä.
2: Armoa ja lahjoja.
0: tänä iltana kello 8:00 tai tarkalleen ottaen 20.03 kuullaan uusi jakso ohjelmasarjasta Armoa ja lahjoja. Ja uusinta sitten tulevana lauantaina kello 17.03. Eli tänä iltana ilta 8:00 ja lauantaina sitten 5:00 siellä iltapäivästä tai alkuillasta, miten sen sitten ottaa. Ja Armoa ja lahjoja, sehän löytyy toden totta myös se Day Plusasta. Ja nämä on, voin sanoa, että ruuhkavuosissa elävälle perheenisällekin ihanteellisen mittaisia. Reilu parinkymmenen minuutin pohdintoja ja niistä saa kyllä melkoisen määrän. Siis sana aukeaa ihan uudella tavalla ja toi on vaikea paikka. Ja mä voin sanoa, että Lea ja Eero ei tuossa niin kuin valmiita vastauksia anna, mutta pureskelee sun kanssa yhdessä sitä kohtaa. Joten käy tutustumassa. D-plussasta löytyy jo ja tänä iltana sitten radiosta ilta 8:00. Vielä toivo on. Huomenna tämä kajahtaa jälleen, kun on toivon torstai, mutta ehkä me etkoillaan huomista torstai-aamun lähetystä ainakin yhden biisin verran. Asialla on tietenkin Beike.

0: Radio Dayn piispan kyselytunnilla kuullaan keskiviikkona, mitä kirkon ja herätysliikkeiden suhteelle on juuri nyt tapahtumassa. Vieläkö kirkkorauha säilyy, ja jos, niin millainen? Suorassa lähetyksessä Helsingin piispa Teemu Laajasalolle kysymyksiä esittävät toimittaja Maria Pettersson Helsingin Sanomista, artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen Kotimaasta sekä päätoimittajat Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä ja Kai Kortelainen Radio Dayista. Piispan kyselytunti Radio Dayssä suorana keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Viikonloppu uusinta lauantaina aamupäivällä kello 11. Piispan kyselytunti kuunneltavissa heti keskiviikkona, totta kai myös Day Plusassa.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijastin.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
7: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
8: Christian music, Bible readings and talk in Songs and Words of Redemption, hosted by David Morby. Starting Wednesday, September the 16th, Pastor Richard Brewis joins me to answer life's most important question, what must I do to be saved? Join us Wednesdays at 23:03, also anytime as a podcast at dayplus.fi, with the answer to your decision for all eternity. What must I do to be saved?
9: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: rukoilen Jumalaa, huudan suureen ääneen. Minä rukoilen Jumalaa ja hän kuulee minua. Ahdingossani minä etsin apua Herralta. Hänen puoleensa kurottuu käteni öisinkin, hellittämättä. Kukaan muu ei voi minua lohduttaa. Minä ajattelen Jumalaa ja olen levoton. Minä mietin ja tuska valtaa minut. Psalmi 77, jakeet 2-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niiden vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on ystävyys. Luen ensimmäistä Johanneksen kirjeestä luusta 4. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet meidän ystävämme. Herra, me halutaan kasvaa sinun yhteydessäsi ja halutaan turvata Jeesuksen sovintovereen. Kiitos ystävyyden lahjasta. Kiitos siitä, että niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisilla on meillä kaikilla mahdollista olla ystävyyssuhteita. Ja rukoillaan, että ihan lapsista alkaen niin se lahja saisi olla ilon lähteenä ja ketään ei kiusattaisi. Herra, paranna lasten ja nuorten ja myös aikuisten ystävyyssuhteissa syntyneitä haavoja. Ja Herra, paranna kiusaamisen jälkiä. Ja käännä kaikki kipeä voitoksi. Auta Herra, että me täyttyisimme sinun rakkaudesta ja armosta niin, että meillä olisi mistä ammentaa muille ihmisille meidän ympärillämme. Ja Herra, auta meitä sopimaan riitamme. Kiitos siitä, että sinä haluat olla meidän lähellämme ja auta, että me puolestamme annettaisiin sinulle aikaamme Raamatun äärellä ja rukouksessa ja myös seurakuntayhteydessä. Ja anna evankeliumin edetä tänäänkin ystävyyssuhteita pitkin eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Päivän rukouksessa on tällä viikolla äänessä Sofia Ziesler-Korppi. Kiitos Sofialle tämänkin päiväisistä rukouksista. Huomenna jälleen päivän rukoushetki, noin 10.45. Tervetuloa silloinkin rukoilemaan, vaan saa sitä rukousta jatkaa tämänkin jälkeen. Herätys aamulähetys alkaa kohta jälleen olemaan päätä pysäkillään tämän päivän osalta, vaan jäähän siihen 11 uutisten jälkeenkin. Etenkin jos olette Bob Dylanin musiikin ystävä tai jos Johnny Cash, Samuli Edelman tai vaikka Rajaton yhtiö lähellä sydäntä. Marsi Nymania päästään kuulemaan, Gloria Gaynoria. Hienoja lauluja on kuuntelija valinnut 12 kappaletta kuuntelijan toivelistalle. Ja tuo musiikkitunti kun on kuultu, on sitten aika syksyn ensimmäisen piispan kyselytunni, joten monta hyvää syytä viipyä radion äärellä. Kohta saadaan kenties vielä yksi syy lisää. Marja Salmisella on S-hiassa liittyen keskipäivää. Kuullaan siitä Niina-Marjan laulun jälkeen. Tämä on upea. Keinun.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
1: Teemapäiviä löytyy jälleen tänään, jos jonkinlaista. Ja osasta tuossa muistin mainita 7.30 paikkeilla radiossa, kun kävin päivän sankareita läpi, tuli mainittua muun muassa kääntäjiä tänään kunnioittava kansainvälinen kääntäjien päivä. Kuuntelija muistutti Botswanan kansallispäivästä siitä kolme 60 vuotta, kun Botswanan valtio itsenäistyi. Mutta mulla on sellainen olo, kun Marja Salminen tuossa mua tuijottaa merkitsevästi, että jotain mä varmaan unohdin, niin sivistä nyt minua. Purukumipäiväkin oli, sen mä sanoin heti itse, mutta onko jotain muuta, mikä tänään pitäisi ehdottomasti mainita?
2: No todellakin on, ja kun sä rakastat noita tietovisoja, niin sulle kärkeen kysymys, mikä on tai itse asiassa oli kolumnalaktooria?
1: Kolumnalaktooria.
2: Pitäshän sun nyt tietää.
1: Otahan nyt, se on, siinä on tämmöinen latinan kielen vivahde, mutta kun kääntäjien päivänä, niin ei aukea itse laktooria. Viittaako tämä nyt jotenkin tuohon suomalaiseen kansallissairauteen, laktoosiintoleranssiin jollain?
2: No ehkä jollain tavalla joo, mutta Matias, nyt on siis kansainvälinen imettäjien viikko meneillään.
1: Okay.
2: Ja siis oikeasti tämä on entisen sairaanhoitajan ja viiden lapsen äidin mielestä, kolmen lapsen lapsen mummon mielestä tosi tärkeä juttu.
1: No
2: pidetään
1: on
2: tätä asiaa esillä.
1: Ja ihana, kun sä mainitset siitä. Se olisi multa nimittäin mennyt läpi sormien.
2: Ei missään nimessä.
1: Joo.
2: Ja mä rakastan historiaa. Mä kävin kurkkaamassa imetyksen historiasta. Ne löytyi aika hauska yksityiskohta tai tämmöinen tarina, että muinaisissa kulttuureissa, kuten esimerkiksi just Roomassa, niin varakkailla perheillä oli yleensä imettäjä orja eli nutrix.
1: Okei.
2: Ja sen tehtävä oli sitten ruokkia niitä vauvoja imettämällä. Ja sitten ne roomalaiset, joilla ei ollut sitä omaa imettäjää, niin ne saattoi sitten vuokrata sellaisen kolumnalaktaarialta. Eli maitopilaarilta. Kolumnalaktaaria oli siis maitopilaari.
1: Maitopilaari.
2: Ja sinne sitten emännät jonottivat siellä, että saivat Roomassa oman imettäjän sille lapselle. Ja vielä tällainen, tämä yksityiskohta oli hauska, että roomalaiset usko sitten, että lapset omaksuu sen imettäjän kielen, eli toivottiin, että se olisi sitten kreikkaa puhuva imettäjä. Niin en tiedä, miten hyvin se sitten kreikka alkoi sujua niillä vauvoilla, mutta tällaista tietoa.
1: Onko se sitten, että nutrix on tänä päivänä enemmän sitten semmoinen isän virka, vai miten se pitäisi ajatella sitten?
2: No toivottavasti. Isät osallistuvat myöskin lastensa hoitoon, kuten
1: kyllä
2: sinä varmasti oot. Mutta tästä asiasta sä oot vaan niin kuin nähnyt vieressä tästä imetyksestä. Mutta se on mun mielestä todella kannattavaa, kuka siihen pystyy. Kaikki äidithän eivät joko halua pystyä tai jaksa imettää, ja en missään nimessä väheksy heidän vanhemmuuttaan. Aivan loistavia äitejä on, vaikka ei olisi jostain syystä voinut tai halunnut imettää, mutta tosiaan puoli kahdelta olisi kuitenkin asiaa näin kansainvälisenä imettämisviikkona, niin tuosta imettämisestä äidinmaidon eduista. Ja sitten mä kerron myöskin, että, ja sä voit jäädä pohtimaan, toinen tietokilpailukysymys, että kuka on yksi varmaan maailman, voisi sanoa, että merkittävimmistä imettäjistä. Siis hän ei ole ollut kuuluisa, mutta hänen lapsensa sitäkin enemmän on ollut kuuluisa.
1: Okei.
2: Sulla on muutama tunti aikaa miettiä sitä.
1: Joo, eli tuolla iltapäivän yhden ja kahden välissä viisastetaan.
2: Puoli kahdelta sitten viisastetaan.
1: Mahtavaa. Silloin lisää tätä nippelitietoa. Tärkeä maininta. Kiitos Marja Salminen, ja mä päästän sun tuttuun tapaan valmistautumaan kuuntelemaan toivellistaa, joka kohta kajahtaa. Kivaa päivää.
2: Yes, samoin.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.

0: Radio Dayn herätys.
1: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
2: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutuja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Ruotsin vaihtoehto Nobelina tunnettu Right Livelihood-palkinto on tänä vuonna jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
4: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kiva, kun olet mukana. Ja kiitokset Veikko Kivilahdelle, jonka valitsemaa mielimusiikkia me kuuntelemme tänään. Veikko kertoo, että hän on kuunnellut erästä amerikkalaista artistia jo 16-vuotiaasta saakka. Tämä laulaja, lauluntekijä on taustaltaan juutalainen ja kerrotaan, että hän on löytänyt myöskin Jeesuksen pelastajanaan. Tässäpä Bob Dylanilta. Knocking on Heaven's Door.

Taivaan porteille kolkutteli siinä Bob Dylan, eli Robert Alan Zimmerman, joka muuten alkoi kirjoitella runoja jo 10-vuotiaana poikana. Seuraavaksi Veikon laatimalla kuuntelijan toivelistalla soi Pekka Ruuskalta, Kuljeta ja johda. Ja Veikko kertoo, että Pekka Ruuskan lauluihin ovat tykästyneet myöskin hänen lapsensa.

0: kuuntelijan toivelista.
1: Siinä lavoille comebackin tehneen Pekka Ruuskan biisi, kuljeta ja johda. Seuraavasta toivelaulustaan Veikko toteaa, että tässä on hieno tunnelma ja tämä on myöskin ajankohtainen. No kyllä, juuri näin, kun Teri Mantereen Jerusalem-kappale julkaistiin vuonna 2023, niin aika dramaattisesti se osui samoihin aikoihin, kun tapahtui nuo järkyttävät hyökkäykset Israelin ja Kibbutzille. Laulu koskettaa edelleenkin.

Terimantereen Jerusalem puhuttelee ja pysäyttää. Tänään kuuntelijan toivelistalla soivat Veikon mielikappaleet ja seuraava hänen valintansa tulee Jaakko Löytyltä, Kahden maan kansalainen. Ja tästä Veikko toteaa, että tämä on upea laulu.

0: Kauheasti soi Jaakko Löytyn ääni kahden maan kansalainen -kappaleessa.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
4: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
6: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25€ ja 37¢ Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Day. Enemmän toivoa. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Ja Veikko Kivilahden toiveita tässä ollaan toteuttamassa. Outi Terho ja Jukka Leppilampi ovat musisoineet yhdessä ja seuraava biisi tulee sitten heiltä. Ja Veikko kertoo, että keikalla toimii oikein hyvin, kun sai itsekin laulaa kertosäkeessä mukana.

Outi Terho ja Jukka Leppilampi ja Vuorilaulu. Seuraava Veikon toivelaulu vie meidät rapakon taakse 60-luvun nostalgisiin tunnelmiin. Ja hän toteaa, että tämä on vanha kunnon biisi hyvältä esittäjältä eli Johnny Cashiltä.

0: Vanha kunnon Johnny Cash ja Swing Low Sweet Chariot. Seuraavaksi Veikko haluaa kuulla Kari Tapiota ja Rajaton yhtyettä Myrskyn jälkeen -kappaleen. Ja Veikko toteaa, että tämä on upein Kari Tapion biisi ja on myöskin hyvin omakohtainen hänelle ja monelle muullekin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Luotsaan laivaa päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen.

0: Sellainen oli Rajaton yhtyeen ja Kari Tapion yhteisversio Myrskyn jälkeen -kappaleesta. Kosketa minua henki ja Samuli Edelman on seuraavana Veikon toivelistalla. Ja Veikko toteaa, että hyvä, hyvä Samuli, kun pullo vaihtui Jeesukseen.
1: Kosketa minua henki, kosketa kirkkaus, anna elämälle

0: Uli Edelman lauloi takavuosina monen levyn verran virsiä ja siinäpä yksi niistä, Kosketa minua henki, joka kuultiin Veikon toiveesta.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
4: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
5: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: On aina hienoa, kun voi toteuttaa yhden Radio Dayn kuuntelijan musiikkitoiveita. Ja kiitokset lähtevät tänään postista Veikolle. Seuraavaksi hän haluaa sitten kuulla, että mitenkäs Lohjan oma poika osaa soittaa kitaraa.

0: Se oli Lohjan oma poika Marsi Nyman ja Laula ihmisille. Seuraavasta lempikappaleestaan Veikko toteaa, että aina ei tarvitse jaksaa yksin ja tämä kappale on hyvä versio tästä.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Herra kädelläsi.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Jenni Vartiainen ja Herra kädelläsi. Folklaulaja Bob Dylanin kuuluisa sodanvastainen laulu 60-luvulta on valitettavan ajankohtainen tänäänkin. Blowing in the Wind -kappaleessa on Veikon mukaan hieno suomennos Hectorilta. Kuunnellaan tämä laulu seuraavaksi Bob Dylanin esittämänä.

Bob Dylan ja Blowing in the Wind. Ja viimeisenä Veikon toivelistalta laitetaan soimaan vähän soulia, jotta saadaan Veikon mukaan fiilistä kattoon. Tässä Gloria Gaynor ja Amazing Grace.

0: Veikko Kivilahden toiveella saatiin siinä vähän tunnelmaa kattoon. Se oli Gloria Gaynor ja Amazing Grace. Oikein iso kiitos Veikko sinulle näistä mainioista musiikkitoiveista ja Jumalan runsaasta siunausta elämääsi. Ja Salmisen Mari kiittää myöskin sinua, joka olit kuulolla. Ja joka arkipäivähän nämä soivat kuuntelijan toiveet kello 11 lähtien.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni.
4: Nigerialainen Josef eli pitkään pimeyden keskellä. Hän oli kiihkeä islamin kannattaja ja vihasi kristittyjä. Siksi hän liittyi Boko Haramin terroristijärjestöön. 7 vuotta hän eli taistellen ja myöhemmin myös pommien valmistamisesta vastanneena johtajana. Vähitellen hänen sydämelleen alkoi syntyä kysymyksiä, joita hän ei ollut ennen miettinyt. Hän näki Boko Haramin toiminnassa asioita, joita hän ei pystynyt hyväksymään. Hän ihmetteli, miksi järjestö vihasi kristittyjä ja jopa muita muslimeja, ja alkoi rukoilla. Jumala, näytä minulle oikea tie. Sitten hänen eteensä avautui mahdollisuus paeta Boko Haramin hallitsemalta alueelta. Ystävä auttoi hänet vaaralliselle matkalle kohti vapautta. Matkalla Josef pysähtyi ja rukoili jälleen, että Jumala näyttäisi hänelle oikean tien. Pian sen jälkeen hän kohtasi armeijan joukot ja antautui. Josef ei enää pystynyt palaamaan entiseen elämäänsä. Hän alkoi tarkkailla kristittyä setänsä ja tätiään. Heidän elämässään oli jotakin, mitä hän itse kaipasi. Lopulta hän kysyi heiltä, kuinka hän itse voisi tulla kristityksi. Täti vei hänet kirkkoon, jossa pastori rukoili hänen puolestaan. Mies, joka oli kerran pitänyt kristittyjä vihollisinaan, sai nyt seistä heidän keskellään ja vastaanottaa heidän rukouksensa. Josef halusi oppia tuntemaan enemmän Jeesusta ja pyysi päästä opetuslapseuskouluun. Hän halusi juurtua syvästi uuteen uskoonsa. Entisen terroristin tarina muistuttaa meitä siitä, ettei kukaan ole Jumalan armon ulottumattomissa. Mies, joka kerran vihasi kristittyjä ja taisteli heitä vastaan, haluaa nyt itse kertoa muslimeille Jeesuksesta. Jumala voi muuttaa kaikkein pimeimmänkin menneisyyden ja tehdä siitä todistuksen omasta armostaan. Ihminen voi eksyä kauas, mutta kun hän alkaa etsiä totuutta ja rukoilee aidosti Jumalaa näyttämään oikean tien, Herra johdattaa hänet askel askeleelta pimeydestä valoon. Marttyyrien äänen tukeman etulinjan lähetyskoulun kautta monet entiset terroristit ovat löytäneet uuden elämän ja saaneet kutsun lähteä viemään evankeliumia kaikkein vaarallisimmille alueille.
3: Marttyyrien ääni.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyi toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Prisma.fi-verkkokauppa alkaa toimia markkinapaikkana loppuvuodesta alkaen, kertoo SOK. Uudistuksella Prisma.fi haastaa globaalit verkkokauppajätit nykyistä laajemmalla käyttötavaroiden valikoimalla. Prisma.fi-verkkokauppaan otetaan Prisman oman valikoiman rinnalle myös muita myyjiä ja brändejä. Uusia tuotteita voi alkuvaiheessa tiedotteen mukaan odottaa erityisesti elektroniikan, kodin ja urheilun kategorioissa. Prisma.fi on Prisman käyttötavaroiden verkkokauppa, kun taas ruoan verkkokauppa toimii skaupat.fi-palvelussa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Piispan kyselytunti.
1: Minä olen Kai Kortelainen, kanava on Radio Day ja tämä on suora Piispan kyselytuntilähetys Helsingin Mannerheimin tieltä. Seuraava vajan tunnin ajaksi lähetykseen toimittajien tiukkoihin kysymyksiin on saapunut vastaamaan T-plussa Laajasalo-podcastistakin tuttu Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Tervetuloa Piispan kyselytunnille.
2: Kiitoksia, onpa mukava olla täällä.
1: Journalistijoukkueen ykkösketjussa on tänään kysymyksiä esittämässä toimittaja Maria Pettersson Helsingin Sanomista. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Edelleen tervetuloa lähes yhtä laajalevikkisen median kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Pauli Juusela.
4: Joo, kiitos.
1: Niin ikään tervetuloa artikkeleja ja analyysejä Kotimaalehden sivuille laativa artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen.
5: Kiitoksia.
1: Aletaan lämmittää tämän päivän piispagrilliä Helsingin Sanomien tulokulmasta. Ensimmäisenä kysymyksensä saa asetella tulille toimittaja Maria Pettersson. Ole hyvä.
3: Kiitoksia ja onpas mukava nähdä Teemu sinne.
2: Kyllä.
3: Lokakuussa vuosi sitten tilanne Gaasassa oli hirvittävä. Israel oli tappanut reippaasti yli 20 000 vauvaa ja lasta. Kansainvälinen tuomioistuin totesi, että Israel ei ole sallinut Gaasaan toimitettavan tarpeeksi ruokaa. Meneillään oli Israelin aiheuttama ruokakriisi ja yli 1,5 miljoonaa palestiinalaista, siis sekä muslimeja että pieni kristitty vähemmistö, kärsi akuutista ruokaturvattomuudesta. Israelin hirmuteot Gaasassa oli laajalti tiedossa. Kansainväliset järjestöt ja asiantuntijat oli tuominneet Israelin teot täysin kohtuuttomaksi. Ja Israelin johtoa epäiltiin ja epäillään yhä vakavista sotarikoksista ja koko maata kansanmurhasta. Ja näissä olosuhteissa sitten päätit ottaa vastaan Pro-Israel-palkinnon. Miksi sä katsoit, että on sopivaa asettua Israelin rinnalle tällaisessa tilanteessa?
2: No se on ihan perusteltu kysymys. Se itse palkinto tuli aika hankalassa kohdassa. Ja mä luulen, että mun oma niin kun taustani asian osalta liittyy ihan puhtaasti kysymykseen antisemitismistä. Siitä niin kuin pitkästä antisemitismin vastustamisen, mä ajattelen sekä halusta että tarpeesta, mutta myös sen kysymisestä, että mitä se niin kuin tässä ajassa ja tänä päivänä tarkoittaa. Ja on aivan ilmeistä, että ne mitä 7. lokakuuta 2023 tapahtumien jälkeen on Israelin osalta tapahtunut, eli tämä hyvin laajamittainen kaupunkisodan käynti, jossa siviiliuhrien kärsimys ja määrä on todella laaja, niin se on ahdistava ja laittaa tavallaan niin kuin tosi ristiriitaiseen valoon myös silloisen palkinnon, mutta myös ikään kuin kysymyksen siitä, että mikä olisi oikea tapa puhua siitä tilanteesta. Että kyllä mä ymmärrän ihan helposti, että se herättää kysymyksiä tai niin kuin esittää sen, että missä määrin se nyt on niin kuin sopivaa.
3: No ehkä vielä sitten, koska grillata kuulemma sai, niin kysyisin, että ymmärrän tämän kaiken, mutta ehkä vielä pyytäisin vastaan siihen kysymykseen, että miksi ajattelit, että on sopivaa asettua Israelin rinnalle tällaisessa tilanteessa, jossa kuitenkin hirmuteot oli tosi laajasti tiedossa?
2: No ehkä kuten muun muassa teidän erinomaisessa lehdessäni silloin totesin, niin palkinnon antajahan on palkinnon antaja, mutta että palkinnon saajana, niin mä en ollut oikeastaan, niin kuin, mun intressi ei ole asettua jonkun valtion rinnalle. Mun intressi on ollut puhua juutalaisten puolesta.
3: Mutta se oli nimenomaan pro-Israel, ei suinkaan pro-juutalaiset tai antisemitismipalkinto.
2: Joo, ja tämä on mun mielestä perusteltu kysymys, mutta että niin kuin sanoin silloin, niin sanon sen myös nyt, että samanaikaisesti on myös totta, että kysymystä Israelista ei voi niin kuin erottaa kysymyksestä niin kuin juutalaisuudesta. Ja käytännössä niin kuin kysymys juutalaisuudesta

0: heitä tämmöisiksi niin kuin vallanviekkauden ja rahan vallalla maailmaa alistaviksi. Se on samanaikaisesti totta, tätä pitää vastustaa. Samanaikaisesti on aivan ilmeistä, että se mitä Israelissa on viimeisten vuosien, nyt 3 vuoden aikana tapahtunut, se on sietämätöntä, se on hirveätä eikä sitä pidä selittää pois. On ilmeistä, että paitsi tämä niin kuin laajamittainen sodankäynti, jonka siis seuraukset on niin kuin kauhistuttavat, niin tietenkin siellä on myös sitten tämmöistä läpisormien katsomista siirtokuntalaisväkivallan suhteen tai niin kuin sen ikään kuin toivottomuuden ylläpitämisen suhteen.
1: Tuomitset sä miehityksen ja laittomat siirtokunnat?
0: Kyllä, mä ilman muuta tuomitsen sen, mikä tuossa meni vähän niin kuin 2 asiaa ehkä päällekkäin. Mä tuomitsen ilman muuta ne laittomat siirtokunnat. Tuomitsen ehdottomasti sen siirtokuntalaisväkivallan, joka siellä niin kuin tapahtuu, jota on siis näyttäisi siltä katsottu niin kuin läpi sormien. Yleisesti mä ajattelen, mihinkä vähän itsekin viittasit, että valtio on valtio ja valtiota pitää katsoa niin kuin samanlaisten linssien läpi kuin mitä tahansa muuta valtiota. Et Israelilta ei pidä vaatia yhtään vähempää, mutta ei siltä pidä vaatia yhtään enempää kuin joltain muulta demokraattiselta valtiolta.
2: No tässä kun lokakuun 7. päivän 2023 hyökkäys nostettiin esiin, ja siinähän Hamas surmasi kuitenkin Israelissa siviilejä ja vei ihmisiä panttivangeiksi Gazaan, niin millä tavalla sitten kristillisen kirkon pitäisi puolestaan pitää esillä näitä hyökkäyksen uhreja, edelleen panttivankeina pidettyjä ihmisiä samalla, kun se arvostelee näitä Israelin sotatoimia tai siirtokuntia?
0: Niin, tämä on hirvittävän vaikea kysymys, koska mä olin silloin toisella puolella maailmaa, kun se tapahtui, ja mä ajattelin jo silloin, että varmaan tapahtuu se, mikä oli ehkä tavoitteenakin hyökkäjillä, että tästä tulee niin kuin täydellinen kaos, koska sehän on... Siis Israelin niin kuin juutalaisia ja juutalaista kansaa ylipäätänsä niin kuin pitää katsoa sen trauman läpi, minkä läpi he ovat eläneet paitsi 30-luvulla tai 40-luvulla Saksassa ja Euroopassa, myös niin kuin ikään kuin kansansa eri vaiheissa. Ja olihan se tietenkin se, että 23. lokakuun 7. päivä iskuhan oli holokaustin jälkeen niin kuin merkittävin isku, joka niin kuin ravisutti niin monella eri tavalla, että mä ajattelen, että se maa meni sekaisin siitä. Ja sen takia mä ajattelen, että pitää tietenkin niin kuin, muistaa myös se näkökulma. Mutta että kyllä mä haluan niin kuin näihin Maria Petterssonin alkukysymyksiin kuitenkin ottaa sen vastuun sille, että ei sillä voi selittää tätä, mitä on niin kuin tapahtunut. Mä oon hyvin huolissani siitä, että se meinaa unohtuu kokonaan, mutta sitten vastaavasti niin ei sillä voi selittää sitä, mitä on tapahtunut 3 vuotta sen jälkeen.
1: No ehkä mä nyt kun tuomitsemaan päästiin, niin kysyn vielä sellaista, että sä tuomitsit Hamasin hyökkäyksen lokakuussa 2023 heti ja hyvin yksiselitteisesti, niin kuin pitääkin. Se oli hirveää. Milloin sä ekan kerran tuomitsit yhtä yksiselitteisesti Israelin hyökkäyksen Gazan siviilejä kohtaan?
0: Kyllä mä oon hyvin nopeasti... Aika monessakin, varmaan sosiaalisen median päivityksessä ja taitaa olla jossain haastattelussakin sanonut nimenomaan siitä, että näin amatöörinä ja kaukaakin katsottuna, niin se mittasuhde on niin kuin kohtuuton. Tämähän on niin kuin tavallaan hirveän jotenkin banaali ja kiusallinen kysymys, no mikä olisi sopiva mittasuhde? Koska siitä päästään tavallaan aina, että onko se niin kuin saman verran ihmisiä, mitä meni Hamasin, vai että mikä olisi...
1: Että mikä on sopiva määrä kostoa? Tähän varmaan Raamattu osaa
0: niin,
1: vastata.
0: Niin, ei, mutta se kysymys, että mikä on sopiva määrä tavallaan sodan uhreja?
1: Mikä sun mielestä on sopiva määrä uhreja, siviiliuhreja?
0: Mä en ehkä ajattele, niin kuin, sehän tässä varmasti on koston kierre takana, mutta mä en myöskään ajattele tätä ehkä kuitenkaan niin kuin koston näkökulmasta, vaan mä ajattelin, että siellä on sota ja sodassa tulee uhreja. Ja sodassa yksikin uhri on liikaa.
1: Mutta siellähän ei ole 2 armeijaa esimerkiksi, että siinä mielessä siellä ei ole sota.
0: Kyllä mä ajattelen, että se on siis sota siis ja se on sota äärimmäisen niin kuin monessa suhteessa epäreiluissa, mahdottomissa ja kauheissa olosuhteissa, koska siellä tietenkin niin kuin tosiasiassa sodan ja siviilien ja

0: ja suhteet ja tilanteet on niin kuin pahasti sekaisin.
1: Otetaan yksi kysymys vielä tästä aihepiiristä. Jussi Rytkönen, Kotimaa.
2: Kuluneiden päivien yhteen puheenaiheeseen liittyen, että mitä ajattelet siitä, että suomalainen ministeri vierailee Israelissa oman hallinnonalansa asioissa? Ja voivatko piispat näissä olosuhteissa vierailla Israelissa hyvällä omalla tunnolla?
0: Niin, mä ajattelen, että tämmöinen niin kuin karttamisen tai toiseuttamisen niin kuin ajatus, mä en ole siitä niin kuin kovin innostunut. Mun on niin kuin vaikea ajatella, että jotenkin vierailusta seuraisi jotain. Musta paljon kiinnostavampi kysymys tässä on se, että mehän ollaan tilanteessa, jossa siis selvästikin ostetaan siis asiantuntijoiden mukaan parasta mahdollista sotamateriaalia, millä mahdollisimman niin kuin hyvin voidaan tarvittaessa sit puolustautua tai sotaa käydä. Se, että miten siitä tulee sitten tämmöinen niin kuin poliittinen kysymys, niin mä en ole politiikan asiantuntijankaan osaa ihan suoraan nähdä, että mikä se niin kuin suora yhteys on siinä. Mä vanhana pasifistina voisin ymmärtää keskustelun siitä, että mitä ylipäätänsä ajatellaan aseiden ostamisesta, mutta että jos niitä joka tapauksessa ostetaan, niin kai tarkoitus nyt on ostaa niin, kuin niin hyviä, mitkä nyt toimii mahdollisimman niin kuin hyvin täällä.
1: No mennään aiheessa eteenpäin tässä kohtaa. Kuunnellaan, mitä päätoimittaja Pauli Juuselala on mielessä.
3: No, Helsingin Diakonissalaitos julkaisi 21. syyskuuta ihmisarvobarometrin. Sitä varten haastateltujen suomalaisten mielestä kaikkia ihmisiä ei kohdella yhtä arvokkaina, eikä heikossa asemassa olevia ihmisiä kohdella riittävän arvostavasti. Turvaverkkojen riittävyyttä kuvaava arvo on 3,13 asteikolla 1-7, ja heikossa asemassa olevien mahdollisuus saada äänensä kuuluviin sai arvioksi vain 2,75. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää ja mitä pitäisi tehdä, jotta tämä tilanne muuttuisi?
0: Se oli tosi koskettava se barometri, koska se tavallaan liittyy vähän tuohon edelliseen aihepiiriin, että mitä me nähdään ja mitä me ei nähdä. Ja siinä barometrissähän todettiin, että suomalaiset tunnistaa semmoista tiettyä haavoittuvuutta, haurautta ja ulkona olemista aika hyvin, kuten vaikkapa asunnottomuutta tai vammaisuutta. Mutta sitten kun se huono-osaisuus tai turvattomuus onkin sellaista, josta vaikkapa syntyy myös muille turvattomuutta, tai joka on vähän semmoista niin kuin ikävämpää, pelottavampaa tai haisevampaa, niin meidän niin kuin tavallaan sydän ei aukeakaan samalla tavalla. Mä ajattelin, että tämä on varmaan niin kuin kristinuskon ytimessä. On selvää, että meillä on niin kuin lain saarna, hyvä on tehtävä, pahaa on vältettävä ja pitäisi olla kiltti kaverille, mutta kaipa se meidän niin kuin tehtävä erityisesti olisi olla niiden kanssa, jotka ovat niin kuin hankalia, ikäviä, vaikeita ja eivät ansaitse niin kuin tämän maailman näkökulmasta sitä rakkautta tai uusia mahdollisuuksia. Mutta että kokonaisuudessaan vielä siitä barometrista, niin sehän osoitti myös sen, että meillä on semmoista näkymätöntä huono-osaisuutta, mikä ehkä voikin näkyä semmoisissa niin kuin aika tavallisissa perheissä. Ja mä ajattelen, että se on aika iso kysymys koko hyvinvointiyhteiskunnan tai valtion niin kuin näkökulmasta.
3: Joo, mulla on oikeastaan tähän painanut kysymystä järjestystä, koska otit nyt ensin tämän yksilön vastuumme ja vastuun toisistamme, ja sitten on kuitenkin myöskin tämä poliittinen puoli asiasta, ja haluan nämä molemmat puolet nyt kysyä, mutta sä olet tosiaan Diakonissalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtaja, ja pidit siellä barometrin julkistamistilaisuudessa puheen, jossa nostit esille kolme ihmisryhmää, jotka jää helposti näkemättä. Ne, joiden hätä on piilossa, ne, joiden hätä pelottaa, ne, jotka jätämme näkemättä, koska ajattelemme hädän olevan heidän oma vikansa. No, kysyt sitten lopuksi, ketä minä en näe, ja kehotat kääntämään katseen sinne. Mihin suuntaan sinun itsesi on vaikea kääntää katsetta ja miksi?
0: Varmaan ihan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin suomalaisilla, että et se, joka liikuttaa, koskettaa ja jotenkin niin kuin oikeasti kauhistuttaa, niin sen näkee aika helposti. Mutta sitten sellaista surua ja elämän vaikeutta, johonka löytyy semmoisia niin kuin tekosyitä tai vasta-argumentteja, että no, että toi olisi voinut tehdä vähän vastuullisemmin tämän jutun tai toi olisi voinut niin kuin itse ehkä sitten yrittää enemmän tai näin, Mä luulen, että sitä näkyy niin kuin huonommin. Mulla on ollut tapana käydä noissa ruokajonoissa ilman lehtimiehiä tai naisia tai kameroita tai sosiaalisen median päivityksiä.
4: Koska, mitä asiatonta?
0: Koska tunnen aika hyvin ne tyypit, jotka niitä aikoinaan Myllypurossa piti tai nyt Hurstin perheen. Ja kyllähän siellä nyt näkyy ihan selvä muutos. Siis se muutos yhtäältä näkyy tietenkin siis monikulttuuristumisena myös se jono, mutta sitten niin kuin ne aika tavalliset perheet, tavalliset ihmiset, ja se on jo aika ääripää, että sä päädyt sinne jonoon. Niin mä luulen, että sellaisten ihmisten näkeminen, jotka ei ole päätynyt sinne jonoon, mutta jotka on niin kuin tavallaan niin kuin siihen niin kuin aika lähellä päätymässä, niin sellaisia voi olla, että pitäisi nähdä paljon paremmin.
3: Joo, pikku kommentti ja sitten se varsinainen kysymykseni. Monet ihmiset saattavat myöskin pelätä esimerkiksi näitä huumeiden käyttäjiä tuolla kaduilla liikkuessaan.
0: Mun mielestä se on hyvä esimerkki, ja tämähän on hyvin sukupuolittunut esimerkki. Meidän siis vankilasta vapautuvat päihdeväkivaltaiset tyypit, niin ne on tosi pelottavia ja jäävät helposti niin kuin kaiken, mitä mä nyt sanoisin, rakkauden ulkopuolelle. Ja se on kauhean ymmärrettävää, koska ne on pelottavia ja hankalia, vaikeita, arvaamattomia. Ja samalla mä ajattelen, että no niin kuin kristillisessä mielessä meidän pitäisi aloittaa niistä. Että se pitäisi olla niin kuin se ydinkysymys, jotka nimenomaisesti tekevät sen auttamisen tosi vaikeaksi.
3: No sitten se poliittinen kysymys. Pitäisikö kirkon ja sinun itsesi Helsingin piispana nostaa heikommassa asemassa olevien asiaa enemmän esille, vaikka sitten syytettäisiin politikoinnista, niin kuin helposti tämmöisessä tehdään?
0: No mä ajattelen, että kirkon evankeliumi on poliittista. Siis se on niin kuin selvä. Siis evankeliumi on poliittista, koska sillä on niin kuin joku ajatus siitä, minkälainen maailman kuuluisi olla, minkälainen yhteiskunta olisi hyvä. Se on poliittista. Mutta mä pidän sitä erittäin vaarallisena jälleen kerran johtuen historian esimerkkeistä, jos evankeliumipuolue politisoituu. Meillä on siitä niin kuin tosi ikäviä esimerkkejä Suomessa 1930-luvulta tai vähän niin kuin valitettavasti tuoreemmiltakin vuosikymmeniltä, jossa evankeliumi niin kuin politisoituu yhteen suuntaan. Mutta kyllä me nähdään, että evankeliumi voi politisoitua myös toiseen suuntaan. Ja mä ajattelen, että Jeesus niin kuin nasaretilaista ei pitäisi jotenkin redusoida puoluepoliittiseen niin kuin lokeroon. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lähtökohtaisesti kirkon pidä ehdottomasti olla äänekäs köyhien, syrjittyjen, eri tavoin päähän potkittujen ja jollain tavalla niin kuin vähempi äänisten puolella. Jos kysytään, että pitääkö olla vahvoja ja rikkaiden puolella vai köyhien ja heikkojen puolella, niin köyhien ja heikkojen puolella. Se nyt on ihan selvä.
4: No tästäpä kysynkin sitten, että tämä ei ole puoluepoliittinen kysymys, mutta on kyllä poliittinen kysymys ja päivän poliittinen. Suomen hallituksen omien arvioiden mukaan sen sosiaaliturvaleikkaukset sysää noin 31 000 lasta köyhyysrajan alapuolelle. Ja jos meidän uskon ytimessä nyt on heikompien puolustaminen, niin onko hallituksen politiikka tältä osin sun mielestä moraalisesti väärää?
0: En uskaltaisi sanoa niin, enkä mun on aika helppo sanoa, että en uskalla sanoa niin, koska mä ajattelen, että
4: uskalla, olen rohkea.
0: Ei kun mä uskallan ja olen rohkea siinä suhteessa, että mä ajattelen, että meillä on niin kuin luterilaisuudessa suuri lahja, joka näkyy siinä, että meillä on Pohjoismaat erinomaisia yhteiskuntia. Ja se lahja on siinä, että Martti Luther toteaa, että Jumala hallitsee tätä maailmaa kahden regimentin kautta, hengellisen regimentin ja maallisen regimentin. Ja näitä kahta ei pidä sekoittaa. Ja mä ajattelen, että hengellisen regimentin tehtävänä on niin kuin julistaa armoa ja niin kuin toimia siinä kirkollisessa maailmassa. Maallisen regimentin tehtävä on toimia mahdollisimman viisaasti, älykkäästi, oikeudenmukaisesti ja näin. Sitten voi tapahtua tilanne, jossa sen hengellisen regimentin pitää puuttua siihen. Mutta mä oon niin kuin sanonut, että sen pitää olla aika korkea sen kynnyksen. Sehän on hauska, että jos me katsotaan meidän Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja vaikkapa sosiaalisessa mediassa, niin meillähän on paljon pappeja, jotka niin kuin aika voimakkaasti puuttuu kumpaankin suuntaan, jota mä pidän vähän hankalana, koska mulla saattaa olla pappeja, jotka vaikka, ei meidän hiippakunnassa, mutta ehkä jossain muissa hiippakunnissa, jos on vaikka niin, että haukutaan A-studiossa eilen ollut Tytti Tuppurainen, jota mä pidän niin kuin täysin sopimattomana. Ja sitten saattaa olla, että haukutaan joku yksittäinen hallituksen ministeri. Et mä ajattelen, että juju on siinä, että maallinen regimentti toimii, ihmiset saavat äänestää, demokratia toteutuu, oikeusvaltio toteutuu ja kirkon pitää antaa sinne niin kuin sytykkeitä. Mutta sitten jos kirkko alkaisi niin kuin sanomaan, että tämä on nyt se linja, mitä pitää tehdä, niin mä ajattelin, että silloin nämä regimentit menisivät sekaisin. Ja ne saavat mennä sekaisin, mutta silloin se kynnyksen pitää olla niin kuin tosi korkea.
4: Eli tarkennan, onko niin, että et pidä tätä vääränä, että 31 000 lasta tippuu köyhyysrajan alapuolella, vai et koe sopivana sanoa siitä mitään?
0: No toi on hyvä kysymys. Mä ajattelen, että se on surullista ja toivon, että niin ei tapahtuisi. Ja samalla, jos mut kysytään, onko niin kuin piispan tehtävä arvioida sitä, että millä tavalla tämä suhteutuu vaikkapa niin kuin valtion velkaan tai millä tavalla tämä suhteutuu joihinkin hyvinvointialueiden rahoitukseen, niin mä ajattelin, että se on niin kuin maallisen regimentin tehtävä. Että se on ehkä se erottelu siinä.
1: Piispa kyselytunnin suorassa lähetyksessä toimittajan kysymyksiin on vastaamassa Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Kohta kuulemme hänen arvionsa kirkon ja herätysliikkeiden välisten suhteiden viimeisimmistä käänteistä.
5: Piispan kyselytunti. Radio Day.
6: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
7: Deimatkat.fi.
8: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
9: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnware pitkät alusvaatteet -30%.
5: Piispan kyselytunti.
1: Kanava on Radio Day, minä olen Kai Kortelainen ja suorassa lähetyksessä toimittajan kysymyksiin on vastaamassa Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Journalistijoukkueessa tässä ovat mukana Maria Pettersson Helsingin Sanomista, Jussi Rytkönen Kotimaasta ja Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä. Niin, kirkon ja herätysliikkeiden suhteissa tuntuu tällä hetkellä kuohuvan. Jatketaan tästä teemasta. Pauli Juusela, Kirkko ja kaupunki, ole hyvä.
3: No niin, kirkkohallitus päätti äänin 6-5 siirtää Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen ja kansanlähetyksen kolehdit pois virallisista kolehdista suosituslistalle, joka on seurakuntien valittavissa. Päätöksen seurauksena kyseiset järjestöt voivat menettää 50-100 000 euron kolehtitulot. Taustalla kokouksessa tehty muutosesitykseen oli edustaja Päivi Raunon mukaan kyseistä järjestöjen torjuvat kannat naisten pappeutta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kohtaan. Piispa Jari Jolkkonen jätti päätöksen eriävän mielipiteen, jossa hän muun muassa katsoi kirkkohallituksen ylittäneen toimivaltansa, päätöksen olevan rangaistusluonteinen ja olevan ristiriidassa kirkon uuden strategian kanssa, jossa yhtenä tavoitteena antaa tilaa erilaisille tavoille olla kristitty. Miten itse kommentoit päätöstä?
0: No, se on sillä tavalla jotenkin historiallinen mun näkökulmasta, koska kun mä aloitin Kallion seurakunnan kirkkoherrana 2013 10. helmikuuta, oli vihkimys tai siis virkaan asettaminen, niin siellä oli jo käynnissä kolehti valitus, eli siellä oli käytännössä edellisen kirkkoherran aikana seurakuntaneuvostossa tehty päätös, että näille kahdelle järjestölle, en muista olisiko ollut vielä muitakin, mutta ainakin näille kahdelle järjestölle ei kerätä kolehtia. Ja mun virkaurani siis alkoi jonkun lausunnon kirjoittamisella hallinto-oikeudelle ja se meni vielä korkeampaankin hallinto-oikeuteen. Ja silloin siinä päätöksessä todettiin, että kirkkohallituksella on mandaatti päättää. Ja mä niin kuin luottaisin siihen, että se varmaan pitää yhä edelleen, että kyllä siellä kirkkohallituksessa on ollut mandaatti päättää ja se on nyt päätetty 6-5 ja sillä selvä. Mun mielestä siihen niin kuin liittyy muutama semmoinen kiusallinen piirre ja se yksi kiusallinen piirre on se, että tässähän keskustellaan tosiasiallisesti jostain ihan muusta kuin kolehdeista. Tässä keskustellaan siitä, että onko joku malli, jolla nämä herätysliikkeet voivat toimia kirkon sisällä, onko joku malli, jossa heidän ikään kuin tosiasiallinen niin kuin yhteistyövelvoitteensa naispuolisten pappien kanssa voidaan jollain tavalla järjestää, vai onko niin, että yksiselitteisesti nämä niin kuin vähitellen ajautuu pois. Mä ajattelin, että tämä kolehtikeskustelu on tämmöinen varjotaistelu, koska siinä ei ole keksitty niin kuin oikein mitään muutakaan, koska meillä ei ole tämmöistä ekskommunikaatio niin kuin tavallaan välineistöä olemassa. Et tämä on mun mielestä niin kuin sillä tavalla varjotaistelu. Se on tietenkin syytä sanoa, että se on myös ehkä varjotaistelu siinä mielessä, että nythän näitä kolehteja ei kuitenkaan ole kielletty, vaan on päädytty siihen, että seurakunta kerrallaan voidaan nyt sitten päättää. Ja mä en ehkä pidä sitäkään ihan hirveän kunniakkaana lopputuloksena, koska sehän tarkoittaa, että nämä 6-5 taistelut päätyy sen jälkeen Suomen 352 seurakuntaan. Et itse toivoisin, että tässä, ja mä oon ehdottanut sitä, en tiedä tapahtuuko, mutta mä oon ehdottanut, että piispat vielä kerran näiden herätysliikejärjestöjen kanssa niin kuin kävisivät tämän tilanteen läpi ja sitten todettaisiin, että onko tässä joku malli, josta me voidaan päästä eteenpäin vai onko niin, että tämä syksy näyttää nyt sen, että pitkä yhteinen elämä sitten päättyy.
1: Jussi Rytkönen.
2: Tästä samasta aiheesta vielä kysyisin, että nämä kaksi virallista kolehtia ja ensi vuonna vaille jäänyt järjestöä ovat kuitenkin kirkkomme virallisia lähetysjärjestöjä. Et jos tällä tiellä nyt edetään, niin ovatko kahden eri tason tai kahden eri kerroksen viralliset lähetysjärjestöt kohta jonkinlainen uusi normaali kirkossa?
0: Mun mielestä toi on oikein hyvä kysymys ja toi on mun mielestä juuri se kiusallinen taso, että tässä käydään tavallaan niin kuin varjokeskustelua. Koska jos ne ovat kirkon virallisia järjestöjä, niin mä ajattelen, että noin niin kuin eettis, teologis, ideologis, juridisesti ne ovat joka tapauksessa. Tässä on kysymys vaan nyt siitä, että rahoitetaanko vähän vai paljon, tai että kuka rahoittaa ja missä päin Suomea. Mutta että mä ajattelen, että kun Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on tehty tämmöinen aika erikoinen rakenne, eli olemme ulkoistaneet lähetystyön, sehän on aika erikoinen itsessään, se ei ole ollenkaan niin kuin välttämättä yleinen seurakuntarakenne noin niin kuin maailmallisesti, että kirkko ulkoistaa siis lähetystyötä niin kuin muutamille järjestöille, mutta kun se on näin tehty, niin silloin varmaan olisi niin kuin perusteltua, että kuten siinä lähetyksen perussopimuksessa on, johon piispa Jolkkonen viittasi, niin siinähän näitä on sovittu käsiteltävän yhdenvertaisesti tai samalla tavalla. Niin varmaan niitä kannattaisi samalla tavalla niin kuin käsitellä. Et se, että meille tulisi kahden eri tason lähetysjärjestöjä, niin en pidä niin kuin mahdollisena. Sen mä pidän täysin mahdollisena, että mä luulen, että meillä on sekä kirkon piirissä ihmisiä, että näiden herätysliikkeiden tai lähetysjärjestöjen piirissä ihmisiä, jotka ovat jo menettäneet toivonsa ja jotka ehkä jopa aktiivisesti toivoo, että tästä tulisi tämmöinen splitti. Itse en kuulu heihin, koska mä ajattelen, että näillä lähetysjärjestöillä, jotka ovat aiheuttaneet varmasti paljon harmaita hiuksia ja pahaa mieltä, niin ne on kuitenkin toinen 150 vuoden ja toinen kuitenkin useiden vuosikymmenten ajan myös tehnyt tosi ainutlaatuisen vaikeissa paikoissa työtä, joka on niin kuin monin tavoin kunniakasta Afganistanissa tai Sudanissa tai ties missä, siis aivan niin kuin mahdottomissa, niin kuin mahdottomilla alueilla.
1: No tästä splitistä saattaa olla vielä tässä toimittajilla kysyttävää, mutta sitä ennen sen verran, että kun nyt on puhuttu tästä kirkkohallituksen päätöksestä äänin 6-5. Ja siihen päätökseenhän piispa Jari Olkkonen jätti eriävän mielipiteen muun muassa siksi, että hän katsoi päätöksellä olevan rangaistusluonne. Jos olisit itse tällä hetkellä kirkkohallituksen täysistunnon jäsen, niin olisitko ollut Olkkosen kanssa samalla kannalla?
0: No, tämä on hypoteettinen kysymys. Mä olisin varmasti äänestänyt pohjaehdotuksen puolesta, koska mä ajattelen, että mun mielestä tämä varjosota ei ole niin kuin oikea tapa. Mä en ota siihen kantaa, että miten tulee tapahtumaan kenties niin kuin kuukausien tai vuoden kuluttua tässä järjestöyhteistyössä, mutta mä en millään tavalla haluaisi, että tässä kävisi vähän niin kuin samalla tavalla kuin kävi samaa sukupuolta olevien vihkimisten tila kysymyksissä, joita sitten tavallaan niin kuin taistellaan yksi seurakunta kerrallaan. Et mun mielestä se ei ole oikein samaa sukupuolta oleville pareille, että heidän täytyy niin kuin selvittää, että millä tavalla missäkin seurakunnassa toimitaan, mutta se ei myöskään ole mun mielestä viisasta, että jokaisessa seurakunnasta taistelua käydään erikseen ja ehkä vähän muutettavat muuttaa, niin tässä on mun mielestä niin kuin sama riski. Se täytyy siihen eriävään mielipiteeseen todeta, että johtuen tästä Kallion seurakunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden niin kun, päätöksestä, niin mä luulen, että siitä ei ole epäselvyyttä, että onko kirkkohallituksella ollut oikeus näin päättää. Mm. Mä ajattelin, että siinä mielessä niin kun pulinat pois, että 6-5, mutta sillä selvä. Se rangaistusluonne-argumentti, niin sen mä ostan kyllä, että mä luulen, että siitä siinä varmaan on ollut kysymys.
1: Selvä. Pauli Juusela.
3: No kun tilanne on nyt näin tulehtunut, niin onko mitään, näetkö, että pysyykö kirkko kasassa ja mitä se sinusta vaatii, että pitäisikö piispojen ja lähetysjärjestön johdon mennä jonnekin autiolle saarelle niin, että vene hakee pois vasta sitten, kun tähän on ratkaisu syntynyt jompaan kumpaan suuntaan?
0: No mun mielestä pitäisi. Ja mä oon tätä ehdottanut, budjettia ei ole autiolle saarelle, mutta jos päästäisiin edes Turkuun tai jonnekin, niin se niinku riittäisi. Mun mielestä tämä kannattaisi katsoa niinku rehellisesti ja reilusti kerran loppuun. Et kun on aivan selvää, että kirkkoon tänä vuonna tulee 40 vuotta päätös siitä, että naispuoliset tai että pappeus ei ole sukupuoleen sidottu, niin täytyyhän nyt hyvä ihme sentään niin kuin tästä päästä nyt eteenpäin. Et se on mun mielestä niin kuin selvä juttu. Ja sitten täytyy niin kuin miettiä, että ne on kuitenkin ollut toisaalta tämmöisiä niin kuin erillisiä. Ne eivät ole niin kuin tavallaan toimineet niin kuin seurakuntatoiminnasta. Löytyykö joku malli? Mä oon ollut siis optimisti vuodesta 2007, jolloin mä ensimmäistä kertaa rupesin tätä miettimään. Ekana 10 pappisvuotena mä en miettinyt tätä ollenkaan. Mä oon ollut 19 vuotta optimisti, että tässä käy hyvin. Ja viimeisen ehkä niinku puolen vuoden aikana mä oon ruvennut miettimään, että voi olla myös niin, että tämä ei vaan että tämä ei ehkä onnistukaan. Mä oon ollut aivan vakuuttunut, että kyllä joku malli löytyy, miten tässä niin kuin tämä yhteiselo säilyy. Mutta nyt kuulkaa, usko ja toivo horjuu.
4: Onko rakkaus ei?
1: Onko yksi iso joku tekijä, mikä nyt viimeisen puolen vuoden aika aivan erityisesti on horjuttanut tätä?
0: No siis mun mielestä tässä on tapahtunut kärjistymistä puolin ja niin kuin toisin. Ja mä en pidä sitä niin kuin hirveän hyvänä. Et kuten ehkä kuulijoista jotkut tietää, mutta ainakin sisäpiiriläiset tietää, että munhan oma positio on se, että mä oon siis umpiliberaalista taustasta ja mulle tämä on ollut siis aivan vieras koko genre. Mutta että jossain kohdassa olen huomannut, että viimeisen 30 vuoden aikana nämä valtasuhteet on siis kääntynyt täysin niin kuin päälaelleen, että on ollut siis pienen pieni liberaali marginaali, jolla on ollut vaikea hengittää, mutta että kirkon tämmöinen teologinen ja sitä kautta kirkkopoliittinen muutos on ollut niin merkittävä, että tällä niin kuin, käytännössä konservatiivisella niin kuin marginaalilla on aika pieni sit tila kuitenkin nykyään.
1: Mm. Maria Pettersson.
4: No jatkan en lähetysjärjestöistä, mutta lähetystyöstä.
0: Hyvä.
4: Kristinuskoon, kuten tiedämme, kuuluu perustavanlaatuisena asiana lähetystyö. Niin pitäisikö sun mielestä kirkon aktiivisesti tai entistä aktiivisemmin käännyttää Suomessa asuvia muslimeja, hinduja, juutalaisia, muita uskontoja edustavia ihmisiä kristityksi? Puhuit kauniisti Afganistanissa ja monessa ulkomaassa tehdystä lähetystyöstä, mutta mitäs täällä?
0: Mä luulen, että siellä Afganistanissakin, niin se oli, jos oikein muistan, niin enemmänkin tämmöistä koulutusta ja erityisesti ehkä tyttöjen koulutusta ja varmaan voimauttamista ja tällaista. Toi on mun mielestä tosi hyvä kysymys ja aika kiusallinen, koska näinhän se on, että meidän ytimessä on nimenomaan ajatus siitä, että menkää, tehkää kaikki kansat, opettakaa ja kastakaa. Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle, olkaa siis viisaat kuin käärmeet ja vettömät kuin kyyhkyset ja niin eteenpäin. Tämä sopii tähän aikaan vähän huonosti, että mehän ollaan tämmöisiä niin kuin uskontodialogi-asiantuntijaspesialisteja mielellämme ja käydään niin kuin keskustelua. Mutta sitten se ajatus, että hetkonen, että mitä tästä pitäisi seurata? No, mä olin tästä eilen itse asiassa puhumassa yhdessä kirkon lähetystyön tilaisuudessa ja siellä jotenkin sanoin, että silloin kun oli tämä 2015 pakolaisaalto, jos nyt kutsutaan tällaiseksi, niin kirkkohan toimi siinä nopeammin kuin mikään muu. Ennen kuin valtio sai vastaanottokeskuksia, ennen kuin SPR toimi, me oltiin niin kuin samana iltana Agrikolan kirkko, Lauttasaaren kirkko, Alppilan jumppasali. Siellä oli niin kuin täynnä väkeä. Ihmiset oli patioilla, tehtiin juustoleipiä, kaadettiin teetä ja juteltiin ihmisten kanssa. Ja se oli hauska, kun mä oon nähnyt muutama vuosi myöhemmin sit niitä kavereita, irakilaisia kundeja, joita mä näin siellä. Ja mä näinkin ne tuossa Salem-seurakunnan edessä. Enkä mä nyt sit suoraan sanonut, niin kuin, että mitä te täällä teette, mutta ehkä se näkyi mun naamasta, koska ne oli oppinut tosi hyvin suomea. Ja sitten mä niin kuin sanoin, että niin, että te olette löytänyt tänne niin kuin helluntai-herätyksen piiriin. Ja sitten se toinen kundi sanoi jotenkin näin, että joo, että kun meillä oli niitä kysymyksiä, että siellä teillä oli se ihminen ja se sanoi aina kun hän kysyi, niin se sanoi, että tosi hyvä, että mä liityn sun kysymykseen. Mutta kun hän on niin kuin muslimitausta, niin hän kysyi, että miksi te autatte ja pitääkö rukoilla ja näin. No, tällä pitkällä johdannolla niin mä sanoisin, että mun mielestä kristityn tehtävä ei ole käännyttää, mutta kristityn tehtävä on pitää evankeliumia esillä. Ja evankeliumia, jota mikään muu ei voi korvata ja joka on parempaa kuin kaikki muu, mitä täällä on tarjolla. Näin me niin kuin ajattelemme, mutta ei se tehtävä ole käännyttää, koska sen pitää niin kuin palautua niin kuin siihen niin kuin vapaaseen. Ja kyllä ehkä nyt vielä, sori puhe ei lopu ollenkaan, mutta sanon vielä sen, että siinä on semmoinen kuitenkin myös kauneus, että no mitä se evankeliumi tarkoittaa tässä ajassa. Ja onhan meillä semmoisia uskonnollisia traditioita, jossa on vaikka aivan hirveä määrä tosi ahdistavia sääntöjä, erilaisia niin kuin käsityksiä pelottavista hengistä tai jostain tällaisesta tai vaikka syyllisyyttä, niin mä ajattelen, että se evankeliumin esillä pitäminen olisi sitten niitä uusia alkuja tai sitä, että sä voit olla tommonen, mikä sä oot ja se niin kuin riittää.
1: Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnin vastaajan penkillä on tänään Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo, jolta kohta kysytään, että tekeekö katolinen kirkko tai ortodoksi kirkko kenties jotain täällä paremmin kuin meidän luterilainen kirkkomme.
5: Piispan kyselytunti. Radio Day.
7: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
11: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
12: Hoviportainen porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
13: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
6: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
14: daymatkat.fi.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
5: Radio Day. Piispan kyselytunti.
1: Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnilla vastaajan penkillä Teemu Laajasalo. Jäätiin vähän pohtimaan, että miten täällä eri kirkkokunnilla meidän Suomen maassa menee. Ja Mari-Pettersson, ole hyvä. Jatketaan tästä.
4: Kiitos. No, kuten kaikki erittäin kipeästi tiedämme, luterilainen kirkko menettää Suomessa jatkuvasti jäseniä, kun taas suhteellisesti paljon pienemmät ortodoksinen ja katolinen kirkko joko kasvaa huimasti, katolinen kirkko, tai sitten ei ainakaan menetä ihan yhtä hirveästi porukkaa ja alkoi menettää porukkaa myöhemmin kuin luterilainen kirkko. Ja osa on tietenkin selitettävissä erityisesti katolisessa kirkossa maahanmuutolla, mutta ei kyllä kaikki, eikä ainakaan ortodoksi puolella, niin mitä he tekevät paremmin kuin me?
0: No, kyllä he tekevät pari juttua paremmin, mä sanon ne kohta sitä ennen vielä, että mä ajattelen kuitenkin 30 vuoden historialla, että ekoja kertoja viimeisten parin vuoden aikana mä oon kokenut niin kuin hämmästyttävää toiveikkuutta luterilaisen kirkon niin kuin jäsenmäärän osalta. Et siis meillä on sellaisia ryhmiä, jotka liittyvät kirkkoon, jotka ovat olleet perinteisesti meille kaikkein hankalimpia.
4: Ketä he on?
0: Nuoret aikuiset, jotka on ehkä vielä kouluttautuneita ja oppineet, jotka on niin kuin perinteisesti ollut se, niin kuin se kaikkein vaikein laji. Prosentuaalisesti se on vielä pientä, mutta se on kuitenkin niin kuin selkeä signaali, että mun mielestä meillä on niin kuin paljon hyvää siinä, enkä sano tätä virkani puolesta, vaan ihan siis sydämestä, niin silloin tosi iso tämmöinen voimauttava työhyvinvointia ja työinnostusta seurakunnissa lisäävä merkitys, että ei ole semmoinen viimeinen sammuttaa valot. Mutta kun sä kysyt hyvä kysymykset, mitä katoliset tai ortodokset tekee paremmin? No, katolinen kirkko on niin kuin helppo esimerkki sanoa. Siis ne tekee sen aivan hirvittävän paljon paremmin, että se on oikeasti, se ei ole kansallinen projekti. Et kun me mennään meidän kirkkoon, niin se on niin kuin valkoinen tai harmaa se porukka. Ja kaikki kunnia valkoisille ja harmaille, mutta että
4: ihmisille.
0: Se on siis ihmisille, mutta että se on niin kuin Se on ihan elämän ja kuoleman kysymys, josta on niin kuin puhuttu tosi paljon. Se on tietenkin evankeliumi. Tämä ei ole siis kansallinen projekti, vaan tämä meidän kirkko on vähän niin kuin globaali projekti ylipäätänsä. Mutta että, kyllä me ollaan oltu huonoja siinä, millä tavalla me nimenomaan kristillisistä maista tai kulttuureista tai taustoista tulevia tyyppejä pystytään ottaa vastaan. Kun sä kysyit aikaisemmin, että pitäisikö meidän käännyttää muslimeja, hinduja tai juutalaisia, sanoin, että ei pitäisi käännyttää, mutta pitää evankeliumi esillä. Paljon enemmän tämmöinen low hanging fruit olisi meille kaikki ne afrikkalaiset, kaikki ne aasialaiset, jotka on super innostuneita, mutta jotka, joillekaan on niin kuin vaan liian korkea kynnys tulla siitä luterilaisesta kirkosta. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan pappeja, me tarvitaan diakoneja, jotka on eri värisiä, puhuu eri kieltä kuin me. Ja meidän täytyy erityisesti huolehtia siitä, että me osataan kutsua, ja sitten kun meillä on niitä ihmisiä, niin jotenkin ikään kuin mä ajattelen saada se muuttumisen lahja meille. Että siis kysymys ei ole siitä, että ollaanpa kivoja niille, vaan mä ajattelen, että kiitos, tulkaa tänne ja auttakaa meitä onnistumaan. Ja tästä on joitain hyviä esimerkkejä. Mä olin Vantaankosken seurakunnan 60-vuotisjuhlassa saarnaamassa viime sunnuntaina. Oli tosi koskettavaa, kun siellä kuultiin eri kieliä ja oli vähän niin kuin erinäköistä porukkaa. Ortodoksit varmaan on onnistunut siinä, missä ortodoksit ylipäätänsä, sehän on vanha vitsi, että kuinka monta ortodoksia tarvitaan vaihtaa lamppu, vastaus ei yhtään, koska siellä ei muuteta mitään. Niin, heillähän on siis tämmöinen niin kuin, tavallaan se niin kuin tosissaan olemisen ja pysyvyyden juttu, että kun on vaikeita kysymyksiä, niin niihin voi vastata laulamalla. Nyt joku ortodoksi hermostuu mulle tähän, mutta siis siinä on oma voimansa. Siinä on niin kuin voimansa. Siis tämä luterilainen maailmassa olemisen niin kuin juttu, siinä on oma vahvuus, mutta siinä on myös heikkous.
4: Niin sähän oot puhunut siitä, että kirkon pitää elää ajassa.
0: Niin, kyllä. Se pitäisi niin kuin elää ajassa ja sitten kuitenkin niin kuin riittävästi uskaltaa olla myös siinä sanassa. Siis kun ihminen etsii pyhyyttä, hän etsii usein myös vierautta. Jotain sellaista, johon pääsisi niin kuin pakoon tästä maailmasta. Ja ortodoksit osaa sen tosi hyvin.
1: Jussi Rytkönen, Kotimaa.
2: Helsingin hiippakunta on jäsenistöltään Suomen suurin hiippakunta, mutta vain alle puolet hiippakunnan alueen asukkaista kuuluu luterilaiseen kirkkoon tällä hetkellä. Onko hiippakuntasi jollakin tavalla kirkon pioneeri mentäessä todennäköisesti kohti entistä profaanimpaa ja toisaalta moniuskontoisempaa Suomea? Ja mitä tämä konteksti mielestäsi vaatii papeilta ja piispalta?
0: Eikö pioneerit ole kovia ja hyviä taistelijoita? Siinä mielessä, jos se tulkitaan, niin voisi ajatella. Prosentuaalisesti jäsenprosentit kertoo hirveän huonosti Helsingin tai Vantaan alueella, koska meillä on semmoisia seurakuntia, joiden alueella vaikka joka ikinen suomen- ja ruotsinkielinen kuuluisi kirkkoon, niin jäsenprosentti olisi 60. Eli se tavallaan niin kuin, se kertoo jo varsinkin niillä alueilla, missä on sit islamilaisesta kulttuurista tai taustasta niin kuin maahanmuuttoa, niin se ei niin kuin kerro samalla tavalla kuin se kertoo jossain muualla. Mutta on aivan selvää, että monet kysymykset Helsingissä ja Vantaalla tulee ensiksi ja sitten ne voi tulla niin kuin 50 tai 15 vuoden kuluttua niin kuin maakunnissa. Haluan kuitenkin sanoa semmoisen, mikä on aika kiinnostava juttu, että Helsingin hiippakunnan sisällä on mieletön diversiteetti. Helsinki ja Vantaa on yllättävän erilaisia, Itä-Uudenmaa on aivan erilainen. Ja Helsingin sisällä yksittäisten seurakuntien väliset erot, mä veikkaan, että jäsenprosenttierot Helsingin sisällä on isommat kuin Helsingin ja Lapua hiippakuntien välillä. Että täällä on niin kuin iso diversiteetti.
1: Eduskuntavaaleihin on aikaa reippaat 6 kuukautta, mutta
0: En ole lähdössä.
1: Niin, no hyvä. Se tuli tässä selväksi. Kenenkään ei tarvitse iloita tai pelätä sitä. Mutta ennen sitä meillä on 6 viikkoa aikaa toisiin vaaleihin, joita käydään ympäri valtakuntaa, nimittäin seurakuntavaaleihin. Meillä on tässä hetki aikaa tarkastella pikkusen näitä asetelmia. Pauli Juusela.
3: Joo. Tosiaan niin marraskuun seurakuntavaalien ehdokas määrä kasvoi suhteessa jaossa oleviin paikkoihin valtakunnallisesti. Koko maassa ehdokkaita on noin 10 700. Pääkaupunkiseudulla kasvu oli selvä. Espoossa 4, Helsingissä 7 ja Vantaalla peräti noin 30%. Seurakuntaneuvostoihin pyrkii pääkaupunkiseudulla 1108 ja seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoihin 295 ehdokasta. Mitä arvelet, mistä tällainen kasvu johtuu?
0: No mä sanon ensiksi siitä, että mä oon iloinen, koska meidän kirkkommehan on tämmöinen hybridi. Että jos katolinen kirkko on pelkästään niin kuin erityinen virka, paavi, ja hän jakaa sitä, ja sitten meillä on toisessa päässä ähtäri, helluntai-seurakunta tai joku muu, joka on sitten kokonaan tämmöinen niin kuin maallikkovetonen, niin mehän olemme episkopaalis-synodaalinen kirkko, joka tarkoittaa, että meillä on sekä tämä virka ja sitten meillä on nämä maallikot. Että se on niin kuin olemuksellisesti tärkeää, että meillä on. Mä toivoisin, että se kertoisi siitä, että meillä on paljon ihmisiä, erilaisia ihmisiä, jotka haluaa kantaa niin kuin vastuuta siitä omasta seurakunnastaan. Voi tietenkin olla, että siellä on myös tämmöistä taisteluhaluista kirkkopoliittisuutta, enkä me sitä pidä niin kuin pahana syynä myöskään. Että se voi olla niin kuin yksi intressi, kunhan niin kuin muistaa tavallaan, että missä instanssissa mistäkin asioista niin kuin päätetään, jotta ei pety. Mutta mä pidän tuota tosi hyvänä, koska meillä on Suomessa myös niitä esimerkkejä, missä niin kuin ei saada edes sopuvaaleja aikaan, koska ei ole edes niin montaa ehdokasta, että saataisiin sopuvaalit.
3: No yleensä tämä ehdokasmäärän kasvu näkyy myös äänestysprosenteissa, mutta mikään automaatio se ei tietenkään ole, mutta miksi kirkon jäsenten kannattaisi äänestää näissä vaaleissa? Pidä lyhyt hissipuhe.
0: No mä en ole tähän kyllä paras, anteeksi, koska mä niinku toisaalta ajattelen, kun aina usein voivotella, että miksi äänestysprosentti niinku seurakuntavaaleissa on niin matala. Ja sehän on ollut nykymuotoisten vaalien ajan aina matala. Se on ollut aina alle 20. Et me helposti yhdistetään se tavallaan näihin kirkon jäsenmäärälukujen ja ne ei mene niinku ollenkaan yhteen. Itse asiassa kun meillä on ollut korkeampi jäsenprosentti, niin meillä on saattanut olla matalampi äänestysprosentti seurakuntavaaleissa, että mä ajattelen, että seurakuntavaalit aina koskettaa kuitenkin niitä, joilla niinku seurakunnalla on niinku joku merkitys. Mutta kyllä mä ajattelen, että jos kysytään, että minkälaisista asioista seurakunnassa kuitenkin päätetään, kuinka paljon ne vaikuttaa vaikkapa lasten tai nuorten tai ikäihmisten asioihin, niin kyllähän nyt hyvä ihme sentään siinä kannattaa käydä niin kuin laittamassa kortensa kekoon. Et itse asiassa, jos katsotaan vaikkapa alakouluikäisten tai alle kouluikäisten niin kuin niitä prosentteja, kuinka iso osa ikäluokasta yhä edelleen osallistuu johonkin, niin se koskettaa tosi montaa perhettä. Ja mitä siellä sitten tapahtuu, niin siihen voi seurakuntavaaleissa vaikuttaa.
1: Jussi Rytkönen, Kotimaa.
2: Ajan rento on raju ja lähivuosina, joidenkin vuosien päästä, on taas edessä se tilanne, että Turkuun ollaan valitsemassa uutta arkkipiispaa. Jos sieltä Auran rannoilta tai muualta tulisi silloin Karvalakki-lähetystä pyytämään sinua ehdokkaaksi vaaliin, niin olisitko silloin valmis harkitsemaan asiaa?
0: Hyvin suurella todennäköisyydellä en. Kyllä mä ajattelen, että mä oon tosi kiitollinen Helsingin hiippakunnasta, on tosi kiitollinen, että olen päässyt tähän näin ja ajattelen, että tässä on niin kuin ne, mitä mä toivon, että mä saan tehdä. Mutta olipa yllättävä kysymys.
1: No mikä saisi sinut vastaamaan Karvalakki-lähetystölle sitten kyllä tai ehdottomasti ei?
4: Kuinka korkealta täytyy tulla tämä pyyntö tai ehdotus, että lähet?
0: Joo, siis mä niin kuin ylipäätänsä ajattelen, että siis kyllä osaatte yllättää, kun aloitettiin Israelin, mä ajattelin, että päädytään johonkin seksuaalivähemmistöihin, mutta tämäkin vielä.
1: Tämä lähetys on yllätyksiä täynnä.
0: Joo, ja hyvä niin. Niin en mä oikein, niin kuin, siis mä ajattelen ylipäätänsä, ehkä nyt voi sanoa näin, kun hetken miettii, niin kun meillä on nykyinen arkkipiispa, joka on kuitenkin selvästi hyvävointinen ja virassa ja emme tiedä kuinka pitkään ja toivottavasti oikeinkin pitkään, niin mä ajattelen myös, että semmoinen spekulaatio on pikkusen ehkäpä niin kuin törkeä tähäntä kohtaan. Enkä sen takia haluaisi olla siinä mukana, mutta pidättäydyn tässä niin kuin spontaanissa ensimmäisessä vastauksessa, joka oli, että hyvin todennäköisesti vastaisin, että en. Kiitos.
1: No toimittajalla oli rohkeutta kysyä häpeilemättömiä, törkeitäkin kysymyksiä. Piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä toimittajan kysymyksiin oli vastaamassa Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Minä olen Kai Kortelainen ja kanssani studiossa olivat myös Helsingin Sanomien toimittaja Maria Pettersson, Kotimaalehden artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen ja Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Pauli Juusela. Seuraavan piispan kyselytunnin aika on tasan 3 viikon kuluttua, 21. päivä lokakuuta. Silloin vastaajan penkille asettuu Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki. Kaikki kyselytunnit pääset kuuntelemaan kokonaisuudessaan Radio Dayn suoratoistopalvelu Day Plusasta. Tältä päivältä Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa.
5: Piispan kyselytunti. Radio Day.
14: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
15: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
16: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13001.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Radio Day. STT:n uutiset.
17: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen, ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
18: Oikein mukavaa keskiviikkoa. Suuressa osassa maata saadaan tänään nauttia aurinkoisesta ja poutaisesta säästä ja sehän on mahtavaa. Mukavaa on myöskin päästä tänään onnittelemaan. 30.9. nimipäiväsankareita ovat Sirja, Sorja ja Siruja. Ortodoksista nimipäiviä viettävät Gregori, Grigori, Reijo, Reko sekä Riku. Lämpöiset ja siunavat onnentoivotukset kaikille merkkipäivää juhliville. Ja nyt sitten musiikin siivin siirrytään tuonne nostalgiselle 60-luvulle. Elvis Presley ja Swing Low, Sweet Cherry O.

Siinä rokkasi ja rollasi Elvis Presley ja taustaryhmä. Hidastetaan vähän seuraavan biisin verran ja pohditaan sitä, että kyllä Jumala on kaikissa elämän mutkissa ja matkoissa meidän kanssamme. Hän on sielläkin.

Suomen metsät ovat tunnetusti aarreaittoja, mutta varo näitä. Mustakonnamarja ja vähän harvinaisempi punakonnamarja ovat kyllä nättejä, mutta nimikin jo paljastaa, että kiiltävän kuoren alla väijyy petollinen konna. Näiden sisältä löytyy nimittäin myrkyllisiä yhdisteitä ja jo pelkästä versojen koskettelusta voi saada oireita. Musta- ja punakonnamarjan lehdet ovat soikeita ja sahalaitaisia ja pienten marjojen muoto muistuttaa olivia. Kierrä kuitenkin kaukaa nämä kaunottaret. Varsinkin punaiset ovat hyvin myrkyllisiä. Linnut voivat kuitenkin huoletta herkutella punakonnamarjoilla ja niiden mukana marja leviääkin uusille kasvupaikoille. Näsijän keväiset, suloiset vaaleanpunaiset kukat ovat hurmaavia, mutta syksyn punainen marjasato sisältää erityisen paljon myrkyllistä metseriiniä, joka lamauttaa ihmisen hermotoiminnan. Näsijän tunnistaa puista vartta pitkin kapuavasta marjaryppäästä ja sen punaiset marjat muistuttavat aika lailla puolukkaa. Lehdet ovat kapeat ja suipot, mutta ei jatkoon. Sudenmarja muistuttaa isoa mustikkaa. Tämä yksittäin kasvava marja löytyy isojen lehtiensä keskeltä. Ja jos nappaat sudenmarjan suuhusi, voit saada kyytipoikana pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä ja huimausta. Tosin sudenmarja ei todellakaan hurmaa maulaan, vaan maistuu suorastaan vastenmieliseltä, joten vakavia myrkytyksiä ei juurikaan sen vuoksi satu. Ja sitten viimeisenä, oravan marja. Tämän sulokkaan tunnistaa keväisistä, hentoisista, valkoisista, kieloa muistuttavista kukista. Syksyllä oravan marjat ovat kypsinä kauniin punaisia ja mehukkaita. No myrkkyä sisältävät nämäkin. Ja niiden naposteleminen voi aiheuttaa pahoinvointia ja jopa sydämen toimintahäiriöitä. Lintuihin oravan marjan myrkky ei tepsi, joten jätetään nämäkin metsän antimet suosiolla siivekkäille ystävillemme. Näillä askelmerkeillä, kun suunnistat metsää, niin voit huoletta noukkia koppaasi monet herkulliset, terveelliset ja täysin ilmaiset kotimaiset marjat. Tiesitkös muuten, että esimerkiksi kotoinen, hieman kirpakka puolukkamme, voi tutkijoiden mukaan lieventää matalasteista tulehdusta, aineenvaihdunnan häiriöitä sekä ehkäistä kolesterolin, verensokerin, painon ja sisäelinten rasvan nousua. Mahtava puolukka. Joten, mars metsään. Siellä nämä superherkut odottavat.

syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Vettä ja hiekkaa oli Exitin biisi. Kaikkea hyvää sun keskiviikkopäivään. Kiva, kun oot kuulolla. Ennen kanteletaiteilijatar Iida Elinaa tuskin kovin moni tässä maassa on hyödyntänyt Suomen kansallissoitinta kannelta pop- ja gospel-musan tekemisessä siinä määrin kuin hän. No, onkos Iida Elina kokenut sitten paineita? Se selviää ihan koht silleen.
1: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
2: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kuuntelijakysely.
4: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
6: Täältä se tulee.
7: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
8: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
6: On.
8: Joo.
6: Upsalaan.
8: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
6: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
8: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä. Se on sen verran vanha.
6: Ihana.
8: Olisiko 80-luvulta?
6: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
7: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Siinä svengasi Papa Snowmamas. Kuulkaa, keitämestari. Kanteleen soittaminen ei ole kovin tavallista, vaikka se on Suomen kansallissoittimia. Omasta taustastaan ja innostaan tämän soittimen parissa kertoo seuraavassa Miikkikselle Iida Elina, eli Päivi Kujanen, joka muuten täyttää 40 vuotta.
1: Viikon vieras.
2: Koitko missään kohtaa jännitteitä tämän tavallaan niin kuin sen perinteen ja sen uudistamisen halun kanssa? Että jotenkin on tämmöisiä odotuksia tai sulla on odotuksia myöskin siitä, että kun mä lähden tekemään mun omaa juttua, niin oliko sinne jonkunlaisia jännitteitä?
3: Voi kauhea, oli. Oli, koska sitten mulla oli silloin, kun mä, siis 2009, kun mä kiinnostuin tästä niin pop-musiikista ja siirsin sitä kantaleelle, niin mähän soitin niin näitä cover-biisejä ja niin opettelin, että miten sitä soitetaan. Mutta mä ajattelin, että apua, että kuinkahan mut lynkataan nyt, kun mä oon rohjennut tehdä, koska ei ollut oikeastaan tehty ennen niin mun tällaista niin pop-heräämistä, niin ei ollut tehty ihan hirveästi tästä niin näin niin syväluotaavasti poppia kanteleella. Ja sitten siinä oli siinä niin kuin mulle itselle kauhean semmoinen jännite, että apua, että voinko mä soittaa tälleen, tää on nyt erillä tavalla ja eri kuulosta, eri tekniikka. Mä en soita kansanmusiikkia enkä klassista musiikkia.
2: Ja hyvin kävi.
3: Onneksi kävi hyvin. Joo, ja sitten siis onneksi se kuitenkin se kantele porukka, joka sen, mut mä muistan siis vielä sen ensimmäisen keikan, kun mä koskaan on tullut niin kuin tällä kantele niin kuin stylella lavalle ja framille ja niin kuin NS-maailman ensi ilta tällä Suomessa. Se oli ensimmäisten kantelekilpailuiden aattona. Mä olin Phoenix-klubilla Pohjoisella Rautatiekadulla Sibelius-akatemian tiloissa. Ja silloin mä rupesin tekemään näitä, niin kuin soitin tätä poppistailia. Ja mua ressas aivan hirveästi. Mä muistan siis puoli tuntia ennen keikkaa, että en mä pysty tähän. Mä en pysty menemään niin kuin tonne ja sit soittamaan. Mutta se oli se lähtökohta, onneksi sain sen positiivisen vastaanoton, koska sitten siinä vaiheessa negatiivinen vastaanotto olisi vienyt ehkä toiseen suuntaan.
1: Viikon vieras.
0: Onneksi Iida Elina oli rohkea ja otti kanteleen haltuun. Hienoa musiikkia häneltä. Ja paljon onnea Iida Elina, kun täytät 40 vuotta. Mikkiksen ja Iida Elinan keskustelun voit kokonaisuudessaan käydä kuuntelemassa suora toista palvelu Day Plusassa. Radio ja päästetäänhän me tokkissa Iida Elina musisoimaankin His Name is Jesus.

0: maailman kauneimmasta nimestä musisoi siinä Iida Elina. His name is Jesus.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
0: Oikein siunattua ja mukavaa keskiviikkoa sulle. Vietämme kansainvälistä imetysviikkoa. Kukahan on muuten varmasti yksi maailman historian kuuluisimpia imettäjiä? Hän ei toki itse ole tullut kuuluisaksi, mutta hänen lapsensa sitäkin enemmän. No sekin selviää tuossa jonkun ajan kuluttua. Mutta minusta ainakin imettäminen viiden lapsen äitinä, entisenä sairaanhoitajana on tosi hieno asia ja kannustankin kaikkia, joille se on vaan mahdollista imettämään lastansa. Tällä imetyksellähän on paljon positiivisia vaikutuksia, muun muassa se, että rintamaito on tutkitusti parasta ravintoa pienelle vauvalle. Se suojaa lasta tulehduksilta ja vahvistaa immuunipuolustusta eli vastustuskykyä. Ja rintamaito edistää myöskin lapsen suoliston kypsymistä ja hyvän bakteerikannan muodostumista. Ja täysimetys vähentää tutkitusti muun muassa korvatulehduksia, hengitystä ja suolistotulehduksia. Ja imetys on tutkitusti myös vähentänyt kätkytkuolemaan lapsuusiän leukemian riskiä. Paljon on tutkittu tätä imetystä. Ja äidille sitten imetyksen hyötyjä ovat muun muassa se, että elimistö toipuu synnytyksestä nopeammin ja imettäessä erittyvä oksitosiini lievittää stressiä ja on myöskin todettu, että imettävät äidit sairastuvat masennukseen harvemmin kuin ne äidit, jotka eivät imetä. Ja imettäminen voi ehkäistä myöskin rintasyöpää ja munasarjasyöpää. Ja ennen kaikkea ja omakohtaisesti koettuna imetyshetki on sellainen yhteinen, läheinen ja lämmin tuokio äidin ja vauvan kesken ja se rauhoittaa ja maadottaa mukavasti. Ja onhan se helppoakin liikkua vauvan kanssa, kun ravintokin kulkee mukavasti matkassa. No mutta tällä kaikella en sitten suinkaan halua syyllistää niitä, joille imetys ei jostain syystä onnistu, se on vaikea tai ei vaikka jaksa. Erittäin hyvä äiti voi olla monella tapaa, vaikkei imettäisikään. Oikein lämpimiä ajatuksia ja siunosta vaan ihan kaikille pienten vauvojen äideille ja perheille. No niin, ja se yksi maailman merkittävimmistä imettäjistä. No, mielestäni hän oli Jokebed, Raamatun Mooseksen äiti. Kun Faaraon tytär löysi Mooses-vauvan kellumasta Niilillä, niin hän otti ja adoptoi tämän lapsen ja hänelle tarvittiin tietysti ruokkia, imettäjä ja ovelasti ja varmasti monien rukousten saattelemana Mooseksen biologinen äiti sitten valittiin tähän tärkeään tehtävään. Tällaista imetyksestä näin kansainvälisenä imetysviikkona.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
6: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
7: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.

0: Kylläpä se oli kaunista laulua ja sitä meille riemurinnoin tarjosi Maksetut viulut ajasta aikaan. Kello on varttia vaille kaksi ja nyt on vuorossa Radio Dayn päivän blogi.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt.
3: Tänään voisin kertoa tarinan siitä, miten ystäväpariskunta sai kutsun erityiseen rukoustehtävään. Yhteinen rukous oli heidän avioliitossaan ennestäänkin tärkeä ja yhdistävä asia, mutta jotain hyvin merkillistä tapahtui ystävilleni pari kesää sitten, kun he olivat kotimaan automatkalla ajelemassa. Auton navigaattori oli päällä, koska he olivat menossa aivan tiettyyn osoitteeseen ja tarvitsivat siihen opastusta. Yhtäkkiä se navigaattori lausui sanat, jotka tulivat myös näytölle. Valmistaudu rukoilemaan. Mitä se oli? Kuulitko saman kuin minä? He kysyivät toisiltaan. Kyllä, niin siinä selvästi sanottiin. Valmistaudu rukoilemaan. Ei valmistaudu pysäköimään, vaan valmistaudu rukoilemaan. Tämä erikoinen neuvo toistui myös seuraavana päivänä, kaiken kaikkiaan tuon matkan aikana 3 kertaa. He eivät löytäneet mitään selitystä tapahtuneelle. He tulivat molemmat samaan johtopäätökseen. Nyt eletään erityisiä aikoja ja kansakuntamme tarvitsee paljon rukousta. Ehkä paljon enemmän kuin he olivat ajatelleetkaan. He myös kokivat, ettei tämä kutsu rukoukseen koskenut vain heitä, vaan se on vakava kehotus kristityille rukoilla maamme puolesta. Jotkut syyt ovat aivan ilmeisiä. Naapurimaamme käy aggressiivista hyökkäyssotaa. Oma maamme on pahoissa vaikeuksissa vuosien velkaantumisen takia. Nuoriso voi pahoin, oppimistulokset ovat romahtaneet, arjen kustannusten nousu ajaa ihmisiä ahdinkoon. Rikkoutuvat ihmissuhteet ja päihteet ajavat ihmisiä entistä suurempaan yksinäisyyteen. Me yksinkertaisesti tarvitsemme apua ja siunausta. Samaan aikaan hengellinen herätys nuorten parissa on myös tapahtumassa. Tarvitaan rukousta siinäkin, että heidän etsintäänsä vastattaisiin. Rukoukseen oman kansan puolesta kannattaa herätä jo oman etumme tähden. Siihen on Raamatussa monta perustetta. Paavali sanoo sen näin. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää. Myös psalmeissa kansaa kehotetaan rukoilemaan kuninkaan kansanjohtajan puolesta. Jumala lupasi aikakirjan mukaan kuningas Salomolle näin. Jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Profeetta Jeremian kautta hän lupasi näin, toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Ja profeetta Hesekielin kautta Jumala sanoi, että hän etsi heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi maataan uhkaavan tuhon, mutta sitä miestä en löytänyt. Mitä jos me olisimme sellaisia miehiä ja naisia?
1: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt.
0: Kiitos Eija-Riitta ja komppaan kyllä sinua. Kyllä meidät on asetettu myös rukoilemaan kotimaamme ja kotipaikkakuntamme ja naapureidenkin puolesta. Ja kun rukousaiheeseen päästiin, niin annetaan Elias Kaskiselle vuoro. Rukous on hänen laulunsa nimi.

0: Siinä Elias Kaskinen ja rukous.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Studion pyörähti Anu Lehtipuu. Anu, oikein ihana keskiviikkoa sulle.
2: Kiitos samoin ja hyvää kuorolaisten iltapäivää siinä mielessä, että minulla on hyvin tärkeää kerrottavaa huomisesta päivästä.
0: Okei, no raota vähän.
2: No oletko sinä kuoroihmisiä?
0: Ehdottomasti. Olen jo lapsesta lähtien laulanut monessa kuorossa. Mm. Entäs ja itse?
2: No kyllä, alkutaival oli vähän takkuinen, kun minä olen tämmöinen mataläinen niin alttoääni, niin se toisen äänen stemma oli aika kivuliasta oppia. Niin, ja onko silloin ollut soolo sitten, tai sopraanoääni vai minkälainen sooloääni sillä on ollut?
0: No mä olin itse asiassa sopranoissa kyllä, mutta kyllä siinäkin tekemistä oli. Muistan vaan niin kuin hoosianna, kun se alku lähti sillä todella korkeilta, niin vähän piti availla ääntä ennen kuin päästiin siihen.
2: Se on hyvin oleellista aina kuorolaulussa. Sen olen sen oppinut, että pitää avata ääntä ja hengitellä ennen kuin ryhtyy laulamaan. Ja ihan vaikka puheenkin käytössä, ihan tärkeä juttu. Huomisesta iltapäivästä sen verran, että myös Krellin kristilliset eläkeläiset ry:ssähän on perustettu suurkuoro ja oikein projektista puhutaan, kun puhutaan Krell ry:n toiminnasta. Ja päätepisteensä se sai jo tänä vuonna, kun Krellin 50-vuotisjuhlaa vietettiin Heinäveden kirkossa toukokuussa. Ja tästäkin kuullaan tuosta kuorotoiminnasta Krellin eläkeläisten kuorotoiminnasta muun muassa Päivi Kyyrön toimittamana huomenna.
0: Huomenna. Ihan mahtavaa, jos eläkeläisetkin on perustaneet uuden kuoron. Odotan innolla, mitä kuullaan huomenna.
2: Kyllä, ja juhlaa varten olisi tosiaan koottu tämä ikäihmisten suurkuoro ja minkälainen ääni siitä lähti, niin siitä kuullaan muun muassa Tiina Ikoselta ja Paavo Räsäseltä.
0: Ja toki paljon kaikkea mukavaa Anulla myöskin tänään keskiviikkona iltapäivässä, joten pysykää kanavalla.

0: Maija Sarjola ja Susanna Hietala ja kanssani Rantaan käy. Ja Herran huomaan jättää myöskin Salmisen Maria sinut. Oikein lämpimästi kiitos, kun olit mukana. Ja Anu jatkaa sitten tuossa kahden jälkeen.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen, ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
6: Tappelevista lentäjistä huolimatta niin rauhallista ja rauhanomaista iltapäivää erityisesti tänään keskiviikkona. Mukava, kun olet kuulolla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja tästähän jatkaa Petra yhtye, joka on amerikkalainen yhdysvaltalainen yhtye ja ihan uskomattomia asioita uskon elämän tultoa kanssaan, niin Beyond Belief on laulun aiheena.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Saima Harmajahan on tämän runon kirjoittanut. Hienosti tulkitsi Mika Karola tämän laulun Siipeni murtuneet. Ja ehkä tämä oli oivallinen intro tähän Marttuuden äänen teemaviikon haastatteluun, jossa päätoimittaja Tommi Hintsanen kertoo vierailustaan keväällä Ukrainaan. Venäjän miehittämillä alueilla kristityt kokevat vainoja. Vaan mistä nämä vainot oikein kumpuavat? Mikä kohtaaminen erityisesti jäi Tommi Hintsasen mieleen, kyselee Päivi Kyyrä.
1: Olit Tommi Hintsanen käymässä keväällä Ukrainassa. Tuolla matkalla kohtasit jotain tosi koskettavaa. Pian kuulemme siitä, mutta ensin haluaisin kysyä kristittyjen vainoista Ukrainassa. Mikä on vainojen taustalla, eli mistä vainot nousevat?
2: Vainojen taustalla on Venäjän valtion venäläinen maailmaideologia, jossa uskonnot, etupäässä tietenkin ortodoksinen kirkko, halistetaan tukemaan Venäjän valtion omaa ideologiaa ja ikään kuin ylivaltaa. Samaa he tekevät myöskin evankeliselle seurakunnille, koska näkevät, että raamatullinen kristillisyys ei anna mahdollisuuksia korottaa valtion johtajaa kaikkein ylimmäksi auktoriteetiksi.
1: Mutta voidaanko sanoa, että Ukraina on kristitty maa?
2: Joo, Ukraina on kyllä sinänsä kristitty maa ja siellä on paljon kristillisiä seurakuntia, iso herätys ja tietysti vainot tässä mielessä koskee alueita, jotka Venäjä on vallannut tämän sodan aikana.
1: Kerro tuosta matkasta koskettavista tarinoista, varmasti kohtasit siellä semmoisia henkilöitä, joiden elämä sinua kosketti.
2: Kyllä, tosi moniakin koskettavia tarinoita. Yksi tämmöinen, mikä jäi tosi voimakkaasti mieleen, oli Oleg-niminen pastori Hersonista Etelä-Ukrainasta. Ja hän kertoi, että sodan alussa, kun venäläiset vallottivat myöskin Hersonin alueen, he miettivät, että pitäisikö lähteä pakoon vaiko ei. He olivat jo kuulleet kertomuksia, miten evankelisia seurakuntia on tuhottu, pastoreita pidätetty, pahoinpidelty, jopa tapettukin. Mutta sinä yönä, kun he miettivät omaa tilannetta, he kokivat Jumalan puhuvan heille, että jääkää tänne, minä pidän teistä huolen. Ja tämän turvin he jäivät. Ensimmäisenä sunnuntaina sillä miehityksen keskellä he kokoontuivat. Osa seurakunta oli hävinnyt, mutta toisaalta muidenkin seurakunten uskovia oli tullut heidän seurakuntaan. Se päättivät jatkaa yhdessä eteenpäin. Sitten kun aikaa kului muutama kuukausi, kaiken sen miehitysajan keskellä Jumala oli tosiaankin varjellut ja pitänyt huolta heistä. Ja kun miehitys päättyi, kun Ukrainan joukot sitten vapauttivat Hersonin, alkoi todellinen herätyksen aika, kun ihmisiä alkoi uudestaan oikein tulvimalla tulla seurakuntaan. Mutta venäläiset olivat siinä ihan lyhyen matkan päässä, joen toisella puolella olivat vetäytyneet. Ja Oleg alkoi saada uhkauskirjeitä, me tiedämme mitä sinä teet, pidä varasi. Sitten alkoi tulla droneja hänen kotiinsa, auto.

0: Jumala ihmeellisellä tavalla varjeli, ja Oleg sanoi, että tuntui tosi niin kuin absurdilta katsoa, kun hän sitten näkee venäläisten lähettämiä somepostauksia, jossa on droonista kuvattu video, ja hän näkee, miten drooni iskeytyy hänen omaan autoonsa. Noiden tilanteiden keskellä niin siellä oli monta sataa ihmistä hänen seurakunnassaan, ja Oleg koki, että ne oli kuitenkin nimenomaan kohdistettu häneen nämä hyökkäykset heidän seurakuntaansa, koska he levittävät siellä evankeliumia. Tänä päivänä Oleg asuu tuolla Länsi-Ukrainassa, tekee siellä työtä pakolaisten parissa, mutta edelleenkin vierailee Hersonissa tosi usein. Ja hän on nähnyt sen, kuinka uskovat elävät siellä vaikeuksien keskellä, mutta heillä on into myöskin kertoa monille muillekin Jeesuksesta.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Kyllähän tähän täytyy uskoa, kun Marttyyrien äänen päätoimittaja Tommi Hintsanen kertoi Jumalan varjeluksesta. Ja tähän ajatukseen yhtyy myös Samuli Erman laulaen Ei mitään hätää.

0: 4:07 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
1: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7:11.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
7: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Radio Day.
10: Oletko sinä tutustunut erinäisiin pyhimyksiin, jonka mukaan muun muassa kalentereitakin kootaan tai puhumattakaan vietetään jotakin teemapäiviä? Tänään on pyhän Hieronymuksen päivä. Hän on sillä lailla merkittävä teologi, pappi ja jopa historioitsija, kun käänsi Raamatun niin hebreasta kuin kreikasta latinan kielelle, ja tätä käännöstä edelleen käytetään katolisen kirkon virallisena versiona. Hieronymushan luetaan kirkkoisien joukkoon, ja tämän takia myös tänään vietetään kaikkien kääntäjien päivää, kun hän on suojeluspyhimys kääntäjille, tämä pyhä Hieronymus. Ja kaikkien kirjastohoitajien ja kirjastojen ja opiskelijoiden ja arkeologienkin pyhimys. Miten sinä olet nauttinut kääntämisestä ja sitä, että joku on sen suuren työn tehnyt, että voit lukea omalla äidinkielellä kenties Raamattua tai sitten sitä lempikirjailijaa, jonka teosta olet juuri nyt aloittanut, vaikkapa näin juuri tänään 30.9. Eiköhän nyt olla lempeässä seurassa siunaamassa toinen toisiamme Jaakko Löytyn tapaan. Ennen kuin kuullaan Majatalon tarinoista asiaa.
9: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.

0: Samalla mielellä oli Jaakko Löytty laulussaan. Maijatalon tarinoissa tänään on vieraana Tanja Lotta, jonka kanssa keskusteluissa puhutaan siitä, miten uushenkisyydestä kiinnostuneita ihmisiä voi kohdata rakkaudella, ilman pelottelua tai tuomitsemista. Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka, Jukka Jämsen ja Ari Koivulahti ovat saaneet Tanja Lotta vieraksi.
1: Mä koin myös semmoista mustaa magiaa tuli mun päälle, että se on, mä oon aina itse harjoittanut semmoista niinku kirkasta, puhdasta, hyvän tahtos, hyvät intentiot, kaikille hyvää tämmöisellä ajatuksella, intentiolla. Ei sillä, että se olisi välttämättä niin ollut aina hyvää, mutta että en ikinä mitään mustaa magiaa harjoittanut, mutta sit mä huomasin, että mä sain tämmöisiä kirouksia osakseni ja sitten siihen ei auttanut enää mitkään salviat ja niinku suitsukkeet ja tämmöiset mantralaulut, vaan sit alkoi tuntua, että nyt tarvitaan jotain väkevämpää, että mä en tiedä mitä. Ja no, me tehtiin semmoinen niin kuin non-dual seremonia juttu, mikä tavallaan vie tonne alitajunnan maailmaan tosi silleen voimalla. Ja sitten siinä sitten mä koin semmoisen kokemuksen, että mun koko olemus, persoona, keho, systeemi lähti niin kuin pirstaloitumaan. Mä koin sen, että mitä joutuu kadotukseen. Jotenkin se semmoinen aika pysähtyy, se, että ikuinen kadotus. Mä vaan hajoon ja hajoon ja hajoon. Että sitä materiaalia vaan on, mikä hajoaa ja hajoaa ja hajoaa. Ja se semmoisesti jostain ihan sieltä alitajunnasta jotenkin sen kaiken sen kauhun keskeltä mä jostain syystä Herran armosta sitten tulin huutaneeksi Jeesusta siinä, että Jeesus, anteeksi, Jeesus pelasta, anna anteeksi. Mä lankisin siihen polvilleni ja huusin vaan anteeksi ja Jeesus ja sitten Jeesus tosissaan niin kuin tuli siinä sitten. Se kokemus oli jotenkin, että tämä niin kuin luotu todellisuus raotti itseään ja sieltä sen kaiken takaa paljastui se kaiken luoja, luomaton voima, luomaton Jumala, Kristus. Ja se valo, mitä sieltä tuli, niin kirkkaampaa kuin auringon valo tai mikään valo, mitä tässä maailmassa voi kokea. Ja se valo sisällä semmoisen rakkauden ja täyttymyksen. Vähän niin kuin pieni lapsi, joka pääsee äidin syliin. Tai jotenkin se, että jokainen mun solu tunnisti sen, että tämä on mun luoja. Tämä on se ultimaattinen rakkaus ja se, mitä mä oon etsinyt, se, mitä mä oon kaivannut. Tämä on vastaus kaikkeen. Jotenkin se oli ihan mieletön kokemus ja mä sain siinä kylpeä jotenkin siinä Jeesuksen läheisyydessä. Ja sitten se kirkkaus muuttui vielä semmoiseksi jotenkin tosi persoonalliseksi, että se ei ollut vaan semmoinen joku universaali Kristustietoisuus, vaan se oli todellakin Jeesus Kristus. Ja se tuli semmoiset hohtavat kasvot ja se ojensi sen kädet sieltä niin kuin sieltä se valon sisältä Jeesuksen kädet ja tämmöinen kliseinen seuraa minua. Ja että kyllä, ei ole epäilystäkään, totta kai seuraan. Ja sitten tavallaan se shamanistinen kokemus tavallaan laantui siitä pois, niin sitten jäikin aika paljon kysymyksiä, että mitä nyt sitten. Ja eikä musta vaan tule kristitty, että kuin noloa. Mutta siihen sitten tosi ihanasti saanut semmoista ohjausta, että Pyhä Henki oikeasti jäi mun ihan tähän lähelle kantamaan mua.
2: Majatalon tarinoita.
3: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Yksin Kristuksessa oli laulun aiheena Natalie Grantilla. Oliko hän nyt oikein tunteikkaasti mukana? Tästä tunteiden näyttämisestä kuullaan tuokion kuluttua myös Timo Soinin ja Matti Hernesahon keskustelussa. Onko niin, että jos astuu seurakunnan ovista sisään, että tuo tunteiden näyttäminen saattaa olla luonnotonta siinä tapauksessa? Mutta annetaan Niina Åströmin laulaa armon sateesta ja armollisesta Jumalasta ennen kuin pääsevät tunteista näyttämään, ainakin näin puheen muodossa, Timo Soini ja Matti Hernesaho.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
1: Radio Day.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Kun Suomi tekee maalin, on se sitten lätkässä tai futiksessa, niin kyllä suomalainen silloin nostaa kädet ylös ja huutaa mitä tahansa. Mutta auta armias, kun se Jeesus on kuollut meidän puolesta ja mitä kaikkea se pyhä henki on saanut aikaan, niin suomalainen istuu niin kuin kirkossa.
2: Kun nuorempana, niin aika paljon kävin vähän erilaisissakin tilaisuuksissa, niin huomasin, että kuinka olenkaan ikään kuin tapojeni orja. Eli siinä vaiheessa, kun oli tottunut käymään luterilaisessa palveluksessa, niin on tietty kaava. Meni helluntalaisten tilaisuuteen ja yhtäkkiä siellä nousi joku pystyyn ja heilutti käsiä ja puhui jopa kielillä ja joku sanoi vieressä, että kiitos Jeesus. Ja se oli mulle niin kuin hyvin outo ja ajattelin, että mitä tämä on. Kunnes sitten yleisen elämänkokemuksen marinoimana nykyisin, niin ajattelin, että jos hän tulee tällä Herransa iloon, niin ei haittaa minua. Nykyisin tietysti, kun olen käynyt 40 vuotta katolisissa messuissa, niin osaan ne kaavat etu- ja takaperin, se on turvallista ja muuta. Mutta en pidä siis pahana tunteiden näyttämistä kirkossa ja nyt yleensäkin tunteiden näyttämisestä kirkossa, kristittyjen yhteessä, perheessä, niin sitä ei saisi pelkästään jättää johonkin romanttisen rakkauselokuvan juttuun, jossa Leonardo DiCaprio ilmoittaa tunteensa rakastavansa vastanäyttelijää, vaan näitä tunteita voisi näyttää luvallisesti arkielämässä. Se, mitä sanoit alustuksessa, niin jalkapallo katsomossa ja jääkiekko katsomossa, niitä näytetään, kielteisiä ja myönteisiä tunteita. Mutta mikä sen jälkeen tekee siitä, että me ei saada ihmisille, me häkellytään, jos joku kertoo pitävänsä meistä tai rakastavansa meistä, koska me rakkaus on ymmärretty niin intiimiksi, että se on sopivaa vain aviopuolison kesken. Ja jos sä sanot, että sinä rakastat sinun ystävääsi, niin ajatellaan, että mikä ihme tolle on tullut.
1: Suomessa, suomen kielessä sana rakkaus on aika vahva, että noi englanninkieliset, nehän rakastaa kaikkea.
2: Joo,
1: sä ensimmäistä kertaa näet jonkun, niin I love you, Timo.
2: Joo.
1: Se on niin kuin ihan siinä. Ja se ei tarkoita yhtään mitään.
2: Joo.
1: Mutta meillä se on niin kuin
2: meillä se on voimakas. Rakkaus on äärimmäisen voimakas sana, että jos sä haluat ilmaista jotenkin, että tää on kiva kaveri, niin minä pidän sinusta tai sinä olet hyvää seuraa tai jotenkin muuta.
1: Joo, meillä mennään, niin kuin, jos nyt kärjistää, niin meillä mennään ensin sänkyyn ja sitten sanotaan, että minä rakastan sinua ehkä sen jälkeen.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Se on aivan totta. Milloin sinä olet viimeksi sanonut, että minä rakastan sinua? Meikäläiselle tuottaa ongelmia joskus laittaa sydänemojia vaikkapa WhatsApp-viestiin tai tekstiviestiin perään, mutta kyllä olen oppinut sitä nuorisolta, että kyllä ihan tunteitaan saa näyttää. Mitä mieltä sinä olet? Kuule, minun ääneni pyytää nyt Johanna Kurkela, kun kello on 14.45.

Kyllähän tämä kehräjäkin on jonkin sortin lintu, josta August musisoi laulussaan. Ja tänäänkin hän kuullaan äänenäytettä joltakin muuttolinnulta ja arvaatkohan sinä sitä muuttolintua? Meikäläinen on ihan noviisi tässäkin asiassa, mutta hei, tämän päivän uutisissa on jo kerrottu, että STT eli Suomen tietotoimiston uutis- ja kuvapalvelu saattaa tulla tiensä päähän. No, tämä on siis alkavien muutosneuvottelujen syytä. Niiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Tästäkin aiheesta kuullaan Radio Dayn aallolla iltapäivässä kello 15 ja uutisten jälkeen totta kai säätietoja. Jatkuuko tällainen aurinkoinen ja hellivä sää? Pyhästä kosketuksesta musisoi nyt Pekka Simojoki ystävineen. Ja mitä pyhän kosketus oikein sitten tarkoittaa? Miten siihen vastaa tekstinkirjoittaja Pekka Simojoki?

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Ihanaista syysaurinkoista ja poutaista säätä ollaan tänään saatu viettää ja tuulikin on ollut enimmäkseen heikkoa. Vaan yöllä sumuja keittyy jälleen, etenkin idässä ja pohjoisessa. Yöllä lämpötila on korkeimmillaan +7 astetta. Hallaakin esiintyy suuressa osassa maata. Huomenna torstaina sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Sumupilvet hälvenevät vähitellen idästä, mutta lännessä pilvisyys edelleen vaihtelee. Pohjoisessa on monin paikoin puolipilvistä tai pilvistä huomenna. Etelänpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila on idässä ja pohjoisessa 10–15 astetta, aivan pohjoisimmissa osissa 5–10 astetta. Maamme länsiosassa pilvisyydestä riippuen lämpötila on huomenna 13–18 asteen välillä.
9: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
8: Syssy tulloo, sanos, jos tätä säätiedotusta on uskominen, vaan nyt kun meillä on tämä luoja, joka on luonut 4 vuoden aikaa, niin siitäkin laulavat Eve ja Ossi ihan tuossa Tuokiossa uudessa laulussaan. Vaan ensin kuullaan Love Fellowship-kuoroa ja kyllä he ovat saavuttaneet sitten päämääränsä. I'll make it.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä kertoo tämä kappale ihmisestä. Ja tämä pohtii sitä, että miksi ihminen on Jumalalle niin arvokas, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän.
1: Tämä lähti nimenomaan siitä ajatuksesta, että Jumala oli olemassa ennen kuin oli mitään muuta. Hän teki taivaan, hän teki kaiken, mitä tässä maailmankaikkeudessa on. Ja Jumala niin kuin omistaa kaiken. Kaikki on hänelle kuuluvaa. Mutta hän päätti niin kuin luopua siitä kaikesta silloin, kun hän tuli Jeesuksessa tänne maan päälle. Että hän voisi lunastaa siis minut ja meidät ihmiset vapaiksi. Niin se on niin kuin aika hämmentävän suuri asia. Ja sitä tässä tosiaan ihmetellään tässä kappaleessa.
2: Kumpi teki sävel ja kumpi teki sanoja? Onko se 50-50 vai onko se sellainen, että no, toilainen on sun ja tällainen on mun, että tällä ei vuorotellaan?
0: No tämä kertsi syntyi tähän aluksi ja se on kyllä niinku ihan Ossin käsialaa tämä kertosää ja sanotus. Sitten ehkä yhdessä enemmän ollaan mietitty näitä säkeistöjä ja mitä asioita sinne halutaan sisällyttää ja minkälaisia teemoja. Ossi meillä vastaa aina siitä viimeistelystä tai siitä niin kuin lopullisesta sanotuksesta ja siitä muodosta. Joo,
1: Eve antaa enemmän suuntaviivoja, että mitä asioita tässä voisi vielä käydä läpi ja mihin suuntaan tätä voisi ehkä vielä viedä. Ja mä tykkään sitten pyöritellä sanoja ja melodioita ja näin poispäin. Tämän biisin sovitusta ja sellaista muotoa on niin kuin paljon mietitty ja hiottu. Meillä on ollut muutamia esituotantosessioita bändin kanssa ja Aspi Sami, joka tuottaa, niin oli myöskin tuossa yksissä sessiossa mukana. Ja alkaa löytyä semmoinen, ollaan mietitty, että onko se niinku semmoista hyvinkin niinku pop-estetiikkaa vai onko se kuitenkin tämmöistä juurevampaa. Että ehkä enemmän sinne juurevampaa lähestymistapaa on kuitenkin tulossa, mutta tämä on kuitenkin aika sieltä popimmasta päästä meidän kappaleita, ehkä voidaan sanoa näin.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämä upea uutuusbiisi Eveltä ja Ossiltahan oli nimeltään Kerran taivaan teit. Ja luojastahan tämä kertoi ja meistä ihmisistäkin vähän, kuten Eve tuossa esittelyssään kertoi. Vaan kenen juhlaa nyt viikonloppuna vietetään? Kysymys on eräästä pyhimyksestä, josta Miikka-Pekka Heikkilä on ihan innoissaan. Ja luontokin näin sadonkorjuun kuukautena on läsnä. Vaan Liljankatu 40 osoitteessa on ihan toisenlainen hyörinä, ainakin Tanja Ilonan tekemässä laulussa.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
5: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Täältä se tulee.
9: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
10: Eikö se ole Pekka Töpyhäntä?
8: On.
10: Joo, joo.
8: Uppsalaan.
10: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
8: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
10: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä, että se on joo, sen verran vanha.
8: Ihana.
10: Olisiko 80-luvulta?
8: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
9: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Osoitteessa Liljakatu 40 oli laulun aiheena Tanja Ilonalla ja oli tuossa vähän sellaista tunnelmaa kuin silakkamarkkinoilla suorastaan, joihin ei ainakin itse yritän päästä. Vaan viikonloppuna on hieno juhlan teema, sillä tiedätkö sellaisen katolisen munkin, joka aikoinaan puhui linnulle ja kukille ja sanoi, että katsokaa luontoa ja huomatkaa, että kyllä tässä ympärillä on aivan ihastuttavia Jumalan töitä. Franciscus Assisilainenhan on tunnetuimpia keskiaikaisia kristittyjä. Hänen veljeskuntansa on katolisen kirkon suurimpia. Ja hänen kuolemastaan tulee 3.10. kuluneeksi tasan 800 vuotta. Miikka-Pekka Heikkilä haastatteli Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kappalaista Taneli Alaupasta. Ja mikä hän on Tanelin mielestä kaikista tärkeintä ymmärtää tästä historiallisesta Jeesuksen seuraajasta?
1: Niin kuin monet historialliset johtajat, ne heidät laitetaan myöhemmin sitten kymmeniä tai tässä tapauksessa satoja vuosia myöhemmin monenkin ateenismin ideologian vankkureiden vetojuhdaksi. Niin on käynyt myös Franciscus Assisilaiselle, jonka tuosta kuolinhetkestä tulee 3. lokakuuta kuluneeksi 800 vuotta. Vatikaanissa on isot juhlat koko vuoden ympäri, mutta keskitytään hetkeksi tähän Franciscukseen. Kuka hän oli? Hänet tunnutaan ehkä nykyään parhaiten just siitä, että hän puhui luonnosta hyvin poikkeuksellisella tavalla. Hän kutsui aurinkoa veljekseen ja kuuta sisarekseen ja näki luomakunnassa ylipäätään Jumalan hyvyyden ja kauneuden. Yksi näistä esimerkkeistä on myös suomalaisesta virsikirjasta löytyvä aurinkolaulu, virsi 455, jotka alkaa sanoilla luodutte Herraa, kiittäkää. Esimerkiksi tämä laulu on monelle suomalaiselle tuttu, kappalainen Taneli Alaopas. Mikä on olennaisinta ymmärtää Franciscus Assisilaisesta juuri tänä päivänä?
2: Kyllä luonto ja niin kuin tämä niin kuin luomakunnan hyvyys, siis niin kuin hyvyys siinä mielessä se Jumalan lahja meille. Se oli niin kuin hyvin keskeistä ja tärkeää. Franciscuksen mainitsi tuon aurinkolaulun, tai tämmöinen niin kuin Cantico Creatorum, niin kuin italiaksi se sanottaisi. Se kuitenkin kertoo siitä Franciscuksen tämmöisestä hyvin arvostavasta asenteesta luontoa ja eläimiä ja ympäristöä kohtaan. Mutta oikeastaan tämä luontosuhde mun mielestä perustuu ennen kaikkea hengelliseen näkemykseen siitä, että luominen, luomakunta, se mitä maailmassa on, eläimet, linnut, se kauneus, mitä tähän meidän ympärillä olevaan luontoon kätkeytyy, se on Jumalan lahja ja ihminen on sen osa. Ja itse asiassa, jos me katsotaan sieltä Raamatun alkulehdiltä, niin Franciscus vähän niin kuin resonoi senkin ajatuksen kanssa, että Jumala antoi meille tehtävän viljellä ja varjella, eikä niin kuin väärällä tavalla hallita ja hyväksikäyttää luontoa. Niin mä uskon, että tässä mielessä voidaan ajatella, että mitä tänä päivänä kutsuttaisiin ympäristökysymyksinä tai ekologisuutena, ne ehkä on enemmän Franciscuksen näkeinä hengellisenä haasteena. Se sitä, että olemmeko me oikeasti kiitollisia siitä, mitä Jumala on meidän lahjoittanut, siitä hyvyydestä, mitä hän tuhlailee meidän ihmisten päälle, kaikessa sitä, mitä meidän ympärillä on. Ja siksi oikeastaan se Franciscuksen ajatus, mitä tämä aurinkolaulukin meillä opettaa, on se, että pitää olla kiitollinen, mitä Jumala meille antaa, pitää olla vastuullinen, pidetään huolta siitä, mikä meidän ihmisille on uskottu. Mutta samalla myös vaalitaan ja ollaan kohtuullisia, käytetään ja niitä lahjoja, mitä me otetaan, että siitä riittää myös kaikille. Että jos ajatellaan se aurinkolaulun syntyhetki, Franciscus on hyvin sairas, hän on niin kuoli aika nuorena niin kuin nykyään perspektiivissä, vähän rapia 40 mies hän oli. Ja siinä viimeisenä vuosina hän kirjoittaa tämän aurinkolaulun, ja se on niin kuin alkutekstissä hyvin mielenkiintoinen tämä, että koko ajan hän niin kuin maalailee, miten upeita, kauniita asioita Jumala meille antaa, ja sitten palataan siihen, että ja Jumala on todellakin hän, joka on antanut meille tämän lahjan.
3: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
0: Kun tänään on useasta pyhimyksestä ollut puhetta jo tähän mennessä, tänään kun on tuo pyhän Hieronymuksen päivä ja tuossa Franciscus Assisilaisestakin jututti Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kappalaista Taneli Alaopasta Miikka-Pekka Heikkilä, niin eiköhän päästetä pyhimyslaulu soimaan itsensä samattiäänisen Harry Belafonten laulamana. When the saints go marching in.
3: Gospel klassikko.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Nyt voisi olla muutoksen aika. Tähänkin patisti Juha Tapio laulussaan, sillä oletko sinä rukouksen ystävä ja oletko elämässäsi harkinnut vaikkapa toisen puolesta rukousta tai ainakin hänen rukouspyyntönsä vastaanottamista. Tästä puhutaan Aallolla iltapäivässä, Aallolla Ekstrassa, rukouspuhelin päivystäjä koordinaattorin Adel Salosen kanssa, kunhan pimeässä laaksossa on hetken aikaa vaellettu Tanja Torvikosken laulussa.
2: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
7: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
8: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
7: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
8: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
9: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
13: daymatkat.fi.

0: tekijä tutuksi.
1: Rukouspuhelin on toiminnassa joka päivä kello 19.23 ja tätä ylläpitää Kristityt yhdessä ry tätä Radio Dayn rukouspuhelinta. Jos vastaat kyllä sellaiseen kysymykseen kuin, että haluatko rukoilla toisten puolesta, niin siihen on olemassa ensikoulutusta täällä Radio Dayssä tuohon puhelinpäivystäjäksi. Juuri eilen kuulin uutisista sitäkin, että 30-vuotiaat jo ovat sellaisessa elämänvaiheessa, että haluavat ja tarvitsevat apua hyvin monipuolisesti ja he pyytävät sitä vaikkapa myös eri rukouspuhelimistakin. Jos olemme nyt täällä Radio Dayn asialla ja Kristityt yhdessä ry:n asialla, niin miten voi hakeutua rukouspuhelin koulutukseen? Adele Salonen.
2: Rukouspuhelin koulutukseen järjestetään niin sanottua esittely- ja ensikoulutusta. Ja meillä onkin nyt sitten tulossa tällainen ensikoulutus etänä ja myöskin täällä Dayn studioilla tuossa lokakuun alussa. Ja päivämäärä on sellainen kuin tiistai 6.10. tuolla iltapäivän tietämissä kello 17.30-19.15. Ja siellä kouluttajina toimii nykyinen toimitusjohtaja Lauri Nurminen ja Ade Salonen.
1: Ja Lauri Nurminen on todella Radio Dayn toimitusjohtaja. Ja tosiaan toinen päivä 10. mennessä kannattaa ilmoittautua ja mihin puhelinnumeroon tähän Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelin ensikoulutukseen?
2: Joo, kello 9:00 ja 12:00 välillä arkisin voit ottaa yhteyttä numeroon 044-777-888 tai sitten sähköpostilla asiakaspalvelu@radiodei.fi.
1: Ja kun haluaa ilmoittautua mukaan tähän ensikoulutukseen rukouspuhelin päivystäjäksi, niin minkä otsikko tuohon sähköpostiin kannattaa kirjata?
2: Siihen kannattaa kirjata yksinkertaisesti ensikoulutus.
1: Adele Salonen, kun sitäkin kuulee Radio Dayn kuuntelijoiden ja muidenkin sanovan, että joita nyt kutsutaan tähän Kristityt yhdessä rukouspuhelin palvelijaksi, niin monihan sanoo, että miten mä nyt osaisin semmoista vastata, miten en mä osaa. Niin mitä vastaat tällaiselle ihmiselle?
2: No sellainen ihminen, jolla on, niin kuin haluaa rukouksin palvella lähimmäistään, on tällainen niin sanottu rukouksen ihminen, niin olet sydämellisesti tervetullut ensikoulutukseen. Ja muistaen myöskin tämä asia, että kolmiyhteinen Jumala, kaikkivaltias, on siellä sinun kanssasi ja varustaa sinua palvelemaan tässä rukouspuhelimessa. Ja kaikki sitten tämä asia, joka antaa niin sanotusti eväät tälle kyseiselle palvelutyölle, kurssit ja myöskin sitten tällainen rukous Kristityt yhdessä oleva ryhmä siellä ja myöskin sitten tietysti nämä positiiviset ystäväkirjeet, joita sitten säännöllisesti saat. Mutta tosiaan meitä käytetään ihan tavallisina rukkasina jokaista, joka haluaa elopellolla olla.
1: Tule ihmeessä rukouspuhelin perheeseen ja muista, että kerro eteenpäin, että jos sinulla on tiedossa rukoileva ihminen, kehota häntä ottamaan yhteyttä.
0: Aalloilla Extraa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kohtako toisianne?
1: Nyt tuntui, että oltiin asian ytimessä Samuli Putron sävelten sanoin. Älkää unohtako toisianne. Tästä on syytä ottaa vinkistä vaari. Ja tätähän voi harjoittaa vaikkapa joka päivä. Vaan nyt on se hetki iltapäivästä, kun kuullaan STT:n uutisia kello 16 ja uutisten jälkeen syyskuussakin synttäreitä viettänyt Jipun vieras, joka näkee suomalaiset brasilialaisen silmin.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 60.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:lle kaavailun valtion avustuksen valmistelun. Syynä on STT:n ilmoitus yhtiön nykymuotoisen liiketoiminnan mahdollisesta alasajosta. Valtio on ollut valmis tukemaan STT:n kehittämistä 1,5 miljoonan euron valtion tuella. Ministeriön mukaan asian valmistelu keskeytetään, kunnes STT:n omistajat ovat lopullisesti päättäneet toiminnan jatkosta. Liikenne- ja viestintäministerin perussuomalaisten Lulu Ranteen mukaan STT:n kaatumisuhka on sääli. Ranne sanoo, että STT ei ole pystynyt vastaamaan media-alan muutokseen. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa on määrä tänään teloittaa ensimmäinen nainen 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike teloitetaan yli 3 vuosikymmentä sen jälkeen, kun hänet tuomittiin 18-vuotiaana tehdystä 19-vuotiaan luokkatoverinsa murhasta. Yhdysvalloissa on teloitettu 18 naista sitten vuoden 1976, kertoo kuolemanrangaistuksista tietoja keräävä järjestö Death Penalty Information Center.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
10: Täällähän sitä olen, meikäläinen Anu, sinua varten, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 4. Ja samaa teemaa jatkaa tässä Michael W. Smith -laulussaan. I will be here for you. Olen tässä ja nyt ihan sinua varten. Taitaa laulua liittyä ehkä vähän korkeampaan tahoon.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kyllähän tässä oli jonkin sortin kulttuurishokista tässä Exit-kappaleessa kyse, sillä vielä en ole kotona, tajusi Exitkin, vaan nyt puhutaan siitä, miten tuntea kotoisaksi olonsa vaikkapa täällä Suomenniemellä. Roberto Brandão esittää näkemyksensä siitä, millaista on olla pastorina ja aviomiehenä täällä Pohjolassa ja millaista on suomalainen kristillisyys vähän kauempaa katsottuna. Hän on Jipun vieraana.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
2: Meillä on kasvanut semmoinen perhe, että ihme on ihan normaali juttu. Että kaiken mahdollista. Mutta tota käy oli tosi hankala, koska mistä minä tulen Brasiliassa? Semmoinen tilanne, että tosi köyhä alueella. Ja siis, jos minä menisin kaupan ostamaan jotakin, aina tuli joku tarkistamaan, onko hän varastamassa jotakin. Varastamassa siis. Tai mitä tapahtui hänen kanssa? Pystytkö hän vain ostamaan jotakin? Siis koko lapsuuteni minun piti elää sen kanssa. Ja siis se rasismi myös, että oli aika iso juttu siellä. Mutta kuitenkin meidän perhe, meillä oli aina se yhteys. Että se oli tosi hieno. Että minun äiti oli aina tukena. Ja kun minä olin 13 vuotta sitten, minun äiti kuoli. Ja silloin, mitä se oli tosi helppo, että minun veljet olivat mukana niin koko ajan. Että siis se meni se helppo, että se, meillä oli se yhteys, se koko perheen. Ja siis 4 vuotta myöhemmin minun isä kuoli. Mutta minä vain jatkoin elämään, vaikka oli tosi vaikea. Että meidän kulttuurissa on se, että jos sinulla ei ole vanhemmat enää, ja sinä ei ole vielä täytetty 18 vuotta, se tarkoittaa sitten, että varmaan se tulee kriminaali tai jotakin, tekemään aika paljon rikoksia ja. Mutta siis minä tiesin, että Jumala oli kanssani, että minä kyllä pärjäsin.
3: Jos ajatellaan, mun isoisä oli kova juoppo, mun isän isä.
2: Okay.
3: Tuli uskoon, ensiksi hakkas koko perhettä, että oli niin kuin raalla tavalla, että oltiin hangessa niin kuin paossa. Sitten tuli uskoon, mutta sitten lapset jollain tavalla ensiksi menetti isänsä viinalle, mutta sitten ne menetti isänsä uskonnollekin, Jeesuksellekin. Millainen sun oma ajattelu, että Et onko jäänyt semmoista traumaa tai katkeruutta ehkä sit siitä, että isä ennen joi ja nyt se sitten rakastui Jeesukseen niin, että lapset tuli edelleen hylätyksi?
2: Joo, tässä oli se juttu, koska minä olen huomannut vähintään kolme veljeni, että he ovat kokeneet näin.
3: Joo.
2: Koska ennen siitä heillä oli semmoinen hieno isä, vaikka oli juoputelemassa.
3: Joo.
2: Mutta nyt heillä on semmoinen isä, että on evankelista ja vie evankeliumi eteenpäin ja pelastuksia, parannuksia. Kaikki tuli, se koko paketti. Mutta siis kotona hän vielä piti oppia, mitä se tarkoittaa olla uskovainen isä, rakastava isä. Semmoinen isä, että pystyy osoittamaan sen rakkaus lapsille sama kuin joku, että vasta tulee kadulta nyt. Ja taas se kesti monta vuotta. Siis kun minä olin pieni, minun isä oli semmoinen jo, hän oli jo tehnyt se kaikki homma sen alueelle, että oli semmoinen mahtava isä, voi sanoa näin, miulle. Mutta veljeni me olen nähnyt se, että se oli iso
3: kiipu. Niin kuin näissä nuoremmissa veljissä.
2: Joo.
4: Aalloilla.

0: Soi virteni kiitosta Herran, musisoi gospel covertaat ja tässä piti nyt hörppäistä kahvia, sillä huomenna tästä ihmejuomasta puhutaan muun muassa herätyksessä, eli aamulähetyksessä. Ja täällä on Matias Wilberg kertomassa hieman lisää. Heti kun olen etsinyt sinua, Carmen Ensemble musisoi Ville Torniaisen ollessa solistina.
1: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille. Eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
4: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden GLOW-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous, kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
6: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
7: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
6: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja ja ainakin se sanoi, että...
7: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
8: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 € sekä kaikki sloggituotteet -30%.
10: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
11: Sisimpääni levottomuus.

0: seuranasi Anu Lehtipuu.
1: Jos eilen keskityttiin kahteen makuun erikoiseen yhdistelmään, niin huomenna puhutaan suomalaisten kansallisjuomasta. Ei, se ei ole olut, se ei ole mikään alkoholipitoinen, vaan se on hyvinkin koukuttava kofeiinimitoinen juoma, eli kahve.
2: Niin, sanon, että ei ole siis piimäkään kyseessä.
1: Ei ole, vaikka meikäläisen kyllä voisi liputtaa tuollaista piimäpäivää ehdottomasti.
2: Joo, kansainvälinen kahvipäivä on siis torstaina, kun lokakuun sivua käännetään kalenterista.
1: Mistä tuommoinenkin päivä on oikein kehittynyt näille taajuuksille? Ihmettelen vaan.
2: Niin, miten se menisikin? Miksi suomalaiset haluaa suhtautua siihen vielä niin, että se otetaan mielellään vastaan? Siis liput liehuu torstaina, mutta se ei johdu tietenkään tästä. Silloin on Miina Sillanpään päivä ja se on ihan oma juttunsa kansalaisvaikuttamista. Mutta mä oon tässä nyt vitsailu, että mun kansalaisvaikuttamisen osani on huomenna toivon torstaissa se, että mä puhun kahvin puolesta. Koska paitsi, että se on aamujuonteille tärkeä eliksiiriä, mä aina tykkään puhua kahvin terveysvaikutuksista.
1: Niistä. Mitkä ne muuten on?
2: No lähdetään ihan antioksidanteista liikenteeseen ja sitten tutkimukset todistaa, että sillä on Alzheimerin tautia, hidastavaa vaikutusta ylipäätään. Kaikenlainen aivoissa epäsuotuisa aines vähenee, kun kahvia hörppii.
1: Pakko kysyä, Matias, kuinka paljon juot kahvia vuodessa?
2: Toi on paha. Pitäisi tehdä joku lasku ehkä sen perusteella, että mä laskin tätä varten, että mä juon päivässä 4-5 kuppia. Niin sitten, jos sen äkkiä laskisi 360, mä voin tästä laskea samalla, kun mä tätä asiaa pohdin.
1: Siis suomalaiset ovat maailman mestareita kahvin juonnissa. Mm. Sen tiedän. Ja vähän olen kateellinen jokaiselle kahvinjuojalle, sillä meikäläinen on enemmän tätä tee-ihmisiä, mutta ehkä niitä samoja terveysvaikutuksia sielläkin löytyy teejuojan kupeista.
2: Ja se voi olla, että tee on ehkä vielä terveellisempi, mä vähän veikkaan. Mut se, kun kahvia vähän paheksutaan edelleen jossain piireissä, niin mä oon sen takia tykännyt tuoda esiin myös sen hyvät vaikutukset. Mä laskin, että jos mä juon sen noin 5 kuppia päivässä ja jää jonain päivänä vähän vähemmäksi, silti pyöritään jossain tuolla 1800 kuppia vuodessa lukemassa. Se kuulostaa tosi kovalta lukemalta, mutta on se uskottava, että se on näin.
1: Mutta rakas kuulija, sä voit nyt laskea, että kuinka monta kiloa sitten tarvitaan kahvia tähän 1000 mihinkä 100
2: niin, juuri
1: kuppiin
2: näin.
1: Kahvia.
2: Joo.
1: Aikamoinen määrä, mutta tietenkin tosiaan huomenna torstaina liiputetaan myös Miina Sillanpään ja kahvin kunniaksi.
2: Kyllä, kyllä. Ja se kansalaisvaikuttaminen voisi olla huomenna vaikka sitä, että puhuu myös siitä, että miten tärkeää on varjella tätä palloa, jotta ne kahviviljelijät saa tehdä sitä työtänsä, koska äkkiä voi käydä niin, että kahvi loppuu meiltä. Mitäs me sitten tehdään? Niin siinä on pohdinnon paikka.
1: Sitten vaan niinku pettuleipää ja
2: korviketta.
1: Niin.
2: Just näin. On niitä ennenkin keksitty. Mutta toivon torstaissa taatusti kahvipuhetta. Miikkisen saapuu lähetykseen mukaan. Ja kyllä me myöskin Miina Sillanpäästä oma osamme huomenna aamulähetyksessä meinattiin höpötellä.
1: Pidetään lippu korkealla.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Tiedät varmasti sellaisen pahvilaatikon, jossa on tarra ja siitä heti näkee, että tässä on nyt jotakin särkyviä asioita. Käsiteltävä varovasti. Eli se on semmoinen karahvilasi tai lasin kuva siinä tarrassa ja se liitetään aina siihen särkevään esineen pahvilaatikkoon. Ja käsiteltävä varoen lauluhan oli uutta musiikkia Pia Lehtoselta. Keväällä hän pyysi Sami Aspilta apua tämän kappaleen tuottamiseen ja heti kun Pia Lehtosen demo oli kuunneltu, niin Sami totesi kappaleen kolahtaneen syvällekin. Miten sinulla kävi? Tämä käsiteltävä varoen laulu soi siis Radio Dayn aallolla iltapäivässä Sami Aspin ja Pia Lehtosen uusina sävelinä ja sanoina

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: armoa roppakaupallahan oli tässä Pekka Simojen laulussa. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, eli siis ikuisesti. Vaan tiedätkö sinä, mikä lintu herättelee tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 16.42?
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
4: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
5: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kuuntelijakysely.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Oletko sinä ajatellut, että sinä ja minä olemme kuin mestaripiirroksia, josta ekotrippi musisoi? Vaan tunnistitko tämän linnun, joka on siis itse asiassa muuttolintu ja kuulostaa ja lauleskelee tähän tapaan? Silloin kun iltapäiväsiestältä aina heräsin Turkin eteläosassa, niin tämä lintu aina soi joka paikassa korvissa. Ja lieneekö muuttolintu sitten lehnähtänyt täältä Suomesta sinne, vai mikä lintu tämä oikein nyt oli, Matti Nitti Nieminen?
1: Siinä oli sepelkyyhky. Sehän on, kyyhky tähän on myös Raamatusta tuttu. Ja tämä metsäkyyhky, joka sitten etenkin silloin keväällä kovastikin huhuilee ja on päässyt aina virsikirjaan asti, kun toukomettiset ovat äänessä. Nyt ne muuttavat sinne jonnekin tuonne Keski-Eurooppaan, ehkä Ranskaan.
0: Kyllä, kun Matti Nitti Nieminen sanoi, että se oli sepelkyyhky, niin kyllä minäkin sitten viimeistään tunnistin. Ja tunnisti moni muukin. Kiitoksia vaan kommenteista, joita on saapunut tänne studioon. Sepelkyyhky oli tänään tämä muuttolintu, joka visetteli mennessään. Ja nyt kohdetaan paratiisi Maria Lapin laulussa. Ja hei, muistathan, että murheet kuuluvat elämään. Niiden ei kuitenkaan tarvitse hallita meitä, muistuttaa Radiohartaudessa tänään Krista Tiainen.
2: Kuin tää koti ei ois valmis, vaikka täällä ois kuinka paljon tavaraa.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Radio Hartaus.
2: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Minun nimeni on Krista Tiainen ja olen mukana Marttyyrien äänen työssä. Tässä lyhyessä aamuhartaudessa haluan rohkaista sinua kuulia luottamaan Jumalaan kaikissa elämäsi asioissa. Maailmassa on miljoonia kristittyjä, jokainen ainutlaatuisia ja erilaisia. Elämme erilaisissa yhteiskunnissa, oloissa ja tilanteissa, eikä kellään ole täysin identtistä elämää toisen kanssa. Mutta yksi asia, joka tuntuu yhdistävän kristittyjä ympäri maailmaa olosuhteista huolimatta, on murhe ja murehtiminen. Se on jotain sellaista, mikä on ikään kuin sisäänrakennettu meihin ihmisiin. Me murehdimme toimeentuloa, terveyttä, maailmantilaa, tulevaisuutta, politiikkaa. Kukin mitäkin riippuen omasta elämäntilanteesta. Minua on kuitenkin siunannut ja rohkaissut tässä vainottujen kanssa työtä tehdessä se, miten luottamuksella ja antaumuksella he pystyvät jättämään elämänsä, tarpeensa, pelkonsa ja toiveensa Jumalalle. Vaikka tilanteet ympärillä olisivat minkälaisia, lähes aina heidän suustaan kuulee lauseen: me luotamme Herraan kaikessa. Jos he, jotka elävät usein inhimillisen hädän, kurjuuden ja pelonkin keskellä, voivat antautua niin rohkeasti Jumalan käsivarsille luottaen hänen huoleenpitoonsa, pystyisimmekö mekin siihen? Tuossa Filippiläiskirjeen kohdassa, jonka aluksi luin, Paavali kehoittaa meitä olemaan murehtimatta mistään. Se kattaa siis kaiken elämiseen liittyvän. Jeesus myös itse muistutti opetuslapsia siitä, ettei kukaan voi murehtimalla lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa. Jeesus on sinun ja minun kanssani tänään ja huomenna. Hän on myös vainottujen sisartemme ja veljemme kanssa. Hän on ollut ja on aina oleva, eikä mikään meidän asiamme ole häneltä salattu tai sellainen, etteikö hänellä olisi siihen ratkaisua. Voit jo tänään pyytää, että Jeesus antaisi sinulle samanlaista luottamusta ja vapautusta murehtimisesta kuin vainotut kristityt osoittavat. Sillä me saamme palvella samaa Jumalaa tietäen, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Hän on luvannut pitää meistä huolta, ja hän on osoittanut huolenpitonsa varmasti sinullekin jo monesti. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaista kuulijaa tänään. Auta meitä jokaista luottamaan sinuun ja heittämään murheemme sinun päällesi. Kiitos siitä, että sinä olet luotettava ja vakaa Jumala, joka et nuku, etkä torku. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Luota Herraan, kannusti Krista Tiainen radiohartauspuhujana. Silmäis eteen Jeesus, käynyt virsi tekstein ja sävelin Samuli Edelman ennen tuoreita uutisia. Ja myöskin kuuntelijan toivelistan valintaa huomiselta päivältä.

0: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä, ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Britanniassa yksi Fairfordin lentotukikohtaan kohdistuneista terroriaikeista epäilyistä soitti itse hätäkeskukseen, kertoo yleisradioyhtiö BBC lähteidensä perusteella. Tätä ennen on kerrottu, että miehet paljastuivat, kun juhlista yöllä palaamassa ollut maanviljelijä näki pakettiautoilla liikkeellä olleet 5 miestä ja soitti hätäkeskukseen. Miesten hallusta ei ole löytynyt räjähdysaineita, vaan jonkin verran polttoainetta. Epäselvä tilanne on siivittänyt huhuja ja tukikohdan lähiseudulla on spekuloitu, että miehet olisivat olleet polttoainevarkaita. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
9: Miten tämä iltapäivä on jo tässä vaiheessa? Kenties aurinko paistaa sinullekin lämpöisesti ja suolastaan kultaisesti, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5.

0: Laula ihmisille pyysi tässä Jukka Leppilampi. Huomenna kello 11 alkavalla kuuntelijan toivelistalla kuullaan Virpin mielimusiikkia ja yksi suosikkiartisteista on amerikkalainen Toby Mac. Ja hänen laulunsa on nimeltään God Did It. Ja tähän joskus Virpi kokee samaistuvansa siinä mielessä, että joskus on asioita maailmassa, johon ei voi muuta vastata ja varsinkin niitä kysymyksiä, että johon ei muuta voi vastata, että Jumala yksin tietää. Hän teki sen.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Niinhän me ollaan tässä saman taivaan alla. Tommi Kallenius musisoi monenlaisista ammateista ja erityyppisistä ihmisistä. Vaan mitä on huomenna luvassa Maria Salmisen keskipäivässä? Tänään hän on vietetty kansainvälistä kääntäjien päivää, vaan millainen teemapäivä huomenna on? Siitä Maria Salminen on ottanut haasteen vastaan suorastaan. Elevation Worship tässä musisoi ensin Radio Dayn aallolla iltapäivässä Oh Come to the Altar. Eli alttari kutsuahan tässä on laulun aiheena.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
4: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet.

0: Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
2: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
7: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
8: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä -syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Joo, ne sai täällä Radio Dayllä tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
11: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
10: Vähän mua jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
11: Tää on tää teologia pastori, tämä Herne Saho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
12: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Huomennahan vietetään ikääntyneiden päivää ihan YK:n virallisena päivänä. Kuka, mitä, kerro vähän lisää.
1: Joo, meidän Minä uskon -ohjelmien toimittaja Maija Hurri on sellainen vireä ikääntynyt ihminen ja ajattelin, että soitanpa Maijalle, että ensinnäkin kun hän on ollut kunnallisissa vaikuttamistehtävissä pitkään ja sitten myöskin hän pyörii nyt itse eläkkeellä erilaisissa toiminnoissa, niin ajattelin Maijalta kysyä vähän, että miten Vantaan kunta on järjestänyt iäkkäiden asioita ja sitten miten hän itse ilahduttaa ja virkistää itseänsä. Se kuullaan huomenna sitten 13.30.
0: Marja, mitä ikä on sinulle?
1: Oi, kriisi.
0: Eikö se ole pelkkä numero?
1: No toivotaan ja uskotaan näin.
2: Aalloilla.
3: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: Tulkoon tie sinua vastaan, musisoi Musta Rastas -yhtye. Kyllä minua sitten huvittaa tuo sisaruusrakkaus. Iida-Elina kertoi muun muassa tässä, että hän alkoi soittaa kannelta ärsyttääkseen omaa siskoa. Ja itse soitin oli hänestä maailman tylsin. Vaan miten on tänään usko, viihdemusiikki, kansanmusiikki, kaikki tämä ja artistius ja ilosanoa, miten kaikki ne näkyvät Iida-Elinan musisoinnissa? Tästä otetaan nyt selvää ja Miikka-Pekka Heikkilä kysyy loput.
1: Viikon vieras.
2: Jos on vaihtoehto sinne, että sinne menee esiintymään semmoinen, joka uskoo Kristukseen. Ja Augustinuksen sanoi, jos kerro aina evankeliumi, mutta tarvittaessa käytä sanoja. Jos sinne menee joku semmoinen, joka uskoo Kristuksen, tai sitten sinne menee se, joka ei usko, niin kumpi todennäköisesti kuitenkin vie niin kuin sen Kristuksen jollain tavalla niin kuin esille sinne ihmisille? Vaikka mä en nyt soitte sanoisi sanakaan Jeesuksesta, mutta joku semmoinen henki siellä täytyy vaikuttaa. Ja se oli mulle semmoinen, se oli tosi kovaa, niin kuin, nyt kun se sanoo tavallaan jälkeenpäin, että no aivan loogista, noinhan se meni. Mutta se, sitä edelsi niin kuin, semmoinen niin kuin pitkä kipuiluvaihe, että voinko mä tehdä näitä, oli ihan niin kuin alkuvaiheessa. Ja mä oon monta kertaa mennyt lopettaa nämä hommat. Ja mä muistan, että sit mä oon niin kuin, ehkä semmoinen niin kriittisin vaihe kävi tuossa pari vuotta sitten, mieheni sisko kuoli. Ja se oli mulle semmoinen, että Reija oli ollut tosi paljon meidän kanssa ja niin kuin hoitanut mun kanssa lapsia ja mieheni kanssa lapsia. Ja sitten kun Reija kuoli, niin mä ajattelin, että asia selvää, että tää on nyt on niin kuin, mä oon nyt tehnyt tämän homman, että tää on tässä. Ja mä muistan, että mä riipuin niin kuin psalmeissa kiinni. Ja mä olin miettinyt hirveästi niin kuitenkin siihen aikaan, että mä teen tätä musiikkia, että niin kuin hukkaanko mä elämäni tässä. Ja mä oon, että hirveä ajatus, että jos mä teen jotakin juttua, jotakin työtä mun elämässä, ja mä hukkaan ne vuodet, mitkä vähät vuodet mulla täällä on, niin mä tuhlaan ne johonkin musiikkiin. Että jos tämä ei ole niin kuin hyvä juttu, niin mä en yhtään päivää enää halua käyttää tähän musaan. Mä kävin terapiassa sitten siinä vaiheessa, mä sitten sanoin tälle terapeutille, että mua niin kuin ahdistaa kauheasti tämä, että tuhlaanko mä mun elämäni, niin kuin nämä, mikä Herra on antanut mulle ne vuodet, tuhlaanko mä mun elämäni tähän musiikkiin. Mutta että tiedätkö, että mä oon hirveästi saanut lohtua siitä, että mä oon lukenut psalmeja. Ne antaa mulle niin kuin voimasta. Tämä on mielenkiintoista, että sä oot lukenut psalmeja. Sitten, joo. Niin, nehän on vähän niin kuin musiikkia. Sitten kun mä samalla kysyin, että mitä Jumala ajattelee musiikista, onko se niin kuin elämän tuhlausta? Joo, nehän on niin kuin musiikkia. Niin, ne on aika keskellä Raamattua. Joo, ne on varmaan aika merkittävät. Sitten, no niin, varmaan voisi sitten sanoa. Joo, mitähän Jumala ajattelee musiikista? Mä sanoin, että niin aivan hyvä pointti.
1: Viikon vieras.

0: Ilman sinua, Jumala, ei ole huomista, musisoi maksetut viulut ja kyllä vaan sen Jumala-sanan tuohon itse lisäsin. Ja kysehän oli tästä tämän sorttisesta ajatuksesta ja oletko sinä samaa mieltä maksettujen viulujen kanssa? No mitäpä kyseltiin piispan kyselytunnilla tänään, niin senhän kuulet tietenkin Day Plusasta ihan kokonaisuudessa, mutta tuokin on kuluttua, kunhan Ilta-niminen artisti on sanonut, että sehän menee hyvin tai menee ohi, niin ainakin lähivuosista sen voi sanoa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, kun on edessä se tilanne, että Turkuun ollaan valitsemassa uutta arkkipiispaa. Ja millaistahan tällaista arkkipiispaa havitellaan Turkuun? Olisiko helsinkiläispiispa käytettävissä, jos häntä pyydettäisiin ehdokkaaksi seuraavaan arkkipiispavaaliin? Tätä muun muassa kyseltiin jo aamulla piispan kyselytunnilla.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi. Daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
6: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
7: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: sehän menee hyvin tai sitten se menee ohi, niin kuin Ilta tässä vakuutti. Vaan kenestä voisi sukeutua seuraava Suomen Sionin luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoman jälkeen? Tätä muun muassa tiedusteltiin piispa Teemu Laajasalon piispan kyselytunnilla.
1: Piispan kyselytunti.
2: Hyvin suurella todennäköisyydellä en. Kyllä mä ajattelen, että mä oon tosi kiitollinen Helsingin hiippakunnasta. Oon tosi kiitollinen, että oon päässyt tähän näin ja ajattelen, että tässä on niin kuin ne, mitä mä toivon, että mä saan tehdä. Mutta olipa yllättävä kysymys.
3: No mikä saisi sinut vastaamaan Karvalakki-lähestystölle sitten kyllä tai ehdottomasti ei?
4: Kuinka korkealta täytyy tulla tämä pyyntö tai ehdotus, että lähdet?
2: Niin en mä oikein, niin kuin, siis mä ajattelen ylipäätänsä, ehkä nyt voi sanoa näin, kun hetken miettii, niin kun meillä on nykyinen arkkipiispa, joka on kuitenkin selvästi hyvävointinen ja virassa ja emme tiedä kuinka pitkään ja toivottavasti oikeinkin pitkään, niin mä ajattelen myös, että semmoinen spekulaatio on pikkusen ehkäpä niin kuin törkeätä häntä kohtaan. Enkä sen takia haluaisi olla siinä mukana, mutta pidättäydyn tässä niin kuin spontaanissa ensimmäisessä vastauksessani, joka oli, että hyvin todennäköisesti vastaisin, että en. Kiitos.
1: Aloilla.
0: Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon halukkuutta olla käytettävissä seuraavassa arkkipiispan vaalissa utelivat Radidein päätoimittaja Kai Kortelainen sekä Helsingin Sanomien toimittaja Maria Pettersson. Enkeli on laulu, joka on Livingstone-yhtyeeltä ja muistan, että Pekka Ruuskan sen solistina.
5: Hänen

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Herkkääkin herkempi tulkinta oli Suvi Teräsniskalta tästä virrestä Ystävänsä lapsiin. Ja kyllähän tässä nyt olivat eväät tältä päivältä Radio Dayn aallolla iltapäivästä Anu Lehtipuulta. Ja huomenna jälleen kello 14 tavataan Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Uutta musiikkia soi nyt tämän päivän lopuksi näin iltapäivän iloksi. The author, eli kirjailija, sananmukaisesti on tämä laulun nimi suomeksi Nick Jonasilta ja Brandon Lakeiltä. Huomiseen!
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaa arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän Maja käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Marttyyrien ääni.
4: Ibrahim syntyi Somaliassa muslimiperheeseen. Islam oli perheessä koko elämää määrittävä asia. Moskeijassa käytiin ahkerasti, rukoiltiin ja paastottiin, ja muihin uskontoihin suhtauduttiin vihamielisesti. Islamista luopuvaa pidettiin luopiona, jonka henki oli vaarassa. Ibrahim oli myös itse harras muslimi. Siksi hän ymmärtää nyt, miksi hänen perheensä ja monet muut muslimit suhtautuvat kristinuskoon vihamielisesti. Hänellä oli kuitenkin kristittyjä ystäviä, jotka puhuivat hänelle Jeesuksesta. Ibrahimia alkoi kiinnostaa, kuka Jeesus oikeastaan on.
5: Eränä
4: yönä hän sai vastauksen tavalla, jota ei osannut odottaa. Hän näki unessa miehen valkoisissa vaatteissa. Mies sanoi hänelle, sinä kannat raskasta taakkaa. Tule minun luokseni, niin minä otan taakkasi pois. Kun hän heräsi, hän tiesi sydämessään, että oli kohdannut Jeesuksen. Samassa hän koki, kuinka raskas taakka putosi hänen harteiltaan. Usko Jeesukseen ei tehnyt hänen elämästään helpompaa. Päinvastoin, hän joutui vainon kohteeksi ja lopulta vankilaan. Somalian vankiloissa olosuhteet olivat julmat. Koska hänen kääntymyksestään tiedettiin, hänet uhattiin tappaa. Pelko sai hänet valtaansa ja hän kielsi Jeesuksen. Hän kertoo uskonsa ollen silloin vielä vähäinen. 4 vankilavuoden jälkeen hänen onnistui paeta, ja nyt hän elää marttyyrien äänen tukemassa turvatalossa. Eläminen erossa perheestä on vaikeaa. Vaimolleen hän on kertonut olevansa kristitty. Tämä on kuunnellut evankeliumia avoimin mielin, vaikka ei ole vielä tehnyt henkilökohtaista uskon ratkaisua. Lapsiin Ibrahim on ollut yhteydessä salaa. Turvatalo on auttanut häntä toipumaan vankila-ajan jättämistä jäljestä ja vahvistanut hänen suhdettaan Jeesukseen. Hän haaveilee kuitenkin, että voisi jälleen olla perheensä kanssa ja toivoo myös saavansa mahdollisuuden perustaa oman pienyrityksen. Ibrahim menetti paljon seuratessaan Jeesusta, mutta sen, minkä hän kerran koki raskaana taakkana, hän sai vaihtaa rauhaan, jota maailma ei voi ottaa häneltä pois. Marttyyrien ääni tukee somalikristittyjen turvataloa sekä kristityiksi kääntyneiden pienyritysprojekteja, joiden avulla he voivat ponnistaa uuden elämän alkuun.
3: Marttyyrien ääni.
6: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra ottaa viestipalvelu X:ssä kantaa uutiseen siitä, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa olla päättymässä. Purran mielestä valtion ei pidä tekohengittää mediatoimijoita vain siksi, että niillä on historia ja joskus ollut perinteitä. Purra sanoo myös, että jos edellytyksiä toimia markkinassa ja aitoa kysyntää ei ole, niin niitä ei ole. Purra sanoo myös, että kun Sanoman uutismediat lopettivat STT:n palveluiden käytön, jäljelle jäi selvästi riittämätön pohja. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-oktaanisen bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Britannian Suomen suurlähetystö on kiistänyt Iltalehdelle, että maan ydinasepolitiikkaan tulisi muutosta JEF-maiden yhteistyön lisääntyessä. Iltalehti oli aiemmin maanantaina uutisoinut Britannian ulottavan jatkossa ydinasesuojansa JEF-maiden ylle myös Naton ulkopuolella. Iltalehdellä tiedon pohjana olivat Britannian merivoimien komentajan Quinn Jenkinsin haastattelu sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtajan kokoomuksen Heikki Autton kommentit. Myös STT uutisoi asiasta Iltalehteä siteeraten. Asiaa myös STT:lle kommentoinut Autto ei tuolloin kiistänyt Iltalehden tietoa ydinasesuojasta. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteiniä koskevissa asiakirjoissa.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

0: Oikein hyvää syyskuun viimeistä alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Herra siitä, että sinä elät. Kiitos, että sinä istut Isän oikealla puolella ja sinä hallitset. Kiitos sun Golgatan työstä, joka on täydellinen, joka tässäkin hetkessä saakoon oikein sovittaa meidän kaikki syntimme, Herra, tai puhdistaa meidät kaiken synnistämme. Sovittanuthan sinä olet syntimme jo ristillä. Kiitos, Herra. Kiitos, saamme olla sinun lapsiasi ja sinun sanasi lupausten alaisia. Kiitos sun sanasta, joka on iäti kestävää ja varmaa. Kiitos, Herra, sinun suuruudestasi. Kiitos, Isä, että sinä olet ainut tosi Jumala, ei ole muuta Jumalaa sinun rinnallasi. Sinä hallitset. Sinä hallitset, Herra, myös meidän elämän asioita. Tuntui meistä välillä, miltä tuntuikaan, niin sinä olet kaiken yläpuolella ja sinulla on yhä valta ja voima auttaa ja puuttua tilanteisiin, nostaa kantaa, pelastaa, vapauttaa, parantaa, lohduttaa. Halleluja, sinä olet suuri, mittaamaton Jumala. Jää siunaamaan myös kaikki radioiden kuulijat. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuunnellaan seuraavaksi Tapani Suonolta opetusta aiheesta Sydämessä Jumala luo uutta.
1: Radio Day. Kun Jeesus oli ristiinnaulittu ja opetuslapset saatettu pelkoon ja lamaannukseen, moni kirjanoppinut ja fariseus uskoi, että tämä harmia tuottava villitys on nyt ohitse. Mutta he erehtyivät. Jeesus oli kylvänyt tuon uuden elämän siemenen opetuslasten sydämiin. Hänen sanomansa tuo rakkauden vallankumous, niin kuin sitä on kuvattu, eli hänen seuraajissaan ja Pyhän Hengen voimassa jatkoi kulkua sellaisella menestyksellä, että mekin ollaan tänään uskossa. Tämä sana Raamattu, se on valtava voima, joka vaikuttaa tämän mielettömän maailman keskellä tälläkin hetkellä. Ja kun tämä sana otetaan kerran pois, se päivä tulee pian. Ihmiset etsivät Jumalan sanaa, mutta eivät löydä. Kun sana otetaan ihmiskunnalta pois, niin silloin alkaa aivan toiset voimat jyrätä. Silloin ei ole enää elämän sanaa. Tuosta Nasaretin miehestä tuli maailman suurin vaikuttaja kautta aikojen. Pian hänen synnyttymästä alettiin laskea meidän ajanlaskumme. Eletään tänään vuotta 2026 jälkeen Kristuksen. Hänen seuraajansa joukko kasvoi maailman suurimmaksi liikkeeksi. Hänen opetuslastensa opetussa pohjalta rakentuu koko länsimainen oikeusjärjestelmä, oikeustaju. Ja edelleen tänäkin vuonna herätys jatkuu maailmassa suuremmalla voimalla kuin koskaan aikaisemmin. Ja mikä sai tämän aikaan? Jeesus teki työtä sanansa kautta muutamien kalastajien ja maatyöläisten sydämissä ja muutti nuo sydämet. Ja siitä se lähti liikkeelle. Sieltä muutaman ihmisen sydämestä alkoi mullistus, joka jatkuu ketjureaktiona edelleen. Sen takia ei pidä väheksyä sitä, mitä Jumala tekee sinun sydämessäsi. Mikään ei ole merkityksellisempää ja kauas kantoisempaa kuin se, mitä tapahtuu yhden ihmisen sydämessä. Suuret asiat tapahtuu aina sydämissä. Suuret asiat luodaan sydämissä. Suuret siunaukset valmistellaan sydämissä. Suuret voitot saavutetaan sydämissä. Tässä hengellisessä työssäkin ne voitot saavutetaan rukouskammioissa ja ihmisten sydämissä. Ja sitten ne vasta tulee konkreettisiksi ja näkyviksi ihmisten edessä. Suuri kaikkivaltias Jumala tekee työtään kaikella voimalla ja viisaudella. Ja missä hän työskentelee? Ihmisten sydämissä. Joka päivä meidän sydämissämme, meidän sydäntämme tutkitaan. Välillä meidän sydäntämme puhdistetaan. Välillä sitä parannetaan. Siellä sydämessä tehdään koko ajan työtä, mitä me emme ymmärrä emmekä havaitse. Koska kaikki riippuu sydämestä, elämä riippuu meidän sydämistämme. Kun mä olin ollut uskossa vuoden, totesin, että tuolla mun sydämessäni oli tapahtunut kummallinen pysyvä muutos. Muistan aina sen päivän, kun tuli nuorten rukousillasta kotia kohti kävelin ja mun sydämessäni tajusin, että mun sydämessäni on joka päivä joulu. Ennen se joulutunnelma oli vaan jouluaattona. Ja nyt mulla on sama tunnelma koko ajan. Mun sydämessäni on joulu, niin kuin laulussa sanotaan. Ja se oli valtava mullistus tämän pienen ihmisen sydämessä. Sydän muuttui ja sinne tuli rauha, uusi merkillinen ilo ja elämän halu ja voima, joka ei suostunut olemaan vaiti, vaan janosi saada olla osa tuota uutta elämää ja nähdä yhä enemmän tuon elämän leviävän ja vaikuttavan maailmassa. Eränä päivänä tuo sydän oli muuttunut niin paljon, että en kyennyt enää astumaan ulos kotoani menemättä äitini luokse keittiöön ja pyytämään häneltä anteeksi kolttosia, joita oli nuorena tehnyt. Ja äiti purskahti itkuun ja meidän suhde muuttui paljon lämpimämmäksi kuin koskaan ennen. Se oli tapahtunut sydämessä. Ja näin Jumala toimii. Seppä Högman sanoi kerran Paavo Ruotsalaiselle, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Kristuksen sisäinen tunteminen. Paavolla oli kaikkea muuta, mutta Jeesus ei ollut saanut kajota

niin silloin ihmiseltä puuttuu kaikki. Jeesuksen sisäisen tuntemisen rinnalla kaikki muu on roskaa. Ja kun Jeesus saa tulla ihmisen sisimpään, elämän herraksi ja vapahtajaksi, ihmiselle avautuu uusi mahdollisuus ja uusi maailma. Jos me katsotaan vielä hetken tuota taulua, josta kerroin, Jeesus kulkee viljapellon laitaa opetuslastensa kanssa. Miten tuo muutama vuoden elämä Jeesuksen kanssa saattoi olla niin merkityksellinen, että se saa aikaan näin valtavan muutoksen koko maailmassa? Nuo muutamat kalastajat ja maatyöläiset sai kuulla heitä varten lähetetyn Jumalan sanan vapahtajan suusta. Nuo elämän sanat muutti heidän sydämensä ja heidän elämänsä ja kohtalonsa. Ja Raamatusta me saadaan lukea, mitä siitä seurasi. Kerran perkele tuli Jeesuksen luo ja kehotti häntä muuttamaan kivet leiviksi. Silloin Jeesus sanoi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Se tarkoittaa sitä, että nuo Jumalan sanat ovat meille äärettömän tärkeitä jokapäiväisessä elämässä. Me elämme noista sanoista. Perkele tahtoisi ottaa nuo sanat pois sinun sydämestäsi. Se tekee myös koko ajan työtään, jotta meidän sydän muuttuisi. Se haluaa, että me jäädään pois hengellistä tilaisuuksista ja me ei rukoilla eikä kuunnella Jumalan sanaa, jotta hänen sanansa saa vaikuttaa ja ottaa vallan elämässämme. Se sanoo, että jätä se Jeesus, täällä on parempaa leipää, täällä olet onnellisempi. Näin se kuiskaa tänäkin päivänä monen sydämelle. Kylväjä vertaus kertoo tästä hyvin Matteus 13. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallion perälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Näin tapahtuu itse asiassa tässä kylväjän vertauksessa monille, että se kylvetty sana jää hedelmättömäksi. Jokainen, joka uskoo tuota sielun vihollista ja lähtee seuraamaan, saa kokea hirveän pettymyksen. Sielun vihollisia ei ole muuta annettavaa kuin petos ja valhe. Mikään ei voi ruokkia meidän sisimpäämme samalla tavalla kuin Jeesus. Vaikka sinulla tai jollain kuulijalla siellä somessa olisi kaikki tänään hyvin. Kaikki, mitä maailma voi antaa, mutta ei Jeesusta, niin ihmisellä ei olisi mitään. Ja vaikka ei olisi mitään muuta kuin Jeesus, niin sinulta ei puuttuisi mitään. Sillä hän on elämän leipä. Me tarvitaan tässä arkisessa uskovavaelluksessa jatkuvasti sanoja Jumalan suusta. En nyt puhu

mistä tahansa uskonnollisesta sanomasta, vaan niistä sanoista, joita Pyhä Henki antaa sinulle, antaa omalle kansalleen. Joskus seurakunnan kokouksessakin voi olla paljon sanoja, voi olla kahvia ja pullaa ja kaikilla on kivaa, mutta ei sanoja Jumalan suusta. Kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Leonard Ravenhill on sanonut tämän hyvin terävästi. Meillä on liian monta kuollutta saarnaajaa, jotka pitävät liian monta kuollutta saarnaa liian monille kuolleille ihmisille. Jos Jumala ei saa meidän sydämissämme tehdä työtä ja istuttaa sinne todellista elämää, meidän sanamme, meidän saarnamiestenkin sanat on vain kuolleita sanoja, jotka tuottaa kuolemaa ympärilleen. Me tarvitaan kipeästi sitä elävää sanaa, jonka Pyhä Henki tekee eläväksi ja meille ruuaksi itsellemme ja niille, jotka kuuntelevat. Jeesus sanoi, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Salaisuus on siinä, että tuonne sydämemme salattuihin kammioihin ei sielun vihollinen saa kylvää omia sanojaan, vaan tuo kammio on täytetty Jumalan sanalla. Uskallan sanoa tänä päivänä, että Jumalan huulilla on tänäänkin paljon elämän sanoja, joilla hän halajaa ruokkia sinua ja minua niin, että me ollaan todella kylläisiä ja virvoittuneita. Itse luen joka päivä Jumalan sanaa, mutta en pyri lukemaan sitä suuria määriä päivässä, vaan pyrin kuuntelemaan, mitä Jumala sanansa kautta puhuu. Ja on ihmeellistä, miten Jumalan sanat osuu niin oikea. Jumala näkee sinun sydämesi. Ja kun vilpittömästi lähestyt häntä, niin hän puhuu sinulle sanansa kautta. Kerran mulla oli hirveä stressi elämän asioista tässä Jumalan valtakunnan työssä ja en saanut enää nukuttua öisin. Ja silloin mä pysähdyin rukoilemaan, että Herra, mikä mun sydämessäni on vikana? Mikä tämä tilanne on, jossa mä olen? Ja mä sain Raamattua lukiessani sanan, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja silloin Pyhä Henki puhui mulle. Mä luin sen uudestaan ja uudestaan. Ja koko ajan mun sisimmässäni tapahtui jotain. Rauha tulvi mun sisimpääni. Mä aloin nähdä itseni ja oman sisäisen tilani, pelko ja huoli ja murehtiminen. Elämä ei ollut riippuvaista kaikesta siitä, mitä mä stressaan. Vaikka kaikki romahtaisi, eikä jäisi mitään jäljelle, kaikki on edelleen hyvin, sillä elämä on minulle Kristus. Ei vain jokin klisee. Se on jännä, että vaikka me tiedetään asioita, niin me kuitenkin unohdetaan. Meitä täytyy koko ajan muistuttaa. Meidän täytyy aina palata se Jumalan sanan totuuksien äärelle ja niin, että Pyhä Henki saa muistuttaa ja puhutella meitä. Aina kun ahdistaa, niin avaa Jumalan sana. Ja kuuntele, mitä hän puhuu sinulle. Kerran eräs ihminen, kun hän näki, että mä oon vähän masentunut, tunsi mut hyvin, niin hän toi mulle C-kasetin ja sanoi, että siinä on Raamattutunti, että kuuntele, sä tarvitset sitä.
Ja mä kuuntelin ja siinä oli Jumalan sanaa ja se virvotti mua valtavasti ja rohkasi. Se oli mun oma saarnani. Mä olin jo unohtanut kaiken, mitä mä olin puhunut. Eikä se auta, että mä älyllisesti sen tiedostan. Sen sanan täytyy elää minulle. Ja kun se sana tuli eläväksi, Pyhä Henki virvotti ja nosti mut sieltä jälleen kerran taakkojeni alta. Kerran, ei tästä ole kauaa, kun yksi ihminen soitti mulle ja sanoi, että Herra kehotti soittamaan ja sanomaan sinulle, älä mistään murehdi. Näinhän toisti monta kertaa siellä puhelimessa. Ja mä tajusin, että Pyhä Henki puhuu mulle. Ei ole mitään, mistä pitää murehtia. Mä olin tosi murheellinen ja taakotettu. Ja täysin, että kaikki on Jumalan hallinnassa. Taas kerran täytyy nousta sille uskon perustalle, Jumalan sanan perustalle. Ja mikä tuo sana oli, minkä hän sanoi mulle? Se oli Jumalan sana Raamatusta. Älkää mistään murehtiko. Mutta se täytyi takoa mun päähäni todella suora ja monta kertaa. Ja voi miten ihmeellisesti se toimi. Jumalan sana on tarkoitettu todella tähän arkeen, meidän elämämme kamppailuihin joka päivä. Mutta me unohdetaan se. Me ollaan niin heikkoja ja hauraita, että me tarvitaan sitä jatkuvaa Jumalan lohdutusta ja rohkaisua. Uskomme vahvistusta ja hän tekee sen sanansa kautta. Se ei auta mitään, vaikka ihmiset sanovat mitä meille. Silloin kun on oikein suuri ahdistus, niin tiedät, että ihmisten sanat on ne toki kauniita sanoja. Kiva, että ihmiset rohkaisee ennemmin kuin painaa alas. Mutta ei ihminen pysty toista nostamaan. Mutta Jumalan ei tarvitse sanoa kuin yksi sana. Ja sun koko sisimpäsi muuttuu. Sinun epätoivosi väistyy. Sä näet edessäsi tulevaisuuden. Jumala on niin suuri, ettei ole mitään sellaista ongelmaa, mitä hän ei voi ratkaista. Ja kun me kuljetaan niitä elämän erämaita läpi ja koetusten läpi, niidenkin keskellä hän antaa sanansa joka päivä. Ja meidän täytyy niissä riippua kiinni. Mitä pimeämpää on, sitä enemmän sä tarvitset elämän sanoja. Ja se on ihmeellistä, että ne sanat on kätketty tänne. Mä en käsitä, mitenkä Jumala tätä sanaa oikein käyttää, kun se on Jumalan ihme meidän jokaisen elämässä, että me saadaan niitä sanoja Jumalan sydämeltä, joita me juuri nyt tarvitsemme.

Kaplanin suonon opetuksen jälkeen kuulimme Maksetut viulut -lauluyhtyeeltä laulun Sinun on valta. Seuraavaksi kuulemme tähän ohjelman jatkoksi Mireten uskoontulostorin. Henry Lindgren haastattelee Mirettä.

0: Tervetuloa Käy elämäntielle -ohjelma. Kuka meillä on tänään vieraana?
1: No, mä oon Mirette Palmia, mä oon tuolta Rovaniemeltä kotoisin ja sitten me ollaan Nurmiksesta muutettu tänne Espoon puolelle.
0: Vähän jotain käytykin keskustelua jo siitä, niin että niin sulla ei hirveän pitkää tarinaa ole siitä elämästä ennen uskoontuloa.
1: No ei, mä oon kyllä saanut olla sillä lailla siunattu, että pienenä tyttönä 10 vanhana saanut antaa jo elämäni Jumalalle. Ja se lapsen usko, niin se kesti sinne 17-16 ikävuoteen asti. Ja mulla oli 15, kun mä kävin kasteella. Ja no siitähän se oli elämän kauneita aikaa, lapsen uskoa ja sitä sai elää todeksi. Ja sitten tuli ne vuodet, jotka sitten lähdin oman tahon tielle ja omia valintoja lähdin tekemään ja halusin olla niin kuin muut ja kokeilla ja nähdä, mitä siellä aidan toisella puolella on. Ja no, se ei ihan ollut sitä, mitä mä kuvittelin sen olevan ja se ei antanut mulle sitä, mitä mä niinkö luulin, että kun mä itse oon, niin mä saan sitä takaisin. Että sieltä tuli aika syvät haavat sitten tullessaan ja ne sitten vei oman aikansa.
0: Palataan hetki vielä siihen lapsen uskoon. Mitä tapahtui 10-vuotiaalle tytölle, kun Jeesus tuli elämään?
1: No, siinä tapahtui sillä lailla, että mun vanhemme oltiin ihan kotona ja seurakunnasta tuli käymään, olikohan ne vanhemmisto tuli. Niin kuin, meillä oli semmoinen pieni kokoontuminen siinä ja mun isä ja äiti oli uskossa ja ne kävi siinä polvilleen, sitten tuli se rukoushetki ja ne kävi polvilleen rukoilemaan. Ja sitten mä matkin mun vanhempia. ja mä menin siihen ja sitten se vanhemmistoveli kysyi sitten, että rukoillaanko me sun puolesta, Mirette? Mä, että joo, totta kai saa rukoilla. Ja nyt ne sitten siunasi mua siinä niin ja ne kysyi, että tahdonko sä antaa elämys Jumalalle? Mä sanoin, että joo, kyllä tahdon. Ja mä en ymmärtänyt sitä, että mä oon tullut uskoon. Mutta se, että mä sain niinkö Pyhän Hengen kasteen siinä jo, että mä sain sillä laillakin olla siunattu, että kaikkihan ei sitä heti uskoon tullessa saa. Ja se Pyhän Hengen kaste ja se kosketus on ollut se kantava voima ihan näihin päiviin saakka.
0: Siitä meni sitten toi nuoren tyttöön asti, teini-ikään asti uskoni. Ja nyt sitten lähti maailmalle, niin maailmalla sitten tämän uskoon tulon jälkeen, niin sitten mitä siellä maailmalla tapahtui?
1: No, siellä aikansa ihminen harhailija tavallaan etsi sitä paikkaansa ja sitten mä olin tuommoinen päälle parikymppinen, niin mä uudistuin sitten uskossa, mutta se ei ollut enää, että vaikka mä niinku täysillä sydämellä niinku lähdin seuraamaan ja tiesin sen, ja mä tiesin silloinkin, kun mä olin niinku oman tahdon tiellä, että tämä ei ole se elämä, mikä on mua varten, ja mä en kuulu tänne, ja mä en koskaan niinku tiennyt kuuluvani niinku minnekään, mä olin aina niinku väärässä paikassa. Ja mä yritin sitten niinku sille päälle parikymppisenä niinku nuorena naisena yritin tulla ja pysyä uskossa, mutta mä en saanut enää kiinni siitä. Et se oli saanut jo sillä lailla niinku tehdä niinku tuhoa ihmisen niinku sisimpään ja mitä ei sitten niinku ymmärtänyt, että puuttu niitä hengellisiä kasvattajia. Vahva seurakuntayhteys puuttu ja sitten puuttu niin sanotusti se Jumalan sana, että ne ei ollut niin voimakkaina tekijänä enää kuin silloin lapsen uskossa. Ja ei ollut enää niin helppo palata sieltä sakkokierroksilta. Ja sitä tavallaan aloitti siitä, mihin jäi. No, ei se ollut enää mahdollista. Siinä oli jo niin paljon välivuosia sitten, että ei se ollut enää mahdollista. Mutta sitten se oli sitä kahden tien kulkemista ja se ei ollut hyvä. Se ei ollut niin kuin hyvä sillä lailla, että sydän janos, mutta ne teot ja se elämäntavat ja ne ei vastannut sitä Jumalan tahdon mukaista elämää. kunnes sitten olin likemmäs 30 sitten ja sitten tuli semmoinen hetki elämässä, että mä sanoin, että nyt Jumala maksoi mitä maksoi. Niin mä seuraan sua ja teen mitä sun tahtos on. Ja joo, kyllä se on tullut maksamaan aika paljonkin ja siitä se sitten lähti käyntiin, mutta sitten 2018 mulle todettiin semmoinen vakava sairaus. Se oli tuommoinen aggressiivinen verisyöpä. Ja mä olin ihan umpiterve ihminen, ei mitään. Ja se todettiin ihan ihan yhtäkkiä. No se oli semmoinen ratkaiseva tekijä mun elämässä ja se oli hetki, milloin Jumala otti mut tavallaan syrjään ja se oli hetki, että milloin mä ymmärsin sen, että nyt ei ole asiat enää mun omissa käsissä. Mä en voi vaikuttaa enää näihin. Mä en voi korjata enää tätä. Tämä ei ole enää mun suoritus, tämä ei ole mun ansio, että Jumala, nyt jos koskaan, niin mä oon sun käsissä.
0: Sen jälkeen sairaus vei lähemmäs Jumalaa.
1: Kyllä.
0: Tuon sanan jälkeen, kun sanoit, että nyt jos koskaan.
1: Nyt jos koskaan.
0: Niin mitä rupesi tapahtumaan elämässä sitten? Omissa arvomaailmoissa ja ajatuksissa ja Jumalan maailmassa?
1: Mun elämä lyötiin aivan uusiin balansseihin. Että siinä kaikki se, minkä mä olin rakentanut. Mä olen vahva, itsenäinen ihminen ja suorittaja ihminen omalta taholtaan ollut aina. Mutta siinä sitten vahva perinteinen. Siinä hajoitettiin kaikki ne mun omat linnakkeet. Siinä tuotiin se mun oma ihmisyys ja oma rikkinäisyys esille. Ja mun rukous oli monta vuotta, en tiedä syytä miksi se oli niin, se oli Jumalan hengen laskema rukous, että hajota Jumala siellä missä pitää ja korjaa siellä missä täytyy. Ja kun mä lähdin sinne sairaalaan, Kuopion keskussairaalaan, mun vietiin Joensuusta, niin kun mä menin ovista sisälle, niin mun ainut sana oli, että Jumala, kun mä tuun täältä takaisin, mä en halua tulla aina samana ihmisenä. Mä haluan Jumala, että nyt sä teet täyttä totta mun elämässä. Jumala antoi mulle valtavan lahjan silloin, uskon lahjan. Ja se tuli suoraan taivaasta. Ja ne sanat oli, että älä pelkää, minä parannan sinut. Ja siinä hetkessä, kun se sana sanottiin ja se lahja annettiin, niin mä katsoin mun perheeseen päin. Ja mä sanoin, ei syytä huoleen. Ei ole mikään hätä enää. Et Jumala sanoi mulle nämä sanat, että älä pelkää, minä parannan sinut. Mä sanon lapsille, että mä tuun täältä takaisin. Mutta menee aikaa. Ja niin se kesti 9 kuukautta. Ja mä oon saanut olla tässä Jumalan työpöydällä. Noin 8 vuotta siitä on aikaa, kun se tapahtui. Ja saanut olla Jumalan työpöydällä milloin enemmän ja milloin vähemmän. Mutta päivääkään mä en kadu sitä, että mä lähdin tähän prosessiin, vaikka se on ollut äärettömän kivulias. Ja siinä on taas saanut tulla pieneksi. Todella pieneksi ja sitähän ihmisliha ei hyväksy eikä siitä tykkää. Mutta mä en koskaan olisi voinut tulla näin lähelle Jeesuksen tuntemista. Mä oon matkalla vieläkin ja prosessissa vieläkin, mutta tänä päivänä mä saan sanoa sen, että voin vähän Job sanoa, että minä tunnen Jumalani, johon minä uskon. Se on se tänä päivänä mulla. Mitä mä olen kaikissa elämäni tilanteissa saanut pitää näiden vuosien aikana. Monenlaisissa myrskyissä ja ahjoissa ja ilossa ja surussa, niin mä oon saanut aina sen niin kuin tuntea, että Jumala on vienyt aina syvemmälle hänen tuntemistaan ja läheisyyttään. Ja se on opettanut sen tärkeimmän kutsun, mikä hän on antanut jokaiselle meille. Ja se tärkein kutsu on muiden kutsujen ohessa, tule ja seuraa minua. Sitä se on saanut opettaa ja siinä on saanut kasvaa. Ja
0: no, miten 8 vuotta sitten on sairaus todettu, niin mitä sen sairauden kanssa sitten kävi?
1: Olin 9 kuukautta hoidoissa. Olin tuolla Kuopiossa ja Turussa 3 kuukautta. Mulle tehtiin kantasolusiirto. Ja Jumalan armo oli siinäkin mukana, että mun kaikista nuorin veli kelpasi luovuttajaksi ja se oli identiteetti. Ja se ei ollut mikään semmoinen päivänselvä asia, koska se ei välttämättä kelpaa edes vanhemmiltakaan. Ja se onnistui ja se tehtiin ja siitäkin selvittiin. Jumala vei, vaikka tuntui, että ei tästä voi selvitä, että nyt ollaan niin syvissä vesissä, että ei täältä voi nousta enää. Mutta silti se oli se lupaus. Mulla ei ollut muuta kuin se Jumalan lupaus, mitä se sanoo, että älä pelkää, minä parannan sinut. Ja se lupaus sai silloinkin kantaa, kun lääkärit sanoivat, että ei ole mitään enää tehtävissä. Siellä elettiin semmoistakin vaihetta 9 kuukaudessa, että lääketiede sanoi, että ei voi enää mitään tehdä. Kaikki on tehty, mitä voidaan tehdä. Ja silloin vaikka voimat ei riittänyt, niin mä sanoin, että älkää niin kuin, että mä nousen vielä täältä näin, että mä vaan lepään. Ja niin sieltä noustiin. Ja 9 kuukauden jälkeen mä pääsin kotiin ja mä olin vuoden toipilaana kotona ja kyllähän se aika raajarikkosta oli siellä kotona se elämä ja välillä vietiin piipaalla ja välillä milloin milläkin vietiin sieltä, mutta se sai kasvattaa meitä perheenä. Se sai meidän perheessä lyödä niin kuin elämän arvot uusiksi, mitä meidän romaneiden maailmassa ei ehkä ole. Se sai juurruttaa ja hiota ja se sai tehdä valtavaa semmoista niin kuin juurihoitotyötä ja niin kuin juurruttaa siihen vahvalle kalliolle, mikä kestää sen tulevan, mitä meitä ihmisiä täällä kohtaa niin perheenä, että vaikka se kohtasi minua yksilönä ja minä olin siellä sairasvuotella, se oli koko perheen juttu. Joo. Se oli koko perheen juttu ja kotona autettiin toinen toisiamme, että minä kun lepäsin, niin toinen sitten siinä auttoi ja sitten hän lepäsi ja se oli sitä vuorotyötä siellä kotona.
0: Sanoit, että Jumala lahjoitti uskon lahjan ja tässä kun kuuntelen tätä, niin se on todellista uskoa, jos olet siellä epätoivon keskellä vielä pitänyt Jumalan lupauksesta kiinni. Ja nyt saa nähdä tänään, että istut siinä.
1: Kyllä.
0: Mitä sun elämään kuuluu tänä päivänä?
1: No tänä päivänä mulle kuuluu, kiitos Jumalalle, hyvää. Ja sillä lailla niinkö levollista aikaa ja saanut niinkö jättäytyä Jumalalle ja lopettaa sen etsimisen. Sillä lailla kuuluu levollista aikaa ja sen niinkö johdatuksen saanut, niinkö, että no Jumala, että kun mä seuraan sua, niin sä lupaat sanassasi, että etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin siinä ohessa teille muukin annetaan. Että mun on sillä lailla saan niin kuin levosta käsin tänä päivänä elää, että mä tiedän sen, että kehen mä luotan ja kehen mä uskon. Ja hän mua johdattaa juuri sinä päivänä niihin hetkiin ja tilanteisiin, kun hän katsoo sen parhaaksi. Me eletään ja ollaan täällä Espoossa tällä hetkellä ja no, mä en ole aivan ollut suostuvainen siihen, mutta senkin asian on Jumalalle antanut, että Jumala on valmis vastaanottamaan sen, mitä sä haluat täällä tässä ajassa mulle opettaa ja näyttää, että jotainhan sä haluat mulle opettaa. Mä oon valmis vastaanottamaan sen ja luopumaan omista asenteistani.
0: on se iso muutos kaupungista, missä on liikennevaloja, niin muuttaa Helsinkiin.
1: se on niin iso kynnys mulle, että mä pureskelen sitä vieläkin, että täytyy sanoa.
0: Kuule, mitä haluaisit sanoa ihmiselle, joka on oman sairautensa kanssa epätoivossa ja ajattelee, että ei ole parannuskeinoa, niin millä haluat rohkaista tällaista ihmistä?
1: Kaiken loppu voi olla useasti uuden alku. Se on se.
0: Osuvasti sanottu. Niin. Tähän on hyvä lopettaa.
1: Kyllä.
0: Kiitos Mirjatti, kun tulit tänne.
1: Kiitos.
0: Jumala siunatkoon sun elämä.
1: Kiitos.
2: Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle.
3: Kiitos Mirjatille uskoon tulostuurin jakamisesta radioiden kuulijoille ja myös Henrille hyvästä haastattelusta. On tullut aika jälleen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä nykyinen radio-ohjelma uustaan tällä Radio Dayssa vielä tulevana perjantai- ja lauantain välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni-verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin 9-11. Myös One Way Centerillä Hauholla on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. 2.10.–3.10. Hauholla pidetään Hoitava seurakunta 2. Opettamassa Jari Välillä, Allan Lindberg ja Santtu Teslund. 8.10.–9.10. Hauhosentterillä pidetään rukouspäivät. Mukana Tuula ja Maurizio Secondi. Lisätietoa ja ilmoittautumista www.onewaycenter.fi. Nyt toivotan sinulle, hyvä kuulijani, oikein siunattua loppuillan jatkoa ja Jumalan runsassa siunassa sinun elämääsi. Hei hei!

0: Kirjaseurassa. Viikko vainotuille teemaviikon kirjaseurassa Krista Tiainen.
1: Kirjaseurassa sarjassa kuullaan tällä viikolla haastattelussa Krista Tiaista, Marttyyrien ääni ry:n hallituksen jäsentä. Marttyyrien ääni julkaisee Palavat sydämet kirjan toisen osan. Koko kirjaseurassa haastattelun kuulet sunnuntaina kello 12.35 alkaen. Krista Tiaista haastattelee Saara Makkonen.
2: No tässähän nämä tarinat, mitä kerrotaan, niin on aika ääriesimerkkejä, että tietenkään niin kuin kaikki vainotapaukset ei ole näin vaikeita ja tällaisia tapahdu, mutta kuitenkin Marttyyrien äänen yhtenä semmoisena, niin kuin voisiko sanoa kärkenä, on auttaa nimenomaan vakavasti vainottuja ihmisiä. Ja silloin se tarkoittaa, että ne ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä ja joita halutaan auttaa, niin on hyvin paljon just tällaisia, kenellä on niin kuin näitä ääriesimerkkejä tapahtunut. Ja mä ajattelen, että se kyllä niin kuin tuo semmoista näkymää siihen, että mitä se työ tuolla kentillä on ja miten tärkeää työtä tämä on, että saadaan auttaa näitä ihmisiä, vaikka just esimerkiksi leskeksi jääneitä, mitä nyt vaikka Nigeriassa tapahtuu tosi paljon, että hyökätään näihin kyliin ja ihan niin kuin tiedosta tietysti tapetaan näitä miehiä, koska tiedetään, miten huonoihin oloihin nämä lesket sit siellä jää ja he ei niin kuin yhteiskunnan silmissä ole silloin mitään, niin on tosi tärkeää, että me autetaan esimerkiksi heitä. Ja, että kyllä mä ajattelen, että on sellainen hyvä niin kuin kattaus siitä, että mitä se vaino pahimmillaan voi olla ja raaimmillaan voi olla.
1: Sekä tässä että tässä ensimmäisessä kirjassa on nimenomaan tosiaan naisten kertomuksia. Miksi juuri naisten?
2: No mä oon itse asiassa viime päivinä tätä samaa aihetta pureskellut ja pohtinut. Ja ehkä se on kuitenkin sitten sillä lailla, että monesti ne uutiset, mitä me ehkä saadaan ja kuullaan, niin ne voi olla vähän niin kuin painottuneita miehiin, koska miehet esimerkiksi useimmiten on pastoreita ja pastoreita sitten monissa maissa halutaan vangita ja siepata. Ja, et ehkä se uutisointi saattaa herkemmin kallistua niin kuin miehiin ja myöskin sit se, että naiset monesti on tavallaan se, joka kantaa sen niin kuin välillisen seurauksen, eli ei välttämättä ole se, ketä kohtaan suoraan se vaino kohdistuu, mutta sitten on se, joka vaikka just jää yksin, jää leskeksi, jää hoitamaan perhettä, lapsia, mahdollisesti jopa koko seurakuntaa. Ja se on ihan yhtä niin kuin tärkeä rooli ja tärkeä paikka auttaa myös näitä ihmisiä. Mutta sitten toinen on myöskin se näkökulma, että naisiin kohdistuva vaino on tietyllä tapaa myös vähän erilaista. Ja tästä pystyy hyvin niin kuin tästä kirjasta sitä lukemaankin, että ne vaarat, mitä naisiin kohdistuu, niin ne on, varsinkin alueellisesti jos mietitään, niin ne on vähän erityyppisiä. Et ehkä se, että naiset on vielä enemmän haavoittavassa asemassa ja varsinkin näissä vähän niin kuin ehkä köyhemmissä yhteiskunnissa, niin se on tärkeää, että me puhutaan myös niin kuin naisten näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa joutua vainotuksi sitten joko suoraan tai tällä tavalla niin kuin olla siinä niin kuin välillisenä vainon kohteena.
0: Kirjaseurassa Krista Tiainen ja uutuuskirja Palavat sydämet 2. Kuuntele koko Saara Makkosen toimittama haastattelu sunnuntaina kello 12.35.
3: Hei Jumala tai joku pitkästä aikaa, musta ei oikein taida olla rukoilemaan. Kato kun mä vähän luulen, et mua kuule ei kukaan, et mä oon kävöinyt jotain ei ollutkaan. Tää mun ikuinen sielu on niin kuin vanha konepelti, joka nojaa hallin ulkoseinään säitä kiroten.

en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken? Oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puista?

jotain sitäkin hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään ja et mä osaisin.

vaikka uskonut en. Sanoisitko jo kaukaa, mä huomasin sut. Älä murehdi mitään, en oo unohtanut.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 € sekä kaikki sloggituotteet -30%.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteiniä koskevissa asiakirjoissa. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan tänään tapahtunut israelilaisen lennon hätälasku johtui jihadistisen terroriteon yrityksestä. Katzin mukaan matkustajat murtautuivat ohjaamoon, nujersivat terroristit ja palauttivat koneen hallinnan koneessa mukana olleille lentotaitoisille henkilöille. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan toinen lentäjistä olisi puukottanut toista, minkä jälkeen hän olisi yrittänyt ohjata koneen törmäämään maahan, kertoi uutistoimisto AP. Fly Dubai-lentoyhtiön Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut lento teki tänään hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin. Yhtiö ei halua kommentoida hätälaskun syytä ennen kuin tutkinta valmistuu.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Syksyn aalloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044 47 77 888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
7: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radioraamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
8: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
9: Jeppu ja ihmisen ääni.
10: Hei rakkaat kuulijat, Jippu täällä. Kuuntelet Radio Dayta, kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Ihana saada jälleen olla täällä. Mä oon jotenkin intoutunut nimenomaan tänä syksynä uudelleen tämän ohjelman tekoon ja saanut sellaisen väkevän Jumalan rohkaisun, että mun pitää näitä vielä tehdä. Ja haluan kiittää sen takia kaikesta palautteesta, mitä mä saan. Radio Dayltä lähetetään mun sähköpostiin sitten aina kaikki teidän kirjoittamat palautteet ja joka kerta mä yllätyn, että miten valtavasti sitä tulee ja miksi on aina positiivista, että koska kohan nyt läsähtää sitten oikein kunnolla turpaan. No nyt mulla on täällä vieras, toivottavasti ettei tässä jaksossa puhuta mitään läpi ja päähämme. Ja kuten tiedätte, niin mä sydämellä vieraani valitsen. Ja sen perusteella, että jos mä en ole oikein vielä ehtinyt tutustumaan johonkin, niin tämän ohjelman aikana mä sitten luon pohjaa ystävyydelle. Ja vieressäni on siis laulaja ja pastori Roberto Brandao. Tervetuloa.
11: Kiitos.
10: Yes. Roberto mä tapasin muistaakseni ensimmäisen kerran Jeesusmarssilla tai täällä Senaatin torilla tää vappu.
11: 2017.
10: Joo, ja sä lauloit siellä kans. Me laulettiin hirveässä räntäsateessa varmaan keuhkoputkeen. Muistatko se olikin vappu, Suomen vappu, tulee rakeita?
11: Se oli aivan mielenkiintoinen päivä.
10: Vähän erilainen kuin sun kotimaassa Brasiliassa nämä vapun lämpötilat.
11: Totta, ihan erilainen.
10: Miten muuten pakko tässä heti alkuun kysyä, mitä sä pidät Suomen siis ilmastosta, jos sä oot ihan rehellinen?
11: No itse asiassa minulla on semmoinen tädin, että minun äiti aina oli matkustamassa siellä Etelä-Amerikassa, sinne Argentiinia ja Uruguay. Ja siis kun hän tuli sieltä pois, hän aina oli sanonut, että wow, hieno, siellä oli +5. Ja siis me olimme wow, koska mistä minä tulen? Se on 40 astetta tai 35 astetta.
10: Niin se on koko ajan sitten. Niin
11: koko ajan. Että me ei ole mitään uusi aika. Siis on niin. Koko ajan vain aurinko paistaa tai sata vettä. Ja kun sata vettä on 3 kuukautta, siis sen jälkeen ei ole
10: ja koko
11: enää.
10: Ajan kostee se ilma.
11: Ja siis kun me tulin Suomeen, me olin asunut Englannissa.
10: No sä olit tottunut siellä kyllä sit sateeseen.
11: Ja siellä oli satanut aika paljon vettä. Ja minulle ei ollut mitään ongelmia, kun minä olin siellä Englannissa. Mä tukasin kovasti, kun satoi vettä koko ajan, koska joo. 20 vuotta elämässäni minä en ole nähnyt paljon vettä. Ja siis nyt kun olin, mä sanoin, yes. Tulkava.
10: It's raining men, hallelujah.
11: Let it rain everything. Kaikki siis. Mutta siis aivan mahtava. Siis kun mä tulin Suomeen, täällä on lunta ja mä rakastan sitä.
10: Silloin kun sä tulit Suomeen, oliko se eka kerta, kun sä näit lunta? Eli siis Roberto on brasilialainen. Koska sä tulit Suomeen?
11: Mä tulin Suomeen, kun minä olin kihloissa, 2003. Siis vain käymän, kun minä anoppi oli vasta tautunut 60 vuotta.
10: Ja nyt sä puhut tällaista suomea. Joo. Miten sä opit tämän kielen, kun ihmiset sanoo, että tämä on kyllä oikein niin kuin kunnon? Kävit sä kursseilla vai etteikö herra sulle arvolahja?
11: Kiitos. No olen käynyt kansalaisopistossa siellä Etelä-Karjalassa, Lappeenrannassa.
10: Ja siksi sulla on toi
11: vuotta.
10: Mie. Sä sanot mie.
11: Halluja, se on ihan herätus, sano. Mie, murret.
10: Sen takia se on niinku liikuttava, että sä puhut suomea ja sit sulla on vielä murre.
11: Yes, oikein murret.
10: Murre. Lappeenrannassa. Eli kerro vähän, Roberto, sun tarinaa kuulijoille. Kuka sä olet? Tiedetään, että sä oot ollut Voice of Finlandissa ja tiedetään, että sä oot Harvest Churchin pastori sun vaimon kanssa. Teette yhteistä hengellistä työtä, teillä on näky. Mm-hmm. Mutta lähdetään kartoittamaan kuitenkin sun persoonaa ja sun historiaa sieltä missä, millaisesta kodista sä tuut ja kuka kiitos. Olet?
11: Siis me on Roberto Brannau, 40-vuotias vanha ja mä tulin semmoisesta perheestä, että minun isä oli pastori helluntaiseurakunnassa siellä Brasiliassa. Mutta meidän tarina se alkoi näin, että kun minun oma veli, hänellä oli jo epilepsia ja aika paino epilepsia kohtaus per viikko. Ja minun äiti oli tosi väsynyt sitten ja he vasta tulivat se meidän pääkaupunki, kun oli siinä alussa Brasil rakentamaan ja minun isä oli siellä tuoskentelemassa. Ja heillä oli, minun isä oli aivan pettynyt, siis jotakin oli tapahtunut sinne se kirkossa, missä hän oli, siellä parisaatta kilometriä pääkaupungista. Ja kun he muuttivat sinne, minun isä sanoi, että tästä eteenpäin ei kukaan mene mitään kirkon. Ja minun äiti oli semmoinen, okei, mutta meidän, hänen oma poika, hänellä oli se sairaus ja hän tarvitsi apua. Ja siis meidän systeemi ja kaikki muu, ei kukaan on pystynyt auttamaan. Ja hän kuunteli radiossa, että tervetuloa kokoukseen. Ja sinä ja sinun perheesi, kaikki sairaus, se lähtee. Ja hän sanoi, emme usko, koska hän oli käynyt vaikka voodoo-paikka etsimään parannusta. Ja ei kukaan oli auttanut. Ja siis hän meni sinne, mutta hiljaisuudessa ja ei voi kertoa isälleni. Minun isä oli alkoholitauste. Ja oli tosi hankala, että hän oli aika paljon yksin kotona, ei halunnut keskustella kenen kanssa ja tupakoimaan se koko päivä. Ja minua ei

0: ja he rukoilivat, ja se pastori oli kertonut, että nyt menee lääkärille tarkistamaan. Ja 15 päivä se kesti, se, että se tuli se...
1: Koetulos.
0: Joo, ja siis, mutta silloin 15 päivä minun veljellä ei ollut yhtään epilepsiakohtaus. Ja minun äiti tiesi, että okei, hän on parantunut. Ja siis uudestaan siis se lääkäri sanoi, no minä en usko, että me haluan tehdä uudestaan se koe. Ja he tekivät se siis toinen 15 päivä ja minun veli ei ollut yhtään epilepsikohtaus. Siis minun äiti tuli kotiin ja sanoi isälleni, että nyt kaikki kokouksen. Ja minun isä sanoi, ei missä nimessä, katso sinun poika. Ja minun isä meni kokoukseen, ei tiennyt yhtään mitään ja oli vain itkemässä siinä, koska hänelle oli aivan mahtava asioita, että hänen oma poika
1: parani.
0: Ja nyt se on se. Ja sen jälkeen minun isä oli, oli jätänyt se koko alkoholiohjelma.
1: Niin hän raitistui sitten siitä.
0: Joo, ja siis se vain jatkoi elämää ja rupesi perustamaan seurakunta Brasiliassa monta vuotta myöhemmin. Ja siis oli hänen koko elämänsä. Ja tämän keskellä minun oli syntynyt, minä olen lapsi numero 11. Että vielä sen jälkeen hän oli toinen 3 lasta. Ja silloin... meillä on kasvanut semmoinen perhe, että ihme on ihan normaali juttu, että kaikki on mahdollista. Mutta totta kai oli tosi hankala, koska mistä minä tulen Brasiliassa, semmoinen tilanne, että tosi köyhä alueella. Ja siis jos minä menisin kaupan ostamaan jotakin, aina tuli joku tarkistamaan, onko hän varastamassa jotakin. Varastamassa siis... Tai mitä tapahtui hänen kanssa? Pystytkö hän vain ostamaan jotakin? Siis koko lapsuuteni minun piti elää sen kanssa. Ja siis se rasismi myös, että oli aika iso juttu siellä. Mutta kuitenkin meidän perhe, meillä oli aina se yhteys. Että se oli tosi hieno. Että minun äiti oli aina tukena. Ja kun minä olin 13 vuotta sitten, minun äiti kuoli. Ja silloin, mitä se oli tosi helppo, että minun välit olivat mukana niin koko ajan. Että siis se meni se helppo, että se, meillä oli se yhteys, se koko perheenä. Ja siis 4 vuotta myöhemmin minun isä kuoli. Mutta minä vain jatkoin elämää, vaikka oli tosi vaikea. Että meidän kulttuurissa on se, että jos sinulla ei ole vanhemmat ennen, ja sinä ei ole vielä täytetty 18 vuotta, se tarkoittaa sitten, että varmaan se tuli kriminaali tai jotakin, tekemään aika paljon rikoksia ja... Mutta siis minä tiesin, että Jumala oli kansani, että minä kyllä pärjäsin.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa täällä Radio Dayssa. Jippu ja Roberto Brandão, Brasiliasta Suomeen tullut, laululla tunnetuksi tullut, mutta myös pastorina Harvest Churchissa Vantaalla vaimonsa kanssa toimiva, ihastuttava tyyppi ja persona. Kertoit just sun elämästä. Kirjoitin tänne ylös, että entäs nämä muut sisarukset, millä tavoin se usko näkyy, ottaisitko te läheisiä vai tuliko muut myös voimakkaasti herätykseen silloin, kun sun veli parantui epilepsiasta ja isä raitistui. Tuitteko jotenkin toisianne siinä sitten?
0: Se oli vähän hankala, koska minun isä, hän oli semmoinen humalainen mies aikaisemmin.
1: Humalainen? Joo.
0: Mutta siis kuitenkin hän oli aina kotona.
1: Joo.
0: Sitä kun hän sai... nähdä kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja hän oli jäätänyt se alkoholin. Siis hän rupesi matkustamaan. Ja hän ei ollut siellä läsnä.
1: Joo.
0: Ja tässä oli se, jos minä katson kaikki, että siis minun isän palvelutyö hän oli tehnyt. Tämä oli se minus. Että Joo. Hän oli jäätänyt se lapsia. Ja sitten minä huomasin, että meidän välit ei pystynyt... mennä eteenpäin sama kuin mie meni.
1: Joo.
0: Koska esimerkiksi kun mie tulin 78, minun isä oli enemmän tasapaino. Hän oli enemmän kotona ja oli semmoinen mies taas hänen vaimolle, että oli lasten kanssa. Mutta heti kun minun isä oli antanut elämän Jeesukselle, oliko se 66 tai jotakin näin, siellä hän tuli semmoinen vahva mies ja hän oli matkustanut ja lapsi oli aina kotona.
1: Matkustiko hän siis sen takia, että hän rupesi tekemään niin kuin evankeliointityötä?
0: Joo, evankelista.
1: Joo, paljon puhutaan tästä tietyllä tavalla, että jos ajatellaan munkin isoisä oli kova juoppo, mun isän isä, tuli uskoon. Ensiksi hakkas koko perhettä, että oli niin kuin raalla tavalla, että oltiin hangessa niin kuin paossa. Sitten tuli uskoon, mutta sitten lapset jollain tavalla ensiksi menetti isänsä viinalle, mutta sitten ne menetti isänsä uskonnollekin, Jeesuksellekin.

0: sellainen sun oma ajattelu, että onko jäänyt semmoista traumaa tai katkeruutta ehkä sit siitä, että isä ennen joi ja nyt se sitten rakastui Jeesukseen niin, että lapset tuli edelleen hylätyksi?
1: Joo, tässä oli se juttu, koska minä olen huomannut vähintään kolme velini, että he ovat kokeneet näin.
0: Joo.
1: Koska ennen siitä heillä oli semmoinen hieno isä, vaikka oli juoputelemassa.
0: Joo.
1: Mutta nyt heillä on semmoinen isä, että on evankelista ja vie evankeliumi eteenpäin ja pelastuksia, parannuksia. Kaikki tuli, se koko paketti. Mutta siis kotona hän vielä piti oppia, mitä se tarkoittaa olla uskovainen isä, rakastava isä.
0: Joo.
1: Semmoinen isä, että pystyy osoittamaan se rakkaus lapsille sama kuin joku, että vasta tulee kadulta nyt. Ja taas se kesti monta vuotta. Siis kun minä olin pieni, minun isä oli semmoinen jo, hän oli jo tehnyt se kaikki homma sen alueelle, että oli semmoinen mahtava isä, voi sanoa näin, minulle. Mutta välini minä olen nähnyt se, että se oli iso
0: niin kuin kiipu. Näissä nuoremmissa veljissä.
1: Joo, se
0: vanhemmat veljet.
1: Ja kuka oli ennen minua.
0: Ennen sinua, joo.
1: Heillä oli semmoinen tosi kova koulutuksia isänin kanssa. Ja tämä se oli monta vuotta, minä olen nähnyt, että heillä on ollut aikaisemmin tosi vaikea lähestyä Jumalalle. Kun hän oli nähnyt semmoinen isä, että se näkyy
0: läsnäoloton.
1: Joo. Ja miksi hän on näin? Mutta siis onneksi minun isä, ennen hän kuoli, hän oli ihan erilainen jo. Että siis mä olen huomannut, että hän rupesi osoittamaan ja oli esimerkiksi katsonut sen maailman mestarin meidän kanssa jalkapallo. Että aikaisemmin me emme saa vaikka katsoa telkkaria.
0: Niin, että se oli näin pitkä. Siinä oli kuinka monta ikävuotta? Teillä on siis ikäeroa sun vanhempien veljen kanssa.
1: Minun sisko on 68, no 67 ja minä olen 40.
0: Niin, eli tässä on niin kuin iso haitari. Ja se on ihan sama kuin mulla. Siis mun veli on 50, mä oon 33.
1: Okay. Kuinka monta veli sillä
0: on? No siis mun yksi sisko on taivaassa jo, hän meni 48-vuotiaana sinne. Oh. Sitten mä oon nyt 33 ja sitten mun isoveli on 50. Ja mun isä on esimerkiksi ollut täysin erilainen isä vanhemmille sisaruksille kuin mulle.
1: Okay.
0: Eli on hirveän vaikea ymmärtää. Mun isä kanssa teki uraa ja evankelistana kiersi silloin ihan samalla tavalla. Mm. Ja mun vanhemmat sisarukset kasvoi ikään kuin isän kanssa, joka ei ikinä ole läsnä, joka ei koskaan ole kotona ja keskittyy vaan isä oli operaoleja ja myös sit hengellistä työtä ja näin. Ja kun taas sitten minä kasvoin, kun mun vanhemmat sit eros, niin mä kasvoin taas sitten isän kanssa, joka oli niin kuin rikkinäinen, lyöty ja jotenkin nöyryytetty ja sitten myös kutsumuksestaan tietyllä tavalla luopunut. Mm. Niin nämä on kaksi täysin erilaista isäkuvaa, jossa ihminen niin kuin kasvaa. Ja tämä on varmaan tämmöisen, niin kuin, jos on paljon perheessä niin kuin ikäeroja sisaruksilla, niin kokemus omista vanhemmista on täysin toinen.
1: Mm.
0: Miten tämä Suomi tuli niin kuin kuvioihin sun elämässä?
1: Joo, itse asiassa, kun minun vanhemmat kuolivat.
0: Minkä ikäinen sä olit silloin?
1: Noin 17.
0: Sä olit 17, kun sun molemmat vanhemmat oli mennyt taivaaseen.
1: Sitten minä rupesin asumaan yksin, koska minun velit melkein kaikki olivat naimisissa. Ja yksi veli, hän oli asumassa samassa talossa, mutta hän oli yksi yritys toisessa kaupungissa. Ja siis hän oli aika paljon siellä. Siis minä olin melkein koko viikon yksin. Oli tosi hankala tämä aika minulle, mutta siis tämä aika myös oli se aika, että minä rupesin muistamaan kaikki, mitä minun isä oli puhunut minulle 10 vuotta sitten.
0: Joo.
1: Hän sanoi minulle yksi päivä, koska minun nimi on Roberto Brandon, mutta se Paulu Robert on kaksi nimiä. Siis hän aina, se on vähän, että oli koko ajan kutsunut Paulu. Hän sanoi minulle, että Paulu Tutane. Ja siis minä istuin siinä, hän sanoi, että hei, mä haluaisin vain sanoa sinulle, että minä rakastan sinua. Ja hänelle tämä oli tosi vaikea sanoa, minä rakastan sinua. Minä muistan, kun minä olin 5-vuotias vanha, se oli isänpäivä. Ja minä tulin seurakunnasta ja minä huusin kaikki ihmisten edessä, isi, hyvä syntymäpäivä, minä rakastan sinua. Ja oli semmoinen hiljaisuus, koska meidän välit oli sinne tekemässä grillamassa ja kaikki muu, mutta ei kukaan ole sanonut näin. Ja minä halasin ja sitten hän sanoi takaisin, minä rakastan sinua. Mutta oli vähän hankala kertoa se.
0: Joo, siihen liittyy jotain semmoista häpeää vai?
1: Joo, ja siis 2 vuotta myöhemmin, kun minä olin 7-vuotias, vaan hän sanoi minulle, että hei, tiedätkö sinä, että minä rakastan sinua, mutta minä valitettavasti en voi elää iankaikisesti. Mutta on joku, että rakastaa sinua enemmän kuin minua, ja se on Jumala.
0: Mm-hmm.
1: Ja silloin hän sanoi, että kun minä lähden täältä pois, hän jatkaa sinun kanssasi. Ja minä sanon, ala puhu nyt. Jumala on johonkin, että minä pystyn näkemään. Ja sinä olet minun isä ja sinä aina, Eila.
0: Niin,
1: minä muistin, minä olen 7-vuotias. Ja 10 vuotta myöhemmin minä olin sellainen tilanneessa, että nyt isä myös on pois. Ja silloin minä rupesin oppimaan tästä ja puhua Jumalan kanssa. Tähän aika, siis minä tein semmoinen, sanotaan, minä olin joku nuorten ilta, ja siellä oli semmoinen mies, ja rupesi kertomaan, että hei, tänä iltana me puhumme avioliitosta. Ja minä sanoin, avioliitosta. Siis minä olen 17-vuotias, ja silloin minä olin suunnitellut, että tänään me menen kokoukseen, minä löytän semmoinen tytöystävä, me menemme syömään, ja elämä on hyvä, että minulla on tytöystävä, että kaikki ongelmien ratkaisu sinne. Mutta siis hän rupesi puhua avioliitosta. Mä sanoin, hei, siis ei minua kiinnosta avioliitosta nuorten illassa. Mutta mä olin miettimässä. Ja silloin se saarnaaja rupesi kertomaan, että hei, varmasti tällä hetkellä työ olette ajattelemassa näin, että te ette tarvi mitään avioliitto ajattelemassa tai unelmoita, mutta ja haluaisitte vain tytöystävä tai poikaystävä. Siis mä ajattelin, että nyt minun pitää olla hiljaa.
0: Niin, se näki sen.
1: Varmaan sehän on, näkee, mitä minä olen ajatellut. Ja sanoin, että okei. Okay. Mutta hän sanoi, että on aika unelmoida. Ja minä ajattelin, ai kauheita, unelmoida. Semmoinen höpö juttu, että minun pitää unelmoida. Semmoinen sama kuin pieni tytö ja rupesi kirjoittaa sinne vaaleanpunainen päiväkiide, että minä rakastan semmoinen, minä haluan semmoinen mies. Mä sanoin, että emme halua kirjoittaa yhtään mitään. Siis hän sanoi, että varmaan sinä olet, työ olet ajattelemaan, että te ette halua kirjoittaa sinne päiväkiideen. Minä sanoin, ai kauheita, nyt hiljaa. En puhu yhtään mitään. Nyt minä olen ihan hiljaa ja vain kuuntelen ja sen jälkeen minä lähden täältä pois. Mutta siis hän sanoi, että mut on aika unelmoita. Siihen asti oli ok, mutta ongelmissa oli, hän sanoi, että kaikki kipu minulle silloin. Hän sanoi, että koska Jumala on hyvä. Ja koska hän on hyvä, hän haluaa antaa sinulle kaikki parasta. Mä sanoin, älä viiti nyt. Että Jumala ei ole hyvä. Jumala on Jumala. Ja minä tulen semmoisesta perheestä, että miehet ovat armeija. Me totelemme, koska me emme halua mennä helvetin. Ja tässä on se. Mutta Jumala on, hän rakastaa meitä, koska hän on toi hänen poika. Vain, ei mitään muuta. Ja minä en halua mennä mitään helvetin. Minä haluaisin mennä taivaaseen, mutta Jumala ei ole hyvä.
0: Miksi sulla oli tällainen ajatus, että Jumala ei ole hyvä? Oliko se tullut sieltä lapsuudesta tämmöinen ankara jumalakuva?
1: Se oli vain näin, että se oli se, että me olemme enemmän palvelemassa seurakunnassa sama kuin armeija. Jumala on meidän pomo. Siis minä sain semmoinen mielikuva, että tämä on Jumala. Ja siis kun minä näin minun äiti kuoli edessäni, ja minulla ei ollut mitään apua. Minä soitin se ambulanssi, mutta ambulanssi ei tullut tähän asti. Ja siis minä olin siellä pikupoika ja minä olin ajatelemassa, Jumala, missä sinä olet? Autakaa minua. Ja siis ei mitään apua tuli.
0: Sulla oli pettymyksiä.
1: Joo, pettymyksiä ja sen jälkeen enemmän pettymyksiä. Mutta sitten, ja siis kun minä olin siellä yksin, minä ajattelin, okei, jos Jumala olisi tosi hyvä, minä en olisi tänään yksin. Koska minun vaimat, he olivat palvelemassa Jumala.
0: Ja silti että, Jumala ei ollut paikalla.
1: Ja vielä hän teki tämä paha juttu meille. Ja siis, okei, mutta minun pitää totella. Ja siis minä olin vain totelemassa Jumala. Se lain ja lain mukaan ja lain mukaan. Raamattu se on lain minulle. Mutta siis kun tämä pastori sanoi, että Jumala on hyvä, se oli sama kuin joku oli ottanut sen veitsi ja vennut sinne minun vatsin. Ja ottanut pois ja sanoi, hän on hyvä. Mä sanoin, onko? Varmasti sinulle, mutta ei minulle.
0: Niin.
1: Mutta siis tänä iltana me olin niin pettynyt, että me menin kotiin ilman tytöystävä ja ilman käynyt siellä ravintolassa. Mä sanoin, okei, taas olen kotona yksin lauantaina iltana, ei tytöystävää, ja minä sain kuulla, että Jumala on hyvä.
0: Hirveä pettymys.
1: Tosi pettymys. Mutta siis se jäi sinne, että okei, nyt minun pitää tehdä semmoinen vaaleanpunainen kirja, että, ja kirjoita minun unelmani. Vaimosta.
0: Ostitko tällaisen vaaleanpunaisen kirjan?
1: En ole löytänyt. Mutta siis kuitenkin, mä ajattelin, että okei, jos Jumala on niin hyvä, nyt tehdään semmoinen sopimus. Mä kirjoitan sen iso lista. Ja nyt me katsotaan. Jos jotakin puutuu tästä listasta, hän on tosi huono. Ei ole niin hyvä.
0: Sä haastoit Jumalan tällä, että jos ei se toteuta sun tahtoasi, niin hän ei ole hyvä Jumala.
1: Joo, mutta se oli se vihasta.
0: Se oli viha, joo.
1: Että, siis minä rupesin kirjoittamaan. Ja siellä minä rupesin kirjoittamaan semmoinen juttu, että mä olisin semmoinen nainen, että hän soittaa piano, kun minä laulan. Vähän aina, koska minä en tarvinnut äitiä, minä olisin vain vaimo. Mutta en halunnut myös semmoinen tosi nuori tyttö, että minun pitää kävellä hänen kanssa, että tämä on minun vaimoni. Siis minä haluaisin semmoinen 1-2 vuotta nuorempi. Siis minä kirjoitin siinä 1-2 vuotta nuorempi. Okei. Okay.
0: Tarkat speksit.
1: Aika tarkka. Ja se mä sanoin, okei, katsotaan, jos mä pysty tekemään näin. No, vaaleanpunainen. Mä tykkään vaaleanpunaiset, vaalien hiukset myös. Okei, kirjoitin sinne. Ja voi olla, että hän tulisi semmoinen maailman ääni. Että portugaliksi ends of the world. Siis end tarkoittaa fim, world, land. Mutta en tarkoittanut se maa, Finland, Suomi. Meillä tarkoitin vain esimerkiksi joku maa, Saksa tai Venäjä tai kaukana Brasiliasta.
0: Mutta ei omaa maata. Joo.
1: Koska minä tiesin silloin, että minä haluaisin viedä minut johonkin. Ja minä en halunnut semmoinen näin, että itkee joka viikko, kun minä haluaisin syödä minun äitin papuja siellä Brasiliassa. Minä ikävä ja bla bla bla. Mutta siis kuitenkin minä kirjoitin sen listan.
0: Mitä papuja syövää Brasiliassa?
1: Aika paljon, joo, se on Afrikassa.
0: Siellä syödään paljon papuja.
1: Joo, ja siis tavallisesti paljon naiset, jotka asuvat siinä ulkomailla, hän itkevät, oi minä kaipaan minun äitin papuja tai jotakin. Okei, minä en jakseta, että okei, nyt se on aika etsiä joku toisesta maasta. Mutta siis silloin, kun minä kirjoitin sen koko lista, niin sanoin, okei, Jumala, tämä on sinulle. Ja se on niin hyvä, samoin kuin tämä mies sanoi, no ota minulle sitten. Mutta oikeasti en minä usko tästä asioista, mutta rupesin rukoilemaan. Ja siis silloin minulla oli se unelma myös mennä Ramatun koulu Lontooseen. Ja sitten, kun minä olin 21-vuotiaana, minä menin sinne Lontooseen. Siellä paljon ihmisiä tiesivät, että minä olin tehnyt semmoinen lista. Koska meidän kulttuuri, kun sinä olet 21 tai 22, se tarkoittaa sitten, että on aika mennä naimisiin. Että miksi et ole naimisissa vielä?
0: Siis niin, että se varma... on ihan semmoinen perus, että se on perusikä.
1: Joo.
0: Aha. Että etsitään itselleen se kumppani.
1: Ja siis minä rupesin koko ajan olla vähän huolissanut, mutta siis koko ajan he sanovat, Roberto, unohda tämä lista. Mennä naimisissa ensimmäinen naisten kanssa, koska kohta se on vain se, että sen et pysty vaikka perustamaan perhe. Se on niin vanha mies.
0: 21-vuotiaan alkoi pelkäämään vanhuutta.
1: Ja sitten se tuli se Suomi, että siis paljon ihmisiä rupesivat vitsailemaan minun kanssani, että hei, mennä sinne Suomeen sitten, Finlandiin, etsimään se vaimo. Ja mä sanoin, joo, me menen sinne Finlandiin, Ranskan tai johonkin kaukana. Mutta siis Lontoossa siis se tapahtui Ramatun koulussa. Mä olin ensimmäinen päivä. Siellä oli aika paljon ihmisiä eri maissa. Ruotsista, mihin vaan. Ja siis kun minä näin Anna-Mari, minun vaimoni, se oli se, että hei, me haluamme mennä siis sen kanssa.
0: Sä vaan nappasit sen siitä, Niko.
1: Joo, mutta siis sen jälkeen mä ajattelin, että hei. Ensimmäinen päivä Ramatun koulussa se mies etsi nainen johtaja. Hei, sinne, että tämä on Ramattu.
0: Ai, sä oot rehellinen.
1: Joo.
0: Hei, kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa. Meillä on aivan ihastuttava, aito, superrehellinen. Ihme, että kun mä valitsen näitä vieraita, että mä valitsen nämä just sen rehellisyyden perusteella. Roberto Branda on meidän laulaja, laulava evankelista pastori Suomessa, joka kertoo ihanalla tavalla tästä, että mikä hänet ajoi Suomeen. Okei, rakkauden nälkä ja vaimon etsintä, mutta siellä oli alla paljon muutakin.
1: Joo, ja siis se tapahtui näin, että...
0: Ei ainakaan pavut, koska Suomessa syödään karjalanpaistia. Karjalan
1: ja hernekeitto.
0: Siinä on vähän vastaava kuin papu. Ainakin joo,
1: se on minun papu Suomessa.
0: Suomen papu, osta herne.
1: Joo, ja siis tapahtui näin, että kun minä näin minun vaimon eka kerta, siis minä sain tietää, että hän oli Suomesta. Ja pikkuhiljaa minä rupesin huomaamaan, että kaiket, minä olin pyytänyt listaa, se oli sinne. Ja siis minä olin vähän, oh.
0: Vaikka se oli vihalla kirjoitettu, niin Jumala silti ajatteli, että tälle täytyy armahtaa tätä. Että.
1: Joo, mutta silloin minä ajattelin, että onko se tämä oikeasti Jumalalta, että minä tein, koska minä olin ihan vihainen. Että jos näin, tämä nainen sen jälkeen tuli antamaan paljon ongelmia minun elämässäni. Että,
0: onko tämä joku rangaistus?
1: Joo, että Jumala sanoi, no mä olen hyvä, nautin sinulle, mutta nyt hän tuli ja nyt siellä kaarsi, kaikki sinä olet tehnyt minulle. Mä olen vielä ajattelemassa, mutta siis se viimeinen juttu, se oli se ikä. Kaikki oli siellä listassa, kaikki.
0: Eikä.
1: Kaikki, mutta vain se ikä. Ja sitten minun ystävä sanoi, Roberto, unohda vähän minne naimisiin. Mene naimisiin, tämä on se vaimus sinulle, että unohda. Mutta siis mä ajattelin, okei, no ikä vielä. Ja se minä kysyin, ja oli se oli hauska. Ei ole 1-2, se on, hän on 1,5 vuotta nuorempi. Ja sitten mä ajattelin, no ei voi olla, minun pitää vielä rukoilla tästä asiasta. Ei. Ja sitten mä rukoilin 7 viikkoa. Mutta siis silloin minä sain tuntea Anna-Mari. Ja siis minä tukasin hänestä, että hei, minä tukaan. Ei ole vain se lista, joku lista, että okei, nyt hei, lähetäkö minun kanssa naimisiin, koska tämä lista, ja se kuuluu minulle. Laita sinun allekirjoitus sinne ja nyt lähetään. Mutta siis se meni näin, että Jumala oli puhunut hänen kanssa myös, että hei, tämä on sinun mies. Ja minulle tuli se vahvistus, mutta minä olin kertonut hänelle heitä, että hei, minä tiedän, että sinä olet eurooppalainen, mutta minä olen täällä Raamatun koulussa vain opiskelemassa, minä haluan mennä Afrikan. Siis en halua jäädä tänne. Ja siis hän sanoi, joo, ei se mitään, mutta siis kun oli 2003, me olimme noin vuosi siis edustelemassa, siis me tulin Suomeen. Ja siis mä ajattelin, että Suomessa on kristillinen ja luterilaisen ja kaikki täällä uskoo Jeesuksesta ja ihan uskovainen maa ja rikas ja kaikki muuta. Ei kukaan tarvitse apua täällä. Että minun pitää vain tulla tänne käymään. Ja siis kun minä olin siellä Taavetissa lomailla.
0: Missä tää olet lomalla?
1: Luumaella, Taavetissa.
0: Taavetissa.
1: Ja Etelä-Karjalassa. Siis mä olin, ai kiva, nyt on aika mennä takaisin Lontooseen. Ja siis Jumala sanoi, että tämä on sinun seuraava paikka.
0: Suomi.
1: Siis, joo.
0: Sieltä kiva.
1: Okei, tukasin paljon Suomesta. Että esimerkiksi siellä oli aika paljon lunta. Se oli maaliskuu 2003. En puhua paljon siitä, että minun vaimo ei tukasi sitä. Mutta siis mä menin heti, kun minä näin sen lumen ja laitoin sen suhun sinne. Mä soin sen. Nyt kun minä kävelin sinne se paikka, minä olen nähnyt, että paljon koira käveli, vaan sinne mä tein, ai, tässä oli se paikka, että minä olin maannut ja syönyt lunta.
0: Niin, kato, kun Suomessa suomalaiset lapset opetetaan jo ihan vauvana, että sitä ei saa syödä, kun siinä on matoja.
1: Minä tein sen.
0: Anna palaa. Hyvä Robertti.
1: Joo, mutta siis tässä 3 vuotta myöhemmin minä olin Suomessa. Että, siis minä huomasin, että aikaisemmin varmaan se oli semmoinen pelko, että minä olin elänyt, että minä tulin Englantiin opiskelemaan Raamatun koulussa ja minun piti nauttia ihmiselle, että minä menen Afrikan hyvä lähetystyöntekijä. Mutta sitten minä olin aina yrittänyt saada ihmisiä hyväksy. Ja siis silloin Jumala sanoi minulle, että kenelle sinä haluat palvella? Mm. Siis minä ajattelin, mutta Suomi, mitä siellä? Ja se oli ihan oikea paikka, kun me tulimme sinne 2006. Se kesti 3 vuotta vielä.
0: Mitä te teitte? Missä te olitte tarkalleen Taavetissa? Te olitteko jossain seurakunnassa? Palvelu?
1: Seurakunta, joo.
0: Eli helluntai-seurakunnassa?
1: Ei välttämättä, koska siis kun me muutimme tänne, minä en halunnut esimerkiksi meidän mitään paikassa sanoa, me olemme luterilaiset tai helluntalaiset, koska me haluaisimme vain kasvaa siinä, samoin kuin Jumala oli puhunut, koska me tulimme semmoinen seurakunnasta Englannissa, Kenston Temple, se on helluntaseurakunnassa, ja siellä heillä oli paljon solujen kokoontuminen, ja siellä oli mennyt hyvin. Mutta siis me en halunnut tuoda sieltä yksi seurakunta Suomeen, me haluaisin kuunnella, mitä Jumala oli siellä suunnitellut sinne Etelä-Karjalalle. Ja oli aivan mahtava, koska siellä Jumala sanoi, että tämä on perheseurakunta, kaikki tulevat yhdessä. Ja siellä meillä oli aivan mahtava todistus, että tytöt oli melkein, se oli yrittänyt tehdä itsemurhan monta kertaa.
0: Kuka?
1: Se yksi tyttö siellä.
0: Te perustitte sinne oman seurakunnan.
1: Joo, me aloitimme ihan alusta.
0: Ihan alusta, joo.
1: Ja siellä me näimme paljon taas, että isä ja tyttö, että tulivat lähelle. Ja siis minä en tiennyt, miksi se tyttö oli kärsinyt niin paljon. Ja isä myös, kun molemmat olivat aivan mahtavia ihmisiä. Mutta siis Jumala oli puhunut, että tämä mies, hänen isä meni soden, ja se isä ei koskaan on pystynyt osoittamaan se rakkaus poikalle.
0: Joo.
1: Ja nyt se rakkautta. Ja siis se poika nyt ei pystynyt antamaan se tytölle. Hänelle se on se näin, että jos tytö teki hyvää siellä koulussa tai toisessa, onnistut hyvin. Mutta taas oli se monen juttu, että minä rakastan sinua.
0: Oli vaikea sanoa, tai sitä ei pystynyt.
1: Joo, ja sitten, mutta siis tämä perheellinen aika, kun me olimme sinne, me huomasimme, että hei, tämä on aivan mahtavaa. Jumala rupesi tuomaan paljon parannuksia sinne perheen keskellä. Ja oli oikea aikea paikka.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääniohjelmaa, ja vieraana meillä on ihastuttava Roberto Brandão, Brasiliasta Suomeen tullut lähetystyöhön. Voisi sanoa, että sä oot Suomessa lähetystyössä. Mut tuli mieleen tuosta suomalaisesta kulttuurista. Sä puhuit sun isästä aluksi, kuinka hänen oli niinku vaikea puhua tunteista. Niin suomalaisuudessahan me ei puhuta paljon tunteista. Mm. Ehkä tämä suomalainen kulttuuri ei sitten kuitenkaan ole sun kotikulttuurista niin kaukana. Siis suomalaiset on usein alkoholisoituneita, sodasta tulleita, kykenemättömiä siirtämään sitä rakkautta sukupolvelta toiselle. Mm. Niin ehkä tietyllä tavalla Jumala tie sen, että sä pärjäät täällä Suomessa. Sitten taas toisaalta toi sun valoisuus, mikä sus on, niin Jumala ties myös sen, että täytyy lähettää sellaisia ihmisiä, jotka tuo jonkun ilon, koska Suomessa on semmoinen tietynlainen ilottomuuden haava. Mm. Että semmoinen iloisuus ja vapautuneisuus koetaan niin kuin jotenkin, no mitä toi nyt tuossa niin kuin hilluilee. Että mä taas sovellun tänne niin hyvin, kun mut on valittu joskus Suomen ahdistuneimmaksi ihmiseksi. Ja no, se ei todellakaan pidä enää paikkansa.
1: Mutta siis se on niin totta, mitä se puhuu, koska esimerkiksi minä muutin sinne, mä olin asunut Englannissa, ja siis kun minä muutin Taavetin.
0: Siis Taavetti, miettikää nyt, hei, se on todella erikoista, että sut niin kuin brasilialainen ihminen lähetetään. Ja. Se oli Jumalan, toi on Jumalan teko. Ja,
1: yksi brasilialainen sinne, ei kukaan muu. Mutta siis siellä...
0: Miten suhun suhtauduttiin muuten? Oliko niin kuin ennakkoluuloja suomalaisille?
1: Kun minä olin käynyt täällä 8 kiertolomalla. Se oli okei, okay, minä tunnen sen paikan. Mutta siis totta kai oli eri juttu asua sinne. Joo. Että siis heti alusta, yksi päivä minä rupesin laittamaan ruokaa, kun se on minun harrastus ruoan laitamisesta. Minä rakastan siitä. Että, ja siis tämä päivä, minä rupesin laittamaan ruokaa, siis Anna-Mari tuli ja sanoi minulle, että hei, tämä varmaan se on ruoka 15 ihmisille. Että kuka tulee tänne? Tällainen. Minä sanoin, ei kukaan, se on meille. Minä sanoin, mutta entäs, tämä ei toimi näin, Robert, se on aika paljon ruokaa. Siis laita pakastimen tai jotakin. Se mä tullaan, hei, mä tiedän, mitä mä tein. Mä voin viedä napureille. Hän sanoi, Roberto, en mä mene sinun kanssasi. Koska tänään on lauantaina, saunapäivä, ja siellä on niin tarkka, lauantaina on saunapäivä sinun. En mä mene sinun kanssasi. Ei se mitään, mä menen yksin.
0: Ei,
1: se oli 20-30 pakasta. Ja siis mä laitoin semmoinen, mä otin kaikki jäätelö Aino, rasio sinne, hyvä mainos Aino. Siis, mä laitoin siinä 15 rasia. Melkein 15. Ja mä rupesin koputamaan ovi. Oi, minun nimi on Roberto, minä olen uusi naapuri Brasiliasta. Siis mä haluaisin tuoda sinulle brasilialainen ruoka. Ja siis sinne mä huomasin, että okei, tämä kulttuuri on vähän erilainen. Koska
0: voin kuvitella.
1: Sanovat, yksi tuli minulle ja sanoi näin, että minulla ei ole mitään rahaa. Ja pistä. Ja sanoit, mitä? Mä sanoin, hei, mutta tämä on sinulle lahjaksi, ei tarvitse mitään lahjaa. Aha, kiitos. Ja laitoin se ovi kiinni. Mä sanoin, wow. Ja taas se meni monta kertaa. Ja siis kun oli se 13 rasia, että mä tulin, no kyllä on aika mennä takaisin Lontoseen. Että ei tästä tule mitään yhtään. Mutta sitten mä muistan, että kun mä menin kotiin, vielä se ylpeys, että kaikki menestyi hyvin, minun pitää nauttaa Anna-Marille, että se oli ok. Että, no, mitä se meni? No, tosi hyvä. Onko se sauna päällä? On. Sitten minä menin sinne kertaa kaikki, mikä maa tämä on. Että, tämä on kylmä paikka. Ja, mutta siis pari päivää myöhemmin yksi naapuri tuli ja toi semmoinen eksoottinen rasio. Ja oli täynnä hedelmiä ja erilaisia hedelmiä ja pasjohedelmiä ja kaikki muu. Ja oli vasta sanonut, että minä en tiedä, mitä se tapahtui, mutta... Se oli 5:50 ja meidän pitää ajatella, että se on 20 pakasta. Se auto on ihan kylmä, pitäisi mennä kauppaan ja molemmat on iäkäs ihmisiä ja heillä ei ollut ruoka kotona. Ja siis hän oli laitamassa se takia ajatelemassa, että se niin, varmaan se auto ei toimi, mutta ei se mitään. Me emme kuollu huomenna, me voimme mennä sinne kaupan, koska siellä pienessä kylässä kello 18 kaikki meni kiinni. Mutta sitten hän oli laitanut se takki ja kun oli menossa avaamaan ovi, minä sanoin, hei. Tämä on Brando Roberto. Ja siis se, kun hän otti se rasio, siis sanoi se sisälle, siis se mies sanoi, että aika nopea kaupan käy. Ja siis hän kertoi sitten, ja heillä oli, he tiesivät, että tämä oli ihan jotenkin erikoista. Ja minulla oli aika paljon, monta paikkaa, että minä olin käynyt sinne. Ja siis joskus minä olin pari tuntia ihmisten kanssa keskustelemassa. Ja joo. Siellä minä huomasin, että se on, alussa voisi olla vähän vakava, keskustella ihmisten kanssa Suomessa, mutta sitten sen jälkeen, kun he avaavat heidän sydän, siellä tulee timantti.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääniohjelmaa. Alkaa ohjelma-aika meillä pikkuhiljaa loppumaan. Ihan niin mielettömästi seuraamaan. Mä näen sut nyt koko ajan menemässä portais viemässä näitä sun ruoka-astioita ainorasiassa olevaa. Mutta tämähän niin kuin Jeesus meitä kutsuu. Ja sulle on annettu sellainen sydän ja sellainen, sä säteilet sellaista valoa, mikä mäkin olen ihan hurmoksessa tässä niin kuin saan istua. Että niin kuin sellaista iloa ja valoa, mitä ei ehkä itsestään aina tavoita, että Suomessa just se pimeys ja se kylmyys tekee, siis sehän jäädyttää sisältä käsinkin ihmisyyttä. Ja se ajatus, että sä ajattelit, että sä tuut Suomeen, tämä tämmöinen kristitty, upea, lähimmäisen rakkausmaa, niin siis Suomihan on lähetyskenttä tällä hetkellä. Ja mullakin on ollut sellainen ajatus, että kun on lähetystyöntekijä, munkin pitäisi nyt tähdätä Afrikkaan. Että Jippu olisi sitten hieno tämmöinen avustustyöntekijä, kun mä olisin pakolaisleirillä tai sitten mä olisin Afrikassa ja mä oon käynyt ja mä oon nyt lähdössäkin Afrikkaan käymään ja näin. Ja sitten tiedätkö sä, yhtäkkiä mä kuulen Jumalan sanoman, minä kutsuin sinut sinun kielellä, sinun kanssasi pariin. Niin sitten kun sä sen ymmärrät yhtäkkiä, mulla niinku räsähti niinku kaikki, miksi mä haluun omasta kotimaasta niin niinku pois. Siis totta kai voi vierailla ja käydä ja viedä ja kokea ja hakea vaikuttaa. Mutta mä ymmärsin, että se pointti oli se, että Suomessa ei enää julisteta myöskään evankeliumia suomen kielellä, suomen kansalle, eikä lauleta suomen kielellä, niin kuin sillä omalla kotikielellä. Ja tajusin, että siis sekin on ihan niin kuin tutkittu, että siis kirkossa nämä jäsenmäärät laskee ja seurakunnat kuihtuu ja totta kai luodaan paljon uuttakin. Mutta tuli sellainen, niin kuin, että en mä voi jättää nyt Suomea. Tuli sellainen, että nyt jos koskaan, niin mä en voi vaikka monet sille, että miksi Hippu, kun sä oot niin kansainvälinen, sulla on niin kansainvälinen laulu ja tekisit englanninkielisen levyn ja tekisit sitä. Ja mä sanoin, että kaikkea tämmöistä voi tehdä. Mutta on eri asia, mihin sut on kutsuttu.
1: Totta, koska täällä oikeasti tarvitaan.
0: Niin mä ajattelin sille, että monet jättää Suomen, koska heidät kutsutaan sitten taas sinne Afrikkaan ja se on tärkeää. Mutta jos mä ihan rehellinen on, niin mä oon oikein sellainen perinteinen suomalainen nainen kaikessa niin kun synkkyydessäni ja perinteisyydessäni ja slaavilaisessa melankoliassani, niin mä luulen, että Jumalalla on nimenomaan käyttöä mulla täällä Suomessa. Eli hyvät kuulijat, Jippu ei ole lähdössä ainakaan lähiviikkoina eikä vuosina lähetystyöhön pitkäksi aikaa. Vierailen kyllä, koska minun lähetyskenttäni on Suomi. Wow, ja Suomen kansa. Ja mä omistan sydämeni, oi halleluja, tää tulee nyt oikein tällainen vahvasti julistus Suomen ylle, että verenjulistusta Suomen kansalle ja vaikka houkuttaa aina kuule kaikkialle, että olisiko se hieno, kun olisi siellä. Aina voi vierailla, mutta kotimaahan sitten takaisin. Mutta sulle kävi nyt toistepäin. Sä jätit Brasilian. Onko sulla koti ikävä?
1: Se on vaikea sanoa, että ei.
0: Ei, no mutta sit sua ei.
1: Se on surullista, koska esimerkiksi kun minä käyn Brasiliassa.
0: Ei, se on surullista.
1: No, koska minä toivoisin, että esimerkiksi minä olen nähnyt aika paljon ihmisiä, kun he asuvat Suomessa tai joku toinen, kun he menevät Brasiliin, he sanovat, nyt minä menen kotiin.
0: Joo.
1: Minulle ei ole tämä, koska kun minä lähdin Brasiliassa, minä olin 20 vuotta ja siellä minulle esimerkiksi isä ja äiti ei ollut siellä enää.
0: Sulla ei ole enää sitä perhettä, missä sun sisarukset, asuuko ne Brasiliassa?
1: Kaikki asuvat siinä, mutta siis kun minä menen siinä, me olemme vierailemassa.
0: Joo.
1: Ja siis joka ikinä paikka, kun me käymme siellä, ei muistuta siis yhtä mitään kotiin. Se on hyvä esimerkiksi velit ja siskut, sisarusten lasta, ruoka, minä muistan se paikka, mutta siis ei ole enää. Mutta siis se on kiva käydä siellä, että se kipu ei ole enää siellä myös.
0: Joo,
1: mutta siis esimerkiksi minä rakastan käydä Lontoossa, koska minä olin asunut siellä 8 vuotta. Mutta nyt kun minä olen asunut Suomessa 12 vuotta, se on semmoinen, kun sanotaan lähettää kotiin. Siis se tarkoittaa Suomea.
0: Joo, ja silloin sut on kutsuttu tähän maahan ja Jumala meillä vahvistaa sen ja joskus me ollaan tosiaan siitä eri mieltä. Että meillä on niinku suuria tämmöisiä haaveita, että me lähdemme tonne kansainvälisille suurille kentille, niin sitten sä oot Karjalassa Lappeenrannassa. Mutta ne on niitä suuria kenttiä silloin, kun ne on Jumalan antamia. Ja se on se nöyryys Jumalan palvelutyössä, siis se uskollisuus Jumalan äänelle. Että kyllä se oma pää syöttäisi vaikka minkälaisia mielettömiä, että Benny Hinn-tyyppisiä kokonaisuuksia. Voispa hieno kuulla oikein vetästä. Ja sit sä huomaat Tikkakosken helluntai-seurakunnassa, että Jumalan pyhä henki laskeutuu sinne. Ja se on, se on kaiken ydin, ei se, että tehdäänkö suuria areenoja vai mitä. Kun sä, Jumala, kun sä oot uskollinen pienessä, niin Herra on silloin. Hei, kiitos kun sä tulit, Roberto.
1: Kiitos, että sä tulit.
0: Ihana tämmönen lentävä avoin keskustelu. Otetaan loppuun vielä rukous. Otetaan rukous Suomen puolesta.
1: Yes.
0: Kiitos rakas Jeesus, että me saadaan siunata Suomen kansaa. Me saadaan siunata kaikkia palvelijoita, jotka palvelee tällä hetkellä kaikissa seurakunnissa Suomessa. Kiitos Jeesus, että vaikka me ollaan monen paineen ja kivun alla, niin Herra, sä haluat luoda uutta. Sä haluat koskettaa nuorisoa, sä haluat koskettaa Suomen kansaa erityisellä tavalla. Kiitos, että sä oot antanut meille vaikean historian, jonka kautta me saadaan olla myös vahvoja ja tietoisia siitä, mitä me ollaan. Kiitos Herra tästä itsenäisyydestä. Isä, mä en kiitä mitään niin paljon kuin, että me saadaan olla itsenäinen Suomi. Me saadaan kasvaa omassa identiteetissä ja olla semmoisia ihania möllyköitä sellaisina kuin me ollaan ja silti kasvaa ja löytää kykyä puhua enemmän tunteista ja puhua enemmän, mitä meidän sisällä on. Avaa meidän sydämiä, Isä, rohkeasti kertomaan meidän tunteista ja vapauta meitä semmoisista vuosikausia kestäneistä hiljaisuuden niin kuin kirouksista tai asioista, jotka sitoo sukupolvia Suomessa. Kiitos siitä, että sä oot lähettänyt Roberton ja hänen vaimonsa palvelemaan Suomessa tänne talvisen, kylmän, hyisen, ihanan Suomen keskelle rakastamaan ihmisiä Kristukselle. Ylistetty pyhä Jeesus, siunaa verimuurilla tätä maata ja jokaista palvelijaa ja jokaista suomalaista. Aamen.
1: Aamen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Ja sitten sä oot, Roberto, toivonut kappaleeksi Tulkoon valtakuntasi. Miksi?
1: Siksi, koska eka kerkson oli laulanut siinä vapuna 2017. Mä vasta huomasin, että mä ajattelin, wow, tää on mahtava ääni. Ja mä en tiennyt yhtään syystä.
0: Joo.
1: Ja siis minun vaimo rupesi kertomaan, kuka sä oot. Ja sitten sen jälkeen minun vaimo sanoi, että se on mielenkiintoinen, koska minä toivoisin, että sinä ja Jipu voisi olla yhdessä yksi päivä. No joo, voi tapahtua totta kai. Mutta siis monta kertaa hän on kertonut näin. Ja siis tänä vuonna, kun me olimme siellä myös se vapun aikana, sinä rupesin laulamaan. Ja kun rupesi satamaan aika paino, meidän piti lähteä, kun meillä oli kolme lasta, meillä oli, Iis, minulla on kylmä.
0: Ja, mutta ei lähdetä siis, Jipun aikana. No
1: joo, joo, minä en halunnut lähteä pois, mutta siis kuitenkin me lähdettiin laulamaan se siinä Tulkoon valtakuntasi. Mutta siis minä toivoisin se, ja siis tänä vuonna yksi nainen tuli meille, kun me olimme menossa kotiin se yksi konferenssi siellä Helsingissä jälkeen, ja rupesin keskustella meidän kanssa, ja kuka oli se? Se oli Jipu.
0: Mä pyysin kyytiä, kun mulla oli kylmä Suomessa, kun satoi oli pakkasta, niin pyysin kyytiä Robertolta hänen vaimoltaan Kampin keskukseen ja yksi paikka oli jäljellä.
1: Oli vain yksi paikka autossa ja siis minun vaimo oli koko ajan autossa sen jälkeen ihmettelemässä, että mä sanoin sulle, katso mitä avointa Jipu on. No Jipu itse rupesi kertomaan autossa, että no meidän pitää tehdä joku konsertti tai jotakin. Minun vaimo rupesi, yes. Okei, cool down.
0: Meillä on sitten muuten Roberton kanssa, tai mä menen heidän Harvest Churchiin 9.12 kello 15 laulamaan. Ja totta kai me vedetään jotain yhdessä ja mietitään, mitä se on. Mutta nyt me lauletaan myös teille yhdessä, koska mä sain tämän idiksen eilen, että me lauletaan Roberton kanssa yhdessä Tulkoon valtakuntasi.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Salattua yhteyttä.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
3: Oli Tomi Hintsanen käymässä keväällä Ukrainassa. Tuolla matkalla kohtasit jotain tosi koskettavaa. Pian kuulemme siitä, mutta ensin haluaisin kysyä kristittyjen vainoista Ukrainassa. Mikä on vainojen taustalla, eli mistä vainot nousevat?
4: Vainojen taustalla on Venäjän valtion venäläinen maailmaideologia, jossa uskonnot, etupäässä tietenkin ortodoksinen kirkko, halistetaan tukemaan Venäjän valtion omaa ideologiaa ja ikään kuin ylivaltaa. Samaa he tekevät myöskin evankeliselle seurakunnille, koska näkevät, että raamatullinen kristillisyys ei anna mahdollisuuksia korottaa valtion johtajaa kaikkein ylimmäksi auktoriteetiksi.
3: Mutta voidaanko sanoa, että Ukraina on kristitty maa?
4: Joo, Ukraina on kyllä sinänsä kristitty maa ja siellä on paljon kristillisiä seurakuntia, iso herätys. Ja tietysti vaino tässä mielessä koskee alueita, jotka Venäjä on vallannut tämän sodan aikana.
3: Kerro tuosta matkasta koskettavista tarinoista. Varmasti kohtasit siellä semmoisia henkilöitä, joiden elämä sinua kosketti.
4: Kyllä, tosi moniakin koskettavia tarinoita. Yksi tämmöinen, mikä jäi tosi voimakkaasti mieleen, oli Oleg-niminen pastori Hersonista Etelä-Ukrainasta. Ja hän kertoi, että sodan alussa, kun venäläiset vallottivat myöskin Hersonin alueen, he miettivät, että pitäisikö lähteä pakoon vaiko ei. He olivat jo kuulleet kertomuksia, miten evankelisia seurakuntia on tuhottu, pastoreita pidätetty, pahoinpidelty, jopa tapettukin. Mutta sinä yönä, kun he miettivät omaa tilannetta, he kokivat Jumalan puhuvan heille, että jääkää tänne, minä pidän teistä huolen. Ja tämän turvin he jäivät. Ensimmäisenä sunnuntaina siellä miehityksen keskellä he kokoontuivat. Osa seurakunta oli hävinnyt, mutta toisaalta muidenkin seurakuntien uskovia oli tullut heidän seurakuntaan. He päättivät jatkaa yhdessä eteenpäin. Sitten kun aikaa kului muutama kuukausi, kaiken sen miehitysajan keskellä Jumala oli tosiaankin varjellut ja pitänyt huolta heistä. Ja kun miehitys päättyi, kun Ukrainan joukot sitten vapauttivat Hersonin, niin alkoi todellinen herätyksen aika, kun ihmisiä alkoi uudestaan oikein tulvimalla tulla seurakuntaan. Mutta venäläiset olivat siinä ihan lyhyen matkan päässä, joen toisella puolella he olivat vetäytyneet. Ja Oleg alkoi saada uhkauskirjeitä, me tiedämme mitä sinä teet, pidä varasi. Sitten alkoi tulla droneja hänen kotiinsa, autoihinsa. Jumala ihmeellisellä tavalla varjeli ja Oleg sanoi, että tuntui tosi niin kuin absurdilta katsoa, kun hän sitten näkee venäläisten lähettämiä somepostauksia, jossa on droonista kuvattu video. Ja hän näkee, miten drooni iskeytyy hänen omaan autoonsa. Noiden tilanteiden keskellä niin siellä oli monta sataa ihmistä hänen seurakunnassaan ja Oleg koki, että ne oli kuitenkin nimenomaan kohdistettu häneen nämä hyökkäykset heidän seurakuntaansa, koska he levittävät siellä evankeliumia. Tänä päivänä Oleg asuu tuolla Länsi-Ukrainassa, tekee siellä työtä pakolaisten parissa, mutta edelleenkin vierailee Hersonissa tosi usein. Ja hän on nähnyt sen, kuinka uskovat elävät siellä vaikeuksien keskellä, mutta heillä on into myöskin kertoa monille muillekin Jeesuksesta.
5: Kuuntele Viikko vainotuille -teemaohjelma lauantaina kello 13.35.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedon välityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma Säästöpankin osakkeista. Oma Säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma Säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
8: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
9: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
8: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
10: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
11: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
1: Radio Day.
5: Nyt alkavan Armoa ja lahjoja -sarjan kustantavat Kristityt yhdessä ry sekä asianajotoimisto Heikel Oy.
13: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
14: Armoa ja lahjoja -ohjelma on taas alkamassa. Tervetuloa mukaan. Mä olen Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtaja, pastori Lea Kujanpää. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori, rovasti Eero Junkkaala.
15: Me molemmat toimitaan Raamatun opetustyössä ja kuljetaan seurakunnissa. Ja nyt me keskustellaan Paavalin kirjeestä korinttilaisille, ensimmäisestä sellaisesta.
14: Ja nyt olisi luvut 3 ja 4 vuorossa sitten. Mistä se aloitetaan?
15: Jospa mä luen kolmosen alusta. Minä en voinut puhua teille veljet niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille, jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä te olette yhä vanhan luontonne vallassa. Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät. Ja sitten hän vertaa vielä Apolloksen ja Paavalin, niin kuin hän muuten teki tämän kirjeen alussakin. Hän tulee itse asiassa uudestaan samaan teemaan.
14: Mikä nyt tämä on, tämä maito ja vahva ruoka?
15: Sanos muuta. Se ei ole ihan yksinkertainen asia, mitä on maito ja vahva ruoka, koska kyllähän, kun mä ajattelen koko korintilaiskirjettä, niin kyllähän aika vahvaa ruokaa latelee täällä. Mutta tässä se näyttää olevan siis viesti siitä, että kun hän sanoo vanhan luontonne vallassa, joka on siis niin kuin inhimillinen tapa toimia, mä oon parempi kuin sä, tää on mun porukka, en mentu sun porukkaas. Siis tää on ihmisten tapa toimia, tästä Paavali niin kuin rokottaa niitä, että nyt mä joudun muistuttamaan teitä tämmöistä, se on niin kuin alkeellisesta asiasta.
14: Että niin, perusasioista.
15: Niin, perusasioista, että te riitelette keskenänne, että koittakaa nyt edes toi asia oppia.
14: Eli ikään kuin Paavali tarkoittaisi tältä, että nyt me ei niin kuin päästä näihin hengellisiin asioihin, kun te olette vielä tämmöisiä riitelijöitä keskenänne.
15: Näin se varmaan sanoo, vaikka kyllä sitten kohta pääsee niihin.
14: Tässä kun hän kritisoi tätä, että yksi sanoo, että mä oon Paavalin puolella ja toinen, että mä oon Apolloksen puolella. Ja hän on siitä, että hei, ei näin. Tämä Apollos on kiinnostava tyyppi. Täältä Apostolien teosta luvussa 18 kerrotaan Apolloksesta. Apostolin teot 18.24 eteenpäin. Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perinpohjin. Ja sitten tästä vähän hyppään. Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Ja tässä sanotaan vielä, että kaikkien kuulen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on messi.
15: Eli hyvä puhuja, tosi hyvä puhuja.
14: Hirveän hyvä puhuja. Ja kerta kaikkiaan saanut tämmöisen aleksandrialaisen koulutuksen ja tuntee kirjoitukset ja hehkuu intoa. Ja sitten Paavali, josta sanottiin niin kuin edellisessä luvussa, että, tai hän sanoi itse, että puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan. En tiedä, olisiko Paavali ollut myös vähän kateellinen Apollokselle siitä, että Apollos on niin tolkuttoman taitava. Ja hän on sitten tämmöinen vaan niin kuin mitättömämpi Apollokseen verrattuna. Mutta hän ei tässä millään tavalla vihjaisi, että hyvä te, jotka olette paavalilaisia. Hyvä te, jotka olette minun puolella. Vaan hän sanoi, että ei näin, että me tehdään samaa työtä Apolloksen kanssa. Toinen istuttaa, toinen kastelee, mutta Jumala suo sen kastelee.
15: Tuo oli muuten aika kiinnostava arvio, että voisiko se olla hiukan kateellinen tälle, sillä tämä olisi inhimillistä, olisi hirveän inhimillistä. Ja se voi täältä rivien välistä pikkusen toi vaikutelma todellakin syntyä.
14: Niin, mutta hän ei niin kuin lähde sitä, että hyvä ei. Te, jotka olette minun puolella.
15: Ei lähde, todellakaan lähde, joo.
14: Häntä hirvittää se, että korintilaisten seurakunnassa ei nämä hengen hedelmätyt meinaa millään näkyä, vaan siellä näkyy tämmöistä puolueellisuutta ja keskinäisiä riitoja.
15: Joo, joka siis tietenkin on todella inhimillistä ja siis ei kaukana meidän kristillisestä kentästämme.
14: Tämä ei ole jäänyt sinne.
15: Se ei muuten jäänyt sinne valitettavasti, että meidän porukka on parempi kuin tuo toinen porukka ja äärettömän ajankohtaista.
14: Eli tätä saa lukea ihan itselle tätä kirjettä, tätäkin kohtaa.
15: Joo, mutta siis onko se sitten, että se ei ole vahvaa ruokaa, se on tällaista lapsille puuttua.
14: niin. Joo, mutta kiinnostavaa tämä Paavali käsittelee tätä mun mielestä hirveän hienosti. Hän muistuttaa, että me kaikki tehdään samaa työtä vähän eri puolilta ja eri tavalla, mutta Jumalan valtakunnan eteen. Mutta sitten, tämä on nyt kova kohta. Tästä jakeesta 11 eteenpäin. Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.
15: Tosi hankala kohta. Itse asiassa tämä jaksohan on katolisen kirkon kiirastuliopin perusta. Mm. Eli siinä kirkossa opetetaan, että tämän elämän jälkeen tulee vielä sellainen, että sä oot niin kuin jo pelastettu, mutta jollain tavalla ikään kuin puhdistetaan vielä jostakin synneistä, että tulisi varmemmaksi se pelastus. Ja se vaikutelma tästä tulee, mutta mehän emme opeta kiirastulioppia. Mm. Miten me sitten selviämme tästä kohdasta? Onko sulla selitys?
14: Niin, arvailuja on. Mä ajattelen, että jo se, että ihminen oman syntisen vaelluksensa jälkeen joutuu kohtaamaan elävän Jumalan, niin kyllähän se nyt kumma on, jos ei se tuntu siltä, että tässä kyllä todella niin kuin tulee läpi mennään. Siis kun Jumalan pyhä katse paljastaa sen, että mitä se
15: niin, on. Ajatteleksä jotenkin, että se olisi niin kuin jotenkin tähän elämään liittyvä, tähän yleensä kai pannaan sinne tuon puoleisuuteen, että siellä niin no tässä, tuli koettelemaan.
14: Niin, tässä on tämä tuomiopäivä sen paljastaa, että jos Jeesus tulee niin kuin nyt 5 minuutin kuluttua, niin me ollaan vielä hengissä ja näin. No joo,
15: niin.
14: mä en mene nyt siihen, mutta kun mä mietin tätä kohtaa ja mihin Paavali tämän sanoi. Kun itsestään

0: näyttää ihmiselle ihmisen synnit. Ja meidän täytyy puhua myös siitä synnistä, jotta armo kirkastuisi, jotta armo olisi armo. Mutta tässä ei voi olla koko ajan tässä tämmöisessä läpivalaisussa, koska ihminen ei kestä sitä.
1: Joo, sä näet on tolla. Toi on kyllä aika no, raamatullinen näkökulma.
0: Mä sanoinko nyt harhaoppinen?
1: Me emme sanoa harhaoppinen. Joo, erittäin hieno ajatus. Mä jotenkin näen tämän sillä tavalla, että tämä niin kuin muistuttaa meitä, että miten me rakennamme, miten me siis kristittyinä toimimme tänä päivänä arjessa, että koittakaa rakentaa niin, että se olisi mieluummin kultaa kuin olkea. Te ottakaa vaelluksenne vakavasti, tehkää mahdollisimman hyvää, mutta sillä ei pelastuta. Sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä pelastuksen kannalta, koska perustus on jo laskettu. Mutta jokin merkitys sillä on, ja tämä on kyllä aika mystillinen Raamatun kohta.
0: Tämä on vaikea. Ja tässä on vähän silleen, että mihin taustaan tämä sanotaan. Mä kerron, mitä mä tarkoitan täällä. Korinttilaiset, se oli tuore seurakunta. Ja se elää korinttilaisittain, se korinttilainen elämänmeno oli siis jo lähtökohtaisesti villiä ja epäsopivaa. Ja Paavalihan tässä niin kuin kirjeessä puuttuu nimenomaan se, että kun teillä on riitoja ja hajannusta, ei näin. Mutta sitten jos mä ajatellaan, että 2000 vuotta myöhemmin tätä lukee reisjärveläinen Marketta, tätä samaa kohtaa. Olette, tämä on fiktiivinen hahmo, että toivottavasti kukaan ei nyt pahastu. Mutta reisjärveläinen Marketta on siis nyt kasvatettu semmoiseen tiukkaan kristillisyyteen, jossa hän tietää, miten eletään kunnollisen kristityn elämää. Ja hän on lain alla, häntä painaa evankeliumissa ja raamatun teksteissä olevat vaatimukset, kun niitä siellä on. Ja kun hän lukee kilttinä jo raskautettuna kristittynä lain alle lähes nääntyneenä tämmöisen kohdan, jossa sanotaan, että aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan, ja tuomiopäivä sen paljasta, niin Marketta musertuu tänne alle. Hän ei kerta kaikkiaan kestä tätä tekstiä, koska tämä on niin painava. Mutta sitten tulee naapuri Mirkku, ja Mirkku taas niin kun lukee tätä tekstiä, että hän on ihan hyvä kristitty. Ei tässä ole valluksessa mitään kummosta ollut, että täällä aikanaan tulee ilmi, että no hypätään vähän tästä yli. Ja tässä on nyt kaksi ääriesimerkkiä. Toinen ihminen, Marketta, jonka tämä teksti murskaa. Ja toinen ihminen, Mirkku, joka ajattelee, että no tämmöistä täällä on, että tämä ei koske mua, koska mä oon elänyt niin hyvän elämän ja minähän olen rakentanut kullasta. Ja sitähän mä tarkoitan, että tämä on vähän erilainen tämä teksti eri ihmisille, kun riippuu mihin taustaan se luetaan. Ja nyt Paavali kirjoittaa sen korinttilaisille, joilla on riitoja, hajannusta, ongelmia siinä seurakunnassa.
1: Ja sanoo, että koittakaa siellä nyt tehdä sillä tavalla, kun Jumalan sana viitottaa tien. Ja luottakaa nyt te tosissanne nämä kristinuskon perusasiat edes. Ja rakentakaa se niin kuin sille kalliolle kunnolla.
0: Niin, ja sitten mä voisin antaa tämmöisen hengellisen neuvon sekä Mirkulle että Marketa.
1: Okei, Anna.
0: Mirkulle mä sanoisin, että kuule Mirkku, rukoile, että pyhä henki näyttää sulle sun elämän synnit. Rukoile, ota vastaan. Ripittäydy ja ota sitten vastaan myös anteeksianto. Ja Marketalle mä sanoisin, että kuule Marketta, luepa tämä vielä tarkemmin, tämä kohta. Tässä sanotaan, että perustus on jo laskettu. Ja sitten tässä sanotaan, että tuli koettelee tuomiopäivänä, se jonka rakennus kestää saa palkan, se taas jonka rakennus palaa kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulee läpi. Eli hyvä Marketta Reisjärveltä, pelastus ei koko aikana ole ollut vaarassa, koska se on Jeesus Kristus.
1: Loistava. Minusta tuo on hyvä, että ihmiset niin kuin omasta tilanteestaan käsin lukee Raamattua vähän eri tavalla. Ja silloin meidän pitää niin kuin joka suunnasta yrittää jollain tavalla viedä siihen, mikä oli tuolla edellisessä jaksossa, että ei muuta kuin ristiinnaulittu Kristus riittää. Siis sillä pelastutaan, mitään muuta ei tarvita. Ja tässä nämä erilaiset rakennusaineet, niin ne palaa siellä kuitenkin.
0: Ja sitten se, että tekisi mieli sanoa, että näytä mulle se ihminen, joka on oikeasti rakentanut pelkästä kullasta tuolle perustukseen.
1: Just niin, just niin.
0: Kyllä siellä meillä on sekaisin olkea ja kultaa ja mitä kaikkea. Me ollaan ihmisiä. Jos me katsotaan vaan sitä, että mitä me ollaan rakennettu, niin kyllä vähän puhuttiin.

0: kohti tutisee. Mutta sen takia meillä on se roomalaiskirjeen luku 8 alku. Mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
1: Tuohon on hirveän hyvä tämä kohtakin niin kuin ankkuroida. Voidaan myöskin sanoa näin, että Raamatussa on lakia ja evankeliumia, Raamatussa on kehotuksia ja lupauksia. Tämä kohta kuuluu sarjan kehotuksia, rakentakaa kunnolla, mutta sitten täytyy tarttua lupauksiin, tarttua evankeliumiin. Oot rakentanut miten tahansa, niin Jeesuksen takia sä pääset.
0: Kyllä, mutta sanoma ei myöskään tosiaan ole se, että ihan sama mitä rakennat.
1: Just niin. Paavali on aika tiukkana. Aika tiukka jakso.
0: Mutta sitten Paavali puhuu tästä, että Jumalan temppelin turmelemisesta. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmion hänet. Jumalan temppeli on pyhä ja tämä temppeli olette te.
1: Sanalla temppeli on Raamatussa paljon merkityksen. Tietenkin alkuperäinen merkitys on ilmestysmaja ja Jerusalemin temppeli, mutta siis näitä kuvainnollisia merkityksiäkin on monta. Mitä sä ajattelet, tarkoittaako tässä nyt yksilöä vai ei, koska... Jossain kohdassa se tarkoittaa, että sun ruumiis on pyhän hengen temppeli. Se tarkoittaa, että sinä olet pyhän hengen temppeli. Mutta toisessa yhteydessä se tarkoittaa, että seurakunta on temppeli, joka rakentuu kivistä. Kumpi tässä on?
0: No, mä ajattelin tässä kohtaa seurakuntaa.
1: Mä ajattelin taas yksilöä.
0: Tämä temppeli olette te.
1: No.
0: Mä ajattelin sillä perusteella, ajattelin seurakuntaa.
1: Okei, tai sitten tämä on molempi. Ei voi,
0: no, miksei,
1: joo,
0: niin.
1: Joo.
0: Niin. Tai sitten sä oot väärässä, mutta Paavali ottaa koko ajan vakavasti tämän, että miten ihminen elää elämäänsä. Ne missään välissä anna siihen liekaa, että ihan sama.
1: Just niin, ei anna tässä.
0: Sitten täällä on hirveän hieno, tässä ja vähän myöhemmin tulee, että Paavali muistuttaa jakeessa 21, että kenenkään ei pidä ylpeillä ihmisistä. Kaikkihan on teidän. Paavali, Apollos ja Keefas, maailma, elämä ja kuolema, kaikki nykyinen ja tuleva, se kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala.
1: Joo.
0: Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta tämä on niin hienosti sanottu, tämä on niin runollista. Ja mulle tulee mieleen se tuhlaajapoika kertomuksen, se kun se isä sanoi vanhemmalle veljelle, että tämä kaikki mikä on mun on sinun. Niin tässä Paavali niin kuin samalla linjalla, että kaikki on teidän, elämä, kuolema, nykyinen, tuleva. Tämä on hieno.
1: Tämä on sellainen jonkinlainen niin kuin retorinen huipennus, jollaisia Paavalla aina välillä on. Melkein niin kuin ylistys, että koko maailma on Jumalan, teillä on kaikkea. Siis hienosti hän ikään kuin heittää tämän tuonne Jumalan syliin koko paketin.
0: Olisiko hän tässä joutunut sinne pienen hurmokseen ja sitten taas istunut alas, niin, no niin, meitä on pidettävä Kristuksen palvelin ja jatkuu sitten. Joo, en tiedä, mutta hieno se on.
1: On se, sovitaan näin.
0: Mutta sitten on tämä kiinnostava, mitä hän sanoo, että nyt me ollaan luvussa 4, jakeet 3 ja 4. Minulle on yhden tekevää, ryhdyttekö te? Tai jokin ihmisten tuomio istui minua tutkimaan. En itsekään ryhdy tutkimaan itseäni. Minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua vielä sen perusteella ole todettu syyttömäksi. Minun tuomarini on Herra. Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, niin kuin Herra tulee.
1: Joo, mä luulen, että hän tässä jotenkin ottaa niin kuin semmoista etäisyyttä siihen seurakuntaan ja sanoo, että mä menen näillä eväillä, mut on lähetetty teille puhumaan. Tavallaan se teidän kritiikki, jota sieltä muuten tulee siis hänelle, niin se ei osu. Tai hän yrittää ikään kuin irrottaa itsensä siitä, että mä en orjaile teidän toiveittenne mukaan. Mä en orjaile teidän kritiikkinne perusteella. Toi on aika jännä, että minulla ei ole mitään tunnollani. No kyllä ja ei siis. Jos ihminen omia syntejänsä tuntee, niin aina jotain voi olla tunnollakin, mutta tämä varmaan tarkoittaa, että Jeesuksen takia mä oon saanut kaikki anteeksi ja siksi ei ole mitään.
0: Ja mä kanssa ajattelin, että tämä ei ehkä puhu siitä, että Paavali ei kokeisi olevansa syntinen, vaan sitä, että hän tässä niin kuin apostolin tehtävässä ja Korintin seurakunnan perustamisessa ja kaitsemisessa, niin hän ei ole siinä niin kuin mielestään tehnyt mitään väärää, vaan että hän on tehnyt niin kuin hän on parhaiten osannut, hänellä ei ole tunnoillani mitään. Tämä UT 2020 kääntää sen jakeen 4, että koska en mielestäni ole syyllistynyt mihinkään. Se ei tee minusta syytöntä, mutta minun tuomarini on Herra. En ole mielestäni syyllistynyt mihinkään, niin synninhän hän kyllä tietää, mutta olisiko tässä enemmänkin siitä hänen toimistaan?
1: Siitä varmaan, koska sitten hän jatkossa hän pohti nimenomaan tätä suhdetta korintilaisiin ja itse asiassa hän alkaa pikkusen kertoa siitä, että se suhde ei ole ihan helppo, koska sieltä on tullut hänelle moitetta.
0: Niin. Niin.
1: Joo, joka on aika jännä, että moitetta. Se on Paavali perustanut koko seurakunnan. Jakessa 6. Olen käyttänyt tästäni ja Apolloksen tällaista vertauskuvaa teidän takiaan, jotta meistä oppisitte ymmärtämään sanat, tyytykää siihen, mitä on kirjoitettu. Älkää siis mahtaille asettuko yhden puolen toista vastaan. Tässä se tulee uudestaan, tulee kolmannen kerran tässä tekstissä jo muistuttaa tästä, että no voi olla, että Apollo-syndrooma oli hänellä pikkusen päällä.
0: Niin, ja sitten hän muistuttaa, kuka antaa sinulle erikoisaseman. Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Tämä on hieno tämäkin, mutta jos me mennään vähän eteenpäin, niin sitten Paavali rupeaa sarkastiseksi. Ja se on hauskaa, että se, niin kun se pursuaa tästä 2000 vuoden jälkeenkin vielä esiin, miten hän sanoi korinttilaisista, että te näköjään olette jo kylläisiä. Te olette päässeet kuninkaiksi toisin kuin me. Kumpa olisittekin kuninkaita? Ja sitten hän kertoo, minkälaista on olla apostoli. Yhä edelleen me kärsimme nälkää ja janoa. Kuljemme puolialastumina. Meitä pahoinpidellään. Meitä herjataan. Me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Meistä puhutaan pahaa, mutta me puhumme hyvää. Tähän päivään saakka olemme olleet koko maailman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa. Jotenkin tulee tästä mieleen, että silloin kun hengellistä työtä tehdään, niin se ei ole koskaan helppoa. Sen tietää jokainen, joka hengellistä työtä tekee. Ja siinä tulee kaikenlaisia tuulia. Ja sitten miten me jokainen voimme rakentaa seurakuntaa on se, että siunataan toisiamme, puhutaan toisistamme hyvää, rohkaistaan, kannustetaan. Ja kun täytyy ojentaa, niin tehdään se äärimmäisellä lempeydellä ja rakkaudella.
1: Joo, ja mä vielä sanon ohi mennen tuon, että kun sä sanoit sen sanan sarkasmi, niin se oli kiinnostava, koska Paavali käyttää tämmöisiä retoria puhekan taidokeinoja tässä pitkin matkaa, ja se on hyvä lukijakin muistaa. Mutta hei, tämä päättyy aika huikeasti tämä teksti. Jotkut teistä ovat ruvenneet rehentelemään, siinä tulosta en tulisi tehdä luoksenne. Minä tulen, otan selvää noiden rehentelyiden puheista. Heidän puheestaan en välitä, sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina, vaan voimana. Tässä on paljon sanottu.
0: Ei puheina, vaan voimana.
1: Joo, siis puheina kylläkin. Mehän puhutaan, puheessahan tämä sanoma aina on, mutta pelkät sanat ei vielä tee mitään. Siinä tarvii olla Jumalan voima ja läsnäolo.
0: Ja mä luulen, että monilla ihmisillä on se kokemus, että mitä se on, kun Jumalan valtakunta ilmenee voimana. Se ei ole sanoja, se ei ole sanahelinää, vaan siinä on voima. Mulle tulee mieleen Markuksen evankeliumin loppu, missä Jeesus sanoo, että niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin. Vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Jumalan valtakunta on voimaa, ei pelkkiä sanoja.
1: Eli sä puhut nyt ihmeistä ja merkeistä, mitkä liittyy tähän?
0: Mä puhun siitä, mutta kyllä mä puhun myös, hyvä kun tarkennat, mä puhun myös siitä, että kun pyhä henki tarttuu niihin sanoihin, Raamatun sanoihin, sitä miten Jeesusta julistetaan, kun pyhä henki tarttuu siihen ja tekee eläväksi, niin se on voimaa. Ja se on se dynamiitti täällä.
1: Se on se voima. Mä ajattelen nyt tässä sitten, että kun mä julistan sanaa, niin ne on vaan mun sanoja, mutta jos pyhä henki yhtyy niihin, niin mä joskus sen jopa puhuessani huomaan, että Jumalan sana toimii. Mm. Se synnyttää uskoa, se koskettaa ihmisten sydämiä, se lohduttaa ja rohkaisee ja avaa ihmisten tietä eteenpäin.
0: Ja silloin sä olet väline, joo, tai kanava, joo, mutta se voima, joka tulee, joo, se on Jumala.
1: Ja sitten mulla on kokemuksia siitä, että pelkkä Raamatun lukeminenkin vaikuttaa mielettömän voimakkaasti.
0: Ilman, että sitä selittää.
1: Juuri näin. Pidätkö sä rukouksen?
0: Rakas Jeesus, kiitos tästä sun sanasta. Ja Herra, me rukoillaan, että tänäänkin sun valtakunta voisi ilmetä voimana meidän elämässä ja meidän rakkaiden läheisten elämässä, meidän seurakuntien ja kirkon elämässä. Kiitos Herra, että me saadaan seurata sua. Auta meitä rakentamaan sinun perustalle. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos, kun kuuntelit Armoa ja lahjoja -ohjelmaa. Olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa väitteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuulun Armoa ja lahjoja -sarjan kustantavat Kristityt yhdessä ry sekä asianajotoimisto Heikel Oy.
4: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan, ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nyt alkaa yhteisötarina, jonka tuottaa Hengen uudistus ry.
1: Tervetuloa kuuntelemaan yhteisötarina-ohjelmaa. Mä oon Timo Pöyhönen, tämän ohjelman juontaja ja myös Hengenuudistusliikkeen yhteisövalmentaja. Ja mulla on mahtava etuoikeus nähdä, mitä kirkon piirissä yhteisörintamalla tapahtuu. Tänään me saadaan kaikki pieni väläys siitä, mitä tapahtuu Savonlinnassa, koska meille tulee haastatteluun pastori Jani Lamberg. Savonlinnassa yritetään rakentaa yhteisöllisyyttä koko seurakunnan levyisesti. Siellä on useita erilaisia, hengellisesti minusta aika vireitä ja inspiroivia yhteisöjä. Ja on ollut mahtavaa nähdä, mitä kaikkea Jumala kirkon piirissä tekee. Lähdetään nyt kuuntelemaan Janin tarinaa.
2: Olen Jani Lamberg, Savonlinnan aikuistyön kappalainen ja tällä hetkellä semmoista nuorten aikuisten yhteisö nimeltä Kajooni. Siellä on mukana. Kajoohan alkoi ihan alun perin, niin neljä vuotta sitten ruvettiin kasaamaan ydintiimiä, johon tuli sitten eri seurakunnista, vapaakirkosta, helluntaiseurakunnasta ja myös luterilaisesta seurakunnasta. Tuli mukaan näitä nuoria aikuisia ja sitten meitä tämmöisiä ihan niin kuin aikuisikäisiä. Puolisen vuotta siinä sitten sitä niin kuin rakenneltiin keskenämme sen ydintiimin kanssa ennen kuin mikään toiminta alkoi. Ja sitten samaan aikaan alkoi tällainen tuo Hengenuudistuksen yhteisöhautomo-hanke, tämmöinen yhteisövalmennus, ja siihenkin sitten päädyttiin mukaan, joka meitä kovasti auttoi. No sitten itse Kajossa, niin alussa sinne tuli semmoinen 10-15 ihmistä ja nyt meillä käy sellainen, illassa käy aina joku 20 suurin piirtein ja ehkä niin kuin nuoria kaiken kaikkiaan on joku 30-40. Ja tämmöisiä nuoria aikuisia, 20-30-vuotiaita.
3: Aivan. No sehän kuulostaa ihan pirteältä yhteisöltä. Mistä sä oot itse löytänyt tämmöisen yhteisöllisen näyn? Ikään kuin pappina rakentaa seurakuntaa tähän suuntaan?
2: No, sillä tavalla tietoisesti niin tässä tätä Kajoa rakennellessa tai sitten kun sai olla mukana sitä Kajoa tekemässä. Ja ihan sillä tavalla, kun ehkä vuosi tai kaksi meni niin, että ajattelin, että me on siinä niin kuin yhtenä mukana vaan rakentamassa, mutta sitten melko alussa huomattiin kyllä, että tässä tarvitaan jonkunlaista johtajuutta, niin sitten kun huomasin, että se nyt sitten tulee kallistuu vähän minun harteille se johtajuus siinä, niin sitten samalla huomasin, että kyllä tämmöistä tietoista näkyäkin tässä on mukana. Samalla huomasin myöskin sen, että tämä Kajo oli neljäs yhteisö, jota me on mukana rakentamassa ja lähtien, mikä monella on se, että seurakunta nuorista aikanaan joskus silloin 16-17-vuotiaana niin semmoisesta yhteisöstä ponnistanut, mutta tässä on välissä ollut pari sellaista muutakin yhteisöä, jotka ei ole ollut mitenkään erityisen hengellisiä, mutta tämä oli tämmöinen niin kuin nyt työn myötä ensimmäinen hengellinen yhteisö. 20 vuotta on ollut pappina ja nyt sitten sain tämmöisen kutsumuksen tai tilaisuuden.
3: Mutta sun sydämessä on ikään kuin ollut tämmöinen yhteisörakentaja aina.
2: Siltä vaikuttaa, että on, tai en tiedä, onko se edes sydämessä, vaan ehkä jotenkin niin kuin psyykeessä tai niin kuin tavassa olla maailmassa, niin minun kohdalla se näyttää niin kuin siltä, että minä olen löytänyt itteni sellaisesta, niin kuin, sellaisesta tilanteesta, jossa joku yhteisö on rakentumassa.
3: Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, koska kun on tutkittu yhteisörakentajia, niin aika usein näiden ihmisten elämässä se hengellisen yhteisön perustaminen ei ole ensimmäinen yhteisö tai ensimmäinen hanke, vaan se on tämmöistä vähän yrittäjämäistä persoonallisuutta.
2: Okay.
3: Ei se ole mikään välttämättömyys, mutta monilla on.
2: Joo. Minäkin siis ajattelen nimenomaan näin, että se ei niin kuin missään nimessä ole välttämättömyys. En lähtisi sanomaan, että yhteisön rakentajan täytyy olla varustettuna jotenkin tämmöisellä jollain voimalla, tai miksikä sitä nyt sanotaanko, mutta tämä on ollut minun tie, että nyt minä huomaan, että kun Kajoa on ollut mukana rakentamassa, niin sitten huomasin siinä, että eihän tämä olekaan nyt eka kerta, kun minä olen tässä mukana. Minä itse asiassa uskon, ja ei se ole edes uskoa kuin tietoa, että hirmu monihan on ollut mukana. Varmaan suurin osa ihmisistä on jonkunlaisessa yhteisössä ollut mukana tai on tälläkin hetkellä, mutta sitä vaan ei silleen tule aina ajateltu, että yhteisöllisyys on niin tuttua.
3: Mutta teillä on tosiaan ollut tämmöinen yhteisövalmennus nyt jo toista kierrosta teidän seurakunnan omiin voimiin. Itse olet vetämässä sitä. Eli onko nyt näin, että Savonlinnan seurakunnassa tämä on yksi ihan keskeinen osa sitä teidän näkyä seurakuntana?
2: No kyllä näin voisi sanoa, että se on päätynyt nyt jo ihan strategiaankin, että se on siellä mainittu. Ja meidän strategia ei ole sellainen, että siellä niin kuin yritetään joka suuntaan etsiä niitä vastauksia, vaan meillä on siellä 4 tai 5 pääkohtaa, ja jossa yhdessä pääkohdassa on yhteisöllisyys nostettu esille.
3: No miten se on niin kuin työyhteisössä tai siinä seurakunnan kokonaisuudessa otettu vastaan? Onko se mennyt ihan kivuttomasti, että kaikki, että jee, hyvä yhteisö, ja vai onko ollut kipuja tai haasteita?
2: No meillä on ollut niitä, jotka on lähtenyt tosi kiinnostuneena niin kuin heti startista, ready to race, niin suoraan mukaan siihen. Ja sitten on ollut niitä, jotka on tullut jotenkin vähän hitaammin siihen mukaan. Ja sitten onhan meillä myös niitä, jotka suhtautuu siihen silleen epäillen.
3: Eli normiseurakunta siinä mielessä.
2: Niin kai ilmeisesti.
3: Niin kyllä. Mutta aika ainutlaatuinen kuitenkin Savonlinnan seurakunta. Tiedän onneksi muitakin seurakuntia, mutta te olette yksi näistä edelläkävijöistä, jotka oikeasti tosissaan miettii, että mitä se yhteisöllisyys läpäisyperiaatteella voisi kirkossa olla. Mm. Onko sulla sellainen olo, että tämmöiseen perinteiseen kirkon seurakuntaan tämä yhteisöllisyys, no varmasti on, että se aika hyvin kuitenkin loksahtaa, kun vaan etsitään se tapa.
2: Kyllä. Siis minulla on sellainen olo, että se loksahtaa siihen. Ei niin helposti välttämättä, kun me ollaan totuttu seurakunnassa siihen, että me perustetaan uusia toimintoja jotenkin työntekijävetoisesti. Niin totta kai se on helpompaa aloittaa joku uusi toiminto, vaikka uudenlaiset messut. Se on helpompaa semmoisen aloittaminen kuin yhteisön perustaminen ja rakentaminen, mutta se on silleen, että se siinä alussa on paljon työtä, mutta sittenhän se alkaa niin kuin maksaa monella tavalla takaisin sitä vaivaa ja alkaa muuttua kaiken lisäksi vielä ainakin minun mielestä todella mukavaksi. Jopa sellaiseksi, että useinkin on sellainen olo, että maksetaanko minulle oikeasti palkkaa tästä.
3: Aivan. Ihan sama kokemus just näin, että ei enää valuisi takaisin siihen perinteiseen tapaan tehdä, kun on saanut maistaa yhteisörakentamista.
2: Siinä on tällainen ilmiö, että jotkut sen perinteisen työn muodot, jotkut niistä tuntuu sellaiselta ei niin merkityksellisiltä. Tämän jälkeen minä tykkään siitä perinteisestä papin työstä myös tosi paljon. Mutta sanotaan, että semmoiset niin kuin pistemäiset tilaisuudet, pistemäiset tapahtumat, niin ne toisinaan tuntuu sitten yhteisöllisyyden jälkeen niin jollain tavalla sellaiselta, että niihin on vaikeampi motivoitua.
3: Hmm. Ja varmaan sitten koko seurakunnassa kuitenkin yksi ratkaisu avaimista on, että miten ne pistemäiset kohtaamiset ja yhteisö alkaa pelata samaan maaliin.
2: Hmm. Kyllä, se on taas sitten paljon isompi kysymys. Ne on 2 maailmaa ja miten niitä saadaan silleen yhdistettyä, niin se on vaikea kysymys. Minä kyllä sanoisin, että me ollaan aika keskeneräisiä tässä, tai me ollaan tämä matka on sellainen, että me ei olla vielä kovin pitkällä tämän kysymyksen kanssa.
3: Mm.
2: Elä nosta liikaa.
3: Joo, ymmärrän, että se on keskeneräistä, eikä mikään seurakunta Suomessa oikein ole vielä ihan kunnolla sitä löytänyt. Mutta mä oon tosi iloinen Savonlinnasta ja sinusta, että te yritätte ja etenette tällä tiellä. Katsotaan, mihin Herra meitä johtaa. Hei, kiitos tosi paljon Jani tästä haastattelusta.
2: Kiitos Timo.
1: Näin siis Jani Lamberg Savonlinnan seurakunnasta. Kiitokset vielä sinne. Nyt meillä kaikilla on mahdollisuus päästä maistamaan yhteisöllisyyttä ja tulla itse omin silmin näkemään yhteisöliikkeen elinvoimaa. Nimittäin 1,5 viikon kuluttua 9.–11.10. Lahdessa järjestetään iso spirit-tapahtuma. Spirit-tapahtuma on tietysti ihan tämmöinen normihengellinen tapahtuma, mutta sen yksi tausta-ajatuksista on, että me haluttaisiin, että se on yhteisöjen kokoontumisajo. Ja senpä takia esimerkiksi perjantai-iltana 9.10. on yhteisögaala, johon on kutsuttu kaikkia kirkon piirissä vaikuttavia yhteisöjä. Siellä syödään hyvin, juhlitaan, iloitaan siitä, mitä Jumala on tehnyt ja saadaan jopa palkintoja. Piispa jakaa siellä esimerkiksi vuoden yhteisöpalkinnon. Eli 1,5 viikon kuluttua viikonlopuksi kaikki Lahteen juhlimaan yhdessä, viettämään mahtava viikonloppu Jumalan läsnäolossa. Kiitos jälleen, kun olit mukana kuuntelemassa yhteisötarinaa. Sama jatkuu, sama meininki ensi keskiviikkona kello 20.35 Radio Den taajuuksilla. Kuulemiin sinne.
0: Yhteisötarinan tarjosi Hengen uudistus ry.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
1: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutu- ja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutu- ja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Britanniassa poliisi on saanut valmiiksi 9 vuotta jatkuneen rikostutkinnan, joka liittyy vuonna 2017 tapahtuneeseen Grenfell-kerrostalon tulipaloon Lontoossa. Suuronnettomuudessa sai surmansa 72 ihmistä. Suur-Lontoon poliisi kertoi X:ssä julkaistulla videolla, että poliisi hakee syytteitä kaikkiaan 54 ihmiselle ja 20 yhtiölle sekä organisaatiolle. Rikosnimikkeisiin lukeutuu muun muassa törkeä kuolemantuottamus. Britannian syyttäjän virasto on kertonut tekevänsä syyteratkaisut ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteinia koskevissa asiakirjoissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme Herranpäivän Jerusalemia. Entä milloin Raamatussa puhutaan Öljymäestä ja minkä takia? Ja onko se oikeastaan mäki ollenkaan? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 14. luvun jakeet alusta 9. otsikolla Öljymäki halkeaa kahtia.
1: Sakarian kirjan 14. luku kuvaa tapahtumia, jotka kaikki odottavat vielä toteutumistaan. Kovas keskittyy Jerusalemiin, jossa tapahtuu niin sisäisiä kuin ulkoisiakin mullistuksia. Siinä kerrotaan muun muassa Jerusalemin ja sen ympäristön muuttumisesta varsin toisenlaiseksi kuin miltä siellä nykyään näyttää. Luku kertoo myös lopun ajalla tapahtuvasta kansojen yhteenliittymästä, joka kohdistaa voimansa Jerusalemia vastaan. Lopulta Jumala kuitenkin puuttuu asioiden kulkuun ja kansat tunnustavat hänen herruutensa. Niinpä ne tuovat rikkautensa Jerusalemiin, jossa he myös rukoilevat Herraa. Luen Sakarian kirjasta luvusta 14 ensimmäisen jakeen. Jerusalem, Herran päivä on jo lähellä. Sinä päivänä sinut ryöstetään tyhjäksi ja saalis jaetaan muuriesi sisällä. Luvun 3 alkujakeessa kerrotaan Jerusalemin piirityksestä ja jakeissa 4-7 Messiaan odotuksesta. Samaan asiaan Sakarian kirjassa on viitattu aikaisemminkin, mutta nyt se esitetään vähän erilaisesta näkökulmasta. Edellä Jerusalemin kohtaloa kuvattaessa on korostunut ahdistusta seuraava vapautus. Nyt Sakaria kuitenkin paljastaa, että Herran päivä ei suinkaan merkitsisi pelkkää iloa kansalle. Joelin kirjassa sanotaankin Herran päivän olevan pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Näin siis Joelin kirjan luvussa 2 jakeessa 2. Se ei siis merkitse valoa, vaan pimeyttä. Se siis alkaa pimeydessä. Sakaria muistuttaa näin aluksi Herran päivän tuovan mukanaan myös toivottomuuden ja avuttomuuden tunnetta. Vihollinen siis valloittaa Jerusalemin ja jakaa ryöstösaarista sen muurien sisällä, siis henkiin jääneiden asukkaiden silmien edessä. Jäi 2. Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan. Puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan, mutta jäljelle jääneitä ei tuhota. Kuten huomaat, meille ei anneta mitään kaunista kuvaa Jerusalemin kohtalosta. Tosin kuva on varsin realistinen. Myöskin niissä sodissa, joita omana aikanamme on käyty ja käydään parhaillaankin, tapahtuu juuri näitä asioita. Sota nostaa esiin ihmisen raakuuden, varsinkin jos pelkoa edesvastuuseen joutumisesta ei juurikaan ole. Tässä jakeessa ihmetyttää se, että kaikki kansat ryhtyvät taisteluun Jerusalemia vastaan. Se tarkoittaa sitä, että siinä taistelussa ovat kaikki kansat edustettuina. Mutta miksi ihmeessä niin tapahtuu? Lopultakaan Jerusalemissa ei liene niin paljon ryöstettävää, että siitä riittäisi jaettavaa kaikille kansoille. Niinpä voisikin päätellä, että valoituksen perimmäisenä tarkoituksena on hävittää maan päältä ikään kuin viimeinen vastarintapesäke, joka on siihen saakka estänyt ihmiskuntaa saavuttamasta tärkeinä pitämiään tavoitteita. Ne tavoitteet ovat tietenkin ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Kun Raamatun viimeisestä eli ilmestyskirjasta lukee viimeisiä aikoja kuvaavia tapahtumia, huomaa, että ihmiskunta asettuu silloin selvästi Jumalaa vastaan nousseen hallitsijan taakse ja seuraa tätä. Ehkäpä Jerusalem ja siellä asuva kansa on ollut liian selvänä muistutuksena kaikesta siitä, mitä Jumala on historian varrella tehnyt. Niinpä siitä ja sen asukkaista on hankkiuduttava eroon. Puolet Jerusalemin asukkaista viedään pakkosiirtolaisuuteen. Heitä ei siis kuitenkaan surmata. Epäselväksi jää kuitenkin, mitä puolella tarkoitetaan. Nimittäin edellisen luvun jakeessa 8 kerrottiin vain kolmanneksen asukkaista jääneen henkiin. Jos Sakaria on tässä kuvannut näiden jäljelle jääneiden osaa, niin silloin alkuperäisestä määrästä olisi enää jäljellä 1/6. Jae 3. Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Herra ei jää sivusta seuraamaan kansansa tuhoutumista. On tullut aika hänen puuttua asioiden kulkuun. Sakaria siis kertoo, että apu Jumalan kansalle ei tule ihmisiltä, vaan yksin Jumalalta. Vastaavaa apua kansa oli kokenut kyllä aikaisemminkin. Jesajan aikana esimerkiksi peräti 185 000 assyrialaisarmeijan sotilasta sai surmansa Jerusalemin liepeillä, israelaisten tarvitsematta ampua nuoltakaan heitä kohti. Jumala soti siis sillä tavoin siinä tilanteessa valloittajia vastaan. Hän on siis aikaisemminkin osoittanut halunsa asettua kansansa puolelle. Kuitenkin hän näyttää jostakin syystä valinneen sellaisen tavan, että hän antaa apunsa vasta kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet on käytetty loppuun. Näin kunnia tulee yksin hänelle. Tällä kertaa Herran tuoma apu on kuitenkin erilainen kuin milloinkaan aikaisemmin. Jae 4. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen. Toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään. Ja välille syntyy valtaisa laakso. Näin Sakaria ilmoittaa, että kun Herra eli Jeesus Kristus saapuu, hän asettuu seisomaan Öljymäelle. Sieltä hän myös kerran astui taivaaseen. Jeesuksen lähtöä katsoneille ihmisille ilmestyi siinä vaiheessa kaksi enkeliä, jotka sanoivat: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Näin kerrotaan siis apostolien tekojen luvussa 1 jakeessa 11. Sakarian kirja paljastaa, että enkelten sanat tarkoittavat myös sitä, että Jeesus jopa palaa samalle paikalle, mistä hän taivaaseen nousi. Silloin hänet voidaan jälleen myös nähdä, niin kuin sinä päivänä, kun hän astui taivaaseen. Entä milloin tämä kaikki tapahtuu? Sakarian kirja kertoo sen tapahtuvan Herran päivänä, eli Herran Jeesuksen paluun aikoihin. Silloin tapahtuu myös monenlaista muutakin mullistavaa. Ehkäpä maanjäristyksen tai jonkin muun mullistuksen vuoksi Öljymäki jakautuu kahtia itä-länsisuunnassa. Siksi toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen ja toinen etelään. Vanhassa testamentissa Öljymäkeä ei kovin usein mainita. Se tulee kuitenkin esiin mielenkiintoisissa yhteyksissä. Öljymäestä puhutaan Daavidin elämän katkerimpiin kuuluvassa tilanteessa toisessa Samuelin kirjassa. Sen luvussa 15 jakeessa 30 kerrotaan seuraavaa. Mutta Daavid peitti päänsä ja lähti avojaloin ja itkien nousemaan Öljymäen rinnettä. Ja myös kaikki hänen mukanaan kulkevat peittivät päänsä ja nousivat rinnettä itkien. Näin siis toisessa Samuelin kirjassa.

sitä kutsutaan vuoreksi ja mäiksi. Oikeastaan Öljymäki on 4 kilometriä pitkä pohjois-eteläsuuntainen vuoren harjanne Jerusalemin itäpuolella. Varsinaisesta kaupungista sen erottaa syvä Kitronin laakso, jonka toisella puolella on temppelivuori. Koska Öljymäki on merenpinnasta korkeammalla kuin temppelivuori, sieltä on ollut hyvä näköala temppelialueelle. Toisaalta, kun vuoren harjanne sijaitsee sodan toisella puolella ja on vielä temppelialuetta korkeammallakin, sinne on ollut hädän hetkellä hankala päästä turvaan. Samalla Öljymäen korkeus merkitsee tietenkin myös sitä, että kaupungista ei näy itäänpäin kovinkaan pitkälle. Näitä seikkoja ajatellessa joutuu pohtimaan myös sitä, mitä Jeesus tuolla vuorella seistessään tarkoitti puheessaan vuoren siirtämisestä Markuksen evankeliumin luvussa 11 jakeessa 23. Totisesti, jos joku sanoo tälle vuorelle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, se myös tapahtuu. Jos hän ei sydämessään epäile, vaan usko, että niin käy kuin hän sanoo. Hengellisessä mielessä Jeesus todennäköisesti puhui epäuskon vuoresta. Mutta hän on saattanut ajatella myös aivan konkreettistakin vuoren siirtymistä, josta myös Sakaria puhuu. Kukaan ihminen ei voi sellaista saada aikaan, mutta Herran Jeesuksen palatessa suuri vuorikin joutuu tunnustamaan hänen suuruutensa. Vuoren siirtymisen jälkeen aikaisemmin pakoreitin tukkeena ollut suuri este muuttuukin pakopaikaksi, niin kuin seuraavassa jakeessa kerrotaankin. Luen siis 5. jakeen. Te pakennette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakennette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Näin entinen este muuttuu turvapaikaksi Herran toiminnan seurauksena. Syntynyt laakso ulottuu Sakarian kirjan mukaan Asaliin asti. Valitettavasti sitä, missä Asal on Sakarian aikana sijainnut, ei enää tiedetä. Sakaria kertoi Öljymäen halkeamisen olevan verrattavissa kuningas Ussian aikana tapahtuneeseen maanjäristykseen. Meille ei ole säilynyt siitä maanjäristyksestä tarkempaa tietoa, mutta kaikesta päätellen se on ollut aivan erityisen voimakas. Se käy ilmi siitäkin, että Sakaria saattoi viitata ilman mitään erityisiä selityksiä siihen, vaikka tuossa vaiheessa maanjäristyksestä oli kulunut aikaa jo noin 250 vuotta. Samaan maanjäristykseen viitataan myös Aamoksen kirjassa, joka alkaa seuraavasti. Aamoksen sanat. Aamos oli Tekoan seudun karjan kasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai 2 vuotta ennen maanjäristystä. Silloin oli Juudan kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam, Joasin poika. Näin Aamoksen profetiakin ilmoitetaan maanjäristyksen mukaan. Niinpä voimme päätellä, että Sakaria on etsinyt Israelin kansan historiasta kaikkein vavahduttavimman luonnon mullistuksen ja vertaa siihen Herran saapumista Öljymäelle taivaallisen väkensä kanssa. Sakaria viittasi siis taivaallisiin olentoihin sanoessaan, sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Tämä virke kertoo monia tärkeitä seikkoja Herran Jeesuksen paluusta maan päälle. Vastaavalla tavalla asiasta puhutaan myöskin ilmestyskirjan luvussa 19, jossa myös kerrotaan, että häntä seuraavat taivaan joukot. Pyhillä, jotka seuraavat Jeesusta hänen toisessa tulemuksessaan, tarkoitetaan taivaallisia olentoja, eli enkeleitä. Heistä puhutaan myöskin ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessa luvussa 3, jakeissa 12 ja 13 näin. Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan, niin kuin mekin rakastamme teitä,

0: ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa. Saman viestin voi lukea myöskin Juudan kirjeen 14. jakeesta. Heistä on myös ennustanut Heenok Aadamista 7. Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa. Myös Jeesus itse kertoi tästä tapahtumasta näin Matteuksen evankeliumin luvussa 25 jakeessa 31. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Luen 7. jakeen. Sinä päivänä ei ole hellettä, ei pakkasta eikä jäätä. Kerran tulee aika, milloin sen Herra tietää, jolloin yö on kirkas kuin päivä, eikä ilta enää pimeene. Me pohjoisen Suomen asukkaat osaamme valoisien kesäyttämme vuoksi ainakin jollakin lailla kuvitella, mitä tarkoittaa, kun yö on kirkas kuin päivä. Lähi-idässä asuneelle Sakarialle ja hänen maanmiehilleen sellainen on ollut täysin tuntematonta. Tosin monille suomalaisillekin se on jossakin määrin eksoottista. Niinpä eräs Lapin asukas kuuluukin ihmetelleen, miksi turistit tulevat yöllä katsomaan aurinkoa, kun päivällä se näkee paljon paremmin. Mutta kun Sakaria sanoi myös sen, ettei ole enää myöskään hellettä, pakkasta eikä jäätä, alamme ymmärtää, että hän kuvaa meille sellaista todellisuutta, joka on aivan erilaista kuin mihin me olemme tässä maailmassa tottuneet. Kaikki pelottava ja ahdistava on siis poissa. Samasta asiasta puhutaan myös ilmestyskirjassa. Siellä kerrotaan uuden Jerusalemin valosta ja auringosta seuraavaa. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. Näin siis luvussa 22 jakeessa 5. Niin hyvä ystävä, tuota aikaa kohti me olemme kulkemassa, jos sitä todellisuutta enää voidaan varsinaisesti ajassa mitata. Mehän olemme tottuneet laskemaan aikaa päivinä ja öinä, mutta miten sellainen laskeminen onnistuu, kun yötä ei enää ole? Samasta todellisuudesta puhutaan myös Jesajan kirjassa luvussa 60, jakeissa 19 ja 20 näin. Aurinko ei ole enää sinun päiviesi valona, eikä kuu kirkasta sinun teitäsi, vaan Herra on sinun ikuinen valosi, ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi. Sinun aurinkosi ei enää laske, eikä kuu katoa, sillä Herra on sinun ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt. Nykyään Lähi-idän polttavimpia kysymyksiä on vesivarojen vähyys. Niinpä Sakarian viestiä kuunnelleet ovat epäilemättä tässä vaiheessa esittäneet ainakin mielessään kysymyksen. Entäpä vesi? Mistä sitä saadaan? Siihenkin kysymykseen on profeetalle ilmoitettu vastaus. Luen jakeen 8. Silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Puolet niistä juoksee itäiseen mereen, puolet läntiseen mereen, kesät ja talvet ehtymättä. Itäinen meri on kuollut meri ja läntinen meri välimeri. Jerusalemista lähtee siis niin voimakas virta, että sitä riittää vettä kumpaankin mereen saakka. Se merkitsee sitä, että Jerusalemissa on tuolloin ehtymätön lähde. Nykyäänkin Jerusalemin liepeillä on jokunen lähde, joista kaupunki ottaa vetensä. Uuden testamentin ajoilta tunnetun niistä oli Siiloan lähde, jonne Jeesus lähetti sokeana syntyneen peseytymään. Nykyisessä Israelissa vedenkäyttöä joudutaan jatkuvasti tarkkailemaan ja säännöstelemäänkin. Sen sijaan siinä todellisuudessa, josta Sakaria puhuu, vettä riittää loputtomiin. Kenenkään ei tarvitse pelätä sen loppumista. Sakaria puhuu epäilemättä aivan tavallisesta vedestä. Mutta meillä on lupa ajatella Sakarian kirjan sanoja myös hengellisessä mielessä tosiin. Jeesus näet kuvaili pelastumista hyvin samaan tapaan Johanneksen evankeliumin luvussa 7 jakeessa 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Vastaavan kuvauksen Jerusalemista virtaavista vesistä voi lukea myöskin Hesekielin kirjasta luvusta 47. Tuon luvun alussa Hesekiel tosin kertoo veden virtaamisesta pelkästään kuolleen meren suuntaan, joka muuttuu kala-apajaksi. Sakarian kirjassa vesien virtaamisen vaikutukset jätetään lukijan mielikuvituksen varaan. Joka tapauksessa Sakaria kuvaa meille täydellistä muutosta nykyiseen todellisuuteen verrattuna. Sen saa Herra tulollaan aikaan. Ja 9. Sinä päivänä Herra on oleva koko maan piirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala, ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan. Myös tämä upea jae viittaa Herran päivään ja siihen, että itse Herra Jeesus Kristus tulee olemaan kuningas, jota kaikki myös sellaisena palvelevat. Toki tälläkin hetkellä Jeesus Kristus on kuningas, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maankin päällä. Se totuus avautuu nyt kuitenkin vasta uskon silmille. Hänen paluunsa jälkeen sitä totuutta ei kukaan enää epäile. Silloin kun Herra Jeesus vaelsi Galilean teitä ja Juudan vuoristopolkuja, hän julisti ihmisille näin. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvää sanoma. Näin kerrotaan Markuksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 15. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on tullut lähelle, ja se, joka häneen uskoo, tulee sen asukkaaksi. Jumalan valtakunta tarkoittaa oikeastaan kuningaskuntaa. Sen hallitsijana eli kuninkaana on Jeesus Kristus. Se tarkoittaa sitä, että hänen tahtonsa saa vallita siellä. Siitä syystä kaikilla on siellä hyvä olla. Näin Sakaria on johdattanut meidät ikään kuin huomaamatta tämän synnin turmeleman maailman keskeltä turmeltumattomaan todellisuuteen. Mutta missä vaiheessa niin kävi? Milloin vaiva ja ahdistus vaihtui iloksi ja rauhaksi? Eikö se tapahtunutkin silloin, kun Jeesus Kristus astui näyttämölle? Hänessä on rajapyykki. Hän seisoo kahden todellisuuden rajalla. Hänessä alkaa ikuinen elämä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme vielä yhden kerran Sakarian kirjassa ja 14. luvussa otsikolla Kun kaikesta tulee pyhää. Sen jälkeen sitten siirrymme Malakian kirjaan. Herra ei jää seuraamaan sivusta kansansa tuhoutumista. On tullut aika puuttua asioiden kulkuun. Sakaria siis kertoo, ettei apu Jumalan kansalle tule ihmisiltä, vaan yksin Jumalalta. Jumala näyttää jostain syystä valinneen sellaisen tavan, että hän antaa apunsa vasta kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet ovat käytetty loppuun. Näin hän tapahtui Lasaruksenkin kuoleman yhteydessä. Herralla on varaa odottaa tämän hautaamistakin ennen kuin hän antoi apunsa. Tällä tavalla avusta tulee kunnia yksin Jumalalle. Mutta tässä opetuksessa Jumalan tuoma apu olikin erilainen kuin milloinkaan aiemmin. Näin siis Jukka. Sansa tekee yhteistyötä Israelissa Tree of Life-palvelujärjestön kanssa, joka tavoittaa erityisesti juutalaisia ympäri maailman median kautta. He ovat keskittyneet tekemään paljon näkyvyyttä ja keskustelua aikaansaavia videoita, joissa usein myös osallistetaan ihmisiä kadulta. Monet heidän videoistaan ovat saaneet miljoonia katsojia, ja kaikkien videotuotantojen ja media-alustojen yhteenlaskettu katsojamäärä kaikilla tuotantokielillä on jo yli 100 miljoonaa. Järjestön nettisivulla kerrotaan, että eräs israelilainen katsoi videota 8 vuotta sitten ja tajusi, tämä on minun messiaani. Nykyään tämä henkilö johtaa evankelimistyötä. Hedelmää on enemmän kuin luulimmekaan ja Jumala kutsuu meitä kylvämään lisää. Näin mahtavaa työtä se tekee siis Sansan yhteistyökumppani Tree of Life Israelissa ja kaikkialla maailmassa. Jos haluat tietää tästä työstä lisää, vieraile nettisivuillamme sansa.fi/alueet/Israel. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi El Shaddai-nimisen kappaleen Jaana Pölläsen esittämänä. El Shaddai muuten tarkoittaa kaikkivaltiasta Jumalaa. Kaikkivaltiaseen Jumalaan me saamme tänäänkin uskoa ja luottaa ja jättää kaikki huolemme hänelle. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet miinus 30%.

0: Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut. Syntilankemuksen jälkeen epäusko on ihmisen luonnollinen tila. Tähän tilaan Jeesuksen pitää sanan ja sakramenttien kautta murtautua ja muuttaa epäusko uskoksi. Ihminen voi kääntää Jeesukselle selkänsä ja kieltäytyä uskomasta. Toisaalta se, joka uskoo, saa uskonsa Jumalan lahjana. Onneksi Jeesus mielellään sen lahjan antaa jokaiselle kaipaavalle. Jos maallinen isä osaa antaa parasta lapselleen, eikö Jeesus antaisi pyhää henkeä sille, joka sitä anoo? Kasteessa meidät puetaan Kristukseen ja oksastetaan Jumalan lapsiksi. Uskossa saamme omistaa anteeksiantamuksen sanoman omaksemme, ja toivossa odotamme taivasta, joka pian on meidän. Vaatimattomiksi ei voi taivaan lahjoja kutsua.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on ystävyys. Luen ensimmäistä Johanneksen kirjeestä luusta 4. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet meidän ystävämme. Herra, me halutaan kasvaa sinun yhteydessäsi ja halutaan turvata Jeesuksen sovintovereen. Kiitos ystävyyden lahjasta. Kiitos siitä, että niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisilla on meillä kaikilla mahdollista olla ystävyyssuhteita ja rukoillaan, että ihan lapsista alkaen niin se lahja saisi olla ilon lähteenä ja ketään ei kiusattaisi. Herra, paranna lasten ja nuorten ja myös aikuisten ystävyyssuhteessa syntyneitä haavoja. Ja Herra, paranna kiusaamisen jälkiä. Ja käännä kaikki kipeä voitoksi. Auta Herra, että me täyttyisimme sinun rakkaudesta ja armosta niin, että meillä olisi mistä ammentaa muille ihmisille meidän ympärillämme. Ja Herra, auta meitä sopimaan riitamme. Kiitos siitä, että sinä haluat olla meidän lähellämme ja auta, että me puolestamme annettaisiin sinulle aikaamme Raamatun äärellä ja rukouksessa ja myös seurakuntayhteydessä. Ja anna evankeliumin edetä tänäänkin ystävyyssuhteita pitkin eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Aamaton tässä täällä, huomenta. Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avainta. Kiehtovaa keskiviikkoa kaikille. Tällä kertaa Marko Mitrasen opetussarjassa Yhteys kanssamme kiinnostutaan toteuttamisesta. Nimittäin aiheena on Yhteys ja kutsumme toteuttaminen.
5: Kun jokin yritys rekrytoi uusia työntekijöitä, se ei yleensä tee vain yleistä ilmoitusta, jossa haetaan työntekijöitä. Sen sijaan ilmoituksessa eritellään, mitkä ovat kyseisen tehtävän vaatimukset, millaista henkilöä siihen toivotaan ja minkälaisia kykyjä valittavalla tulisi olla. Tarkoituksena on, että yhtiössä eri osa-alueiden osaajat tuovat omat taitonsa ja lahjansa yhteen, ja tästä luodaan yhteistyönä se hieno lopputuote. Jumalan seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, ei haeta työvoimatoimiston kautta, vaan vastaamalla Jumalan kutsuun. Paavali kirjoittaa korinttilaisille: Jumala on kutsunut teidät poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan. Tärkein yhteytemme ikinä on yhteys Jeesukseen, eli seurata häntä. Vain uskon kautta Jeesukseen me voimme elää ikuista elämää armahdettuina. Hän on ristin uhrillaan ostanut meidät omikseen ja hankkinut meille anteeksiannon ja vapauden. Tämä on jokaisen ihmisen elämän tärkein kutsu. Jumala ei valitse meitä osaamisemme ja meidän lahjojemme takia. Hän valitsee meidät armosta. Mutta kutsuttua meidät omikseen, hän antaa jokaiselle kutsun, lahjat ja tehtävän. Vain Jeesuksessa me voimme todella löytää sen todellisen minämme, sen, mihin meidät on Jumalan piirustuksessa lopulta tarkoitettu. Efesolaiskirjeen luvussa 2 Paavali korostaa, miten meidät on armosta pelastettu, mutta hän jatkaa jakessa 10. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Sinulle on siis kutsu ja tehtävä. Tämä voit löytää vain, kun Pyhä Henki on synnyttänyt sinut uudesti Jumalan perheväkeen. Jokainen Kristuksen omaksi kutsuttu on liitetty hänen ruumiiseensa, seurakuntaan. Jokaisella on myös tehtävä toimia tämän ruumiin hyväksi. Paavali sanoo Efesolaiskirjeen luvussa 4 ja jakeessa 16. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Kullakin ruumin osalla on siis voima, joka auttaa ruumista kasvamaan ja rakentumaan rakkaudessa. Sinut ja minut on kutsuttu tämän ruumiin aktiivisiksi jäseniksi. Eri jäsenillä on myös erilaiset lahjat ja erilaiset tehtävät ja kutsu. Tämä moninaisuus tuo tietyn jännitteen ruumiin sisälle. Ja voi olla, että helposti vertailemme itseämme toisiin ja meidän omaa kutsuamme toisten kutsuihin. Moninaisuuden rinnalle tarvitaan siis Hengen luoma yhteys, joka kutsuu meitä rakentumaan moninaisten kutsujen kautta yhdessä. Kutsun toteuttamisessa ei ole koskaan varaa itsekkyyteen, vaan meitä kutsutaan antamaan meidän kutsumme Jumalalle ja toisille ruumiin jäsenille. Tällöin erilaisissa kutsuissa olevat jäsenet, joilla on erilaiset armolahjat, saavat yhdessä tuotettua niin sanotun lopputuotteen. Paavali kirjoittaa korinttilaisille: hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Lopputuote on yhteinen hyöty, ruumiin rakentuminen, Jumalan suunnitelmien edistyminen yksilöiden ja yhteisöjen kohdalla. Jokaisella on siis Jumalan armosta lahjat ja kutsu. Kutsu on tehtävä tai paikka, jossa voit käyttää lahjaa. Ja lahja antaa voiman toimia kutsussa. Jos tiedostat sen lahjan, jonka olet Jumalalta saanut, osaat ehkä hakeutua siihen kutsuun, johon Jumala on sinut tarkoittanut. Tärkeää on kuitenkin etsiä ensin kutsun antajaa, eli Jeesusta, ja antaa omat lahjansa toisten käyttöön. Silloin voit löytää oman kutsusi seurakuntayhteydessä. Kutsun toteuttaminen ei ole yksilöurheilua. Jumala on kutsunut sinut yhteen toisten kanssa, jotta kukin voi toteuttaa omia kutsujaan ja tehtäviään ja käyttää omia lahjojaan yhteiseksi hyödyksi. Siksi todellisen kutsun löytämiseksi on tärkeää myös sitoutua osaksi paikallista yhteisöä. Vain yhteisön keskellä voit toimia toisille hyödyksi ja tulla siunatuksi toisten kutsuista. Samalla ympärillesi tulee toisia kristittyjä, jotka osaavat ohjata sinua kohti kutsusi ja lahjojesi käyttöä. Tärkeintä ei ole tietää omaa kutsua, tehtävää tai lahjaa. Tärkeintä on tuntea Jeesus. Vaikka et olisi löytänyt selvää tehtävää, voit silti toimia Jumalan kunniaksi paikallasi. Paavali nimittäin kiteyttää asian kolossalaisille upeasti. Mitä teettekin? Tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Jumala on kiinnostuneempi sinun sydämestäsi kuin sinun lahjoistasi. Jumalaa ja toisia ihmisiä rakkaudessa palvelevat ihmiset rakentavat aina yhteyttä ja vievät Kristuksen työtä eteenpäin. Kristuksen ruumiissa me olemme armon välikappaleita, kun rakastamme ja palvelemme toisiamme, jotta yhä useampi saisi kohdata Jeesuksen ja löytää kutsun hänessä.
4: Äsken äänessä oli Keski-Pohjanmaan piirijohtaja Marko Vitroen. Koko opetussarja kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi sekä podcast-palveluissa. Tämän viikon Raamattuavaimet tarjoaa sinulle Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Ja huomenna, torstaina, kello 18, Filia-messu Hyllykallion seurakuntakodilla. Sitä ennen mahdollisuus kahviin kello 17.30. Tervetuloa Nurmoon. Torstaina myös kello 18 kansanlähetyksen Raamattupiiri kirkon tuvalla Alajärvellä. Sunnuntaina 4.10. kello 17 kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa Vaasassa. Mukana Teijo Peltola ja Iiris Manninen. Musiikissa toimii Kai Niemelä. Myös sunnuntaina 4.10. kello 18 sunnuntaiseurat Puskiksella. Mukana Matti Kuvaaja. Ja osoite on Puskantie 14, Seinäjoki. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta epkl.fi. Ja ensi kerralla syvennytään aiheeseen Yhteys on rakentamisen prioriteetti. Eli priorisoi aikaa myös huomenna. Siunattua päivänjatkoa!
1: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin. Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin.

Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoa minä toivon, että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät. Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle.

Kun vaara uhkaa, hän ottaa minut majaansa. Hän antaa minulle suojan teltassaan, nostaa minut turvaan kalliolle. Nyt minä kohotan pääni. En pelkää vihollisiani, vaikka he saartavat minut. Minä uhraan Herralle hänen pyökössään. Uhraan, huudan ilosta. Minä laulan ja soitan ylistystä Herralle. Herra, kuule, kun huudan sinua. Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni. Sydämeni muistaa sinun sanasi. Etsikää minun kasvojani.

Herra, minä tahdon etsiä sinua. Älä kätke minulta kasvojasi. Sinä olet aina ollut minun apuni. Älä nytkään jätä minua. Älä hylkää, Jumalani, auttajani. Herra, opeta minulle tiesi. Johdata jalkani oikealle polulle. Päästä minut pahasta.

minä uskon. Minä uskon, että saan yhä kokea Herran hyvyyttä elävien maassa. Luota Herraan. Ole luja. Pysy rohkeana. Luota Herraan.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että Iranin osuudesta viikonvaihteen lentotukikohdan tapahtumiin on vahvoja viitteitä. Hän viittaa BBC:n haastattelussa Englannissa sijaitsevan lentotukikohdan lähistön pommihälytykseen. Tukikohtaa käyttää Yhdysvaltain asevoimat osana Iranin sotaoperaatiotaan. Burnhamin mukaan Iran saattoi sekaantua epäilyttävään toimintaan Fairfordin tukikohdan läheisyydessä. Hän kuitenkin totesi, että tutkinta on edelleen käynnissä. Iranin Lontoon lähetystö on jyrkästi kiistänyt maan osallisuuden tapahtumiin. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen on ollut kyse.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
5: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
6: Hello, my name is Kirk Franklin.
7: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Gospel Flow lähti liikkeelle tästä. Tervetuloa kyytiin. Minä olen Mika Liljeblad ja tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja Senneri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso ja tänään vietetään teemallisesti Soul-iltaa. Tulossa on valikoimaa soulin, R&B:n ja muun sen henkisen musiikin puolelta, arkistoklassikoista uutuusjulkaisuihin. Ja aiheen äärelle heti alkuun johdatti suoraan hieman harvinaisempi Sam Cooke-raita Somebody Ease My Troubling Mind. Se löytyy artistin myöhäistuotannosta. Kappale näki päivänvalon vasta vuosi laulajan kuoleman jälkeen postuumijulkaisulla. Cooke tunnetaan myös lempinimellä Man Who Invented Soul. Eihän tietysti ihan yksin soul-musiikkia niin sanotusti keksinyt, mutta oli lajityypin synnyssä kuitenkin erittäin keskeinen pioneerihahmo, jota ei koskaan voi millään tavalla ohittaa. Ihan kohta siirrytään nykypäivän uutuusmusiikin pariin. Liikutaan sitä kohden vielä Samin matkassa kappaleella Keep Moving On.

Mahtaako sellaisesta syntyä mitään paineita, jos Enosi oli yksi soul-musiikin kaikkien aikojen suurimmista nimistä, eli Bobby Womack. Mutta tämän päälle vielä isoisäsi oli itse Sam Cooke. Tällainen tilanne.

Lindan kanssa, joka puolestaan on Cooken tytär. Tämän kaiken perusteella voisi kuvitella, että Wumaksi-Stössien tie musiikkimaailmaan olisi ollut helppo, mutta asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Kolmikko sai alkuun toki apuja sukulaisiltaan, jonka lisäksi kokemusta kerättiin esiintymisillä open mic-illoissa sekä taustalaulajina tehden samalla sovituksia eri artisteille. Kun vuonna 2013 työstettiin debyyttialbumia, tuottajana ja managerina toiminut isä Cecil yllättäen menehtyi, ja myös Bobby kuoli perään heti seuraavana vuonna. Tapahtumat keskeyttivät levyprojektin, ja toipuessaan menetyksistä siskokset tekivät töitä hoiva- ja lastenhoitajina, Uber-kuljettajina ja siivoojina. Vaikka yrittämistä musiikkipuolella jatkettiin, alan portinvartijat sulkivat tien, kun eri levyyhtiöissä heitä kehotettiin leikkauttamaan nenänsä ja kerrottiin, etteivät he näyttäneet tähdiltä ja että heidän ihonsa voisi olla vaaleampi, kun soul-musiikki näyttää nykyään erilaiselta. Tilanteesta huolimatta Wumakit kieltäytyivät tinkimästä periaatteistaan ja sen sijaan kärsivällisesti keräsivät pikkuhiljaa rahaa, jotta lopulta pystyivät omatoimisesti äänittämään ensisinglensä 2017. Asiat olivat menossa vihdoin eteenpäin monella rintamalla, mutta juuri silloin iski maailmanlaajuinen pandemia ja kaikki pysähtyi. Monien vastoinkäymisten jälkeen he pääsivät palaamaan vasta tämän vuosikymmenen puolella taas uuteen yritykseen, mutta tuli nopeasti selväksi, että opportunistiset levyyhtiöt olivat kiinnostuneita ainoastaan artistien kuuluisan sukunimen hyödyntämisestä. Lisäksi olisi pitänyt suostua kaupalliseen lokerointiin ja sen myötä taipua poppiin tai hip-hoppiin, vaikka kumpikaan ei ole laulajien ominta aluetta. Kaikesta viisastuneena tavoitteena ei ollut löytää enää mahdollisimman suurta julkaisijaa, vaan paras mahdollinen yhteistyökumppani. Sellainen lopulta löytyi Daptone Recordsista, joka onkin laatumerkkinä tunnettu tekijä. Nyt ensimmäinen koko pitkä albumi on julkaistu, ja siltä kuultiin edellä jo laulu My Sisters and Me. Levyjulkkareita juhlittiin esiintymällä Hollywood Bowlissa Al Greenin lämpäreinä. Laitetaan toisena perään vielä I Am Your Season.

Tämä tosiaan oli Bruce Springsteen, mutta hieman erilaista soundia kuin mitä häneltä on normaalisti totuttu kuulemaan. Muutama vuosi sitten The Boss julkaisi ihan puhtaan soul-levyn. Only the Strong Survive-albumilta kuultiin nimikkolaulu, ja kyseinen levy sisältää cover-versioita tunnetuista ja vähemmän tunnetuista soul-klassikoista. Kokonaisuus sisältää peräti kaksi eri valintaa Jerry Butlerin tuotannosta, eli juuri tuo äskeinen sekä toisena Hey Western Union Man. Jopa Bruce arvostaa selvästikin Butleria todella korkealle, mutta tähän nähden on valitettavaa, kuinka huonosti hänen levyjään on saatavilla. Tai ainakin Suomessa tilanne on heikohko verrattuna moneen muuhun soul-legendaan. Toivottavasti tuotannosta saataisiin vielä yhä uusia painoksia uusiojakeluun suoratoiston rinnalle, sillä onhan laulaja varmasti saanut muutaman lisäfaninkin näiden Springsteenin versiointien myötä. Seuraavaksi laitetaan soimaan uutuussinkkua. The Womack Sistersien tapaan myös Leila Hathaway tulee todellisesta soul-perheestä. Hänen isänsä nimittäin oli Donny Hathaway. Tämä tietysti usein mainitaan, mutta asemansa artisti on kuitenkin ansainnut ja rakentanut ilman kuuluisan isänsä apua, joka kuoli jo 70-luvun lopulla. Vaikka albumeita on tipahdellut varsin maltilliseen tahtiin, Leila Hathawaysta on ajan myötä muodostunut yksi kaikkein kysytyimmistä featuring-laulajista mustan musiikin erilaisilla levyillä. Tuore urbaania soundia ja 70-lukulaisia puhallinsovituksia henkivä levytys 47th Street tarjoaa tribuuttia kotiseudulle Chicagolle. Alun puhujana toimii Jay Ivey.

Kuuntelet juuri parhaillaan Gospel Flow-lähetystä, jossa vietetään tänään soul-iltaa. Tarjolla on soul- ja R&B-henkisiä esityksiä sekä sen sellaista niin uutuuksien joukosta kuin arkistoholveista. Mika Liljeblad on soittamassa levyjä ja kanava on Radio Day, joka tietysti tarkoittaa jonkinlaista hengellisempää tulokulmaa. Ja sitä oli ainakin äskeisellä raidalla Thank You Jesus, josta vastasi todellinen legenda. Saattaa hyvinkin olla, ettei moni tiennyt, että Martha Reeves on edelleen elossa. Mutta näin vain on, ja hän on nyt yllärinä julkaissut uuden levyn Searchin, jolta kuultiin todistetta. Martha Reeves and the Vandellas oli yksi 60-luvun kaikkein suosituimmista tyttöporukoista. Marvin Gayn ryhmällä kirjoittama Dancing in the Street on aivan erityisesti jäänyt elämään, ja siitä ovat omia versioitaan tehneet myöhemmin lukuisat artistit. Cover-luennoista parhaiten tunnetaan David Bowien ja Mick Jaggerin levylistojen ykköstilat vallannut tulkinta, joka ei kuitenkaan vetänyt millään tavalla vertoja originaalille. 85-vuotiaan Martha Reevesin edellisestä levyjulkaisusta on jo yli 20 vuotta aikaa, joten tuskin kukaan odotti laulajalta enää tässä vaiheessa uutta musiikkia. Mutta upeaa, että yllättäen näin nyt kuitenkin tapahtui. Vähän silti kuitenkin ihmetyttää, että levy on julkaistu omakustanteena. Luulisi, että tämän tason tekijälle löytyisi halukkaita julkaisijoita. Mutta ajat, muodit ja vaatimukset tietysti ovat mitä ovat, ja toki itsenäisesti toimien ei tarvitse tehdä kompromisseja, ja voi rauhassa levytellä vaikka sitten näitä äskeisen kaltaisia gospel-raitoja. Seuraavaksi tsekkaillaan James Dayn uusi single Love Was You, jolla peattaa Gordon Chambers. Laulu on omistettu Dayn edesmenneelle äidille.

Michael Jacksonin biisiä tulkitsi gospelryhmä The Walls Group. Jackson on ollut taas viime aikoina runsaasti esillä. Elämäkerta-elokuvasta tuli jättimenestys, ja tällä hetkellä se on jo kaikkien aikojen menestynein leffa omassa lajigenressään. Filmiä on kuitenkin myös kritisoitu ennalta arvattavaksi sekä liian siloitelluksi, jonka lisäksi kokonaistarina jää pahasti kesken. Miikkali jaksaa siis puhuttaa edelleen, mutta toisaalta onhan Off the Wall, Thriller, Bad ja Dangerous sellainen albumi värisuora, ettei moiseen mestariteosten peräkkäiseen tykitykseen ole kovinkaan moni toinen popmusiikissa yltänyt. Mutta se siitä asiasta. Jatketaan sen sijaan kuitenkin tässä Walls Group-aiheessa vielä eteenpäin. Ryhmä muodostuu neljästä sisaruksesta, jotka uransa alkumetreillä saivat vahvaa mentorointiapua Kirk Franklinilta. Nykyään seuraavaa siirtoa odotellessa julkaistaan välillä myös soololevytyksiä omillaan. Viimeisin tyylinäyte näistä on Darrell Wallsilta. Tsekataan siis soittoon

Tuollaista modernia gospel-R&B-soundia. Darrell Wallsin jälkeen kuultiin Cherian ja Jesua's Hand, feattaajana Darrellin sisko Aja, eli siis Walls Group-jäsenistöä. Memphisiläinen Cherian puolestaan on tullut tutuksi Toby Mackin taustabändistä Diverse City sekä television puolelta American Idolin 15. tuotantokaudelta. Nyt hän on julkaissut peräti 17 raidan kokonaisuuden Mad Big World, jonka antia kuultiin. Sitten osastoa muistajat muistaa. 90-luvulla suosiota nautti The Soul Sonics. Basisti Jeff Colinin ja perkussionisti Willie McNeilin perustama New Yorkilaiskollektiivi soitti jazz-henkistä soulia hip-hop-mausteilla. Ja vaikutteissa kuului vahvasti aikansa brittiläisen skeneen vaikutus. Ajoittain Incognito tai As-3 eivät välttämättä ole mitenkään kovin kaukana. Valitettavasti Jazz in the Present Tense jäi ainoaksi levyksi, joten laitetaan soimaan, ettei ihan kokonaan unohdu. Tässä Ascension.

Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Tänään on vietetty soul-iltaa ja valikoimaa on kuultu aiheen ytimestä ja ympäriltä. Soulia, R&B:tä, gospelia ja sen sellaista. Illan artisteina olivat Sam Cooke, The Wumak Sisters, Bruce Springsteen, Lila Hathaway, Martha Reams, James Day ja Gordon Chambers, The Walls Group plus Darrell Walls, Terian sekä The Soul Sonics. Onhan sitä tuossa. Nyt on tullut aika lopetella tältä kertaa, mutta vaikka aika onkin jo myöhäinen, se ei tarkoita, että kaikilla päivän työt olisivat pulkassa. Päinvastoin, joillain ne saattavat olla vasta ihan aluillaan. Jotta muu maailma saa nukkua yönsä rauhassa, yövuorolaiset valvovat ja pitävät homman liikkeessä. Viimeisenä tänään kuultava valinta onkin omistettu kaikille yöpöllöille sekä yötyöläisille, joista moni on tässä vaiheessa jo aloittanut oman vuoronsa, tai ehkä juuri parhaillaan aloittelee. Terveiset ja voimia sinne. Kahvin voimalla jaksaa aamuun asti. Soulfunk-yhtye The Commodores julkaisi vuonna 1985 albumin Night Shift, jonka nimiraidalla soul-tribuuttia lauletaan Marvin Gaylle ja Jackie Wilsonille. Ja singlestä tuli heidän ensimmäinen hittinsä sen jälkeen, kun nerokas lauluntekijä Lionel Richie oli jättänyt yhtyeen lähdettyään omilleen. Night Shift keikkui top 10 hittinä ympäri maailmaa, myöskin muuten Suomessa. Tunnelmien myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä Opkon apologi, Aleksi Markkanen. Ota vastaan Herran siunaus, jonka välityksellä hän lupaa laskea pyhän nimensä kansansa ylle. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tervehdys, olen Adele Salonen. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraksemme mies, jonka elämäntyö puhuu puolestaan. Tapio Puolimatka on tehnyt vuosikymmenten ajan valtavaa, rohkeaa ja viisasta työtä, jota ohjaa syvä rakkaus kolmiyhteiseen Jumalaan ja aito huoli ihmiskunnan pelastumisesta ja tulevaisuudesta. Tapio ei ole pelkästään terävä akateeminen ajattelija, vaan mies, joka uskaltaa seistä totuuden puolella silloinkin, kun tuulet puhaltavat vastaan. Hänen puheenvuoronsa kumpuavat halusta herättää meitä näkemään se, mikä elämässä on kaikkein arvokkainta. Tervetuloa Minä uskon -ohjelmaan.
2: Joo, kiitos. Kiva olla mukana.
1: Millainen on sinun uskon tarinasi?
2: Minun uskon tarinani alkaa siitä talvesta, jolloin mä olin 12-vuotias. Ja silloin minuun iski tämmöinen pitkäaikainen, voimakas elämän tarkoituksettomuuden kokemus, ja se ikään kuin painosti mua koko sen talvikauden, ja mä aloin käydä kirkossa silleen epäsäännöllisesti, ja sitten myöskin ostin Raamatun ja aloin lukea sitä läpi, ja sitten lähdin myös mukaan niin kuin seurakunnan toimintaan, ja mä luin sitä Raamattua 2 vuotta. Luin siinä 15-vuotiaana, mä olin lukenut sen 3 kertaa läpi, ja mä olin, uskoin ikään kuin olevani kristitty, mutta itse asiassa mä en ollut koskaan löytänyt vielä yhteyttä Jumalaan. Ja vasta sitten 15-vuotiaana mä olin yhdessä kokoussarjassa ja tuli sen tauko aika, jolloin sitten muu porukka lähti syömään. Mulla ei sattunut silloin ole rahaa ja mä jäin istumaan ikään kuin vähän masentuneena, mutta siinä tilanteessa sitten Jumala tuli mun tietoisuuteni, ja mun ensimmäinen ajatus oli, että ai, tätä on rakkaus. Ja tietenkin mä olin kokenut rakkautta kotona ja ihmissuhteissa, mutta mä en ole koskaan kokenut sellaista rakkautta, mitä mä silloin kohtasin, kun Jumala tuli mun tajuntaan ensimmäisen kerran. Ja siitä alkoi sitten sellainen pitkäaikainen, se koko teiniään läpimenevä kokemus Jeesuksen rakkaudesta ja läheisyydestä. Ja mä mietin silloin sitä myöskin, että onko tämä mahdollisesti itsesuggestiota. Mutta mä huomasin, että se ei seurannut mitään psykologisia lainlaisuuksia, se Jeesuksen itseilmoitus minulle. Ja se, mikä oli hyvin keskeistä tässä kohtaamisessa, mä muistan siinä, kun mä kamppailin siinä uskon alkuvaiheilla siitä, että mihin tämä mun suhteeni Jumalaan perustuu. Ja silloin mulle kirkastui se, että mun suhteeni Jumalaan perustuu yksi Jeesuksen vereen. Että vaikka se tuntui, siis noin tietenkin mäkin olin saanut tämmöisen maallistuneen kasvatuksen, se tuntui melkein sillä tavalla niin kuin loukkaavalta ajatukselta, mutta sitten mä huomasin kokemuksellisesti, että mulla ei ollut mitään muuta perustaa Jumalan yhteydelle kuin se Jeesuksen sovitusveri, joka sitten merkitsee siis sitä, että mitkä mun teot ei sinänsä, ei kelpaa Jumalalle. Siis mulla ei yhtään sellaista tekoa, joka olisi riittävän hyvä kelpaamaan Jumalalle. Että mä kokonaan olen Jumalan yhteydessä sen teon varassa, mitä Jeesus on tehnyt. Ja niin kuin tämä sana täällä, mä oon tullut hyvin läheiseksi tämä Johanneksen evankeliumissa sanaa, mikä on ehkä Jeesuksen yksi kaikkein, voisiko sanoa, loukkaavimmista ilmaisuista, jonka seurauksena monet opetuslapset luopu hänestä, kun Jeesus sanoo näin, että Totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Ja meillähän kerrotaan, että tämän jälkeen monet Jeesuksen opetuslapset luopu hänestä. Ja se, miten mä ymmärrän tämän, on niin, että se Jeesuksen tai ihmisen pojan lihan syöminen tarkoittaa siis sitä, että mä samaistun Jeesuksen elämään. Eli siis mä en tuu Jumalan luokse ikään kuin omien tekojeni varassa, vaan Jeesuksen tekojen varassa. Eli se Jeesuksen maanpäällinen elämä on ikään kuin minun elämäni. Ja sitten että se, että mä juon Jeesuksen verta, niin se on sitä, että mä oon koko ajan elän suhteessa Jumalaan sen Jeesuksen sovintoveren varassa. Ja koko ajan nyt Jeesus taivaaseen astuneena vapahtajana. Hän on siellä taivaassa siis huumillisesti. Ja kun hän näytti ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen ne kätensä ja jalkansa, jossa oli ne naulojen jäljet, niin edelleen taivaassa hänen ylösnousemusruumiinsa on se ikään kuin se elävä todiste siitä, että hänen sovintoverensä, hänen elämäntyönsä sovittaa ja peittää minun syntini ja hänen kauttaan minä olen tullut Jumalan lapseksi. Ja se, mitä tämä on merkinnyt mulle kokemuksellisesti, niin on sitä, että jos mä ajattelen elämän epäonnistumisissa, kun menen Jeesuksen luokse ja tavallaan ehkä odotan sitä, että hän jollain tavalla kiinnittää huomiota mun epäonnistumisiin ja niin edelleen, mutta hänen lähestymistapansa on aina ollut sellainen, että hän ilmaisee sen valtavan rakkautensa ja hyvyytensä. Se ylittää niin kuin koko tämän psykologisen mekanismin, se hänen hellyytensä, rakkautensa, mitä hän osoittaa syntiselle, joka siis tiedostaa sen, että hän ei voi lähestyä Jumalaa muuta kuin Jeesuksen veren ja Jeesuksen lihan kautta, niin sellaiselle syntiselle yksinkertaisesti sitten voi saada pyhän hengen, koska tässä tulee juuri se asia, mitä ehkä meidän kulttuuri ei mielellään tunnusta, se meissä oleva perisynti, joka tekee meistä epätäydellisiä. Että jos vaikka me tehtäisikin ulkonaisesti hyviä tekoja, niin motiivit ei kuitenkaan ole sitä, että me rakastettaisiin Jumalaa koko sydämestä ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Eli että se Jumalan rakkaus ei toteudu. Ja nyt sitten tämän löydön jälkeen, siis kun mä löysin Jeesuksen henkilökohtaisesti 15-vuotiaana, sen jälkeen mun elämässä on ollut uuden paljon sellaista älyllistä etsintää. Että mä oon älyllisesti pohtinut sitä, että voidaanko kristiusko osoittaa todeksi historiallisesti, filosofisesti ja tosiasioiden valossa, onko Raamattu luotettava. Ja mulla on ollut se etuoikeus, kun mä oon ollut yliopistossa, että mä oon voinut koko päivä toimisesti tutkia asioita, viettää pitkiä aikoja, esimerkiksi 6 vuotta Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossa, 3 vuotta Amerikassa Notre Damen yliopistossa opiskelemassa filosofiaa, niin tämä älyllinen vakaumus on sitten seurannut tätä Jumalan löytämisen iloa ja sitten tämä yksi suurimpi lahjoja mulle on ollut se, että mulle opetettiin ihan silloin alusta asti, että Raamattu pitäisi lukea kerran vuodessa läpi. Ja nyt kun mä oon lukenut sen 40-50 kertaa, ehkä enemmänkin, niin se, että pääsee sisälle siihen Raamatun maailmaan ja näkee esimerkiksi, miten Messias ennustukset jo vuosisatoja ennen ennusti Jeesuksen elämän tärkeimmät vaiheet ja Jumala näin osoittaa, että Raamatun sana on luotettava, Jeesus on se luvattu Messias ja Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus, joka on yksi historian vahvimmin todistetuista tosiasioista, niin se vakuuttaa meille, että Jumala on hyväksynyt Jeesuksen uhrin meidän puolestamme. Ja sen tähden ylösnousemus on se ilon juhla, koska se antaa meille vakuuden siitä, että meille on valmistettu paikka taivaassa. Ja niin kuin elämän tämmöisten vaikeuksien koettelemusten keskellä, niin tämä sanoma meidän puolesta uhratusta ja ylösnousseesta taivaaseen astuneesta vapahtajasta, joka on siellä taivaassa myös meidän ylimmäinen pappimme, joka rukoilee meidän puolestamme. Niin tämän pohjalta me voidaan tietää, että kaikki meidän vastoinkäymisetkin kääntyy meille hyväksi, koska meillä ei tapahdu mitään sellaista pahaa, jonka kautta Jumala ei tekisi jotakin suurempaa hyvää, koska hän on rakkaus ja sen tähden hän toimii tämän rakkautensa mukaisesti meidän kohdalla. Ja lopuksi voidaan vielä rukoilla yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tullut vapahtajaksi maailmaan, että sinä olet tullut antamaan itsesi meidän puolestamme, sinä olet elänyt täydellisen elämän. Me kiitetään sinun sovintoverestäsi siitä, että sinä olet antanut henkesi ja nyt sinä puolustat meitä isän edessä ja sinun kautta me päästään pyhän Jumalan yhteyteen Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Tapio Puolimatka sinun uskon tarinan kerronnasta. Toivotan sinulle oikein paljon siunausta ja yhtä lailla sinun rakkaille ja sinä rakas kuuntelija sinulle voimallisen Jumalan varjelusta ja suojelusta. Minun nimeni on Adel Salonen.
0: uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7:11.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme Herranpäivän Jerusalemia. Entä milloin Raamatussa puhutaan Öljymäestä ja minkä takia? Ja onko se oikeastaan mäki ollenkaan? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 14. luvun jakeet alusta 9. otsikolla Öljymäki halkeaa kahtia.
1: Sakarian kirjan 14. luku kuvaa tapahtumia, jotka kaikki odottavat vielä toteutumistaan. Kovas keskittyy Jerusalemiin, jossa tapahtuu niin sisäisiä kuin ulkoisiakin mullistuksia. Siinä kerrotaan muun muassa Jerusalemin ja sen ympäristön muuttumisesta varsin toisenlaiseksi kuin miltä siellä nykyään näyttää. Luku kertoo myös lopun ajalla tapahtuvasta kansojen yhteenliittymästä, joka kohdistaa voimansa Jerusalemia vastaan. Lopulta Jumala kuitenkin puuttuu asioiden kulkuun ja kansat tunnustavat hänen herruutensa. Niinpä ne tuovat rikkautensa Jerusalemiin, jossa he myös rukoilevat Herraa. Luin Sakarian kirjasta luvusta 14 ensimmäisen jakeen. Jerusalem, Herran päivä on jo lähellä. Sinä päivänä sinut ryöstetään tyhjäksi ja saalis jaetaan muuriesi sisällä. Luvun 3 alkujakeessa kerrotaan Jerusalemin piirityksestä ja jakeissa 4-7 Messiaan odotuksesta. Samaan asiaan Sakarian kirjassa on viitattu aikaisemminkin, mutta nyt se esitetään vähän erilaisesta näkökulmasta. Edellä Jerusalemin kohtaloa kuvattaessa on korostunut ahdistusta seuraava vapautus. Nyt Sakaria kuitenkin paljastaa, että Herran päivä ei suinkaan merkitsisi pelkkää iloa kansalle. Joelin kirjassa sanotaankin Herran päivän olevan pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Näin siis Joelin kirjan luvussa 2 jakeessa 2. Se ei siis merkitse valoa, vaan pimeyttä. Se siis alkaa pimeydessä. Sakaria muistuttaa näin aluksi Herran päivän tuovan mukanaan myös toivottomuuden ja avuttomuuden tunnetta. Vihollinen siis valloittaa Jerusalemin ja jakaa ryöstösaarista sen muurien sisällä, siis henkiin jääneiden asukkaiden silmien edessä. Jäi 2. Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan. Puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan, mutta jäljelle jääneitä ei tuhota. Kuten huomaat, meille ei anneta mitään kaunista kuvaa Jerusalemin kohtalosta. Tosin kuva on varsin realistinen. Myöskin niissä sodissa, joita omana aikanamme on käyty ja käydään parhaillaankin, tapahtuu juuri näitä asioita. Sota nostaa esiin ihmisen raakuuden, varsinkin jos pelkoa edesvastuuseen joutumisesta ei juurikaan ole. Tässä jakeessa ihmetyttää se, että kaikki kansat ryhtyvät taisteluun Jerusalemia vastaan. Se tarkoittaa sitä, että siinä taistelussa ovat kaikki kansat edustettuina. Mutta miksi ihmeessä niin tapahtuu? Lopultakaan Jerusalemissa ei liene niin paljon ryöstettävää, että siitä riittäisi jaettavaa kaikille kansoille. Niinpä voisikin päätellä, että valoituksen perimmäisenä tarkoituksena on hävittää maan päältä ikään kuin viimeinen vastarintapesäke, joka on siihen saakka estänyt ihmiskuntaa saavuttamasta tärkeinä pitämiään tavoitteita. Ne tavoitteet ovat tietenkin ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Kun Raamatun viimeisestä eli ilmestyskirjasta lukee viimeisiä aikoja kuvaavia tapahtumia, huomaa, että ihmiskunta asettuu silloin selvästi Jumalaa vastaan nousseen hallitsijan taakse ja seuraa tätä. Ehkäpä Jerusalem ja siellä asuva kansa on ollut liian selvänä muistutuksena kaikesta siitä, mitä Jumala on historian varrella tehnyt. Niinpä siitä ja sen asukkaista on hankkiuduttava eroon. Puolet Jerusalemin asukkaista viedään pakkosiirtolaisuuteen. Heitä ei siis kuitenkaan surmata. Epäselväksi jää kuitenkin, mitä puolella tarkoitetaan. Nimittäin edellisen luvun jakeessa 8 kerrottiin vain kolmanneksen asukkaista jääneen henkiin. Jos Sakaria on tässä kuvannut näiden jäljelle jääneiden osaa, niin silloin alkuperäisestä määrästä olisi enää jäljellä 1/6. Jae 3. Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Herra ei jää sivusta seuraamaan kansansa tuhoutumista. On tullut aika hänen puuttua asioiden kulkuun. Sakaria siis kertoo, että apu Jumalan kansalle ei tule ihmisiltä, vaan yksin Jumalalta. Vastaavaa apua kansa oli kokenut kyllä aikaisemminkin. Jesajan aikana esimerkiksi peräti 185 000 assyrialaisarmeijan sotilasta sai surmansa Jerusalemin liepeillä, israelaisten tarvitsematta ampua nuoltakaan heitä kohti. Jumala soti siis sillä tavoin siinä tilanteessa valloittajia vastaan. Hän on siis aikaisemminkin osoittanut halunsa asettua kansansa puolelle. Kuitenkin hän näyttää jostakin syystä valinneen sellaisen tavan, että hän antaa apunsa vasta kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet on käytetty loppuun. Näin kunnia tulee yksin hänelle. Tällä kertaa Herran tuoma apu on kuitenkin erilainen kuin milloinkaan aikaisemmin. Jae 4. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen. Toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään. Ja välille syntyy valtaisa laakso. Näin Sakaria ilmoittaa, että kun Herra eli Jeesus Kristus saapuu, hän asettuu seisomaan Öljymäelle. Sieltä hän myös kerran astui taivaaseen. Jeesuksen lähtöä katsoneille ihmisille ilmestyi siinä vaiheessa 2 enkeliä, jotka sanoivat: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Näin kerrotaan siis apostolien tekojen luvussa 1 jakeessa 11. Sakarian kirja paljastaa, että enkelten sanat tarkoittavat myös sitä, että Jeesus jopa palaa samalle paikalle, mistä hän taivaaseen nousi. Silloin hänet voidaan jälleen myös nähdä, niin kuin sinä päivänä, kun hän astui taivaaseen. Entä milloin tämä kaikki tapahtuu? Sakarian kirja kertoo sen tapahtuvan Herran päivänä, eli Herran Jeesuksen paluun aikoihin. Silloin tapahtuu myös monenlaista muutakin mullistavaa. Ehkäpä maanjäristyksen tai jonkin muun mullistuksen vuoksi Öljymäki jakautuu kahtia itä-länsisuunnassa. Siksi toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen ja toinen etelään. Vanhassa testamentissa Öljymäkeä ei kovin usein mainita. Se tulee kuitenkin esiin mielenkiintoisissa yhteyksissä. Öljymäestä puhutaan Daavidin elämän katkerimpiin kuuluvassa tilanteessa toisessa Samuelin kirjassa. Sen luvussa 15 jakeessa 30 kerrotaan seuraavaa. Mutta Daavid peitti päänsä ja lähti avojaloin ja itkien nousemaan Öljymäen rinnettä. Ja myös kaikki hänen mukanaan kulkevat peittivät päänsä ja nousivat rinnettä itkien. Näin siis toisessa Samuelin kirjassa kerrotaan. Daavid joutui poistumaan siis itkien Jerusalemista, kun hänen poikansa Absalom oli kaapannut vallan itselleen. Myöhemmin Daavidin poika Jeesus Kristus itki myös samoilla paikoilla katsellessaan Jerusalemia. Öljymäkeen viitataan myöskin Hesekielin kirjassa luvussa 11 ja jakeessa 23, jossa siitä puhutaan vuorena, joka on kaupungista itään. Mutta mikä öljymäki oikeastaan on? Miksi sitä kutsutaan vuoreksi ja mäiksi? Oikeastaan öljymäki on 4 kilometriä pitkä pohjois-eteläsuuntainen vuoren harjanne Jerusalemin itäpuolella. Varsinaisesta kaupungista sen erottaa syvä Kitronin laakso, jonka toisella puolella on temppelivuori. Koska öljymäki on merenpinnasta korkeammalla kuin temppelivuori, sieltä on ollut hyvä näköala temppelialueelle. Toisaalta, kun vuoren harjanne sijaitsee sodan toisella puolella ja on vielä temppelialuetta korkeammallakin, sinne on ollut hädän hetkellä hankala päästä turvaan. Samalla öljymäen korkeus merkitsee tietenkin myös sitä, että kaupungista ei näy itäänpäin kovinkaan pitkälle. Näitä seikkoja ajatellessa joutuu pohtimaan myös sitä, mitä Jeesus tuolla vuorella seistessään tarkoitti puheessaan vuoren siirtämisestä Markuksen evankeliumin luvussa 11 jakeessa 23. Totisesti, jos joku sanoo tälle vuorelle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, se myös tapahtuu. Jos hän ei sydämessään epäile, vaan usko, että niin käy kuin hän sanoo. Hengellisessä mielessä Jeesus todennäköisesti puhui epäuskon vuoresta. Mutta hän on saattanut ajatella myös aivan konkreettistakin vuoren siirtymistä, josta myös Sakaria puhuu. Kukaan ihminen ei voi sellaista saada aikaan, mutta Herran Jeesuksen palatessa suuri vuorikin joutuu tunnustamaan hänen suuruutensa. Vuoren siirtymisen jälkeen aikaisemmin pakoreitin tukkeena ollut suuri este muuttuukin pakopaikaksi, niin kuin seuraavassa jakeessa kerrotaankin. Luen siis 5. jakeen. Te pakennette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakennette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Näin entinen este muuttuu turvapaikaksi Herran toiminnan seurauksena. Syntynyt laakso ulottuu Sakarian kirjan mukaan Asaliin asti. Valitettavasti sitä, missä Asal on Sakarian aikana sijainnut, ei enää tiedetä. Sakaria kertoi öljymäen halkeamisen olevan verrattavissa kuningas Ussian aikana tapahtuneeseen maanjäristykseen. Meille ei ole säilynyt siitä maanjäristyksestä tarkempaa tietoa, mutta kaikesta päätellen se on ollut aivan erityisen voimakas. Se käy ilmi siitäkin, että Sakaria saattoi viitata ilman mitään erityisiä selityksiä siihen, vaikka tuossa vaiheessa maanjäristyksestä oli kulunut aikaa jo noin 250 vuotta. Samaan maanjäristykseen viitataan myös Aamoksen kirjassa, joka alkaa seuraavasti. Aamoksen sanat. Aamos oli Tekoan seudun karjan kasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai 2 vuotta ennen maanjäristystä. Silloin oli Juudan kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam, Joasin poika. Näin Aamoksen profetiakin ilmoitetaan maanjäristyksen mukaan. Niinpä voimme päätellä, että Sakaria on etsinyt Israelin kansan historiasta kaikkein vavahduttavimman luonnon mullistuksen ja vertaa siihen Herran saapumista öljymäille taivaallisen väkensä kanssa. Sakaria viittasi siis taivaallisiin olentoihin sanoessaan, sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Tämä virke kertoo monia tärkeitä seikkoja Herran Jeesuksen paluusta maan päälle. Vastaavalla tavalla asiasta puhutaan myöskin ilmestyskirjan luvussa 19, jossa myös kerrotaan, että häntä seuraavat taivaan joukot. Pyhillä, jotka seuraavat Jeesusta hänen toisessa tulemuksessaan, tarkoitetaan taivaallisia olentoja, eli enkeleitä. Heistä puhutaan myöskin ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 3, jakeissa 12 ja 13 näin. Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan, niin kuin mekin rakastamme teitä. Ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa. Saman viestin voi lukea myöskin Juudan kirjeen 14. jakeesta.

Sinä päivänä ei ole hellettä, ei pakkasta eikä jäätä. Kerran tulee aika, milloin sen Herra tietää, jolloin yö on kirkas kuin päivä, eikä ilta enää pimeene. Me pohjoisen Suomen asukkaat osaamme valoisien kesäyttämme vuoksi ainakin jollakin lailla kuvitella, mitä tarkoittaa, kun yö on kirkas kuin päivä. Lähi-idässä asuneelle Sakarialle ja hänen maanmiehilleen sellainen on ollut täysin tuntematonta. Tosin monille suomalaisillekin se on jossakin määrin eksoottista. Niin eräs Lapin asukas kuuluukin ihmetelleen, miksi turistit tulevat yöllä katsomaan aurinkoa, kun päivällä se näkee paljon paremmin. Mutta kun Sakarja sanoi myös sen, ettei ole enää myöskään hellettä, pakkasta eikä jäätä, alamme ymmärtää, että hän kuvaa meille sellaista todellisuutta, joka on aivan erilaista kuin mihin me olemme tässä maailmassa tottuneet. Kaikki pelottava ja ahdistava on siis poissa. Samasta asiasta puhutaan myös ilmestyskirjassa. Siellä kerrotaan Uuden Jerusalemin valosta ja auringosta seuraavaa. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. Näin siis luvussa 22 jakeessa 5. Niin hyvä ystävä, tuota aikaa kohti me olemme kulkemassa, jos sitä todellisuutta enää voidaan varsinaisesti ajassa mitata. Mehän olemme tottuneet laskemaan aikaa päivinä ja öinä, mutta miten sellainen laskeminen onnistuu, kun yötä ei enää ole? Samasta todellisuudesta puhutaan myös Jesajan kirjassa luvussa 60, jakeissa 19 ja 20 näin. Aurinko ei ole enää sinun päiviesi valona, eikä kuu kirkasta sinun teitäsi, vaan Herra on sinun ikuinen valosi, ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi. Sinun aurinkosi ei enää laske, eikä kuu katoa, sillä Herra on sinun ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt. Nykyään Lähi-idän polttavimpia kysymyksiä on vesivarojen vähyys. Niinpä Sakarian viestiä kuunnelleet ovat epäilemättä tässä vaiheessa esittäneet ainakin mielessään kysymyksen. Entäpä vesi? Mistä sitä saadaan? Siihenkin kysymykseen on profeetalle ilmoitettu vastaus. Luen jakeen 8. Silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Puolet niistä juoksee itäiseen mereen, puolet läntiseen mereen, kesät ja talvet ehtymättä. Itäinen meri on kuollut meri ja läntinen meri välimeri. Jerusalemista lähtee siis niin voimakas virta, että sitä riittää vettä kumpaankin mereen saakka. Se merkitsee sitä, että Jerusalemissa on tuolloin ehtymätön lähde. Nykyäänkin Jerusalemin liepeillä on jokunen lähde, joista kaupunki ottaa vetensä. Uuden testamentin ajoilta tunnetun niistä oli Siiloan lähde, jonne Jeesus lähetti sokeana syntyneen peseytymään. Nykyisessä Israelissa vedenkäyttöä joudutaan jatkuvasti tarkkailemaan ja säännöstelemäänkin. Sen sijaan siinä todellisuudessa, josta Sakaria puhuu, vettä riittää loputtomiin. Kenenkään ei tarvitse pelätä sen loppumista. Sakaria puhuu epäilemättä aivan tavallisesta vedestä. Mutta meillä on lupa ajatella Sakarian kirjan sanoja myös hengellisessä mielessä tosina. Jeesus näet kuvaili pelastumista hyvin samaan tapaan Johanneksen evankeliumin luvussa 7 jakeessa 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Vastaavan kuvauksen Jerusalemista virtaavista vesistä voi lukea myöskin Hesekielin kirjasta luvusta 47. Tuon luvun alussa Hesekiel tosin kertoo veden virtaamisesta pelkästään kuolleen meren suuntaan, joka muuttuu kala-apajaksi. Sakarian kirjassa vesien virtaamisen vaikutukset

0: jätetään lukijan mielikuvituksen varaan. Joka tapauksessa Sakaria kuvaa meille täydellistä muutosta nykyiseen todellisuuteen verrattuna. Sen saa Herra tulollaan aikaan. Jae 9. Sinä päivänä Herra on oleva koko maan piirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala, ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan. Myös tämä upea jae viittaa Herran päivään ja siihen, että itse Herra Jeesus Kristus tulee olemaan kuningas, jota kaikki myös sellaisena palvelevat. Toki tälläkin hetkellä Jeesus Kristus on kuningas, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maankin päällä. Se totuus avautuu nyt kuitenkin vasta uskon silmille. Hänen paluunsa jälkeen sitä totuutta ei kukaan enää epäile. Silloin kun Herra Jeesus vaelsi Galilean teitä ja Juudan vuoristopolkuja, hän julisti ihmisille näin. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvää sanoma. Näin kerrotaan Markuksen evankeliumin luvussa 1 ja jakeessa 15. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on tullut lähelle, ja se, joka häneen uskoo, tulee sen asukkaaksi. Jumalan valtakunta tarkoittaa oikeastaan kuningaskuntaa. Sen hallitsijana eli kuninkaana on Jeesus Kristus. Se tarkoittaa sitä, että hänen tahtonsa saa vallita siellä. Siitä syystä kaikilla on siellä hyvä olla. Näin Sakaria on johdattanut meidät ikään kuin huomaamatta tämän synnin turmeleman maailman keskeltä turmeltumattomaan todellisuuteen. Mutta missä vaiheessa niin kävi? Milloin vaiva ja ahdistus vaihtui iloksi ja rauhaksi? Eikö se tapahtunutkin silloin, kun Jeesus Kristus astui näyttämölle? Hänessä on rajapyykki. Hän seisoo kahden todellisuuden rajalla. Hänessä alkaa ikuinen elämä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme vielä yhden kerran Sakarian kirjassa ja 14. luvussa otsikolla Kun kaikesta tulee pyhää. Sen jälkeen sitten siirrymme Malakian kirjaan. Herra ei jää seuraamaan sivusta kansansa tuhoutumista. On tullut aika puuttua asioiden kulkuun. Sakaria siis kertoo, ettei apu Jumalan kansalle tule ihmisiltä, vaan yksin Jumalalta. Jumala näyttää jostain syystä valinneen sellaisen tavan, että hän antaa apunsa vasta kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet ovat käytetty loppuun. Näin hän tapahtui Lasaruksenkin kuoleman yhteydessä. Herralla on varaa odottaa tämän hautaamistakin ennen kuin hän antoi apunsa. Tällä tavalla avusta tulee kunnia yksin Jumalalle. Mutta tässä opetuksessa Jumalan tuoma apu olikin erilainen kuin milloinkaan aiemmin. Näin siis Jukka. Sansa tekee yhteistyötä Israelissa Tree of Life-palvelujärjestön kanssa, joka tavoittaa erityisesti juutalaisia ympäri maailman median kautta. He ovat keskittyneet tekemään paljon näkyvyyttä ja keskustelua aikaansaavia videoita, joissa usein myös osallistetaan ihmisiä kadulta. Monet heidän videoistaan ovat saaneet miljoonia katsojia, ja kaikkien videotuotantojen ja media-alustojen yhteenlaskettu katsojamäärä kaikilla tuotantokielillä on jo yli 100 miljoonaa. Järjestön nettisivuilla kerrotaan, että eräs israelilainen katsoi videota 8 vuotta sitten ja tajusi, tämä on minun messiaani. Nykyään tämä henkilö johtaa evankelimistyötä. Hedelmää on enemmän kuin luulimmekaan ja Jumala kutsuu meitä kylvämään lisää. Näin mahtavaa työtä se tekee siis Sansan yhteistyökumppani Tree of Life Israelissa ja kaikkialla maailmassa. Jos haluat tietää tästä työstä lisää, vieraile nettisivuillamme sansa.fi kautta alueet kautta Israel. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi El Shaddai-nimisen kappaleen Jaana Pölläsen esittämänä. El Shaddai muuten tarkoittaa kaikkivaltiasta Jumalaa. Kaikkivaltiaseen Jumalaan me saamme tänäänkin uskoa ja luottaa ja jättää kaikki huolemme hänelle. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Nyt on vuorossa ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 21. Kanssasi ovat Marja-Kaarina Marttila, Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Edellinen luku päättyi siihen, että profeetta julisti tuomion kuningas Ahabille, joka ei totellut Herran käskyä Syyrian sodassa. Ahab on lähtenyt synkkänä ja raivoissaan kotimatkalle ja palasi Samariaan. Luen luvusta 21 kolme ensimmäistä jaetta. Pian tämän jälkeen sattui tällainen tapaus. Jesreeliläisellä Nabotilla oli viinitarha Jesreelissä Samarian kuninkaan Ahabin palatsin vieressä. Ahab sanoi Nabotille, anna viinitarhasi minulle. Saisin siitä itselleni vihannestarhan, se kun on aivan taloni vieressä. Minä annan sinulle sen tilalle paremman viinitarhan tai tarhasi hinnan rahana, jos se sopii sinulle paremmin. Mutta Nabot vastasi Ahabille, Herra minua varjelkoon luovuttamasta sinulle isieni perintömaata. Nabot kieltäytyy Herran nimeen luovuttamasta isiensä perintömaata. Miksi Nabot toimi tällä tavalla?
3: Ennen kuin vastataan, niin mä kiinnitän huomioon näihin paikkakuntiin.
2: Kerro.
3: Kuten aina. Jisrael on siis Jisraelin laaksossa. Siellä Kelpoa vuorten juurella ja ei kovin kaukana sitä Harodin lähteestä, missä ollaan jossain Raamatun kertomuksessa Tuomarin kirjassa. Mutta Ahabin varsinainen palatsi on Samariassa. Ja tässä on, sanotaan nyt, että Jisraelissa Samarian kuninkaan Ahabin palatsin vieressä, joka tarkoittaa sitä, että hänellä on kakkospalatsi Israelissa. Niin se on nimittäin Samarian ja Jisraelin välissä on monta kymmentä kilometriä. Että Ahabilla on kaksi palatsia. Ja nyt hänellä on, tämä on sen kesäpalatsi, tämä laaksossa, kun on vuorilla, on talvipalatsi.
4: Ja olisikohan siellä sitten todella vihannestarhaa pitänyt, että tämä
3: niin, joo.
4: Aika...
3: Että se nyt huomaa, että täällä olisi paremmat. Siinä muuten ne, jotka on käynyt Israelissa takavuosikymmeninä, niin ne muistaa Sahnen tämmöisen luonnonpuiston ja vesilähteet, niin tämä Israel ei ole kaukana sieltä. Se on siis hyvin tämmöinen hedelmällinen paikka. Mutta varsinainen kysymys kuului.
2: Minkä takia hän kuninkaalle sanoo tällä tavalla Nabot oikein Jumalan nimeen, minä en luovuta sinulle isieni perintömaat. Miksi hän sanoi näin?
4: No nämä perintömaathan ei ole niin kuin ollut pelkästään kyse omaisuudesta, vaan ne oli niin kuin Jumalan lahjaa sille, jolle ne oli annettu. Ja sitä perintömaata oli velvollisuus sitten myöskin niin kuin hoitaa niin, että se siirtyy suvussa ja seuraavalle. Että se ei ollut tarkoitettu tämmöiseksi kaupan välineeksi.
2: Voisiko se olla, että se oli ihan niin kuin Herran käsky? Tämän perintömaan kohdalla, että sitä ei saanut myydä eikä luovuttaa.
4: No kyllä ne siellä lukee. Mä yritin sitä kohtaa tuossa löytänyt. Kyllä siellä niin kuin ne niin kuin ajatus siitä, että Jumala jakoi maata ja sitä tuli niin kuin tämmöiseksi perintömaaksi. Ja siellähän on paljon lainsäädäntöä sitten, että jos kuolee se viimeinen, joka omistaa, miten se menee sitten. Että se pidetään siinä suvussa, kenelle se siirtyy. Että.
3: Joo, tämä perintömaa on se avainsana tässä varmasti. Just näin.
2: No, sitten me nähdään, miten hän käyttäytyy niin kuin pahanen kakara. Hän on synkkänä raivoissaan, menee sängylle, kääntyy seinäänpään, ei syö mitään.
3: Aika tarkkaan selotettu, miten päin se kääntyy.
2: Mököttää, siis ihan niin kuin pikkulapset. Mutta sitten tämä hirveä noitavaimo Isabel tulee hänen luokseen ja mikset sä nyt rakkaani syö ja mikä sulla nyt on ja kyllä mä kuule hoidan sulle tämän asian, että elä huolehi ja jotain järkyttävää tapahtuu. Luetko tuosta Marja-Kaarina jakeesta 8?
4: Iisabel kirjoitti kirjeitä Ahabin nimissä, vahvisti ne hänen sinetillään ja lähetti ne vanhimmille ja jalosukuisille, jotka asuivat samassa kaupungissa kuin Naabot. Hän kirjoitti kirjeisiin näin: julistakaa paasto ja pankaa kokouksessa Naabot istumaan kaiken kansan eteen. Sijoittakaa häntä vastapäätä kaksi kunniatonta miestä, jotka todistavat häntä vastaan ja sanovat: sinä olet kironnut Jumalaa ja kuningasta. Viekää hänet sitten ulos kaupungista ja kivittäkää hänet kuoliaaksi.
3: Mä jälleen kiinnitän pienen detaljiin ne kaksi huomiota. Kirje ja sinetti. Että sinettileimoja on löydetty paljon. Ahabin ei ole löydetty, mutta esimerkiksi Jeremian kirjurin on löydetty ja muitakin. Ja siis sinetti oli sellainen pikkuinen usein kiveen kaiverrettu hallitsijan nimi, jolla painettiin pehmeään saveen leima. Ja nyt näitä on sen takia löydetty, että kun on tullut tulipalo, niin se savi on kivettynyt, kovettunut. Ja sen takia niitä tulee vastaan sieltä, niitä leimoja, niitä leimajälkiä.
1: Mun tuli tästä semmoinen assosiaatio, että kun Jeesusta vastaan todistettiin, siellä oli jumalattomat ihmiset huutamassa, kivittäkää, ja siis kunniattomat ihmiset. Ja sitten väitettiin, että sinä olet kironnut Jumalaa. Jeesuksesta väitettiin, että sinä olet kironnut Jumalaa. Mm. Joten tässä on niinku ihan sellainen...
4: Kyllä.
1: Niinku,
4: ja viekää hänet ulos kaupungista.
3: Just
4: kyllä,
3: jo.
4: Niin kuin Jeesus.
3: Todellakin joo.
1: Mutta jos mietitään tätä, Maria-Kaarina, miten hirveä tilanne. Siis ihminen on toiminut oikein. Hän toimii sen Mooseksen lain mukaan ja pitää kiinni Jumalan nimeen perintömaasta. Sitten tämä kutsuu paaston niin kuin pahan tekoon, paastoamaan kunniattomat miehet sinne, valehtelee, että on kironnut Jumalaa ja kuningasta vastaan ja sitten vielä kivitetään kuoliaksi ja näin tapahtuu. Siis aivan hirveä tilanne, että ihmisestä valehellaan tollasti ja ihminen menettää henkensä.
4: Tämähän on oikeusmurha, jossa juoniteltiin, ihan niin kuin sä viittasit tuossa, että Jeesuksen tämä ristiinnaulitseminen oli hyvin samanlainen, siinä juoniteltiin. Ja tässäkin tämän Naabotin, että siinä kuitenkin lopulta Jumala, niin kuin tämä kaiken, niin kuin me tämä kokonaisuus kun luetaan, niin nähdään, että Jumala puolustaa sitä, joka jää tämmöisen niin kuin uhriksi, että ei näin saa toimia, että tämä tällä tavallaan niin kuin tämmöistä myös yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta meille.
1: Mutta tässäkin niin kuin se, että joo, se on kironnut Jumalaa, että nyt niin kuin tämmöinen Jumalan pilkka, niin ei mitenkään, että nyt pitää tappaa se ihminen. Mun tulee ihan väistämättä mieleen meidän oma aika, että nyt jos me vaikka puhutaan jostain periaatteesta, niin joku voi loukkaantua, joku ihminen, mutta sitten Jumalaa saa kyllä kirota niin paljon kuin ehtii ja jaksaa. Et jotenkin tämä meidän aika on muuttunut ihan todella paljon.
3: Kyllä joo, että tässä tämä raskauttava, sinä olet kironnut Jumalaa.
1: Jumalaa, niin. Meillähän ei ole enää semmoista Jumalan pilkkalakia, vaan jos me loukataan jotain ihmistä ja hänen uskonnon harjoittamistaan, niin sitä voi loukata, mutta Jumalaa ei voi enää loukata.
4: Tämä on aika järkyttävää hurskastelua, että nämä ihmiset juonittelee tätä vastaan, joka
1: kyllä
4: ei ole, että Naabot tehnyt mitään pahaa ja häntä syytetään Jumalan kiroamisesta. Että kyllä tässä tämmöinen niin kuin ennakkokuva myös siitä, miten Jeesusta syytettiin ihan väärillä perusteilla.
1: No Isabel ilmoittaa sitten, että no niin rakas puoliso, että nyt vaan me ottamaan se viinitarha haltuus ja Ahab lähtee muita mutkita ottamaan, eikä edes ole kiinnostunut, miten vaimo on junaillut tämän kuvion. Lähtee vaan sinne hakemaan sitä viinitarhaa itselleen. Mutta Herra onkin jo edellä ja kuinka ollakaan siellä viinitarhassa sitten profeetta kohtaa tämän pahantekijän Ahabin. Ja luepas Maria-Kaarina, mitä hän sanoo.
4: Siitä, mitä Herra sanoo Elialle vai?
1: Niin, tuossa jakeesta 17.
4: Mutta tispeläiselle Elialle tuli tämä Herran sana: mene tapaamaan Israelin kuningasta Ahabia, joka asuu Samarian kaupungissa. Hän on nyt Naabotin viinitarhassa, jonka hän on mennyt ottamaan haltuunsa. Sano hänelle, näin sanoo Herra, aiotko vielä periäkin tappamasi miehen? Ja sano hänelle vielä tämä Herran sana: siinä paikassa, missä koirat nuolivat Naabotin veren, ne nuolevat myös sinun veresi.
3: Niin, nyt tulee Elia tulee todellakin uudestaan kuvaan vielä tässä. Mm.
4: Ja tämä huomio tulee aika niin, pian tässä Ahabille.
1: Siis tämä Ahab on tämmöisen saatanallisen pahan naisen talutusnuoressa, mutta eihän tämä Ahab itse murhannut sitä, vaan se oli tämä vaimo. Niin minkä takia nyt profeetta tulee ja sanoo tälle kuninkaalle sen tuomion, se Iisebelhän sen homma hoiti, likasen työn niin sanotusti.
4: Mutta se viinitarhan himoitseminenhan alkoi Ahabista, että synti himosta ja se johtaa.
1: Joo, mutta siis ton valheen ja sitten ton murhan ja kaiken sen niin kuin junaili tämä vaimo.
4: Hänetkin kyllä tuomitaan tässä myöhemmin.
3: Joo, kyllä ne molemmat. Siis joo, tässä voisi ehkä myöskin ajatella, että tässä on tämmöisessä yhteiskunnassa, niin ne on yhtä syyllisiä molemmat, vaikka toinen juonittelee toisessa kohdassa ja toinen toisessa kohdassa, että siinä ei nyt se syyllisyyttä eritellä kellekään sen enempää, koska nämä yhteiskunnatkin on kollektiivisia, että perheessä molemmat on niin kuin samalla viivalla, vaikka toinen olisi näennäisesti syyllisempi kuin toinen.
4: Tässä on ehkä se mielenkiintoinen tosiaan jakeessa 20, kun Elia sitten niin kuin jotenkin kysyy, että taasko sinun piti etsiä minut käsi, kutsuu profeettaa vihollisekseen. Ja sitten Elia vastaa, että sinä olet myynyt itsesi tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Niin tässä on tämä, että ihminen niin kuin myy itsensä synnille, tai me joudutaan synnin valtaan ja hän antaa niin kuin vallan itsessään tämä syntiin lankeemuksen. Niin kuin, ja sitten se ostaminen taas, että Jeesus ostaa verellään meidät vapaaksi.
3: Joo.
4: Että nämä ilmaukset on.
1: Mä järkyttää tuo jae 22. Profeetta sanoo, minä teen sinun suvullesi niin kuin tein Jerobeamin, Nebatin pojan suvulle ja Baesan, Ahian pojan suvulle. Tämän teen siksi, että olet herättänyt minun vihani ja johdattanut Israelin tekemään syntiä. Siis Jumala lakasee Ahabin pois, hänen miespuoliset jälkeläisensä. Ne jälkeläiset joutuu maksamaan nyt hintaa siitä, että kun isukki on tommonen.
4: Hän oli Israelin kuningas kuitenkin, että hänet oli siihen tehtävään.
1: Mutta eihän ne pojat vielä, nämä jälkeläiset, niin suuret kuin pienetkin. Eihän ne vielä tiedä, mikä on oikea ja mikä väärin, niin kaikki ne vaan tuosta Jumala sanoi, että ne tuhotaan.
4: Hän niin. sanoi, että olet johdattanut Israelin tekemään syntiä. Eli hän niin, on edellä.
1: No millä tavalla se Ahab johti sen kansan tekemään syntiä?
3: Ei kai niitä siis tuhota, sitä jälkeläisiä. Eikö se mene sillä tavalla, että tässä vaan sanotaan, että tämä dynastia päättyy, ei tule seuraava dynastia.
4: Ei tule jatkumaan Ahabin dynastia.
3: Joo, eli se pohjoisvaltakunnan tarinahan koko ajan on tällainen, että siellä dynastiat vaihtuu koko ajan. Ja eli jokainen kuningas ja ehkä sitten joku sukupolvi menee, mutta sitten katkee.
1: No, kun tässä sanotaan, että hävitän miespuoliset jälkeläisesi, hävitän.
3: Niin, no meidän on tietenkin vaikea sanoa, että Jumalan tuomiot on Jumalan tuomiota, että mitä se oikeasti tapahtuu. Mutta mä luin tämän sillä tavalla, että tämän dynastian tarina päättyy. Eli tulee uudet kuninkaat, josta Jumala taas toipuisi ikään kuin parempia hallitsijoita, mutta nämä pohjoisvaltakunnan hallitsijat on järjestään tällaisia, että eivät luopuneet Jerobeamin Nebatin pojan synneistä. Että, ja tämä Ahab-tarina, tämä on kyllä siis, miten sanoisin, siinä mielessä kiinnostava, kun täällä on valtavasti palstatilaa Ahabille. Se jatkuu vielä, että jostain syystä niin kuin hänen persoonansa on tässä keskeinen ja ehkä osittain siksi, että hän oli noin niin kuin maallisilla mittareilla merkittävä kuningas. Me niin kuin nähdään se tuo seuraavassa luvussa vielä. Että hän oli siis yksi Israelin merkittävimpiä kuninkaita, mutta Jumalan mittapuilla kehno.
4: Yksi turmeltuneimpi.
3: Joo.
1: Ja kyllä ihan hirveä tuomio on tässä Iisebelillekin. Koirat syö Iisebelin, ei tule hautajaisia. Ihan järkyttävää. Taivaan linnut syö. Siis ihan hirveä kohtalo.
4: Ja kyllähän tämä vaimo tässä tulee, sit kun sä äsken kysyit, että jakeessa 25 on, että kukaan muu Israelin kuningas ei syyllistynyt sellaiseen kuin Ahab. Hän myi itsensä tekemään sitä, mikä on väärää Herran silmissä, kun hänen vaimonsa Iisebel yllytti häntä.
1: Kyllä, eli hän oli yllytyshullu. Naisen talutusnuorassa palveli epäjumalia vaimon käskystä tai mieliksi, eikä puuttunut aiemminkaan Iisabelin toimii eikä nytkään. Eli kuninkaan virhe oli se, että hän laiminlöi liiton ohjeet ja järjestyksen. Katsotaan, mitä hetken kuluttua, mitä tapahtui.
5: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Radio Day.
6: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
1: Jatkamme keskustelua Marja-Kaarina Marttilan ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 21. Minä olen Aino Viitanen. Profeetta Elia on puhunut kovat sanat kuningas Ahabille, julistanut tuomion hänelle ja hänen vaimolleen Iisabelille. Mutta sitten me saadaan lukea jakeesta 27 eteenpäin seuraavaa. Mutta kun Ahab kuuli Elian sanat, hän repäisi vaatteensa ja pani säkkikankaan paljalle iholleen. Hän paastosi, nukkui pelkkä säkkikangas yllään ja kulki pääpainuksissa. Silloin tisbeläiselle Elialle tuli tämä Herran sana. Oletko huomannut, miten Ahab on nöyrtynyt minun edessäni? Koska hän on noin nöyrtynyt, minä en tuo onnettomuutta vielä hänen päivinään. Vasta hänen poikansa aikana minä saatan hänen sukunsa onnettomuuteen. No, Ahab osoitti katumusta, repäs vaatteet, nukkui säkkikangas päällä, kulki pääpainuksissa. Minkä takia Jumala sanoi, että onnettomuus saapuu vasta Ahabin poikien aikana?
3: Mulle ainakin tulee mieleen heti tässä toinen vastaavan kaltainen asia, joka oli Salomon kohdalla. Silloinkin sanotaan, että minä en repäise koko valtakuntaa sinun kädestäsi, mutta sinun poikiesi kädestä. Eli siis jostain syystä Jumala joskus menettelee näin. Ei me Jumalan niin kuin ajatuksia voida niin paljon avata, että me voisimme sanoa, että ei tässä mikään sellainen sääntö ole. Paitsi jos on siis se, että minä kostan isien pahattajat lapsille kolmanteen ja neljänteen polvelle, eli tällainenkin sana siellä on olemassa, mutta se ei tarkoita tätä samaa, vaan se voi tarkoittaa sitä, että jollain tavalla suvussa jatkuu ikään kuin syntien seuraukset jollain tavalla.
4: Näin se on, ja ehkä tuossa se, että me puhutaan myös Jumalan armon ajasta, että vielä meillä ei ole tuomio tullut meidän päälle. Tämä kuvastaa sitä, että tässä Ahab jotenkin hänet armahdettiin, hän sai vielä tämän kaiken jälkeen, mitä hän oli tehnyt, tämän oikeusmurhan, jonka hän oli toimittanut ja sitä ennen paljon muuta johtanut kansansa epäjumalan palvelukseen, niin vielä ei Jumalan niin kuin tuomio tullut hänen päällensä, että hän sai niin kuin armon tuossa hetkessä. Joo, ja se oli tuleva.
3: Joo, ja mun mielestä niin kuin meidän täytyy muistuttaa nyt itsellemme ja kuulijoille sitä, että tämä ei ole mikään Jumalan vakio toimintatapa, että jos sä teet väärin, niin sun lapsille käy.
4: Ei.
3: Se ei ole, Jumala nimenomaan ei toimi näin, vaan se, että nämä kolmanteen ja neljänteen polvenkin tarkoittaa, että ihminen voi vetää päällensä syntiensä mittaa. Joskus suvuissa seuraa tietyt ongelmat, mutta Jumalan armo katkaisee nämä kaikki.
1: Mä nyt kysyn kuitenkin vielä, että mikä vastuu meidän aikana aviopuolisoilla on toistensa synneistä? Entä että miten meidän synnit vaikuttaa meidän lapsiin? Että kyllähän tässäkin niinku ihan järkyttävä tämä tilanne. Suku ei jatka Israelin hallitsemista, onnettomuus saapuu niille jälkeläisille kaikille. Kyllähän meilläkin täytyy olla joku vaikutus aviopuolisoon ja lapsiin, jos synnissä eletään.
3: Niin mä ajattelen, että se ei ole sellainen niin kuin kohtalonomainen vaikutus, että jos mä teen syntiä, niin automaattisesti sitten se osuu puolison tai lapsiin, vaan että tietenkin jos ihminen elää ihan kunnolla synnillistä elämää, niin voihan se olla seuraukset, jos nyt helppo.
4: Niin ne seuraukset näkyy
3: niin, siinä. Voi ottaa helppoa esimerkiksi vaikka alkoholismi tai joku tällainen, että kyllä sen seuraukset perheessä näkyy.
4: Kyllä, ja tai seuraavissakin sukupuolissa.
3: Ja seuraavissakin. Usein. Tai jokin muu kuin alkoholismi, jokin semmoinen luonnehäiriö tai muu, niin kyllä ne voivat näkyä jollain tavalla. Mutta se ei ole semmoinen Jumalan rangaistus, että siitä sait.
4: Joo, ei ole.
3: Kostanpas lapsille.
4: Se on meidän syntiin langenneen koko ihmiskunnan tätä taakkaa, mitä me kannamme.
3: Näin,
1: joo. No, nyt jos ajatellaan, että tässä on kuninkaasta kyse. Asettaako valta-asema ihmisen suurempaa vastuuseen Jumala edessä kuin jonkun tavistalliaisen?
4: No kyllä Raamattu jollakin tavalla näin, jos me ajatellaan, että on asetettu, varsinkin jos on hengelliseen vastuuseen asetettu, niin kyllä siinä niin kuin sitten myöskin niin kuin
1: onko se Raamatussa,
4: vaaditaan.
1: Jolle paljon annetaan, niin sillä paljon vaaditaan?
4: Se on Raamatussa.
3: Se on kyllä. Ihan Jeesuksen sana ja myöskin ehkä tietynlainen assosiaatio siihen, että opettajille on annettu suurempi vastuu. Kyllä tietyllä tavalla tämä on näin, että Jumala saattaa ikään kuin vaatia enemmän siltä, joka on asetettu vastuutehtävään.
4: Kyllä, ja usein sitten myös on varustettu eri tavalla siihen tehtävään.
3: Just
4: on
3: näin.
4: Saanut myös siihen.
3: Niin on, joo.
1: No, nyt jos me ajatellaan meidän aikaa, sovelletaan, miten meidän tulisi toimia, jos me kadutaan, sana käy kohti, me ollaan tehty pahaa. Miten me repästään vaatteemme ja miten me nukutaan säkkikankaassa? Pitääkö meidän oikeasti mennä nyt makuhuoneen sängyn viereen lattialle nukkumaan ja palella siinä jonkun ohuen rätin kanssa? Millä tavalla me kadutaan, repäisemme vaatteemme?
3: No, tulee mieleen.
1: Siis tämä oli ihan tämmöinen fyysinen.
3: Tulee mieleen, että Luther yritti. Luther teki kaikki temput ansaitakseen, kunnes oivalsi, että tällä tiellä ei, tämä tie ei koskaan johda mihinkään. Mm. Että ihmisen synnit ei lähde näillä harjoituksilla pois eikä.
1: No mutta miten me osoitetaan sitä katumusta?
4: Niin. Me saadaan suoraan kääntyä Jeesuksen puoleen, näin Raamattu meitä kehottaa.
1: Eikö tämä ole ihan liian helppoa? Jos on joku hirveä iso synti tehty, niin sitten me vaan sanotaan, anna Jeesus anteeksi ja istutaan mukavasti nojatuolissa.
3: No just noin se menee.
4: Niin, ja jos tuntuu vaikealta niin kun uskoa, kun on pyytänyt rukouksessa syntejän anteeksi, niin silloin tämä, että meillä on toisia uskovia sisaria ja veljiä, niin on todella tärkeää sitten pyytää, että voitko rukoilla mun kanssa.
3: On, joo.
4: Että yhdessä rukoillaan ja saa tunnustaa sen synnin, joka on taakka.
1: Eli vaikka mä kuinka vaikeroisin siellä lattialla ja olisin säkki päällä ja itkisin ja kyynelehtisin ja rystyset valkoisena rukoilisin, niin se ei niin kuin paremmin anna mulle sitä anteeksiantoa.
3: Ei anna paremmin, mutta tuohon tosiaan, minusta tuo Maria Kaarina vastaus oli hyvä tuohon nojatuolissa istumiseen, että tuota niin, kyllä jos asiat on mutkikkaita tai vaikeita tai raskaita, niin kyllä se apuneuvo, että ripittäytyä. Mennä siis jollekin työntekijälle tai uskovalle veljelle seuralle niin kuin sanomaan asia ja pyytät julista mulle synnin päästö Jeesuksen nimessä ja vedessä. Se on tie, joka auttaa, joka hoitaa.
4: Kyllä.
3: Ikään kuin, koska
4: ja mennä ehtoollisellekin sitten vielä.
3: Kyllä, koska siis kyllähän voidaan sanoa, että siinä sun kuvauksessa, siinä nojatuolissa, niin sä sait anteeksi. Mutta se voi olla, että sun tarvii lisäksi vielä käydä sitä asiaa läpi ja niin kuin, ikään kuin siihen prosessiin.
4: Niin se on se oma, jos ei itse niin kuin voi aina uskoa sitä anteeksi, niin nämä on suuret lahjat.
1: Kyllä. No hei, siis tämä on tietenkin Vanhan testamentin tekstiä. Ja se on tietysti ihan voimassa ja ok, mutta Uuden liiton aikana jotkut asiat on eri tavalla. Päästäänkö me vapaaksi synnin seurauksista Uuden liiton aikana, koska Jeesus on kuollut meidän puolesta? Perustelkaa vastaus. Päästäänkö me vapaaksi synnin seurauksista, koska Jeesus on kuollut ja ylösnoussut?
4: Siis Jeesuksen sovituskuolema on kokonaan meidän päältä ottanut synnin rangaistuksen. Sen, että me jouduttaisiin itse kuolemaan tai jouduttaisiin helvettiin, niin se on otettu kokonaan pois. Mutta tässä ajassa vielä, vaikka meidän synnit on anteeksi annettu, meidät on täysin vapahdettu, niin meidän vanha ihminen edelleen meissä on niin kuin Jumalan vastainen ja vaikuttaa, että semmoinen niin kuin täydellinen vapautuminen tässä ajassa ei vielä tapahdu, että meillä on taistelu. Paavali kirjoittaa tästä paljon.
1: Me joudutaan vankilaan, jos me tehdään väärin. Ja
3: no tuolla tavalla.
4: Niin, siis laki on voimassa, tietenkin myös uskovalle.
3: Joo,
4: kyllä, kyllä.
3: Noin mäkin sen yritän ymmärtää, että anteeksiantamus on täydellinen ja kuittaa siis kaikki synnit ja sen seurauksetkin. Mm-hmm. Mutta meidän luontomme ja synnillisyytemme on sellaista, että se ei sitä putsaannut sillä tavalla kokonaan, että me voidaan kantaa elämässämme tavallaan omia virheitämme ja vikojamme loppuikämme.
4: No, joitakin seurauksia voi toki, niin kuin Sakkeuksellekin, kun hän tuli siellä kohtasi Jeesuksen, niin hän maksoi takaisin moninkertaisesti niille, joilta oli ottanut. Että joitakin
1: jos pystyy, niin. No nyt sitten tämä Ahab on tässä meidän keskushenkilö. Toisaalta hän kuunteli profeettaa, toisaalta hän halusi kuunnella vaimoaan. Jos aviopuolisoilla on tämmöinen tilanne avioliitossa, niin mitä silloin tulee tehdä? Kuka tekee ja mitä tekee? Tai jos läheinen hyvä ystävä onkin arvoiltaan osoittautuu ihan erilaiseksi, tulisiko meidän olla vaan uskovien kanssa tekemisissä, että me ei langettaisi niin kuin tämä Ahab lankesi sen vaimo juonitteluun? Jos vaikka avioliitossa toinen ei halua tulla kristityksi, miten me tehdään selkeä pesäero syntiin? Mitä voi tehdä, jos on tämmöinen vaikea ihmissuhde?
3: Joo, toi on mun mielestä erittäin vaikea kysymys. Siis,
4: ei ole helppoa vastausta,
3: koska ei ole semmoista vastausta, joka voisi päteä kaikkiin avioliittoihin. Mutta on tosi vaikea tilanne, jos avioliitossa niin kun elämänarvot on kovin erilaiset tai usko ja ei usko, niin se on todella vaikea tilanne. Mutta ei ole olemassa mitään yleispätevää vastausta ainakaan mun mielestäni. Joissakin tilanteissa, no kaikissa tilanteissa pitää yrittää jotenkin mennä eteenpäin ja päästä riittävään sopuun tai sitten jos ei päästä mihinkään sopuun, niin sitten vaikka erota, mutta ei me nyt anneta mitään ohjeita tämmöiseen. Paitsi niin. Annaks sä Marja-Kaarina?
4: En. Mulla ei todellakaan ole tähän ohjetta, mutta ehkä sen, että aina niin kuin Raamattu kehottaa siihen, että omaa tuntoa vastaan ei pidä toimia. Että se ihmisen niin kuin tuhoaa sekä uskon että oman mielen ja elämän, että se miten sitten asioista keskustellaan ja muuten, niin tässäkin niin kuin Ahab taipui tämän vaimonsa näihin kaikkiin asioihin ja näin niin kuin ei ole hyvä toimia. Että kyllä niissä keskusteluissa on tärkeää molempien sitten myös kertoa, minkä itse näen oikeaksi ja uskovan omatunto on sidottu Raamattuun. Että.
3: Kyllä ja semmoista niin kuin omaa itsenäisyyttä, vapautta, itsekunnioitusta pitää arvostaa, että sulla on oikeus olla oma itsesi, omine näkemyksinesi, vaikka toinen on eri mieltä. Sitten täytyy tietenkin sovitella, että pärjätään tämän kanssa, mutta jos alistuu kaikessa sitten taas toisen periaatteisiin, niin se ei ole hyvä.
1: Voiko Jeesusta huutaa niin kuin hyvällä omalla tunnolla avuksi, jos elää synnissä eikä pääse siitä heikkouttaan irti, jos on vaikka tämmöinen vahingollinen ihmissuhde? Onko siinä kyse tämän ihmisen elämästä ja kuolemasta, taivasta ja helvetistä? Että tuleeko se ihmissuhde, joka raastaa, niin pitääkö se katkaista niin kuin taivaan nimissä?
3: Jälleen kovin monimutkainen kysymys, johon ei ole yksinkertaista vastausta.
4: No Jeesusta saa aina huutaa avuksi.
3: Se on selvä.
4: Saa huutaa häntä avuksi ja hän auttaa, hän on luvannut auttaa, mutta semmoista niin kuin joka tilanteeseen sopivaa ohjetta en kyllä osaa.
1: Ja toisaalta Ahab, jos hän olisi halunnut, niin hänellä oli profeettoja, hänellä oli tahoja, josta hän olisi voinut pyytää apua, vaikka se Isabel oli niin vahva nainen. Että jos hän todella olisi halunnut, niin sieltä olisi löytynyt apua Ahabille.
3: Varmasti voidaan näin sanoa, joo.
4: Niin, ei hänen olisi tarvitsun niitä neuvoja vaimoltaan välttämättä
1: niin,
4: ottaa. Joo.
1: Niin, kyllä.
5: Radioraamattupiiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoiletko Marja-Kaarina tähän?
4: Herra, sinä näet, miten vaikeaa on elää sinun käskyjesi mukaan ja siksi me kiitämme, että olet Jeesuksen antanut meille, joka eli täydellisen elämän ja kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Pese tänäänkin puhtaaksi ja anna apusi vaikeisiin ihmissuhteisiin, vaikeisiin elämäntilanteisiin, mitä ne onkin, ja johdata niissä ja anna nöyryyttä ja kärsivällisyyttä. Ja Herra, kiitos, että näin olet luvannut tehdä Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Kiitos kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso. Muista myös käydä katsomassa media316.fi. Hei hei.
5: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Radio Day.
6: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
7: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri. Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
8: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
9: Kiva, kun olet mukana. Ja kiitokset Veikko Kivilahdelle, jonka valitsemaa mielimusiikkia me kuuntelemme tänään. Veikko kertoo, että hän on kuunnellut erästä amerikkalaista artistia jo 16-vuotiaasta saakka. Tämä laulaja, lauluntekijä on taustaltaan juutalainen ja kerrotaan, että hän on löytänyt myöskin Jeesuksen pelastajanaan. Tässäpä Bob Dylanilta. Knocking on Heaven's Door.